0: მოძრაობს იმაში. ხა ეს რაღაცა ბჭყალებში გამართლება აქვს, მაგრამ როცა ვერ შედავ და არც რა არის. ან რა შინაარსია და რეჟისტი.
1: ოი ხა ტრენდია მამაო და ადამიანი.
0: არა ტრენდი რა არის.
1: თამამო ზოგს უხარი ხა შვილის წლებს ამოიტიფრავს რაღაცა რაღაცა.
0: ფილოსოფიას აჩვენებს და არაფერს. იგივე სიგარეთა რო ეწევი, არც ტკბილი, არც გემრიელი არ არის, არა ჩამრთელობას უნებს და მაინც ეწევი. შინაარსი რა არის? და ფულსაც კიდე ხარჯ.
1: ანუ რაღაც მორჩილება არის ხო თუ რა?
0: ვის მორჩილება? ბიჭო, რაღა ეს მაგზე მორჩილო, კაც ღმერთზე მორჩილო, რაჯობია, кай ხალხზე მორჩილო.
1: ხო, ცოტა რთული საკითხებია. მე ხოიცი მაინც.
0: პირიქით, რთული კი არის, ძალიან მარტივია და
1: არის აი ეს, ისა რა ქვია, სხვა სფეროდან და არის ტატუირუკები, რომელიც არის მამაო აქ გარეთ რაღაცა ტრენდი და მოდურობას აყოლილი. და მას ხოთაშოვის მამაო ყველა ნანობს ხოლმე საბოლოოდ, იმიტომ რომ ბეზდებათ. ის ასაც უყურებს.
0: ფურცელი არ არის ამოხიო და მე ახალ ფურცელზე დაწერო კაცო.
1: დროებით იმაც
0: ვეკოს. 10 იმდენი ჯდება იმის წაშლა და მტკივნეულია კიდე, ხო? რატო თორე, ა?
1: ხო. ეს კიდე ცალკე საკითხია და მამა, იცით რა მინდოდა კიდე, რომ აი მაგას იმ საკითხს მინდოდა მე უბრუნდე, რომ ხო, რომ ისა რა ქვია, ეს სტიმული მამა ადამიანებს

0: ბებიტი
1: ის
0: მაინც რო იყოს
1: 10 იმდენი ჯდება იმის წაშლა და მტკივნეულია კიდე ხო რატო თორე ა
0: ხო ეს კიდე ცალკე საკითხია და მამა იცით რა მინდოდა კიდე რომ აი მაგას იმ საკითხს მინდოდა მე მიუბრუნდე რომ ხო რომ ის არა ქვია ეს სტიმული მამა ადამიანებში
1: თავარ კითხვასთან მივიდიოთ რისთვის მოხვედი ამ ქვეყანას დასაძინებლად საქეიფოთ
0: ო მარ ბევრი
1: მე რა აბა რისთვის მოხვედი აბა მაგითი кейფით ვინ ცხონდება 60-ში პირდაპირ შეგიშვებენ გეტყვიან აქა შენა იქა იმდენი кейფი აქ აღარ გინდა кейფი და
0: ხო საქმეც იმაშია მამო ჩვენ დაგვაუწყდა
1: სტიმული რა არის
0: დიახ
1: სტიმული რომ შეო კარგ საკეთებ ყველაზე დიდი სიხარული რითი შემოდის ადამიანში იცი შემოქმედებითი წვარო აქვს
0: მ. ივატა.
1: აი, როდესაც

0: ჩვენ დაგვაუწყდა.
1: სტიმული, სტიმული რა არის?
0: დიახ.
1: სტიმული რომ შე რო კარგს აკეთებ. ყველაზე დიდი სიხარული რითი შემოდის ადამიანში, იცი? შემოქმედებითი წვარო აქვს.
0: ივატა.
1: აი, როდესაც ვენ ეს არო განიცადო და ნახოთ.
0: მიყავს მაინც.
1: არა, მიყავს რომ ეხა ხარი ადამიანური განცდა. ექიმი რომელიც ამატყობს მოარჩენს. დამხელა სიხარულია, იცით? მე მინახე ექიმები ტიროდენ. ზოგჯერ ვერ არ გამოვიდა ის და ვერ გადაარჩინეს და
0: მაშინას ტირო.
1: მაშინას ტიროდ. განიცდიან ამას. ახლა ამის გარეშე ცხოვრება არ გამო, ახლა რა განა საჭმელითა და სასმელითა და ანთანა ფული ერთი მეშოკი ფული უნდა გაყარო.

0: გამოვიდა ის და ვერ გადაარჩინეს და
1: მაშინასტირო
0: განიცდიან ამას. ახლა ამის გარეშე ცხოვრება არ გამოვა, ახლა რა განა საჭმელითა და სასმელითა და თანამაფული ერთი მეშოკი ფული უნდა გაყარო. შენ და გაყრი.
1: ისე მამაო, თქვენ რა მაინტერესებს? ერთი უნდა გითხოთ მამაო. აი მართლა არ გაქებ არც არაფერი. პირიქით ეხა შეიძლება თქვენ ანტი რეკლამას გიკეთებთ. სუ მამაო გაფჭეული მანქანა და ის რატო გავდა ის სუ რაღაცაზე? აი თქვენ ძირფას დროს ახარჯავთ ხან, აი დაგირეკავთ რომ მანქანა თუ არ მიმტყუნა და ეხა მატორი მყავს დაშლილი თუ ავაწყე და არა და შეგიძლია თქვენ რომ მაგალითად არ გყავდეთ დამტრეული მანქანა. აი რა რატო გაქვთ ამის უკა რადგას? აი თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისაც შეიძლება ის იყოს, ეხა მე ჩემი ვერსია მაქვს.
0: დამაბრკოლებელი.
1: ხო, მაგრამ აი ჩემი ვერსია მაქვს მამა, აი მაგალითად ის ძვირფასი.
0: აი კაი ჩემო კარო გეტყვი. ეხლა ადამიანს პრობლემები რო აქვს და ეშმაკირებთვის ამაზე ორი აზრი არ არის.
1: დიახ.
0: ეშმაკირებთვის სხვადასხვა სფეროში. რო რაღაცები დააბრკოლოს და არ გააკეთოს, ხო?
1: დიახ.
0: ეხლა რა ჩუბია ჩემი სისტემები სად გამოვლინდება მანქანის კეთებაში თუ სავადყოფოში ავადმყოფებთან ყოფნა ჯობია თუ მანქანის კეთება?

0: ვერ მოვდიო, უნდა გავაკეთო. ის მანქანა გაკეთებული ყო, სიტყვაზე ვამბობ, ხო ხდები?
1: არა, არა, არა, ეგრე არა. რაღაც რა არის იცით? ახლა მე იდეალური ვერც მე და ვერც ვერანველი იქნება, რომ ახლა ავიდე და სულ ბრევთან მიყვე, სულ ურთიერთობი მქონდეს, რაღაც ადამიანი რაღაც პრობლემები მექნება, ხო? ეს პრობლემები რა ჯობია? მე მრევლს არაფერს არ ვაკლებ. ვისაც უნდა ჩემთან ურთიერთობა, ისინი მოდიან და ურთიერთობენ და მე არავისთვის მე გეიცი რა, მე არ მწალია შენთვის და მანქანა უნდა გავაკეთო, ეს არ აყופილა. ვერც ერთი მრევლი ვერ მეტყვის, მარ პირდი ყოველთვის მოვედი. ახლა იმის თქმა რომ მე ამ უსაქმური ვარ და ისა არჩენან უკადრებ და არც ტელემაყურებელი.
0: არა მამა, მაგასი არა.
1: ხვდები მე რასაც მეუბნები, მე მინდა დაგანახო ის რომ რა არის ის დრო რომელიც თან მე ეში ბოროტ მებძვის ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებს მანქანაში. მანქანის გამო. რომელი ჯობია მანქანების გამო დავზიანდე თუ ხალხის გამო დავზიანდე? ჯობია მანქანის გამო დავზიანდე. მანქანას ბოლო გადავსულ. მანქანაში ამე ვერ ჩააწყობ, შენ მანქანაში ჩააწყობ მაგასა? ვერ ჩააწყობ და მეტრიანი თოვლი როა, როგორ გაივლი ხა ვერ გამძამ მიცხარი. მე ახლა კარგსა და გლახას განა ვერ ვარჩი, მაგრამ ჩემს საშუალებებს და შესაძლებლობებს და იმას რაც შეესფარება და რაც ჯობია იმას ხმარობ ხო რა ხნა. ახლა თითქმის ყავდეს ვერ წალიოდი მაგაზ რა ჯობია სადარი. ხო? ხო. არ ისეთ რამე არ უნდა იოცნებ, ისეთ რამეზე არ უნდა დახარჯო დრო, რომელიც უფრო დაგაზიანებს და დაგაზარალებს. მე ჩემი მანქანის გამო არავისთვის

0: რომ გავარ და ახლა პროფილაქტიკაში ვზივარ და იმაშები. იქ არის რაღაც საკითხები, აი დიდი სულიერი მამებიც და ფილოსოფოსებიც ხშირად ხდებოდა ისეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ მაგალითი რა როდესაც ისწავლებოდა 90-იან წლებში ორ სკოლაში ვასწავლიდი, მაშინ იყო 0-დან 11 კლასამდე, ყველა კლასში ვიყავი. მაინტერესებდა ბავშვები როგორ მიიღებდნენ ამ საღვთისმეტყველოს რელიგიას, იმიტომ რომ მაშინ ბავშვებიც და მასწავლებლებიც ერთნაირად უსწინერები იყო ყველანი. და აუხსენე მოსეს ჯული და მოსემ რა გააკეთა და როგორ ასწავლა ერს კანონები და მერე დაიწერა ეს კანონები და მერე პარალელი გავავლე, რომ ბავშვებისთვის მისაღები და გასაგები ყოფილიყო, არ გვინდა ვისწავლოთ 10 ხაზიო და ამდენ კოდექსებსა როგორ ვისწავლით. ეხლა ეს ბავშვმა კითხვა, მაგრამ ის სულიწმიდა მათქმევინა. მართლა ეგრეა. როგორ შეიძლება დღეს იურისპუდენციაში არის, რომ აი ადვოკატები არიან საყოფაცხოვრებო დარგში ხვები არიან, ბინების
1: სამართალში,
0: სისხლის სამართლის ხაში არიან, ადმინისტრაციის ხვები არიციან, აი მეორე კოდექსი არიციან კარგად.
1: შეიძლება სპეციალისტია მიმართულება ის.
0: ხო და მაგაშია საქმე და

0: კანონმორჩილი არის, მაგრამ ადამიანი რა.
1: არა, კანონმორჩილები
0: იმიტომ რომ საშუალება არ გაქვს, მამო, ეხა ის აწყალი ადამიანი, მაგალითად ტიპი მეუბნება, რომ მინდა რაღაცა სიტყვაზე სიჩქარით მეჩქარება რაღაცა და ну, вера, именно, потому что мне шиери давчები, რომ გავიარო წითელზე სიტყვა. სიტყვა მივედით ისე
1: ჩვენს. აუჯექი და ეს კვირასა რასაც შოულობ, კაცმა ილაპარაკა ხარ, გურცველი კაცვის ლაპარაკი ხო და თუ ერთი დავარღვიო რაღაცა პატარო, თელი კვირის ნაშრომი გაქრა.
0: კი ბატონო.
1: ჯარიმაში მიდის. ხო რა არის იცი? ამიტომ ჩვენ თავს უქმნის პრობლემებს. რა, ეგ აი წყალს რო ნაყავის არის რა, ვაკეთებთ და ისე წყალია და მეტი არაფერი. უკეთესია აი არ გვინდა რა, ყველა თავში ჩაიხედოს და

0: არა, თუ არ გეგულება და ფიქრობ რომ აი ხვალა უარესად იქნება, მე უკვე უკვე ძნელია რომ ის აიძულო ამუშაო.
1: ხო, სხვა შეიძლება მომო ამაზე რამოდენიმე კითხვას დაგისვამ თ მე. სამწუხაროდ ჩვენ და დრო იწურება, ეხა პირველი ნახევრის და მეორე ნახევარში თან ზარები შემოუშვათ მომო და ვისაუბროთ იცით რა არის мама, აი მე ვფიქრობ რომ აი ქართველს სუხშირად მომოფხვალ მე რა. ალბათ ჯოჯოხეთში რომ მოხდება, აღარაფერი აღარ გააკვირვებს რა. აი ბრიტანელს გაუკვირდება მაგალითად ჯოჯოხეთში რაღაცე რო დახვდება საწამებელი რაღაცე, მაგრამ აი 6 არა, მაგრამ ქართველის ჯოჯოხეთი აქ რო იწყება ვიციო. აი სახა კიდევაც ბევრ ადამიანზე, იმიტომ რომ აი მართლა 20 წლის და 30 წლის ბიჭები გვანან მომო 120 წლის კაცებს. უკვე ისე დღეში არის, აი ანუ ყველაზე ზანგულიაზე წყდება, ის ყველაზე სანაკებო ჩვენი თაობები და ის ადამიანები უცხოეთში რომ მიდიან ერთი და მეორე მეორე რომ მარტო კურიერებად და დისტრიბუტორებად და ამეებად რომ მუშაობენ, ისე გული მწყდება ხოლმე იმაზე, რა ქვია, მარტო იმაზე, მშენებლობაზე და იმაზე და ადამიანს ასუშებიან, მამა 20 წლის ბიჭებს წარმოიდგინე, 30 წლის ბიჭს უკვე ჯანმრთელობა აქვს შერყეული ხოლმე და

მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთა მშენებელ და ყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო

საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათმშენებლობის

0: რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამოდინარე
1: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკური პარტია რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა რაღაცა ძლიერ
0: ჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მევლაპარაკობ მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა, ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით.

0: ასაკში ცხოვრების ბოლოს, ან აი რაღაცა ხო შეიცვლება, ეხა ადამიანში ხო ის რაზეც ეხა მაგალითად ადამიანი
1: გიორგი არაფერი თავისით არ შეიცვლება, ყველაფერს სჭირდება ძალიან ძალიან ძალიან დიდი შრომა, თავდადება, აიღოთ აი ნებისმიერი პიროვნება, წეგანაც თქვი ჩვენ აი ლეონარდო რამდენს ხატავდა და ციოლკოვსკი მშიერი იყო, სასტრაფოში წაიყვანეს, შინ ცუდად გახდა. სამი დღე დაღამე მშიერი იყო. ფარადეი, რომელმაც ელექტროძრავი გამოიგონა და მაგნიტური ველი შეისწავლა, აიღო მაგნიტი და თქვა, რომ აი განსაკუთრებით დღეს ადრე შეიძლება ადამიანს და ცივილიზაციის დონე არ იყო იმდენი, რომ ამდენი რამე ცოდნოდა და ამდენი რამე საჭიროება იყო რა, დღეს ჭირდება. აი ის მაგალითს გეტყვით ჩემსას, სანამ კითხვა იქნება, ახლა ტექნიკა მიყვარ, მართლა მიყვარს ბავშვობიდან და სულ მაინტერესებს პროცესები და რაღაცა და იყო ისე, მოხდა სახში ვარ მარტო და რაღაცის გაუთოება მჭირდება და უნდა წავიდეს სადღაც და უთოთ დიამაგიდაზე ყველაფერი გამზადებულია და ის უნდა ჩაგედგა შიგა და რაღაცას და ვერ გავაკეთე. აი, კინაღამ გადავირი, ესე იგი, დავინახე როგორ უსუსური ვიყავი და არაფერი არ შე. აი, სუბრალო რამე. სუბრალო რამე.
0: როგორ უნდა შეამჩნიოს ადამიანს თავის უსუსურო?
1: უნდა იშრომოს, ისწავლოს, დაჯდეს, წაიკითხოს, ნახოს. აბა, ისე არ გამოდის ისე ადვილად და
0: სარი არის ეთერში, აბა ნახოთ, მამო რას კითხავ. გიას გისმენთ დიახ.
2: რუსეთის ბანკი უნდა დაიდეთ და უნდა დაიხმაროთ ყველა.
0: ოხო ხო, შენგენაცვალე შენ

0: მიბრძოლოთ. ისინი ძმები არიან და ხვალ შერიგდებიან ერთმანეთთან და გაივლის ეს ყველაფერი. ჩვენა ჭკუარო არ ქონდა და მტერს რო ვეძახდით და მოდი ჩაგვერიე და მოგვეხმარეო, ხან ერთი მხარე და ხან მეორე მხარე, ხან ბიზანტია გვიპყრობდა ნატომი. ეს არ არის კინოებში რო უყურებთ და მეორე მსოფლიო ომი, ეხლა სულ ხო ხედავთ, აღარც ტანკი აღარავის ჭირდება, არც ვერტალიოტი ჭირდება და
1: მარტო
0: დრონები და რაღაცები, სულ სხვა ფორმა მიიღო და რაკეტებმა მიიღოს. შადა დაემალები. აგი რაი რო ემზადებოდა თურქეთი მიწის ქვეშეთში, თურქეთი მეთქი, ირანი მიწის ქვეშეთში ქარხნები და რაღაცა. იგივეა ჩინეთს. იგი ბუდიშ გიხრით და ჩვენ რამე გვაქვს თავშესაფარი? ეკითხებით. და წავიდეთ ახლა და იქ ვიბრძოლოთ. უკუდო ხარის ხებს ბუზებს უგერიებდო. კი ბატონო, ირანი და ბიზანტია და ასე შემდეგ. ისინი თვითონ მოულიან თავის საქმეს და ახლა თუ ვინმე ისე ვიმეორებს სურვილი აქვს რომ ვინმე რამე დაეხმაროს, კი ბატონო.
1: თან ტონზე ვატყობდი რომ აი ეს არის ეთერ შემოგვიგე. ისმენთ.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გაგიმარჯოთ.
2: წავიკითხე ხიდი კუპლეტი?
1: არა. პატარა მოკლე მოუყვეთ.
2: აა, უფრო დიდი მეორე მაგ თოთხო კუპლეტი
1: აქვს. არა, ეხლა სულ 20 წუთი გვაქვს დრო და ეხლა რო ლექსი.
2: აი, დიდი.
1: აბა გითხარით თქვენ.
0: მოიწვიეთ ეგ იქა და ახლა

0: მამაო პეტრეს ძალიან მეყვარს.
1: მადლობა.
0: ხოჯა, თქვენთანაც მაქვს საქმელი, კითხვა რა და мама პეტრესთან ორი შეკითხვა, თქვენთან საქმელი.
2: საქმელი?
0: არა, კითხვა რა საქმელია.
2: შენ ომში არ გამიშვა შენ? ძალიან მაგარი კაცი იყო
0: მამა. გვერდი კაცი გიძით ისეთი კარგი მამაო. და შევე კითხე რო შეკითხავს. პირველი შეკითხვა ის არის რომ პარავად და ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახარუთა ძალიან თუთხასიანზე ვარ. ვამბობ საკვედურს, ეხლა ვის ვიმას ვამბობ საკვედურს. აღარ მიგაგავს და
2: აღმერთ ღმერთის მიმართ
0: საქციელი და როგორ მოიქცეს პირველი შეკითხვა.
2: საყვედური ღმერთის მიმართ გაქვს?
0: ყოველთვის არა. ყურებაში საყვები მაინც უნდა იყოს კარგი და რა ვფიქრობ ამის შესახებ.
1: მოდი ჯერ პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხი, როცა ცუთხასიაძე
2: ჩემზე კაი კითხებიდა, სო მე მგონი ჩემზე კარგა წაიყვას
1: გადა. ახლა ადამიანს რაც აწუხებს, რაც აწუხებს, მადლობა მის მას. აა ესე იგი, როდესაც ცუთხასიაძე ხანდახან ვიღაცეებზე და რაღაცეებზე ცუდი ამბობს. ცუთხასიაძე რო, კარხასიაძე რო არ ამბობს.
2: კარგს.

0: ტვირთია ხო პრობლემა?
1: არა ხო, ხო რომ იმან შეღავათი გაგიწიოს და არ მოხდეს ასეთივე სიტუაციაში. მეორე კითხვა რა უკრათ ახალი ზარია და
0: ზარს უპასუხოთ მამაო და მე შემდეგ კითხვასაც მე გავიხსენებ, იმიტომ რომ დიახ თუ კიდე ომში არ გაგვიშვეს
1: ეს უნდა ჩავიწეროთ ახლა ჩვენ.
0: კი.
1: დიდი მადლობა ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ ღმერთმა. აი, რა არის იცით ამას?
0: გეხვეწებ. თქვენ ხართ ხაზე კიდე? არა, მე გონი აღარ არის. მადლობა უღრმის, დიახ მამა.
1: აი, რაც ყველაფერია, რაც მომინდომებია ხოლმე, მიმიხსევი, გამიკეთები, მაგრამ აი ლექსი ვერ დავწერე და
0: ხმართ მამა.
1: ვერ დავწერე რა ვქნა ახ ამ დროს мама ჩემის, ბიძა ჩემის ვიძალიან კარგი კარგი ლექსებს წერდნენ და ხომ მე ამის ნიჭი არ გამოვყვა და არ მომცახებეთ მე სხვა რამის ნიჭი მომცარო თქვა.
0: ეხა წინათ мама ვეხუმრე რომ აუშვით კლენი აი ლექსი არ იყოს თუ რაღაცა ისე უთხარი რომ დრო არ დამაკარგინო თქო და როგორი აი ადამიანია შვით კუპლეტიანი გაუშვაო წარმოიდგინე ის კი არ მითხავ შენიშნა რომ აუ მერა მე თქვა რა აი ეს არის мамо აი მაღალი დონის ადამიანი არის ეს და ალენ დიდი მადლობა სხვათა შორის იმიტომაც გაწერინებთ თქვენი ხელს იმიტომაც აწერინებს ღმერთი ესეთ კარგ ლექსებს მადლობა რა და ერთ ხალხი მო წინ მინდა რომ წაიწიონ და მარტო კი არ ლექსი კი არ უნდა წაი სამყაროს უნდა გააცნო რა ეს ადამიანები და დიდი მადლობა და ამათ ლექსები გაიხარეთ და
1: ერთი პერიოდი ვაკარა ახლა 2000 წლამდე და გადავწყვიტეთ რომ ქართული პოეზიის საღამო გაგვიკეთებია და რატო? ხა პოეზია ქართულ კაცს ვერ გააკვირებს და მაგრამ რატო გვინდოდა იცით? მთელი პოეზიის, ქართული პოეზიის 80-85% საეკლესიო თემას ეხება.
0: ვერ გაურობის.
1: იმდენად დიდია რომ საერო თემებზე ეს ბოლოს მე-19-ე, მე-20 საუკუნე

0: მაგრამ და იქნება უკეთესი პირობებიც ქართველებს გვარის მდგომარეობა გადაუტანია. ჩვენ ახლა გვიჭირს, ნამდვილად გვიჭირს და ეს ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, უნდა ვიყოთ მტკიცენი და ვეცადოთ რომ საკუთარ თავში მოვძებნო.
1: ადამიანი რო გარდაიცვლებოდა რაღაცა წლები ახსოვდა და რაღაც. დღეს ეხა წლის თავამდე თუ იმეს გაყვა, ნუ ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი ადამიანი უნდა იყო, რომ აი 40-ის მერე კიდე ვიღაცა 3 თვის მერე მოდიოდა შენ სასაფლავზე. მე მამო ადრე ადამიანი რო გარდაიცვლო თქვენ კარგად ათასობით ადამიანი მიდიოდა. დღეს 50 100 კაციანი ისინი არის მამო. დასაფლავებები რა. აი ესეთი რაღაცები და ამას ეძახიან, мамо, უყურადღებობას ეძახიან. ანუ მე რას გეკითხებით კიდე, мамо, რომ ანუ ადამიანმა უბრალოდ თავი იჩინა, აი ჭირმა თავი ვერ დამალა, ესეთი ვიყავი სიტყვაზე 10 წლის წინას და უბრალოდ მაიძულებდა საზოგადოება, რომ ძალიან ჯიგარი ყოფილიყავი თუ
0: ცებს.
1: ხო, მაგრამ мамо, ადრე აი კომუნისტები ზუსტ ვინ იყო მლოცველი, მაგრამ ყურადღებიანები იყვნენ, мамо. მარტო არ იყავი შენ გასაჭირში რა. ფიზიკურ იმაზე არ
0: ლაპარაკი. რა იცი? ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ცხოვრება იმ კომუნისტებმა თავის რიგში დაალაგეს. კარგი იყო თუ ცუდი იყო, სხვა რამე იყო. მაგრამ აი ცოტა თუ ვინმეს ახსოვს, რომ იყო კომუნისტური პარტიის მორალური კოდექსი.
1: ნო, ამაში რა ჩანს?
0: ამაში ეტეოდა კაცი.
1: ნია.

0: ეს ესე იგი ერთი რომელიც ჰუმანიტარულ საგნებს სწავლობდა, მეორე ვითომ მათემატიკურსა და მეორე ორი ეხლა იყო ახლა ძალიან სერიოზული შეცდომები იყო განათლებაში. ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას ერთი მასწავლებელი ასწავლიდა ერთ გაგას.
1: ანიჭიერი ხო.
0: ამ დროს თბილისში 70-იან წლებში ორი მათემატიკის ინსტიტუტი იყო, მეცნიერული ინსტიტუტი. საბჭოთა კავშირში რუსეთში ერთი იყო, აქ იყო ორი. ერთის ხელმძღვანელი იყო ნიკო მუსხელიშვილი, მეორე ხელმძღვანელი იყო ილია ვეკუა. და დათვირთული იყო თემებით. საქმით. იმას ვერ გააკეთებ და უცოდინარი კაცი. ბავშვს რო ეკითხები სამ კუთხეს რამდენი კუთხე ვერ ეპასუხობ და იმანე რა უნდა იმას ცო არისტოტელეს და პლატონს შენობები კი არ ქონდა ქვაზე ისხდენ და მეცნიერებას აკეთებდნენ და სკოლა შენობა კი არ არის პროგრამა არის და პროგრამა თუ არის რანაირი ოქროს იმაშიც არ უნდა იაროს შენობაში არაფერს არ იმას მეს ვიცი და იმიტომ ვიცი ძალიან მარტივი ამის გაკეთება, ვინც იცის, მაგრამ ვინც არის ის ვერ გააკეთებს. არაფერი არ კიდე, რა ვიცი, რამდენი წელით დავიგვანეთ. აი ესე იგი ფაქტიურად მომსპარია სკოლა. ძალიან ვერ ვიყენებს საშუალებები გვაქვს.

0: ღმერთს.
1: ეგ ღმერთს ჭირდება, მაგრამ ამ ქვეყნეთვის
0: ჭირდება. ამ ქვეყანასაც ჭირდება, ჭირდება. ჩვენა
1: გავნადგურებით. თუ ვინმე ერთი კაი ორი გამოგვერია,
0: გიორგი, გავნა თვით განადგურებაზე მივიდივართ, განათლებისა და კულტურის გარეშე შეუძლებელია, კაცო, შოთა რუსთაველის ქვეყანაში და დავით
1: ამაო თან ფიზიკოსი.
0: ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი, სოფლიო რანგის მეცნიერები იყვნენ და აღარ არის ლაბორატორია, თქვენათ ეს ლაბორატორიაო. რა გვინდაო და აპარატურა, რომელიც აი ჩვენი ხელმძღვანელი ვინც იყო, საწყალი კაცი ისეთ რაღაცეებისგან რაღაცეებს აკეთებდა და იგონებდა და იმაშებოდა, რომ დღედაღამ იმის ფიქრი სხვაზე არაფერზე, ნამდვილ მეცნიერებაზე იყო. წარმოვიდგინეთ, ლაბორატორიაში ზომავდით ერთი წილადი რო წარმო ერთი შეფარდა და კიდე აუარებელი დარგები იყო. ფიზიკის ფაკულტეტზე იყო 12 სპეციალობა და ყველა წამყვანი დიდი მეცნიერები იყვნენ. კათედრები და არ ვიცი. და კიდე სამეცნიერო ლაბორატორი ინსტიტუტები კი 200 ინსტიტუტი იყო და ჩამოვედით პაპუასების დონეზე.
1: ეგ არ არის კარგი.
0: სულია რა არის, იცით? ამის შედეგს ჯერ კიდე ვერ ჩვენ ახლა ინერციით მივდივართ. ინერციით მივდივართ და აი ძალიან ცუდია, რომ დონეს.
1: ეგ არ არის კარგი.
0: სულია რა არის, იცით? ამის შედეგს ჯერ კიდე ვერ ჩვენ ახლა ინერციით მივდივართ. ინერციით მივდივართ და აი ძალიან ცუდია, რომ
1: ერთიანება.
0: მოდით, მოდით შემოკარგოთ, რა ხდება, იცით? დღეს არის სოფლიო მასშტაბით ახალი ეპოქა იწყება. და იმიტომ არის ესეთი არეულობა. ხა რას გულისხმობენ? იყო პირველყოფილი თემური წყობილება. თემური წყობილება მოგცა მონაცვლებელი წყობილება. მონაცვლებელი წყობილების შემდეგ გაჩნდა ბატონყმური წყობილება. ესენი ფაქტიურად სახელები, მაგრამ შიგნით იყო ეკონომიური ცვლილებები.

0: თემური წყობილება მოგცა მონაცვლებელი წყობილება. მონაცვლებელი წყობილების შემდეგ გაჩნდა ბატონყმური წყობილება. ესენი ფაქტიურად სახელები, მაგრამ შიგნით იყო ეკონომიური ცვლილებები. შემდეგ საუკუნე, მეოცე საუკუნე, ეს უცბად არ გამხდა რა, ერთ დღეს კი არ მოხდა. საუკუნეები ჭირდება ამ გარდასვლას. აი მეოცე, მე-19 საუკუნეზე დაიწყო ახალი ეპოქა, კაპიტალისტური შეცვლა, სოციალური, კომუნისტური კი არ ნიშნავს. ესე არ რუსეთში არ დაწყილა, ეს პირველი გავიხსენოთ პარიზის კომუნა. იქ იყო გერმანელებმა ფილოსოფია შექმნეს ამაზე. უბრალოდ ეს მოხდა რუსეთში, კარგად გაამართლა ბჭყალებში ვიძახი. იმიტომ რომ ეს ფილოსოფია, რომელიც კომუნისტური, სოციალისტური, გადაგვემართა, იცი?
1: გავიხინეთ, ხო?
0: ჩვენ რა მოხდა? ვიყავით რუსეთის იმპერიაში, ხო? და ფაქტიურად ბატონყმობა გაგრძელდა ბოლომდე. 1864 წელს დამთავრდა 61-ში დაიწყო, 64-ში დამთავრდა ბატონყმობის გაუქმება. შემოვიდა კაპიტალისტი ტური და შემდეგ უცბად კომუნისტური. ჩვენა კაპიტალისტური არ გაგვივლია რეალურად. გადავახდით ამას, ფსიქოლოგიურად გადავახდით. ეხლა უკან დავბრუნდით.
1: ეხლა
0: რაღაც აი გვინდა რომ კომუნისტურად იშრომოს კაცმა, ესე იგი ამუშავონ, წაართვან და კაპიტალისტურად ვიცხოვროთ თავისუფლად ფუფუნებაში.
1: აა, ქართელი ცოდვა, ქართელი ისე უნდა ცხოვროდეს, მამო, რა. კარგად, მაგრამ
0: არა. ყველა მინისტრი უნდა იყოს, არა.
1: ისე მეცოდებიან ხოლმე, მამო, ის ადამიანები საფერებლები არიან ხო დღეს.
0: თუ ჩვენ ამას არ დავიმსახურებთ, აი,
1: ეხა ფული რომ მქონდეს, ის კაცი აქ რო რეკავდა, ერთი 10 წიგს გამოაშვებინებდი, დაუფინანსებდი. აი, უნდა იყოს რა ეგრე.
0: აი, აფრიკაში ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული რამე დაიწყო, ის რასაც მე ვიძახი. იქ დაიწყო

0: ხო, მამო, ის ადამიანები საფერებლები არიან ხო დღეს რა.
1: თუ ჩვენ ამას არ დავისახურებთ, აი,
0: ეხა ფული რომ ქონდეს ის კაცი აქ რო რეკავდა, ერთი 10 წიგს გამოაშვებინებდი, დაუფინანსებდი. აი, უნდა იყოს რა ეგრე.
1: აი, აფრიკაში ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული რამე დაიწყო ის, რასაც მე ვიძახი. იქ დაიწყო ბუნებრივ საბადოებს და ბუნებრივ საშუალებებს იყენებს თავის ქვეყნისთვის. ოქროს დიდი საბადო არის, ამ ოქროს ყიდის საზოგადოებას და ყიდულებს დანადგარებს, ქარხნებს, გზებს აკეთებს და არ გვინდა ჩვენ არავინა. ჩვენ მოულით ჩვენ ქვეყანას.
0: და უვლის.
1: უვლის. იბრაგიმ ტრაურე არის პრეზიდენტი. ახალგაზრდა კაცი.
0: ვინ მოასვენეს მამაო?
1: რა ვერ არავშარუშებს შიგადა.
0: გლობალური პოლიტიკა არ მოაჭირდა ესეთი, რომ ამ 2 მილიონი ადამიანი აქ მეტი არ არის, ან საქართველოს რო
1: ქართველი. გინდა 5 იყოს.
0: ხო, გინდა 5 იყოს, რომ არ იყონენ გაჭირებულები ადამიანები. აი, რატო უშვებს უფალი ამას ჩვენზე? ან რატო არის დაშვებული? ანუ რა ხდება ამით? აი, რას გვასწავლის? რა უნდა ვისწავლოთ? აი, შიერი რო არ იყოს ქართველი, მამო, მარტო წყალი რო წყალია იმ ეს რო გაიყიდოს და ამის ფულად თუ აი უბინაო და შიერი რო არ იყოს ადამიანი, არ შეიძლება.
1: ჩვენ თავს ვატყუებთ საიმის ბრალია ყველაფერი. მანქანა ხო ყავს. აი, კაი არის საქართველოს სოფლებში წადი, გზებზე ნახე, სადაც გაივლი 80% მინდვრები

0: დაშვერო, აი ღმერთი რა
1: თქმა უნდა ამით რომ ღმერთს ახარ გაბრაზებული.
0: არა, მამო, პოტენციალი, არა, ჩვენ ხო თქვა უნდა ვისწავლოთ, პოტენციალი არის ფაქტიურად, თუ აქ მშიერი ადამიანი არის.
1: რომა. შრომა. კაცსა გაფორმებული აქვს მიწა 2 ჰექტარი, 3 ჰექტარი და არამუშავებს. ხა რა ვქნათ ახლა იქ?
0: ხო, მაინო ესე ხა ერთეულებია.
1: არა, ერთეულები რა ბევრია კაცო. აი კაცი მე მინახია, მინახია 70-იან სტუდენტი როდესაც ვიყავი, პატარებელში გავიცარი, კაცი ტიროდა 70 მიასედი რომ მქონდესო. ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, იმას ვიზავ, იმას ვიზავ. გახარწუხაროთ, ვერ გავაკეთე რომ სოფელი ჩამომეყალიბები, ამიღორი, რატო ვერ გავაკეთე? იმიტომ რომ არა ვართ ამისთვის სულიერად მზად. არა ვართ. ჩვენ გამზადებული გვინდა და პურმარელი გვინდა. როგორ კაი პურმარელია და რატო უნდა წავიდე სათოხში და იმაში? აგერ არ ჯობია. გემოფესზე წავიდეთ.
0: დავი მომო რაღაცნაირად არ აი თითქოს ალბათ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რომ რაღაცა
1: ღმერთი გვაძლევს, მაგრამ თუ არ გააკეთე, მე წაგვარტნებს. და აი ამ პერიოდში ვართ ახლა.

0: კარგად მოქცეოში რა იგულისხმება.
1: ღმერთთან უნდა იყო კარგათა კაც. ერთმანეთს კი არ უნდა ვეპატხალიმოთ და ვეპერფეროთ. მივიდეთ, აბა წავიდეთ ახლა სამებაში და ნახოთ კვირას რამდენი ხალხი იქნება. რო
0: ასეც ხოაკეთებს ადამიანი ხო
1: ცოტა ჯერა უცუდი უფრო ბევრი ეკეთება ვიდრე კარგი. ჩვენა ის თავისუფლება ვერ გამოვიყ, ვერ გავიგეთ რა არის. თავისუფლება ქუჩაში ყლატუნი და ხმამაღლა ყვირილი კი არ არის, წეღანაც ვილაპარაკეთ რა. ჭკვიანური რამე თქვი აბა მიცხარი. მოდი რა ერთი წლის განმავლობაში ავიღოთ და აბა რა გავაკეთეთ ერთი წლის განმავლობაში კარგი და რა ვილაპარაკეთ. ქვეყანაში ისეთი ისრია ყველაზე მეტი აქვს ამ დროს 60-იან წლებში არაფერი არ ქონდათ მაცივრები არ ქონდათ მანქანები არ ქონდათ ველოსიპედები დადიოდნენ და შივრები იყვნენ და შანხაიში 5 მილიონი თუ 8 მილიონი და 1 მილიონი კაცი ნავებზე ცხოვრობდა, რომელსაც სახლი არასოდეს არ ქონია. ეხლა მედი ნახე მატარებელი დაქრიან 500 კილომეტრითა და სახლი გაჩვენეს იმ დღესა და სახლში გადის მატარებელი

0: გაიგო რაღაცები, მაგრამ აუცილებლად ბოლოს
1: მაშინ ტკივილი მალაპარაკებს ხო არაფერი. მე თანახმარ ყველასთან, მეცნიერთან, პოლიტიკოსთან დავიდეთ, ვისაუბროთ. ნიშნის მოგებით კი არ ვლაპარაკობ, მაგრამ გული მტკივა, იმიტომ რომ მე შვილები, შვილიშვილები იმის ბრევლი მყავს და მინდა რომ კარგად იყვნენ. დიდი მადლობა.
0: დიდესი მადლობა მამაო თქვენ, პირიქით, უღრმესი მადლობა ისეთ საინტერესო საუბრისთვის. მე გახდით გიორგი დარასელია. მამა პეტრე ძინძიბაძე გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერს იგეთეს გისურვებთ. ხვალს აღამოს დაგიბრუნდებით. მამა გიორგი თევდორაშვილთან ერთად საინტერესო ეთერი გვექნება, სხვათა შორის кайხანი არის არ ყოფილა და ნახოთ აბა ეხ თან ისვენებდა და დასვენებულზე ცოტა იმაზე იქნება იშტაზე, მაგრამ ნახოთ აბა ხვალ რა იქნება. კარგად ძანდებოდეთ დროებით. ხვალს აღამოს რისნახევრისაც საოცრად დაგემდებით.

წარმოადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერფა ცხოვრებო ნივთებით დაткбеთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან

კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია, თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი.

ალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები, კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა. ისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიოს ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, არანაირ თემაში არახართ შეზღუდულები, ნებისმიერ თემაში შეგიძლიათ წამოწიოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე მინდა დავიწყო გადაცემა იმ მე მგონი აქტუალური თემით, რომელიც ყველას გვაწუხებს დღეს. ეს არის ის გახმაურებული დავით გარეჯის თემა. ოღონდ სანამ გავაგრძელებდე, მინდა პატარა რემარკა გავაკეთო. სანამ აქ მოვდიოდით, გზაში წავიკითხეთ, რომ თითქოს ხელისუფლება სვავს კითხვებს პირდაპირ ესეთი რიტორიკით, რომ პირდაპირ ვინც სვავს კითხვებს, ვინც ინტერესდება, ვინც გამოდის რომ ამ დაკვეთას ასრულებს, ნუ ყველა იქნება დაკავებული, ყველას მოეთხოვება და ასე შემდეგ. ეს თუ ფეიკი არ არის და როგორც ჩანს ფეიკი არ არის, ეს განცხადება მოდის ხელისუფლების მხრიდან. რამაც რა თქმა უნდა ამ განცხადებამ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, კიდე დამატებითად, ისეაც ბევრი კითხვა არსებობდა, ეხლა კიდე დამატებითად უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა, მაგრამ ყველაფერს რომ თავი

გამაგრებდა და ასე შემდეგ. მე გრძელდება ამ თემაზე უკვე ჩართვა სხვადასხვა მედია საშუალებების. ანუ და ეგრეთ წოდებული პროდასავლური მედია საშუალებების ასევე ჩართვა. და ისმის კითხვა, როდის მოხდა დაკვეთა ამ თემის, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია. ეს ამბავი რომ არა ეტეხათ და ატყდა ეს ამბავი იმის გამო, რომ ღარიბაშვილთან ივლისში შევიდნენ და მიუტანეს წერილი, სადაც ეწერა, რომ შენ კორუფციაში კორუფცია გასკდა. მოდით, კარგით, არ გასკდა თემა, მიიქცია ყურადღება, ამ თემამ ყურადღება მიიქცია და მიიქცია ყურადღება იმ შემთხვევის შემდეგ, ანუ რაც მას შეუტანეს, ღარიბაშვილს შეუტანეს ციხეში წერილი და მოსთხოვეს ის, რაზდაც მან უარი თქვა. ესე იგი, რა დაკვეთაზეა საუბარი? აი, ვერ ხვდები უბრალოდ ვინ შეიძლება უკვეთავდეს ასეთ რამეს, რაც არ ხდება იმ სცენარის მიხედვით, რასაც დაკვეთა უნდა გულისხმობდეს და მოხდა გამოძიებას, თუნდაც ჟურნალისტურ გამოძიებას. მერე სხვადასხვა წყაროთი ამ გამოძიებული მასალის გახმაურება, მერე უფრო რაღაც მასიური მოქმედებები იგეგმება და ამაში ფული იხარჯება. ამას ქვია დაკვეთა. რაც მოხდა სპონტანურად და პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ამას დაკვეთა როგორ შეიძლება უწოდოთ? მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას დაუკვეთეს, რომ ეს ამბავი გახმაურდეს. ამათმა იცოდნენ, რომ რამე რო იყოს ღარიბი.

მუშაობდით ამ მიმართულებით, მუშაობდით, მე გულისხმობ, რომ დაინტერესებულები ვიყავით და ვაგროვებდით მასალას. ჯერ კიდე შევარნაძის პერიოდიდან, როდესაც ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა ამ კომისიას და იქიდან მხრიდან სხვა აზერბაიჯანელი ხელმძღვანელობდა კომისიას და მაშინაც ვერ შეუთარეს არაწყობდა ამ რუკით ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ერთ სიტყვით, დამთავრდა შევარნაძის ეპოქა, გადავედით სააკაშვილის მმართველობის ეპოქაში. ვერ მოგვარდა ვერც მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მორიგდნენ სააკაშვილი და ალიევი, საბოლოოდ ვერ გადაწყვიტეს და იყო მცდელობა ჯარის დადგომის იქ, მაგრამ მაშინ ხალხმა შეუშალა, სხვათაშორის მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ პარტია არ იყო, პატრიოტთა ალიანსი, წინააღმდეგობის მოძრაობამ 3000 კაცი მიიყვანა მაშინ იქ და ისევ ჯარი უკან დაიწია 2012 წლიდან, რასაც გეგმავდა სააკაშვილი, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება მუდმივად, იმიტომ რომ მან ხომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ფაქტიურად დააქვეითა და გახადა საპარლამენტო რესპუბლიკა, ხო, მაშინ მიიღეს ეს კანონი და სტატუსი მიანიჭა საპარლამენტო რესპუბლიკა ჩვენს ქვეყანას, სადაც პრემიერ-მინისტრი რამდენჯერაც გინდა, იმდენჯერ შეგიძლია აირჩიო და პრეზიდენტი ახლა ორჯერ უნდა აირჩიო, მერე გამოტოვა, მერე ისე ორი ვადით და ასე შემდეგ. სააკაშვილს უნდოდა რომ სულ ყოფილიყო მართველი ქვეყნის, მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, გასაგებია ყველაფერი გააправეს ისე როგორც მათ აწყობდათ.

ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება გვეუბნებოდა რომ მოდით დროებით აღარ გინდათ ეს აქციები, ვინაიდან სერიოზულ აქციას გეგმავდით, კარვების გაშლით, დარჩენით და ასე შემდეგ. არ გინდათ აქციები, იმიტომ რომ იძაბება ურთიერთობა აზერბაიჯანთან. და ეს ურთიერთობის დაძაბვა, ანუ ესკალაცია მოხდება ხო, ან ყველაფერს შეიძლება გაფუჭდეს უბრალოდ ეს მოლაპარაკება და ან გაიწეოს პროცესი, ან რავი, რაღაც უფრო ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, ეს არ არის თქვა ჩემი პირადი რაღაც ნაკვეთი, რომლისთვისაც მე ვებრძვი მეზობელს, რომელმაც ერთი 20 მეტრო წამართვა, ხო? ეს სახელმწიფო დონის საქმეა და ეს არის ჩვენი ისტორიული და ჩვენთვის სენსიტიური ამბავი, რომლის წაგება ჩვენ თქვით, რომ კარგით, თუ აგვარებთ და პირობას იძლევით და თქვენს რომ დაახლოებით სამ თვეში უკვე მოგვარებული იქნება. ჩვენ შევეშვით, აღარ მოვაწყეთ მე შემდგომში უკვე აქცია. მაგრამ მე მოვიდა საპარლამენტო არჩევნები და თქვენ კარგად გახსოვთ, საპარლამენტო არჩევნებზე ზუსტად იმით იწონებდნენ თავს, რომ აი ჩვენ ამ ამბავს ბოლომდე მივიყვანთ, ანუ გავასწორებთ ყველაფერს, რაც აქამდე გააფუჭა ძველმა ხელისუფლებამ და ეს მიწა ისევ ჩვენს ტერიტორიის ფარგლებში დარჩება. ამაზე არც იფიქროთ, არც იდარდოთ და ამით

ჩვენმა და აზერბაიჯანის კომისიამ, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეზე. ამ საბუძზე არის ხელი მოწერილი და ეს გვაინტერესებს, რატიფიცირება როდის მოხდა, ვინ მოაწერა ხელი, ვინ იყო საქმის ყურში, რატომ არ მოხდა, გვერდს ვერაულიდეთ, იმიტომ რომ გავალდებულებდა თქვენ რაღაც, ნუ, სახელმწიფოებრივი ვალი, რომელიც თქვენ დაგიტოვა ძველმა ხელისუფლებამ. ვთქვათ, ამის გახმაურება და ხალხ საზოგადოებისთვის ამის თქმა პრობლემა იყო? პირიქით. პირიქით, ეს თქვენ უნდა გაწყობდეთ პირველ რიგში. გამოხვიდეთ და თქვათ, რომ აი ამ ხელისუფლებამ, ანუ სააკაშვილის ხელისუფლებამ გაყიდა ფაქტიურად დათმო დავით გარეჯი და ეს ვალი დაგვიტოვა ჩვენ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება მაშინ ვალი იმ ქვეყანასთან, ვინაიდან სახელმწიფო ის სოფლის რაღაც კანტორა ხო არ არის, რომ დღეს მოაწერა ხელი, ხვალ თქვა რომ არ მაწყობს და არ გიხდი ფულს, ვალს არ გიბრუნებ, ან რაზდაც მოვილაპარაკეთ, იმ მოლაპარაკებას არ ვასრულებ, იმიტომ რომ მე არ მინდა. ასეთ რამე სახელმწიფოებს შორის არ ხდება. თუ რამეზე ხელი არის მოწერილი, ორმა სახელმწიფომ და ორმა ხელისუფლებამ იმ მომენტში, ხელისუფლებაში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა მოილაპარაკეს ორივე მხრიდან, სულ რომ მოხდეს ხვალ არჩევნები და ერთ რომელიმე ქვეყანაში შეიცვალოს პოლიტიკური პარტია,

აკვეთა არ აქვს და ვერც ექნება, ვერანაირ ვერ შეუკვეთავ და ვერანაირ საუბარს და ფულს ამაში არ გადაუხდიდა. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ 2017 წელს, 2018 წელს ვაწყობდით აქციებს, დაკვეთა იყო? არა, გულის ტკივილის გარდა არა. შეწუხდა ვიღაცა ევროპაში, დაგვირეკეს, გვითხრეს, რომ ხალხნო, აი შეწუხებულები ვართ რა, დავით გარეჯის თემი და ილაპარაკეთ რა თქვენ. ხო სისულელია, სისულელია. საუბრობთ, იმიტომ რომ ხალხია შეწუხებული, მე ვარ შეწუხებული და ყველა ჩემს გარშემო. და აქამდე რამოდენიმე წელი რატო იყო გაჩუმებული ყველა? იმიტომ რომ მართლა ჟეროდა ხალხს, რომ თქვენ აგوارებდით, იმიტომ რომ თქვენც ჩუმად იყავით. ვერავინ ვერ მოიფიქრებდა, რომ ხელისუფლება ჩუმად არის და ამ დროს დაპირება, რომ საქმეს მოვაგوارებ, ამ ეს დაპირება განადაპირებად დარჩა თავიდან 14 წლის განმავლობაში. თქვენი გაფუჭებული რაც არის, ამ გაფუჭებულზე ხალხი თუ საუბრობს, არიან აგენტები, დაკვეთილები და ასე შემდეგ. თქვენ ტროლ ფაბრიკებს შეხედეთ, აი მარტივად ვეუბნები ხალხს. დააკვირდით, ჯერ ერთი თქვენთვის ნაცნობი ხალხია, ბევრი ნაცნობია თქვენთვის, მაგრამ არიან უცნობები და იმ უცნობებთან რომ შედიხარ, როგორ უნდა გაიგო რომ ტროლ ბოტი, აი გეუბნებით. შედიხართ, შედიხართ მის გვერდზე, ჯერ ერთი ძალიან დიდი ხნის გახსნილი გვერდი არ აქვს, დაახლოებით 5-6 წელიწადია, ან შეიძლება 7. მაგრამ აქტიურობს სხვადასხვა გვერდზე. შენ თუ ესეთი აქტიური ხარ პოლიტიკურად, როგორ შეიძლება შენ გვერდზე არ იყოს პოლიტიკური სტატიები ან გამოსულები? ხო შეუძლებელია, მაგრამ რატო იქნება ასეთი ტროლბოტი? აი მარტივად რომ აგიხსნათ. იმიტომ რომ მის გვერდზე თუ იქნება პოლიტიკური სტატიები, რაღაც უნდა იყოს რომელიმე ერთი იდეოლოგიის და ერთი პარტიის, ვთქვათ ოცნების. შედიხარ, ხედავ, ნუ ოცნებისტია. რაც არ უნდა გლანძღოს, გაგინოს რაღაცა, უყურებ ოცნებისტია, ნუ რა უნდა ელაპარაკო. ოცნების ფანია.

საზოგადოებაში ახალი აზრი გაჩნდა და აი ესეც კი მიუღებელი გახდა. აი ეს ტიპი, ან ეს ნარატივი და ასე შემდეგ. ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანი რო გიყურებს, გისმენს და მე აკვირდება მესიჯებს, თუნდაც სალანძღავ მესიჯებს, შედის იმ ადამიანის. იმხრობილი არ არის არც ოცნებაზე, არც ნაცებზე, არც რომელიმე სხვა პარტიაზე და არის ნეიტრალური, აი მისი აზრი მასზე უკვე მოქმედებს. მაგრამ ზუსტად ამას უნდა დააკვირდეთ, ამას, რომ თუ კი მის გვერდზე ეს ვერ გათვალეს ტროლბოტებმა და დღესაც რომ დაიწყონ ამის შეცვლა, ვერაფერს ვერ იზავენ. მე ამ თემაზე უკვე ვისაუბრე და ეს ან უნდა თავის გვერდზე გამოაქვეყნოს ნაცების გამოსვლები, ან ოცნების გამოსვლები, ან რომელიმე სხვა პარტიის გამოსვლები, ნეიტრალური უკვე ვეღარ დარჩება. შენ თუ აქტიურობ ქსელს საერთოდ და არანაირი სტატია ან გამოსვლა არ დევს, უკვე ხომ მისახვედრია ხო, რომ ბოტი ხარ, ტროლი ხარ, ანუ აკაუნტი შექმნილია იმისათვის, რომ დარბოდე ინტერნეტში და ლანძღავდე ხალხს, რასაც დაგიკვეთავენ, აი ზუსტად მან ხდება დაკვეთები, რასაც დაგიკვეთავენ ეს აკეთო, სინამდვილეში შენი გვარი და სახელი სულ სხვა არის, 10-15 აკაუნტი გაქვს შექმნილი, სადაც ნეიტრალური გვერდებია, ოღონც იქიდან მე ილანძღები.

თავენ ეს აკეთო. სინამდვილე შენი გვარი დასახელი სულ სხვა არის, 10-15 აკაუნტი გაქვს შექმნილი, სადაც ნეიტრალური გვერდებია, ოღონც იქიდან მერე ილანძღები სხვადასხვა მიმართულებით. აი, ვინც არის ნეიტრალურად განწყობილი რეალურად, უნდა ხვდებოდეს, რომ აქ არ არსებობს უბრალოდ, არ არსებობს, რომ შეიძლება 1000 ერთხელ იყოს, ისა 1000 999 იყოს ტროლი, მაგრამ ერთი ხო შეიძლება იყოს ნორმალური. არა, ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ადამიანი, რომელიც არის ჰიპერაქტიური, ყველას ლანძღავს, ყველა იმას და თავის გვერდზე არაფერი მსგავსი არ უდევს, ის ადამიანი არის ტროლი, ეს არის 1000-დან 1000%. 100-დან არა, 1000-დან 1000%. ამიტომ თქვენ ვისაც მართლა გსურთ, რომ სიმართლე გაიგოთ, ადვილად გაიგებ და

ყველას ლანძღავს ყველა იმას და თავის გვერდზე არაფერი მსგავსი არ უდევს, ის ადამიანი არის ტროლი, ეს არის 1000-დან 1000%. 100-დან არა, 1000-დან 1000%. ამიტომ თქვენ ვისაც მართლა გსურთ რომ სიმართლე გაიგოთ, ადვილად გაიგებ და აფაზე ასრულებს თავის დაკვეთას. ხვალ შეიცვლება ხელისუფლება, სხვა დასვავს ხელფასზე შეასრულებს სხვის დაკვეთას. და ასე იქნება სულ ასეთ ადამიანებს არც სინდისი აწუხებს, არც ნამუსი არაფერი. მე რომ მკითხო, ხელისუფლება როცა იცვლება, ასეთი ადამიანები საერთოდ არც უნდა გააკარო კომპიუტერს და წერას. აი მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ის უბრალოდ ანაგვიანებს სივრცეს, სადაც ნორმალური ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან. მე მარტივია, ასეთ კანონი უნდა შემოვიღოთ.

იცულება ასეთი ადამიანები საერთოდ არც უნდა გააკარო კომპიუტერს და წერას. აი მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ის უბრალოდ ანაგვიანებს სივრცეს, სადაც ნორმალური ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან. აი მარტივი ასეთ კანონი უნდა შემოვიღოთ. ული, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ანაგვიანებენ სივრცეს, სადაც ნორმალური ადამიანები ცვლიან აზრებს, ერთმანეთს ესაუბრებიან. აი ასეთი ტიპები არ უნდა მიაკარო და არ უნდა აეგრძალო საერთოდ კომპიუტერთან დაჯდომა, მაგრამ კარგი, ეს ყველაფერი ლირიკა, ამას თავი დავანებოთ. არავინ ამის გამკეთებელი არ არის ჯერჯერობით, მე არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ვსვავ კითხვას მარტივს. ხელისუფლება რატომ ბრაზდება, როდესაც ადამიანები მათ ლოგიკურ

დავანებოთ. არავინ ამის გამკეთებელი არ არის ჯერჯერობით, მე არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ვსვავ კითხვას მარტივს. ხელისუფლება რატომ ბრაზდება, როდესაც ადამიანები მათ ლოგიკურ მხრიდან რომელსაც უნდა ასრულებდეს კონკრეტული პარტია, ვისაც მისეს გარკვეული რაოდენობა ხმების, ხალხმა ანდო თავისი ხმა ამ პარტიას და ეს პარტია დროებით ასრულებს რაღაც კონკრეტულ მენეჯერის კონკრეტულ მოვალეობას. და მენეჯერს ახლა სასტუმროში რო შევდივარ, მენეჯერი არის. მე თუ რეცეპშენზე რაღაცა არ მომწონს. ვეუბნები, დაუძახეთ მენეჯერს. რესტორანში რო შევდივარ, რაღაც არ მომეწონა, დაუძახეთ მე. ანუ ვინც განაგებს და განკარგავს რესტორანს, კიდე მფლობელი ყავს. დღეს შეიძლება მომთავრდა ის პერიოდი, როდესაც მფლობელი ყავდა ქვეყანას, მეფეებს გულისხმობ, მაგრამ ბოლო პერიოდში მეფეებსაც საკონსულტაციო დარბაზები ყავდა შექმნილი და სხვის აზრს უსმენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის კურთხეული იყო მეფე და აქ ჩვენ არავინ არ გვიკურთხია ამ თანამდებობებზე. უბრალოდ არის ჩვეულებრივი არჩევა დაკვეთა კონკრეტული სამუშაოების და რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა დავემშვიდობოთ და სხვა მოვიყვანოთ თუ არ მოგწონს. და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ არ მოგწონს და ვამბობთ

ეს არ არის რეალური უმრავლესობა. ეს არ არის დაგროვილი, ეს არ არის შექმნილი იმ როგორც ვამბობთ, ნაკიდი უმრავლესობა, მოდით ასე ვთქვათ, და დაშინებული უმრავლესობა, რა ვიცი, სხვადასხვა გავლენის ქვეშ მოქცეული უმრავლესობა, მილიონი რამე შეიძლება მოვიფიქროთ, მაგრამ არა თავისი ნებით და სურვილით ხმის მომცემი უმრავლესობა. მარტივად რომ ვთქვათ. და ეს დამტკიცდა, აქაც დამტკიცდა, ევროპაშიც რო გააგზავნეს უამრავი კადრი, სადაც ჭიტყვა, რას ნიშნავს არჩევნებზე ძალიან ბევრი დარღვა, მაგრამ არჩევნები ლეგიტიმურად უნდა ვცნოთ. აი, რას ნიშნავს? ეს ნორმალურია ზოგადად? არ არის ნორმალური. ერთი დარღვაც რომ მოხდეს, უნდა დაისვას კითხვა ხელისუფლებასთან. შენ თუ დარწმუნებული იყავი, რომ უმრავლესობა მხარს გიჭერს, რაში დაგჭირდა? რაში დაგჭირდა ამ დარღვევას რო ჩადიოდი და რაღაცას რო არღვევდი საარჩევნო უბანზე? რაში გჭირდებოდა ეს? ხალხის დაშინება რაში გჭირდებოდა? იქ რო ფული რიგდებოდა და მანქანაში სიებით რო იჯდა ვიღაცა და წერდა მესაზღვრე. ის რომ თქვენ რაღაცას გაბრალებენ, ის რომ რასაც გაბრალებენ ბუნებაში ვერ იქნება ესეთი რაღაცა, გავიგეთ ეს ყველაფერი, გავიგეთ, მაგრამ ხალხს აუხსენით, რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? ძალით არის, ძალით შეაღწია ჩვენს ტერიტორიაზე? მაშინ ალბათ ძალის მიერ უნდა გავყაროთ იქიდან. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ძალით შემოსულიყო აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. დარწმუნებულია, რომ ასე არ არის. ესე იგი, შემოუშვით. Рисапу

0: ამ შემთხვევაში. ხელისუფლება ჩუმაფი არ არის. იგით ეხმარება იმ. რომ უამრავი საკითხი შეიძლება კიდე წამოიწიოს ამ სიტუაციიდან გამოდიარ.
1: მადლობთ მნიშვნელობა. აი აზერბაიჯანი მაგალითად ამბობს, რომ ის ტერიტორია, ის იყო ალბანური, ნუ ალვანური, ალვანური კულტურა, რომელიც ეკუთვნის აზერბაიჯანს. ჩვენ ვეუბნებით შემდეგ რამეს. ეს არის ქრისტიანული ძეგლი, კომპლექსი, ქრისტიანული და არა მუსულმანური ან რაღაც. სულ რომ ალბანურ კულტურას თავი დავანებოთ, ვისი კულტურა იყო, ვინ ცხოვრობდა, სად ცხოვრობდა და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ საუბრობთ სხვა რამეზე. დელიმიტაცია, ამ ტერიტორიის, რა

კითხვა და ეს ლოგიკური კითხვა ნებისმიერი ნებისმიერი მოქალაქე ამ კითხვას რომ დასვავს ვერ ეტყვი რომ რა შენი საქმეა ამ ქვეყნის მოქალაქეა და ამ ქვეყნის მიწაზეა საუბარი და ჩვენს ისტორიულ ქრისტიანულ ძეგლზეა საუბარი და ვერ ეტყვი იმას რომ რა შენი საქმეა როცა თქვენ ინტერესებში მოხდა ეს ყველაფერი და თუ თქვენი ინტერესი არ არის მაშინ გაეცეთ პასუხი ძველმა ხელისუფლებამ თუ გააფუჭა ამაზეც ისაუბრეთ გამოდით და ისაუბრეთ ნუ იმალებით დაიღალა უკვე ქართველი ხალხი თქვენაირი ხელისუფლება სააკაშვილი რო სააკაშვილი ისიც გამოდიოდა და რაღაც ისტორიებს მაინც უყვებოდა ხალხს ტყუილს მართალს არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცას მაინც უყვებოდა ასეთი იგნორი ასეთი შეურაცხყოფა საზოგადოების არ ვიცი ახლა ვის შეიძლება ვის მოუვიდა თავში რომ ასე უნდა მოექცე საკუთარ მოსახლეობას ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს რამოდენიმე

0: ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: კი, მე ვაშუქებდი ამ მასივს გასასქვენად, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება.
0: ქონდა დიდი აქცია გაიხსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთ. და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი

აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკონზულის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს. ასე სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი

ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს და 1986 წელს საკავშირო შენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურთანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი.

88 უკვე შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება ღია ეთერში. დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გააგრძელა მონაცემები, რომლის თანახმადაც 2026 წლის მხოლოდ 6 თვეში, იანვრიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოში დაიბადა 17509 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. ჯამში 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა 4715 ადამიანით შემცირდა, რადგან როგორც უკვე მოისმინეთ, კლების სტატისტიკა გვაქვს დემოგრაფიული თვალსაზრისით. 6 თვეში შეიქმნა 10006 ოჯახი. აქედან 60% პრაქტიკულად, ანუ 6095 ოჯახი დაინგრა და განქორწინებით დასრულდა. ეს ძალიან ძიმე მონაცემები მოვისმინეთ მთელმა ქვეყანამ. ყველანი რა თქმა უნდა ველოდებოდით იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი გამოვიდოდა და შვილმა. სტატისტიკა ასე იქნება. კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება. კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახში შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ. როგორც ჩვენ მოვისმინეთ, ხელისუფლებამ პრაქტიკულად კეთილდღეობის ზრდას დაუკავშირა ის, რომ ქართველი ერი გადაშენების გზაზეა, ქართველი ერი კვდება. როგორ აფასებთ, ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში, ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა. და თქვენ

0: 29 ადამიანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლაც ძალიან დიდი ტემპით იკლებს ქართველთა რაოდენობა ამ ქვეყანაში. 10000 ოჯახი შეიქმნა 6 თვეში. 10000 ოჯახი და 60% 6095 ოჯახი კეთილდღეობა, როდესაც იმატებსო ადამიანები ოჯახების შექმნით და ბავშვების გაჩენით აღარ არიან დაკავებული და კარიერით არიან უფრო მეტად გატაცებულიო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, კილოა.
0: გამარჯობა.
1: მაპაკეთ აი როგორ უნდა გამრავლდეს. ახალგაზრდა თუნი თულერმა 25 წელი ერთი ბავშვი შეეძინა. ქირითაც ცხოვრობდა წელი ერთეს 1200 ლარს. აი მეორე მეთამე როგორ უნდა იყოსო იმ ბავშვს გაზდა ხო უნდა ჩაჭაპტებელი ხო უნდა ამდეს რო ქირაში გადაიხდით. ადრე კომუნისტებს დასწინოდნენ. თუ უცხოელებს ქირით უდგას ახ
0: მაპარტიებს დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ეს მონაცემები, რასაც დღესაც ვეცნობით და ახალი მონაცემებია, აგრეთვე წინა წლებშიც და ამ თემაზე გადაცემა ჩვენ ადრეც გქონია, მეტყველებს, ვიმეორებ დიდი გულის ტკივილით, რომ ქართველი ერი კვდება. ეს არ არის არც გადამეტებული სიტყვები, არც გაბუქებული სიტყვები. მხოლოდ 6 თვეში რომ 4700 ადამიანით მცირდება ისედაც პატარა ქვეყანა და წლების განმავლობაში ეს ათობით ათას ადამიანს უტოლდება, რითაც მცირდებით. ეს უკვე

0: ზრდა. და რეალურად რა არის ამ ყველაფრის მიზეზები, ესეც შეგიძლიათ დაამატოთ. ბუნებრივია, გამოსავალზე მუდმივად უნდა ვიმსჯელოთ. და ამისთვისაც გითმობთ ობიექტივი დროს, დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი წინადადება გამოსავლის. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებმა, როდესაც ხელისუფლება წუხს ამ ეთერში, რასაც ამბობს ხალხი, რასაც ამბობენ წამყვანები, აი ეს აშფოთებთ და აწუხებთ და ვერისვენებენ თურმე. და ჩვენ ბოროტი გულით არავის არ ვესაუბრებით ამ ეთერიდან მუდმივად, ჩვენი საუბარი იმით არის განმსჭვალული, რომ ხელისუფლებამ ამ პრობლემების შინაარსი უფრო კარგად, უფრო ღირსეულად გააცნობიეროს და გამოსავალი შემოგვთავაზოს, იმოქმედონ. მაგალითად, როგორც არის დემოგრაფიული პრობლემები, და ასე რომ დაგვირეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი ამ თემასთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მადლობთ, ცუდად ისმოდა მაპატიეთ. 557-85-95-88 ეს არის ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ ჩვენ ერთხელაც არ მოგვისმენია ამ წლების განმავლობაში, რომ რაღაც როდესაც ხდება ცუდი, აქ თავის თავზე აიღონ პასუხის მგებლობა. ყოველთვის გადატანა ხდება ყურადღების, ყოველთვის გადაბრალება ხდება. უცდომელი არავინ არ არის, თუ გულწრფელად აღიარებენ ზოგჯერ რაიმე შეცდომას, პირიქით უფრო კარგად გამოჩნდებიან ჩემი აზრით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.

0: ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში, ხომ? აი ეს კითხვები იბადება. ყოველ წელს, ყოველ თვე, ყოველ დღე უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. და აქ გამოსავალი გვაინტერესებს ყველას. რა არის ამის მიზეზები? და რა არის ამ ყველაფრიდან გამოსავალი? სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით იანვრიდან ივლისამდე წელს, ანუ საქართველოში დაიბადა 17509 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. 4715 ადამიანით არის კლება, ხოლო 6 თვეში. და ეს რომ წლებზე გადავიანგარიშოთ, გამოდის ძალიან დიდი ადამიან შორის. ესეც პრობლემაა. დანგრეული და დაშლილი ოჯახები. რა თქმა უნდა, ეს გვაღელვებს ყველას, განსაკუთრებით უფროსი თაობის წარმომადგენლებს და მოდით ყველამ დაგვირეკეთ და თქვენი სათქმელი თქვით ამაზე. მე არ მინდა რომ მხოლოდ მე ვისაუბრო ამ გადაცემაში და თქვენ შორიდან მიყუროთ და არაფერი არ თქვათ და გულგრილობა გამოვიჩინოთ ყველამ ამ თემის მიმართ და დავემსგავსოთ იმ პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებს დღევანდელი ხელისუფლება. ყველამ რაღაცა უნდა თქვას და ქნას და მოწოდება გააკეთოს, ეს ისეთი თემაა ჩემი აზრით. და თუ ეს არ სურს საქართველოს მოსახლეობას, იცით რა, მეც შევწყვეტ ამაზე საუბრი და რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს. ზარია ეთერში გვყავთ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით. გისმენთ.
1: მადლობა.
0: მადლობთ, დიახ.
1: ჩემო კარგო. ჩემო კარგო. იცი რა, ეს ასე მარტივი არ უნდა იყოს, როგორაც ცალმხრივად უდგებით ამ საქმეს. ძალიან გთხოვთ, არ გამიჩიშოთ. ამდენი მანქანები რომ დადის ქუჩაში, ეს ცხოვრება

0: საქართველოს მოქალაქეს და ქალაქში ავტომანქანები დადის, რომელიც სესხით იყიდა ხალხმა. რაღაც ნაწილმა სესხით არ იყიდა, მილიონერი და მდიდარია და გვიხარია თუ ვინმე მდიდარი და მილიონერია, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას სესხით აქვს ნაყიდი ეს მანქანები. და მანქანა არ არის გარანტია იმის, რომ კეთილდღეობა იყოს ოჯახში. ეს
1: არა, ეს არ ვაფასებ, რომელსაც იფარებ ხოლმე, მაგრამ გამოსავალს გეტყვით.
0: კი ბატონო, დიახ.
1: გამოსავალი ერთია, ჩემო კარგი.
0: დიახ.
1: აზრად გიგეთ ხალხ უმობის ინსტიტუტი. ხალხი ბავშვები არა და ახალგაზრდა უაობენ. ანა ზარცოვი უნდა და არ წარაფერი, ამათ უნდა უაობა. გაიხედეს, გაიგი, ქალაქში და საღამოს ფათეში და ნახავ ყველაფერს ერთხელ. არ აღგინეთ კალწულობის ინსტიტუტი. არაფერი არ ეშვება დააჭერ. არაუშავს ახლა სახ, არა და სულხავს.
0: ფულ მონაცემებს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, მხოლოდ 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა 4715 ადამიანით შემცირდა, დაიბადა 17509 ბავშვი, გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. 10000 ქორწინებიდან მხოლოდ 6 თვეში ვიმეორებ, 6095 განქორწინებით დასრულდა. გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. დიახ, დიახ, დაიწყეთ საუბარი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. რა გვეთქვით ჩვენს თემაზე?
2: აი, ჩემ დაგეთქვით.
0: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
2: მეუღლე მომიკოდა.
0: ვიზიარებ თქვენს

0: დიახ, დიახ.
1: სამრობა, მე ახლა უკმაყოფილო ასია რომ ამჟღავნა და დაუწყებ ლანძღავს ფილმებს. უნდა დაუმისწოს ბრავალშვიანებს ბავშვების ასაზნელი ფული. ამ ბეტონებში რომ ხარჯავენ ფულს და სახლის შენობებში და ჩამოდიან ჰერის წარმომადგენლები და ცხოვრობენში და ჩვენი ბავშვები იცხოვრებენ მერეში.
0: კი, გეთანხმებით. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო რამ ბრძანეთ. პატრიარქის ინიციატივა მართლაც გააუმჯობესა ქვეყანაში დემოგრაფიული ვითარება. ადამიანებს უნდათ რომ მესამე შვილი გაეჩინათ და შემდგომი, იმიტომ რომ პატრიარქი იქნებოდა მათი შვილის ნათლია. ან რომ კარგია გამრავლება, ეს ახალი სიცოცხლეა, ეს დიდი ბედნიერება. შეიძლება ცოტა გიჭირდეს, მაგრამ უნდა მოითმინო დაიმედო ადამიანი, უთხრა რომ ახლა თუ ქვეყანაში რაღაც სირთულეებია ფინანსური კუთხით, მომავალში უკეთესობას ვგეგმავთ, რაღაცას ვაკეთებთ, ვმუშაობთ, შრომობთ, თქვენთვის ვაკეთებთ და არა, გადაჭრით გეტყვიან რომ უკვე კეთილდღეობა გაქვსო და კარიერის ტიხარ შენო და ამიტომ არაკეთებ, არქმნი ოჯახებს, არქმნით ოჯახებსო. ძალიან სამწუხაროა ეს. ინიციატივები და პროპაგანდა უნდა წარიმართოს. ვეთანხმები ამ ბატონს მე. პატრიარქი, როდესაც ამ და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ გულგრილობას იჩენს საზოგადოება, თუ თქვენ გულგრილი ხართ, ძვირფასო მოქალაქეებო, თუ თქვენ არ გაინტერესებთ არაფერი, თუ თქვენ არ გინდათ თქვენი პოზიცია გამოთქვათ, თქვენს ხელისუფლებას და თქვენს გადაწყვეტილების მიმღებირებს მიმართოთ და რაღაც უთხრათ ამ უმძიმეს პრობლემებზე, მაშინ ერთ დღეს არც ჟურნალისტებს აღარ მოუნდებათ ამაზე ლაპარაკი და გავა 20 წელი, 30 წელი და გვიან აღმოვაჩენთ ყველანი ერთად, თუ კი ცოცხლები ვიქნებით და ღმერთმა გვაცოცხლოს, რომ ჩვენ კი არ ვართ ამ ქვეყანაში უმრავლესობა, არამედ თურქია, არაბია და ინდოელია. ციტყვის თქმა არ მოუნდათ აქციაზე თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება და ეს დემოგრაფიული პრობლემაც ასეთია. ასეთი დაყოფილი, დაშორებული გულქვა, ასეთი მხოლოდ საკუთარ თავზე და ოჯახზე მოფიქრალი, ძალიან დიდ უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი, მე არ მახსოვს ქართველი კაცი. ძალიან მწუხარო რომ ამ სიტყვებს ვამბობ. მთელი გულის ტკივილით ვამბობ ამას. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით. გაითიშა როგორც ჩანს, ახლა ხაზი თავისუფალია 5 5 7 88 15 95.

0: დიახ, დიახ, გისმენთ ჩემო ბატონო, განაგრძეთ. Ну, каргит ра, дамисвамт асет шекитхвас да тишавт да дагесрулебинат барем саткмели. Асе ар არის საქმე, რომ მე ერთი კაცი გამომიყვანოთ ახლა მთელი დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზად, თუმცა მეც ვაღიარებ გარკვეულ წილს ჩემსას. 557-88-95-88 დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელშიც გამოჩნდა, რომ 4715 ადამიანით გვაქვს კლება საქართველოში, მხოლოდ 6 თვეში დაიბადა 17509 ბავშვი იანვრიდან.
1: მაგის მილიარდები თავის შვილებს ყოფნის და სხვა უნდა მოხდეს სიმშილი?
0: გამოსავალს რა შეხედავთ?
1: ბატონო, გამოსავალს? გამოსავალს, ბატონო, უნდა გადავაგდო პენსიონერობა, უნდა მევიდო პენსიონერობა.
0: კეთილდღეობა მართლაც იზრდება ამ ქვეყანაში თუ არა, თქვენი აზრით?
1: ეხლა რა იზრდება, ბატონო, რა იზრდება? ვარესაც მიდის ყველაფერი. მაგენს ფული იმდენი აქვს.
0: და შეგიძლიათ დაკავშირება რადიომსმენელისთვის გავემეორებ ნომერს 557-88-95-88. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: შაბათი.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ჩემი აზრით, ყველაფერი ამის მიზეზი არის იდეოლოგია. აი, ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც თავს მოგვახვევს დასავლეთელებმა, მოკავშირეებმა. ზედა საქმეში შემდეგ ეროვნული მთავრობა

0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ჩემი აზრით, ყველაფერი ამის მიზეზი არის იდეოლოგია. აი ეს ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც თავს მოგვახვევს დასავლეთელმა მოკავშირეებმა. ჯერ დასახურდა, შემდეგ ეროვნული მთავრობა. აი ეს არის ლიბერალური გაყვნილი იდეოლოგია, გაცხოვრებული. აი ეს პირველი მიზეზი. მეორე, ეკონომიკური მდგომარეობა საერთოდ. თუ წინა საუკუნეებს შევადარებ, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებული მეცნიერებს ანიშნავს, რომ ყველაფერი ხუშედარებით არის, კაცო. შენ რატომ აქვს 15000 ხელფასი და მე კიდე პენსია 500 ლარი. და სამის ფული არ აქვს, შეიძლება წამოწ მოყვია რა. აი ეს სამართალის არ არის, გაშულაშია მანქანების რაოდენობა. ყალიბელი დღის იმედი არ აქვს, გარანტირებული არ აქვს არაფერი. შეიძლება ისე ჩაღად დაგემატოს, სახლი გაყიდო და არაფერი არ გიშვილოს. შენ ხო ეს ხარ იმ ამრავი ანა, გაშულაშია მანქანების რაოდენობა, ეკონომიკური მდგომარეობა.

0: პენსია 500 ლარი. და სამის ფული არ აქვს, შეიძლება წამოწე მოკვდე რა. აი ეს სამართალი ზოდა გაშუაში მანქანების რაოდენობა. ხალი დღეს იმედი არ აქვს, გარანტირებული არ აქვს არაფერი. შეიძლება ისე ჩაღად დაგემატოს, სახლი გაყიდო და არაფერი არ გიშვებს. ამ შემთხვევაში ხარ უამრავიანა გაშუაში მანქანის რაოდენობა, ეკონომიკური გამარეობა, ქალაქების წინააღმდეგი. პარტია თალიასი გაშუმებული არ არის საერთოდ. არც ისე შეკრულა.
1: ერთი წუთით კარგად მომისმინეთ უკაცრავად პატრიოტთა ალიანსმაც გამართა ამ თემაზე აქცია და ანალოგიურად სხვა მხარე ამაში არჩარეულა და არც მისულა და არც არანაირი მხარდაჭერა არ მახსოვს.
0: ერთმანეთში მე ვიყავ.
1: არანაირი შუღლი არ არის ერთმანეთში. ჩვენი გზით მივდივართ, ჩვენს აქციებს მართავთ და დიდი გაერთიანება აქვს და ვაკეთებთ იმას, რასაც საჭირო თვლით და ჩვენ სხვის მიერ მოწყობილ აქციებზე შეიძლება დავესწროთ როგორც ჩვეულებრივი დამსწრე, მაგრამ იქ არ დავდივართ როგორც გამათქმევინოთ ძალიან გთხოვთ. არ უნდა მაგ ხალხს რომ შენ მასთან დადგე და მასთან იყო პირიქით დღე და ღამე სოციალურ ქსელებში მათ მიერ ორგანიზებული შეურაცხყოფის კამპანია ისმის ჩვენს მიმართ.
0: არა, მე თქვენ კი აგაბრალებთ
1: პატრიოტებს. ვიცი, ვიცი, ჯეო ბატონო, ვიცი, მე არ მაბრალებ, აბა, ვის აბრალებთ? ამ გუნდის წევრი ვარ მე.
0: მე საერთოდ უძახი გაერთიანდით ასე
1: ხოლმე. არ გამოვა გაერთიანება ყველას და ვინც გაგინებს და შეურაცხყოფას გაყენებს, იმასთან გაერთიანება არ გამოვა. იყო ეს გაერთიანება, მაგრამ როგორც კი არჩევნები დასრულდა,
0: აი გამიზეზი ესე.
1: როგორც კი არჩევნები დასრულდა, დაიწყო კამპანია რაღაც საზიზღარი ინტერნეტის მეშვეობით ჩვენ

0: არ გამოვა გაერთიანება ყველას და ვინც გაგინებს და შეურაცხყოფას გაყენებს, იმასთან გაერთიანება არ გამოვა. იყო ეს გაერთიანება, მაგრამ როგორც კი არჩევნები დასრულდა,
1: აი გამიზეზი ესე.
0: როგორც კი არჩევნები დასრულდა, დაიწყო კამპანია რაღაც საზიზღარი ინტერნეტის მეშვეობით, ჩვენ
1: თვითონ გაერთიანება, კაცო.
0: გავიგემ ჩემო ბატონო, მაგრამ თქვენ თვითონ რატომ ხართ ყოველას მიმართ რაღაც სკეპტიკურად განწყობილი, კაცო? ეს ქართულთა დიდი გაერთიანება, ჩვენი მეგობარია.
1: რაღაც ჩამოყალიბდი, რა კაცო?
0: ჩვენთან ერთად
1: ფაქტი ხო ფაქტია.
0: გადაცემებში იღებენ მონაწილეობას.
1: ანუ გასაგებია, მაგრამ გადაცემის ერთია რომ გაერთიანდი და თქვენ ვერ ერთიანდებით.
0: და ვისთან გავერთიანდეთ ჩემო ბატონო? იდეის მიმართ გაერთიანებული გვაქვს. გავერთიანდით 50 ორგანიზაცია და დაგვიწერეს 0% ბოლოს. სისტემა უნდა შეიცვალოს, თორემ გაერთიანება ასეთი სტილის, რაზეც თქვენ მეუბნებით, ახლა არაფერი შედეგს არ მოიტანს. ეს და ერთი იდეოლოგიის ირგვლივ ვიმოქმედოთ იმ პარლამენტში იქნება, საკრებულოში თუ მთავრობაში, მაგრამ თვითონ ამომრჩეველი არ არის მზად და სისტემა თვითონ საზიზღარი. სულაც 100% რომ გქონდეს, ნულს დაგიწერენ.
1: გეცნებათ, მაგრამ მაინც ვეჭდი რომ იმ აქციაზე რო ვიყავ იმ დარწმუნდი რომ თქვენი პროცენტები არ არის, ახლა რა ვქნათ?
0: ჩვენ ეს აქცია გახსოვთ მარტო? ამ აქციაზე ხალხი არ გამოვიდა თვითონ, თორე სხვა აქციები არ გახსოვთ თავისუფლების მოედანი გადაჭედილი.
1: რეიტინგი მაშინ გამოდიოდა.
0: და მე რამდენ პროცენტს გვიწერდნენ მაშინ? 2.5-ს და 3-ს.
1: და გამოსული ხო?
0: ხო, კარგი, სულ სხვა თემაზე პროცენტს უწერდნენ ამ გუნდს არჩევნებზე, რომ დაუჯერებელს, არაშესაბამის იმ ხარდაჭერას და რაც ჰქონდა. და ახლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ უზარმაზარი საინფორმაციო კამპანია გატარდა, რომ ხალხისთვის აგვეხსნა ამ აქციის შესახებ და არ გამოვიდნენ. დიდი ნაწილი ვინც გამოვიდა, მასე არ ვსაუბრობ. შემდეგ თქვენმა ნახსენებმა პარტიამაც გამართა აქცია, კონსერვატორებმა არც იქ გავიდა ხალხი. გულისხმობ შტამბეშტავ რაოდენობას, რომელიც შეცვლიდა რაღაცას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
0: გამარჯობა.
2: რა არის იქით?

0: ზრდება ამერიკის და ევროპის მაცხოვრებელთა რაოდენობა და მსოფლიო მოსახლეობა 8 მილიარდს გადასცა და ხლა რაღა მაინც და მაინც ჩვენთან მიდის ეს პროპაგანდა და სხვაგან არსად? რა სიტყვით დემოგრაფიულ პრობლემებზე, ბატონო? Ну, а если вот снова ригатишва, что-то არის, მაოცებს მე. 557 88 95 88 ზარია, გისმენთ?
1: Алло, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: Это
0: მილიონი ადამიანი ბოლო 14 წელიწადში გაგექცა ქვეყნიდან.
1: და მილიონი, ებათო. Ну ай, როგორ არის საჭეთი დღეობა, ერთი გამიხსნა და ხმაც არ ამბობ.
0: კეთილ, მადლობა.
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ ჩვენს 95 ამ თემაზე დღეს შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც გამოსავალი კი არ შემოგვთავაზა, თქვა რომ სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილ დღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, კეთილ დღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახებში შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა,
0: დიახ.
1: დემოგრაფიული საკითხზე საუბრობთ. ფუნქციონალში.
0: დიახ, დიახ.
1: მე მაქვს ჩემი მოსაზრება.
0: კი ბატონო, გისმენთ?

0: საცხოვრად ან რა სადმე ხამის კლუბში იქვე რო იყო სუფლებში გასაკვირი ცენტრები კაცინებით მე უკეთესად გაიცნობა ერთმანეთს ერთი იყო გიგიანტრებ შეფაში ქეცებოდა კურს სახში მოიყვანოს სიჯიატურ ძალი ხო უნდა იცნობდეს ვინა რა შეუძლია
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. პირველ რიგში დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა იყოს შემუშავებული, რაც მხოლოდ ერთ პრობლემას არ მოიცავს, მრავალი საკითხი და პრობლემა ბინათმშენებლობები აუცილებელი, ადამიანების წაშველება და დახმარება ოჯახური ბიზნესების შესაქმნელად. აი ამ ემიგრაციაში წასვლის თვალსაზრისები და სხვადასხვა მომსახურება არამედ სამართლიანი იყოს. მათ შორის საბანკო პროცენტები, რომელიც საქართველოში, მსოფლიოში ყველაზე მაღალია. ეს პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს, ადამიანზე ზრუნვის პოლიტიკა და პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ამასთან ერთად. ყველა არხის ეთერში უნდა გადიოდეს პროპაგანდისტული გადაცემები და ვიდეორგოლები. კარგი გაგებით პროპაგანდისტული, რომ დაარწმუნო მოსახლეობა, რომ უნდა გაუმრავლდეთ რაღაცნაირად, უნდა შეუძლოთ ეს, თორემ მალე რამდენიმე 10 წლეულში ქართული უმცირესობაში მოექცევა. სარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
2: ბენაკეთ. საქართველოში უნდა იყოს ქარხნები, ფაბრიკები, ის როგორც არის საქართველოში. ამისათვის აი ამ ქარხნებიდან, ფაბრიკიდან გამოსული პროდუქცია, მისი გასავალი როგორც საქართველოში უნდა იყოს, ასევე უნდა იყოს მეზობელ ქვეყნებში.
1: კი, დიახ.
2: ჩვენ ევროპის პოლიტიკა კი არ გვაწყობს და ჩვენ გვაწყობს ის პოლიტიკა, რაც ჩვენ ქვეყანას გადააცენ.
1: ქართული პოლიტიკა.
2: მეზობელ ქვეყნებში უნდა მივიხედოთ და უნდა მოიქცეთ ისე, რა ეშველება ჩვენ ერთ რომ ჩვენი ერი გამრავლდეს და აღარ მოუწიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წანწალმა, მაგრამ სისტემა

0: ადი გადაიხადონ ბინის შესაძენად. ესეთი კი არა დღეს რომ 2000 და 3000 უნდა იხადო მინიმუმ 1500 თვეში და 1500 ხელფასი აქვს ადამიანს და ბინაში როგორი ხადოს თვეში. უნდა იყოს 500 ლარი, 400 ლარი და მრავალწლიანი კრედიტით გაიცეს ახალგაზრდა წყვილებზე და ოჯახებზე. ვითქალ ბატონო, დიდი პატივისცემით.
1: ეს ემიგრაციის საკითხი, რომ ეს ხალხი, ქალის ამდენი ხალხი, ეს თვითონ იმ ხალხის ნებასრულებელი არ მიდია და რისისაც მიდია ყველა კარგაში. როგორ შეიძლება ოჯახს, რომელსაც ისმად ბოტი გაყვასავს და ნიატოვნად ახვდე. არ შეიძლება მე არ ვამართლებ ამ ხალხს, რომ კი, ყველა ვიცით, რა თქმა უნდა, ვიცით, ჩვენი და არ მივდივართ რა დაფინებულები ვართ. ერთი დაახუნდავებოთ და მომიქცევ, არ გაგოჩინა უკეთესი. ამისათვის საჭირო არის სოციალისტური ცხოვრება დაბრუნდეს ქვეყანაში. მე კი არა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. მეც გეთანხმებით იმაში, რომ უკეთესი იქნებოდა, კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ემიგრანტები აქ რჩებოდნენ და არსად არ მიდიოდნენ. მაგალითად, მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელსაც 4-შვილიანი ოჯახი ჰყავდა და საქართველოში ვერცერთ სამსახურში ვერ მიიღო ის ანაზღაურება, რითიც 4-შვილიანი ოჯახის ელემენტარული საჭიროებით უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო და ამიტომ მიიღო უმძიმე თავის სამშობლოს ნავში ყოფნა ურჩევნია, მაგრამ არ გამოდის რა, ფიზიკურად არ გამოდის. თუმცა მე ამით არ ვახალისებ უცხოეთში წასვლას, პირიქით ყველას მოუწოდებ, რომ როგორც შევძლებთ იქნებ გავიჭიროთ და აქ დავრჩეთ, ეს საუკეთესო იქნება, თუმცა ჩვენს ძვირფას ემიგრანტებს ვერ ვამტყუნებ ვერანაირად. ღმერთმა ინებოს, რომ დემოგრაფიული პრობლემა, რაც კატასტროფულია, მოგვარებული იყოს. დღეს ამით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს იმისთვის, რომ გვიყურებდით, გვისმენდით და გვირეკავდით ღია ეთერში. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რე

0: პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭო ეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირი
1: პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუ აცხადეთ.
1: ნახეთ მარტივია ყველაფერი.
0: ახლა კი შემოგძებნე.

seen the state of this trolley?

Oh, madam! Oh!

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინ

რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს, მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არ სადეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვავოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯ მწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად

დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევა შეეხმარება. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. 2000 ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით 3000 დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის 3000 ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.

ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითაზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.

ჩრდილოეთ ამერიკასა და აზიაში გავრცელებული ციყვიცებრთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ძუძუმწოვარა ცხოველი ბურუნდუკი სხვა სახეობის ცხოველებისაგან მეტად საკვირველი თვისებით გამოირჩევა. ტყის მასივების მოყვარული ბურუნდუკები, რომლებიც ზამთარში ხანგრძლივ ძილს მიეცემიან ხოლმე, საკვები მარაგის შევსებას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. ყოველ მოპოვებულ ულუფას ისინი დიდი მონდომებით მარხავენ მიწაში, რათა შემდგომ შავი დღისთვის გამოიყენონ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბურუნდუკი მის მიერ შავი დღისთვის სპეციალურად კვეთილი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ბურუნდუკი დედამიწაზე ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ადამიანის მსგავსად სუიციდის ჩადენის უნარი გააჩნია. ავსტრალიის კონტინენტსა და მიმდებარე კუნძულებზე გავრცელებულ კენგურუსებრთა გვარის წარმომადგენელი ჩანთოსანი კუოკა ერთი უნიკალური შესაძლებლობით გამორჩეული ცხოველია. გამრავლების შემდგომ ყოველ ჯერზე მდედრის საშვილოსნოში ორი ემბრიონი ისახება, მათ შორის ერთი ჩვეულებრივ სამებრ რიცხვებს განვითარებას.

აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარული ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირისუფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი ქომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასათვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსმა.

კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში, ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად მათ კერძების დამზადების პროცესში მოიხმარდნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებლად გამოსაყენებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე მათ ამოსაღებად. კვებისათვის საჭირო ერთ-ერთ სამაგიდო ინსტრუმენტად ჩხირების მოხმარება ჩინელებმა დაახლოებით 400 წელს დაიწყეს. მანამდე ისინი თითებით შეექცეოდნენ კერძებს, რაც თავის მხრივ შორს იდგა ყოველგვარი ჰიგიენური პრინციპებისაგან. ყოველივე ამას სწავლულები მოსახლეობის რაოდენობის მასობრივად ზრდას უკავშირებენ. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდამ ჩინეთში კვების პროდუქტების დეფიციტი გამოიწვია. ამიტომაც იყო, რომ კერძებისათვის საჭირო ხორცს ისინი ერთობ წვრილ ნაჭრებად ჭრიდნენ. იმისათვის, რომ წვრილად დაჭრილი ხორცი ქვაბიდან თანაბრად განაწილებულიყო და თანაბრადვე შეხვედროდა ყველა მსურველს, საკვები ჩხირები ყვას ჩინეთში. გენიალური ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის სახელს უკავშირებენ. იგი იმდენად დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ხალხში, რომ მის მიერ გაწეულმა პროპაგანდამ საკვების ჩხირების პოპულარიზაციის შესახებ უდიდესი გავლენა იქონია ადგილობრივ მოსახლეობაზე. რამდენიმე ათეული წლის გასვლის შემდგომ ჩინეთში გავრცელებული ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.

საკუთარი ხელით აწყობილი ავტომობილით გაიარა. მისმა სიჩქარემ საათში 16 კილომეტრს მიაღწია. ბენცი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი პიონერი და ძრავების გამორჩეული გამომგონებელი იყო. ის ბენზინის ძრავიანი პირველი ავტომობილის შემქმნელად მიიჩნევა. მისი თანამედროვეები გოტლიბ დაიმლერი და ვილჰელმ მაიბახი მსგავს გამოგონებებზე მუშაობდნენ, თუმცა ბენცმა პირველმა მოიპოვა პატენტი. 1886 წლის 3 ივლისს კი საკუთარი გამოგონების საჯარო დემონსტრაცია მოაწყო. ათასრვაასოთკაულები ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის მარგალიტისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მასში არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდა დალაშქრა. ის ექსპედიციაში სხვა წევრებთან ერთად გაემგზავრა, თუმცა მიზნამდე მარტო მიაღწია. ნანგა პარბატის სიმაღლე 8126 მეტრია. მას სხვანაირად მკვლელ მთასაც ეძახიან, რადგან 1990 წლამდე არსებული მონაცემებით მასზე ალპინისტების სიკვდილიანობა 67% შეადგენდა. ათასრვაასოთხმოცდაათ წელს რომში, კარაკალას აბანოებში, ისტორიაში პირველად სამი ტენორი, პლასიდო დომინგო, ხოსე კარერასი და ლუჩანო პავაროტი გამოვიდა სცენაზე. ეს ტრიო ისტორიაში სამი ტენორის სახელით შევიდა. პირველი კონცერტი ლეიკემიით დაავადებულთა დასახმარებლად გაიმართა. ოპერის სამმა უდიდესმა მომღერალმა ერთობლივი კონცერტების ჩატარება განაგრძო. ისინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნაზე და არაერთ სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მღეროდნენ. სამი ტენორის გამორჩეულობა რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ქვაბი ან ტაფა ნამწვის სქელი ფენით ნებისმიერი დიასახლისისათვის ნამდვილი გამოწვევაა. ამ რთულ დავალებასთან გამკლავებაში კი თხევადი საპონი დაგეხმარებათ. დააგროვეთ ბინძურ ჭურჭელში ცოტაოდენი წყალი, დაუმატეთ თხევადი საპონი, დადგით ცეცხლზე და აადუღეთ. როდესაც წყალი ოდნავ გაგრილდება, მიმწვარი ადგილი ფრთხილად გახეხეთ. იცოდით თუ არა, რომ სანტექნიკის მილების

დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილისწამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი.

0: 20% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს შეასწორეს რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე. გია ხუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის
0: ფის ბრალი ბრძანა ესა ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია ცით ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკოტინიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვა და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

წომიდა ჯერი 1940 წელს ვილიამ ჰანამ და ჯოზეფ ბარბერამ შექმნეს სწორი სერიების შექმნის იდეა. თავიდან მათ პროექტს არც ისე ბევრი მხარდამჭერი ჰყავდა, თუმცა ბარბერასა და ჰანას უკან არ დაუხევიათ და მათმა ნამუშევარმა კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე ნომინაცია დაიმსახურა. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა ტომისა და ჯერის ისტორიის გაგრძელება, ხოლო ანიმატორების დუეტმა მომავალში 7 ოსკარი, 8 ემი და მრავალი სხვა ჯილდო მოიპოვა. ტომისა და ჯერის თავიდან ჯასპერი და ჯინქსი ერქვათ. პირველი ეპიზოდის წარმატების შემდეგ ბარბერამ და ჰანამ გადაწყვიტეს პერსონაჟებისათვის სახელები შეეცვალათ და სტუდიაში შიდა გამოკითხვა ჩაატარეს, რომელშიც მონაწილეობას თანამშრომლები იღებდნენ. გამარჯვება ანიმატორ ჯონ კარს ერგო, რომელმაც სახელები ტომი და ჯერი შესთავაზა და $50 მოიგო. ათას 1998 წლის ჩათვლით ბარბერამ და ჰანამ 114 ეპიზოდზე იმუშავეს. მოგვიანებით ესტაფეტა ჯინ დიჩმა გადაიბარა და 13 ეპიზოდი გადაიღო, თუმცა სამწუხაროდ მისი ნამუშევრები ტომისა და ჯერის ისტორიაში ყველაზე ცუდად შერაცხეს. 1973 წლიდან კი ჩაკ ჯონსმა კიდევ

მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა: 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისე ბნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებდა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისა. ეს მოვლენა ფიზიკის არც ერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად ...1928 წელს ციმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი, უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოკომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველების სიკვდილის შემდეგ

ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომ ცოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ

ამჯერად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონსენ მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსისე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ

2011 წლის მარტში გალათასარაი ფენერბახჩეს მატჩის დროს სტადიონზე ხმაურის რეკორდი დაფიქსირდა. ხმაურის სიმძლავრე 131.76 დეციბელი იყო. წინა ფეხბურთი ამერიკული ფეხბურთის ლიგაში 2000 წელს დაფიქსირდა.

სოსო მათიაშვილი. სოსო მათიაშვილი საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი გახლავთ. დაიბადა 1993 წელს. მის ანგარიშზე ამ დროისთვის 6 ლელო და 21 გარდასახვაა.

მამუკა გორგოძე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსა და ფრანგულ კლუბ მონპელიეში მოთამაშე ქართველი მორაგბე. მისი დებიუტი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში შედგა 2003 წელს, 18 წლის ასაკში. სულ ნაკრებში ნათამაშები აქვს 64 მატჩი, 2005 წლიდან 2015 წლამდე კი თამაშობდა საფრანგეთის ტოპ 14-ში. მონპელიე პერო მონპელიეს შემადგენლობაში ამჟამად თამაშობს ტოპ 14-ის კლუბ ტულონში.

მამუკა გორგოძე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსა და ფრანგულ კლუბ მონპელიეში მოთამაშე ქართველი მორაგბე. მისი დებიუტი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში შედგა 2003 წელს, 18 წლის ასაკში. სულ ნაკრებში ნათამაშები აქვს 64 მატჩი, 2005 წლიდან 2015 წლამდე კი თამაშობდა საფრანგეთის ტოპ 14-ში. მონპელიე პერო მონპელიეს შემადგენლობაში ამჟამად თამაშობს ტოპ 14-ის კლუბ ტულონში.

ჟულიენ სავე, 29 წლის ახალზელანდიელი მორაგბე. მისი კარიერა ძირითადად ახალ ზელანდიას უკავშირდება. სიმაღლე 192 სანტიმეტრი, წონა 108 კილოგრამი.

Sebastian Chabali, საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთი საუკეთესო მესამე ხაზელი. ცნობილია მისი ხისტი ბოჭვით და ხისტი კონტაქტებით. 2007 წლის მსოფლიო თასზე მან ნამიბიას ლამაზი ლელო დაუდო.

ბრძოლა წესების გარეშე. მეგან ანდერსონი ნორმადიუ მონტის წინააღმდეგ, ავსტრალიელი მებრძოლი ბრაზილიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო

ბრძოლა წესების გარეშე. მეგან ანდერსონი ნორმანდი უმონტის წინააღმდეგ, ავსტრალიელი მებრძოლი ბრაზილიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებმა კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი მეგანი გადავიდა შეტევაზე. აქვე გეტყვით, რომ მეგან ანდერსონი ავსტრალიელი მებრძოლია, მისი წონა კი 66 კილოგრამია, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი. მისი საბრძოლო სტილი კი მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ გახლავთ. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით იბრძვის. მისი დებიუტი UFC-ში 2013 წელს შედგა. კუთხესთან მიიმწვდია დიუმონტმა ანდერსონი და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მეგანი ცდილობს, რომ მოიშოროს ნორმა და პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. ფეხში ურტყავს დიუმონტი, ცდილობს, რომ მარჯვენა ფეხი გაუთიშოს, მაგრამ არ გამოსდის პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანა.

დაწმებს ღებულობს ნორმა თავში მეგანისგან. კარგი იდაყვი. ანდერსონი ცდილობს მეტოქის მოშორებას. საკმაოდ ჭიდროდ უჭირავს დიუმონტს ანდერსონი. მეგანმა საკმაოდ კარგი დარტყმა მიიღო კორპუსში, კონკრეტულად კი ღვიძლში.

ეს მომენტი უნდა გამოიყენოს, წამოწიოს მეტოქე და ზირს დააგდოს. აი და ასეც მოხდა. კოჩა, კოჩა, ნორმას ნახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ შემდგომი გაგრძელება უკვე აღარ იყო კარგი. აქ მეგანი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, ნორმა ქვევით არის. მეგანი კარგად იყენებს ჯიუ-ჯიცუს, საბრძოლო ხელოვნებას. ნახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

Hello, Lucas.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ძიმე, თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხლა ეს რავადებს

0: კახიკავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახიკავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახიკავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატოს თეთრი მზე, სადაც კახიკავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახიკავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო, საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახიკავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახიკავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარი ბაშუთა.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
3: ჰოი და ნანა, ოხოი ნანა, ქედა შუა

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.
1: Мимо

0: თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს, და შენი კალთა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ, აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.

0: ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოიხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა. ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამთავარი აბრაამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვით ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები,

ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავითავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვა. აブラამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აკადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმლობაშია. კერპთაყვანისმლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმლობას მთელი დედამიწა და აブラამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აブラამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აブラამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აブラამს დასწვა.

რომელიც სადავო აქვს თქვა თითი ორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები. ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს რომ ღმერთს მაშინ და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ფიქრობ ჩვენ ამ დროს. Ну ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გვეყოლოს 1 წელიწადში არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარას

წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონიური ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუსიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონიურ ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ფჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც

მამამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ну, გზაში შევერთ, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა. ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არის ესეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან. მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია. იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ

0: ის გზაზე ისეთ ნაყობს გვაძლევს მომენტში. აი
1: ამას ვამბობთ რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა, აბრაამ არაგონებრული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამწლოს სასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონებრული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახტა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლებიც თქვით, რომ როცა აბრაამი 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარე გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხეარი, მუხა, ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშარი იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
0: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო დიდი.
1: კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
0: სახით. ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
1: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ თო ქრისტე არა იესო გახდება რომ განკაცდება, ზეღთვისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს. мама ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ იქ мама ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს აკურთხევს იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ მსხვერპლს გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ მსხვერპლს და მოკლედ აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება და აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს რომ შენ გეყოლება ძე როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აბრაამს

0: პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის
1: იქო. აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულკუდარია და ეუბნება რომ დაანებეთ ამათ თავი ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის ვიზია საუბარი ის მას ესმის რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა რა თქმა უნდა ის არ მისცემდა საშუალებას რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ დააბრმავებს აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის რომ წადით თვა და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად ეს სვეტი ეხლას დგას იქ აჩვენებენ სვეტს რომელიც მანდილოსანს გავს და უნებენ აი ეს არის ლოთის ცოლი და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის ну фактиურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხობა და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე ახლა უკვე დიდი და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება ესე იგი ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
0: ნო, მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი

აბრაამეოვნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს, როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება წყავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება, რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანა წასვლას. და პერიოდულად, ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე წყავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებ და არ არის ეს ეს გადმოცემაა ყველაფერი, აი გასაგებია გესმოდეს, რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არსი ეს არის. და რწყავს, რწყავს, რწყავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და ელოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალი მორწყას თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია, ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპლს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება, რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილი

და გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილი და სწორედ იმ ადგილას იყო სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ გძენი გადაწყვეტს რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დაანგრევს.

ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს, მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემ ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა. მაგდილს დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დაანგრევა, აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართულთან აპატიათ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვა გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო.

ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებთან ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო. ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ის ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაძერი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიძლება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავ მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას, ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში ყო სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ რომ არაგონივრული ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას ან უსამართლობის ხვერკლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ ან აშკარა უსამართლობა

0: და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი. სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აブラამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აブラამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აブラამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა, რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთის სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი, თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს, რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერკლად შეწიროთ, თვითონ მოაკ ფხრებზე ისააკს ეს ფიცრები. ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი, ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს.
0: წინასახია ეგეთი წნება არც
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ.
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება, რომ ვინ არის შესაწირი და აブラამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება, ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის, ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აブラამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შევილს

0: ძლი ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულტრაგება და ეძებს გზებს და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება, რა არის დრამა. ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ახა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააქეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახალეთ აყვანის იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანისმული რიტუალში, არა აქტიური. რახან არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და
1: ზოდები, რომელიც შენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სულ
0: რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერპთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერპთაყვანისმელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინაა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიური

იყო ღმერთი არავის ესე პირველზეობის მათს არ მისცემს ხვდება რა უბედურება რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან შორეულ გზაზე გარბის ძალიან ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი ის ტირის ის განიცდის ლაბორატორია ძმა კაი გასაგებია მოიპარა ცუდ იქნა მაგრამ შენი ძმა არის ხო ძმა ხوار შეიძლება მოკლა მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი რომ ესავი კი არ ცხრება მისი გული უფრო და უფრო იღზნება რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანისმლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანისმელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა

ჰგავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლი იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭდება არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეთყვის აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აჩოს, ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამ არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხერფლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ, რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგეთ. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლულობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე

0: ობა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ჩვენ განვორცოთ და განვახორციელო ჩვენს ერგული ღვთისასუფეველი.
1: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე
0: გიშურავთ მშვიდობას და უფლის წყალობას გაიხარით.

ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით

0: ნაკლები გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასოწარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი. არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ რომ ეშმაკი არსებობს, ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ. სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა. თუ არ იმზადყოფნა, აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, Little Rock, ესეთი ქალაქია არკანზასში.
2: Activists who oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ჩვენ აღვსენით, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ აღვსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღვდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნანახი აქ ეს. ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის ნამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას, პირდაპირ და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა კურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად კურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ კურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ეს რეალობაში ხდება და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე ან რაღაცა ქვა და ვიღაცა იქ თაყვანს სემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის სემლები, ზისთაყვანის სემლები და მაგრამ თავარი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის სემლები. ამიტომ, როგორც

0: მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად. ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმეშმაკის გზის. არა ესეთი რადიკალური ცხადია, არა ესეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობსო, ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მას. აი ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ეს განაბნევს.
1: ორი ხოლოდო ხანუ სულიერი თვალსაზრისით, მისტიკური შინაარსი.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს. სამი გზა არის. გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტუარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ. ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვის, აი ეს გვინდა

0: ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია სასტელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსასტელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ ყისიერად ის ღმერთთან
1: გაჩნდა. გვირგვინების შესამკობად
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდაველები, იუდაველები, ესე იგი თბილა ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია თბილა განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელები ეძახდნენ. თუ შეიძლება ასე ეთქვას იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცი თქვენ, ყოველ ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანთ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი

ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას. რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე, ვისაც სულ სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე ახსარების პირველ რიგში სინანული ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქედან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში واردება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. Ну, არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება, ну, მაგალითად ნარკომანია. ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო واردება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ხასიათი აქ და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს ემართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იყუპავს. ეხლა ერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ის უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადოდ წმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივართ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია. და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი

0: ახლა ამასის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამსხვრევ შეწირვას და დღეს უსისხლო ამსხვრევ შეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლა და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველკვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
1: ჩვენ უნდა გვესმოდეს
0: სწავლება.
1: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
0: როგორც 50-ე სამუში.
1: აი ეს არის. და აი ადამიანები მარიცხავზე პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვის ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანობა, ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვა. საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთი გავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულშეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოდს, თვითონ ჩვენთანაც გულისმოდს, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს.

რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესო და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ას დაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იესო მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანი და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ

0: შესიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იეშუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანები და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ. სულიერი სიღატაკე არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი. პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავმდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია.
1: მიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ რა სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინოდელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ და გავაცნობი რომ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნოვეყო დურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინოდელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ და გავაცნობი რომ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნოვეყოთ
0: მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმიტომ გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მემეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ცოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში, იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა.

ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. ა მაპატი პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს ეფში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს. მეორე, არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ნიკვით, ვინ სინანულშია, ვინ თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინ სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული, ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება. შვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ, პატრიოტთა ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი

თემა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი 100 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს, ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ, შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე, და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცა რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო, კი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში, 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ თქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც

0: ისმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინწაწევა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს.
1: და
0: ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს, ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას, ყიდის სამშობლოს. სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანის

ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს რო კვდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაც. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ესმის, რომ ეს იმიტოა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაც ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი, როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება, ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით

0: შვილი და მე ახალი შვილი არ შეცვლის იმ ქტარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკიდა, იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო იკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმახობს. გულისხმახობა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა აი საკუთარად აქციე, შეისისხორცე. ვერ გულისხმახობს, ვინც გულისხმახობს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რა

ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის. ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე დედები რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი, აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებს შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე მართალია მოჩვენებითაც უარყო, არა შეეშინდა ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითაც განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრაც არა მარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრემ მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია, მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრემ მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოს ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ.

0: პირველიც მეორეც ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
1: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში ხომ
0: არ იყო, არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში, მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: თვითგამოხატვაზე.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.

დღეს ვიმყოფებით საკონცერტო ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, სადაც იმართება ანსამბლ ფესვების სოლო კონცერტი, რომლებიც არიან ემიგრაციაში დაბადებული ბავშვები და მთლიან პროგრამას წარმოგვიდგენენ.

0: სტავლური შენ რომელს ეკვა?
1: დავლურს.
0: დავლურს. რამდენი წლის ხარ?
1: 6-ის.
0: და რამდენი ხანია რაც ამან სამში დადიხარ?
1: 3 თვე.
0: რა სამ ვკაც? შედავრა მაგა.
1: 3 თვე კი არა, არ ვიცი.
2: მე ვცხოვრობ
0: ამერიკაში.
2: ამერიკაში?
0: ქალაქი?
2: ნიუ-ჯერზი.
0: ნიუ-ჯერზი. ამდენ წელს ხარ?
2: მე ვარ რა.
0: ვა. ამდენ წელია ცეკვა?
2: 2.
3: მე ვცხოვრობ ბრუკლინ, ნიუ-იორკში და დავდივარ ფესვებში. მე ვარ 12 წლის და ფესვებში დავდივარ 3 წელია. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის აფხაზური და ყაზბეგური.

ძალიან ღელავთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას ვხსნობ. ჩვენი ანსამბლი 23 წელს თვის უკვე 23 წელზე მივარ, მაგრამ ეს აი ძალიან ბევრ სცენაზე გამოსულ ვარ, ძალიან ბევრ გამოძიებაში მიგვიღია მონაწილეობა, ძალიან ბევრი კონცერტები ჩავიტარებია, მაგრამ დღევანდელი დღე არის ჩვენთვის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ სამშობლოში ვარ. ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ის ხალხი, ვინც აქ მოდის, გარდა იმისა, რომ დაინტერესებული ხალხი მოდის, ვინც გვიცნობს, ვინც არ გვიცნობს, ვისაც

0: ამერიკაში ცხოვრობ და მე ვარ 12 წლის. მე დავდივარ ცეკვაზე 5 წელი და ჩემი საყვარელი ცეკვა არის ყაზბეგური.
1: მე ვარ ანა ოთარაშვილი.
2: კესარია ქიმერიძე.
3: ელენე ყაზბეგური.
4: და ცეკვა თან ფესვებში გამდენი ხანია.
1: მე დავიწყე 2 წლის რო ვიყავი.
4: ო, ეგრე პატარა. შე?
2: გონირო

წარმატებებს უსურებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კულტურის ცენტრ ფესვებს, რომელიც ქართულ სულსა და ტრადიციებს საზღვრებს მიღმა. ასე ამაყად ინარჩუნებს და ჩვენს კულტურას ოკეანეებს მიღმა საზოგადოების ფართო ფენებსაცნობს.

სხვა მხატვრები ხატავდნენ ადამიანებს ისე, როგორც ეს ადამიანები ჩანან გარედან. ის კი ხატავდა ადამიანებს ისეთებს, როგორებიც ისინი რეალურად არიან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მე-16 საუკუნის ყველაზე იდუმალი მხატვრის, იერონიმ ბოსხის სამყაროში. იერონიმ ბოსხი დაიბადა 1450 წელს თანამედროვე ჰოლანდიის სამხრეთში, მხატვრების ოჯახში. ის მიჩნეულია, როგორც ადრეული ნიდერლანდების მხატვრობის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი. მისი ნამუშევრები ძირითადად შეიცავს რელიგიური

ბოსხმა წარმოადგინა 1495-1505 წლების შუა პერიოდში. მარცხენა პანელში ღმერთი ევას ადამს წარუდგენს. ინოვაციურად ღმერთს ახალგაზრდული სახე აქვს. ფიგურები მოცემულია ეგზოტიკური ცხოველებით დასახლებული ლანდშაფტითა და არაჩვეულებრივი ნახევრად ორგანული ქოხით. მარჯვენა პანელი წარმოადგენს ჯოჯოხეთის ლანდშაფტს, სამყარო, რომელშიც კაცობრიობა ემორჩილება ბოროტების ცდუნებებს და სანაცვლოდ მარადიულ წყევლას იღებს. ჯოჯოხეთის პანელი წარმოდგენილია ცივი ფერებით, წამებული ფიგურებითა და გაყინული წყლის გზებით, სადაც ადამიანის ფიგურების სიშუშლემ დაკარგა ჩვეული ეროტიზმი, რომელიც ცენტრალურ პანელში იყო ნაჩვენები. ბოსხის ხელოვნების ქრონოლოგია თითქოს მნიშვნელოვან წილად შეესაბამება ღმერთთან დაბრუნებული ადამიანის სულიერ გზას. სულის ხსნას გამოხატავენ ბოსხის სურათებზე წმინდა კრისტოფერის დაბრუნებული სიმშვიდე, როტერდამი, პატმოსზე მყოფი წმინდა იოანეს სიმშვიდე, ბერლინი და წმინდა ანტონის ცდუნება, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აღმოაჩინეს ამერიკულ კანზას სიტიში, რომელიც 1930-იანი წლებიდან ნელსონ ატკინსის სამხატვრო გალერეაში იმყოფებოდა. საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფი ნამუშევარს ინფრაწითელი ტექნოლოგიების დახმარებით 5510 წლებშია დახატული. იგი მეცნიერთა აზრით ჰოლანდიელი ოსტატის ნამუშევრების ისედაც მცირე კოლექციისთვის უდიდესი შენაძენია. ნახატი ბოსხის მშობლიურ ქალაქ ჰერტოგენბოშის მუზეუმს გადასცეს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მისი აღმოჩენა ბოსხის გარდაცვალებიდან 500 წლის იუბილეს დაემთხვა. ბოსხმა თავისი მხატვრობით ამხილა წუთი სოფლის ტყუილები და ილუზიები. სწორედ ამ კონტექსტში ნახულობს თავის ადგილს ბოსხის ხელოვნება. ბოლოხანის კრიტიკოსთა აზრით ბოსხი იყო ჩრდილოეთის დიდი მისტიკოსების მიერ შემოღებული ახალი ღვთისმოსავების, დებიტო მოდერნას მიმდევარი. თუმცა ბოსხის ხელოვნების საიდუმლოს გასაღები უფრო ჰერმეტულ, ალქიმურ თუ ასტროლოგიურ ტრადიციებში უნდა ვეძებოთ, რადგან ბოსხმა იცოდა, რომ შუა საუკუნეების ადამიანს სჭირდებოდა მისტიკა. ამდენად ეზოთერული ხელოვნების საიდუმლო აუხსნელი რჩება და ამას ვერ შეცვლის ბოსხის ბიოგრაფიის ცოდნაც.

კრინოლინი. 1830-იან წლებში ინგლისის დედოფალი ვიქტორია სათავეში ჩაუდგა მოდას, რომელზეც ყველა ფენის ქალებს მიუწოდებოდა თხელი. მათ მიმართეს ყველაზე არაპრაქტიკულ საშუალებებს.

0: 1830-იან წლებში ინგლისის დედოფალი ვიქტორია სათავეში ჩაუდგა მოდას, რომელზეც ყველა ფენის ქალებს მიუწოდებოდა თხელი. მათ მიმართეს ყველაზე არაპრაქტიკულ საშუალებებს, რათა მაქსიმალურად გაეშალათ კაბები და როგორც ჩანს, სასურველი მიზნის მისაღწევად მზად იყვნენ არამარტო სხეულის რომელიმე ნაწილის მოყენება ხდებოდა საჭირო, რათა ქვედა ბოლოს შტამპი-ჭტავი ზომა მიიღო და საბოლოოდ 6 სართული გახდა სავალდებული. არც იყო გასაკვირი, რომ ვიქტორიანული დროის ქალებს ხშირად უწუხდებოდათ გული, განსაკუთრებით ზაფხულის მცხუნვარე დღეებში, როდესაც ცხენის ძუისგან შესრულებული ქვედა ბოლოს სიმძიმე სრულიად აუტანელი ხდებოდა.
1: მორთული გალია. 1840-იან წლებში მოდაში შემოიღეს ლითონის კრინოლინი, რომელმაც ქალები ცხენის ძუისაგან გაათავისუფლა. ამერიკელი ტომასის მიერ დაპატენტებულმა ამ გამოგონებამ დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რადგან მისი წყალობით ქალებს ბოლოს და ბოლოს შეეძლოთ კაბის ქვეშ ფეხების თავისუფლად მოძრაობა. კაბის ამ ვერსიასაც კრინოლინი ერქვა, თუმცა ლითონის რგოლებზე გადაჭიმულ ქვედა ბოლოს წარმოადგენდა. რგოლებს დრეკადი ლითონისაგან ამზადებდნენ და ერთმანეთზე წვრილი მავთულებით აბაბდნენ, წვივისთვის თვალის მოკვრაც შეეძლოთ. თუმცა ქარში კრინოლინი ისე ფრიალებდა, რომ გრძელი საცვლის დარება სავალდებულო გახდა. ბუმი ლითონის ინდუსტრიაში.
0: ჩვენი თვალსაჩინიდან ისე ჩანს, თითქოს ქალები გამომწყვდეულები იყვნენ ლითონის გალიაში. თუმცა იმ დროს ლითონის ეს ნაკეთობები საყოველთაოდ იყო მიღებული. ეს იყო პირველი დემოკრატიული ნაბიჯი მოდაში, რადგან კრინოლინის დარება შეეძლო ყველა კლასის წარმომადგენელს. თუმცა

ის ინდუსტრიაში. ჩვენი თვალსაჩინიდან ისე ჩანს, თითქოს ქალები გამომწყვდეულები იყვნენ ლითონის გალიაში. თუმცა იმ დროს ლითონის ეს ნაკეთობები საყოველთაოდ იყო მიღებული. ეს იყო პირველი დემოკრატიული ნაბიჯი მოდაში, რადგან კრინოლინის დარება შეეძლო ყველა კლასის წარმომადგენელს. თუმცა კაბა ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი სფერო გახდა. დამაფრკოლებელი რგოლები. ლითონის კრინოლინი მრავალ დაბრკოლებას უქმნიდა პატრონს. მოქნეულ კაბას შეეძლო ტროტუარიდან გამვლელები გადაეყარა, ხოლო ოთახში ნივთები აქეთ-იქით მიმოეფანდა. ქალები კარსა და ჭიშკარში გავლას როგორღაც ახერხებდნენ, მაგრამ თუ წაბორძიკდებოდნენ და წაიქცეოდნენ, უკვე ვეღარაფერი შველოდათ. მათი გრძელი საცვლები ყველას დასანახავად გამომზეურდებოდა. ქარხანაში ეს არაპრაქტიკული კაბები დანადგარებში ყვებოდა. ფერმაში მომუშავე გოგონები კი მინდორში სიარულისას თელ ტალახს ზედ იკრავდნენ. ეტიკეტის დაცვა სავალდებულო იყო და ავეჯიც კაბების შესაბამისად შეიცვალა. დაიწყეს მოკლეფეხებიანი და დახრილ ზურგიანი სკამების დამზადება. შემაწრწუნებელი იყო ის

0: ფერმაში მომუშავე გოგონები კი მინდორში სიარულისას თელტალახს ზედიკრავდნენ. ეტიკეტის დაცვა სავალდებულო იყო და ავეჯიც კაპების შესაბამისად შეიცვალა. დაიწყეს მოკლეფეხებიანი და დახრილ ზურგიანი სკამების დამზადება. შემაწრწუნებელი იყო ის, რაც არამხოლოდ პანიკამ, არამედ მათმა აალებულმა კაპებმა გამოიწვია. ლითონის კრინოლინები სწრაფად გადადიოდა მოდიდან, რადგან მათ მიმართ ინტერესმა იკლო. ცხადი იყო, ქალები უნდა გათავისუფლებულიყვნენ გალიის მაგვარი კაპებისაგან. თუმცა ახალმა მოდამ, რომელიც აქცენტს ქალის სხეულის ზოგ დეტალზე აკეთებდა, სხვა მოთხოვნები წამოაყენა. დედოფალმა ვიქტორიამ სავალდებულო გახადა კაპებზე ქსოვილის ფენების დამატება, რომელიც გამოკვეთდა და ადიდებდა ქალის საჭდომს. ეს საკმაოდ საეჭო ნაბიჯი იყო ქალების
1: ლოდი გახდა. კრისტიან დიორის ეს ვერსია წააგავდა 1890-იანი წლების ვიქტორიანულ სტილს. ქვედა ბოლო მაშინაც ერთი მთლიანი ნაჭრით იკერებოდა, ოღონდაც სიგრძის მოსამატებლად მაგმანებიანი ქსოვილი ჰქონდა მიკერებული. 1950-იან წლებში წრიული ქვედა ბოლო, რომელსაც ვიწრო წელი და მტკიცე ფარფაშა სარჩული ჰქონდა, წვივის კუნთამდე დამკლდა.
0: ქვედა ბოლო პუდელი. პუდელი, წრიული ქვედა ბოლოს თინეიჯერული ვერსია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოიშვა და მთელმა მსოფლიომ აიტაცა. ნათელი ფერის ფეტრით შეკერილი ეს კაპა ცეკვის დროს შთამბეჭდავად ფრიალებდა და როკენროლის ერას მართლაც შეეფერებოდა. ამ კაპის დასახელება წარმოიშვა მისი პირველი მოდელის მიხედვით, რომელსაც პუდელის კონტური ამშვენებდა. თუმცა შემდგომში ის იქცა მას

0: ნათელი ფერის ფეტრით შეკერილი ეს კაბა ცეკვის დროს შთამბეჭდავად ფრიალებდა და როკენროლის ერას მართლაც შეეფერებოდა. ამ კაბის დასახელება წარმოიშვა მისი პირველი მოდელის მიხედვით, რომელსაც პუდელის კონტური ამშვენებდა. თუმცა შემდგომში ის იქცა მას მოდა, რომელიც ქალებს აიძულებდა ლითონის რგოლები ეტარებინათ, შეცვალა სტილმა, რომელიც პირველად ისტორიაში თავად გოგონებმა შექმნეს. კრინოლინის დაბრუნება.
1: 1980-იან წლებში კრინოლინმა კვლავ გაიბრწყინა მოდის ისტორიაში. წამყვანი დიზაინერები ბალენსიაგა და სხვები ცდილობდნენ ომამდელი პერიოდის მკაცრი სტილისათვის გვერდი აეღო. ახალ მოდას ბოგის 1988 წლის გამოცემა ენთუზიაზმით შეხვდა, რომელიც წერდა: კრინოლინებმა ლონდონის იერსახეს ძველი ჰაეროვნება და ჰაიტ მოდა არქიტექტურაა, ყველაფერი პროპორციებზეა დამოკიდებული.

0: You're the love of my life.
1: Hit it, Kenny.
0: You're my lady.

0: რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც? ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც, და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე, არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

მაისი მოვაშენი ადმის ლოქებით მოიტანს შეფერყვავი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100.

0: ემოციებს მაინც და მაინც არ გამოვხადა.
1: მოიცა, მოიცა. შენ ჯგუფში მთარგმნელა და მიყვანე. ინგლისური მაინც არ იცი.
0: გავარკვევი.
1: ფასზე შევთანხმდებით, კარგი? კარგი.
2: კილომეტრებზე
1: გაჭიმული ბეტონის კედლები.

0: თავი ალ კაპონეს მემკვიდრე მგონია. 20-30-იან წლებში ჩიკაგოს მაფია სწორედ ასეთი მანქანებით დახავდათ.
1: მაგრამ განგსტერებისა და ანდრეი ბედნიაკოვის დრო უკვე გავიდა. თანამედროვე მდიდრები კი ბევრად უფრო მაგარი მანქანებით დადიან.
0: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.

0: კავის სალონი, მულტიმედიური კომპლექსი და ჰიბრიდული ძრავა. მოკლედ, სრული მიქსია. $500 ეს ფუტურისტული მონსტრი მძღოლით 2 დღე მატარებს ჩიკაგოში. წავედით. ყველად, ასე ჩიკაგომდე ვერ ჩავალთ.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტიდან ჩიკაგოს ცენტრამდე მისვლა ძალიან მოსახერხებელია. მეტროსადგური პირდ. აგური, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, ლამპიონი, ლამპიონი. სინათლე.
0: თავბრუ მეხვევა.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: North Lake Shore Drive.

0: ჭირეს. Да ეს არ არის დასასრული. ჩიკაგოში ქალაქი ცათამბჯენიც არის. მას Марина Сити. როგორც ნებისმიერ ქალაქში აქ არის თეატრი, ყინულის მოედანი, боулинგის სპორტული დარბაზი, ყინულის арена, აუზი, სამრეცხაო, სასტუმრო, საქმიანი ცენტრი, სათამაშო მოედანი, რესტორნები და მაღაზიები. კიდევ სად ნახავთ ასეთ რამეს?
1: კისერი შეშდება, მაგრამ $500 თუ გადაიხდი, ისინი კი არა შენ შეხედავ მათზე ვიდან. არ ვიცი რის გამო მიჩერდება გული, ზემოდან დანახული ჩიკაგოს სილამაზისგან თუ შიშისგან. ჩიკაგო არაჩვეულებრივია და ძნელია უცებ მიხვდე რა უფრო გხიბლავს. მისი საზღვრების თვალუწვდენლობა თუ ცათამბჯენები, რომლებიც გიგანტურ ფინანსურ დიაგრამას გავს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება, თითქოს ადამიანი და ბუნება დანიძლავდნენ, ვინ უფრო მასშტაბურ რამეს შექმნის. ბუნებამ შექმნა გიგანტური ტბა მიჩიგანი. ადამიანებმა კი პასუხად უზარმაზარი ბიზნეს ცენტრი ჩიკაგო ააშენეს. ცალ-ცალკეც დიდ შტაბ

0: ძალიან დიდი ხალხი ჩიკაგოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ჩერდებიან. იქ სადაც ტრამპის კოშკია. ამერიკის ახლანდელ პრეზიდენტს ერთი გატაცება აქვს. სოფლიოს ყველაზე ძვირფას ქალაქებში სასტუმროებს, კოშკებს აშენებს. ყველა ქალაქში
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩიკაგოში მოგზანება.
0: დიდი მადლობა. გარდა ამისა, ეს ყველაზე ძვირადღირებული და პომპეზური სასტუმროა ქალაქში. რა საყვარელია? ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ. დიდი მადლობა. პირველი რაც აქ ხდება, ყვავილების არომატია. თანაც 100% ცოცხი კვადრატული მეტრის ფართობისაა. სკოლებში ამხელა სპორტული დარბაზებია. ინტერიერი ძველი, ნაცნობი კლასიკაა. იცით ამ ნომერში რა არის ყველაზე ძვირფასი და ფასეული? ახლავე გაჩვენებთ.

0: ხო. რომ ცოტნო და აქ ასეთი ხედი იქნებოდა, ვერტმფრენსაც არ დავიქირავებდი. აპერბაკერ დრეს
1: 100 დოლარად. მაგრამ იქნებ შეგიძლიათ რამე შემომთავაზოთ, არ ვიცი. მოდი ვნახოთ რა გვაქვს. VIP ოთახი გვაქვს, სადაც 10 საწოლი დგას და 35 დოლარი და 93 ცენტი ღირს. კარგი. რბილად რომ თქვათ, ჰოსტელი იაფი არ არის. ბევრად უფრო იაფიანის მოძებნაც შეიძლებოდა, მაგრამ შორს, ქალაქის დასალიერში. ეს კი პრაქტიკულად ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. ტრანსპორტზე ფული არ დამეხარჯება და საუზმეც შედის. ანუ 15 დოლარის ეკონომია მექნება. ეს კი ჩემს მდგომარეობაში სასაცილო

0: დრო? არ ვიცი. კარგი. მერლინი გაქრა. უკაცრავად, ხომ არ იცით, სად არის მერლინი? მერლინ მონრო. ალბათ წავიდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხომ არ იცით, სად გაქრა მერლინი?
1: ის აქ აღარ არის.
0: აღარ არის?
1: არა. აქ იდგა, მაგრამ სადღაც გადაიტანეს.
0: ვინ? ვინ გადაიტანა?
1: წარმოდგენა არ მაქვს.
0: რატომ? თურმე. ჩიკაგოს მაცხოვრებლები აღშფოთდნენ იმის გამო, რომ ათასობით ტურისტი ლეგენდარული მსახიობის კაბის ქვეშ იჭრიტებოდა. ამიტომ ხელისუფლებამ მერლინი ტურისტი მოდის.
1: ყველა საინტერესებს რა აქვს კაბის ქვეშ? რა თქმა უნდა.
0: ახლა რა? არავის. არავის არ აინტერესებს რა აქვს სერთუკის ქვეშ აბრაამ ლინკონს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: პარკი მილენიუმი.
0: ძალიან მინდოდა გამეგო რას გარძნობს ადამიანი, რომელს ხტებზე, სმარტფონებზე, ნოუთბუქებზე და უბრალოდ მოდიოდნენ აქ და უხაროდეთ, რომ ლამაზ და გასაოცარ ქალაქში ცხოვრობენ. მართლა გასაოცრად ლამაზია.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ჩიკაგოს ცათამბჯენები არამარტო სიმაღლით ეჯებრებიან ერთმანეთს, არამედ დასათვალიერებელი
2: მიჩიგან ავენიუ.
1: მას შემდეგ ჩიკაგო ერთ ადგილას არ გაჩერებულა. კიდე უფრო გასაოცარი რამ მოიფიქრეს. აქ გაჩნდა ტილი. 94 სართულის სიმაღლეზე აშენებული ექსტრემალური მოედანი. ის შემდეგნაირად მუშაობს. მიდიხარ ფანჯარასთან, ხელს კიდებ სახელურს და უცებ. ფანჯარა იწყებს დახრას და შენს თან მიყვები. და მალე შენ 300 მეტრიანი უბსკრულის პირისპირ აღმოჩნდები.

0: მქვიათ?
1: მე მქვია ნასტია საშიშროება.
0: ნასტია? ზათხართ? მიდი.

0: მერთა.
1: არა ჩაულებრივად გამოიყურები, ფეთხუმო. რას აკეთებ? დაწყარდი.

0: თუ ჩიკაგოში იქნებით და უცებ დაისვრებით, ეს ლაიფჰაკი გამოიყენეთ. ამერიკის ნებისმიერ ქალაქში საფრთხეგამისო საზოგადოებებს მხოლოდ სახლში არ რეცხავენ. დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ სამრეცხაო შერეცხვა უფრო იაფიჭდება, ვიდრე სარეცხი მანქანის ყიდვა და შემდეგ კიდევ შუქისა და წყლის კომუნალურების გადახდება. ერთი რეცხვა აქ 3-დან 5 დოლარამდე ღირს. გარდა ამისა, სამრეცხაოში წასვლა უკვე ძველი კეთილი ამერიკული ტრადიციაა და მთელ კულტურულ მოვლენად იქცა. აქ იმდენად გასარეცხად კი არა, დასასვენებლად მოდიან ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად. ავტომატების სათამაშოდ. თავარ. სასტუმრო ტრამპი.
1: ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.

0: ჩემგან განსხვავებით ჩიკაგომ უკვე გაიღვიძა.
1: გერბიან საფასური ჩიკაგო

0: State Street.
1: ჩიკაგოში გასეირნების მეორე დღეს უკვე რაღაც უცნაურობებს ამჩნევ.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: Так.
0: Бобёр Тахви Суперменის ლაბადაში. პენოპლასტის King Kong. ძველი ნივთების მაღაზია ბანჯგლიანი მამონტი საშინელებათა ფილმის დეკორაციებს უფრთხავს. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, რომ მთელი ეს საქონელი მანიაკის ავადმყოფური ფანტაზიის შედეგია. და ამ ყველაფრის პატრონი ჩვეულებრივი კაცია. ადამი. მე და ჩემმა ცოლმა 40 ქვეყანა მოვიარეთ. და თითოეული ქვეყნიდან რაღაც ველური სუვენირი წამოვიღეთ. შემდეგ ეს მაღაზია გავხსენით. ახალ ნივთებს ბაზრობებზე ვეძებთ, ზოგჯერ ნაგავს აყრელზეც კი. მალე აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ამ ნაგავს მშვენიერი შემოსავალი მოაქვს.

0: მე და ჩემმა ცოლმა 40 ქვეყანა მოვიარეთ. და თითოეული ქვეყნიდან რაღაც ველური სუვენირი წამოვიღეთ. შემდეგ ეს მაღაზია გავხსენით. ახალ ნივთებს ბაზრობებზე ვეძებთ. ზოგჯერ ნაგავს აყრელზეც კი. მალე აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ამ ნაგავს მშვენიერი შემოსავალი მოაქვს. სერიული მკვლელის ნახატი $3000 ღირს. ფანტასტიკურია.
1: значит
0: დიბლოდოკის ნუნები, თიხვის ცრემლები და ჭიანჭველას ბრინჯაოს ფიუსტი. ხოლოდ ეს ნივთები არ არის მაღაზიაში, დანარჩენი ყველაფერია. ხო, მართლა, შეხედეთ, აქ იური ლუარევის ჰოლოგრამაც არის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: პლაჟი
3: მეპოვოთ. მე-12 ქუჩის პლაჟზე უნდა მიხვიდეთ. იქ დიდი ქვის ქვეშ, რომელსაც აწერია გელორ, რაც სიუხვეს ნიშნავს, დავტოვებ ჩვენს საგანძურს. წარმატებას გისურვებთ. დროზე გამოიქეცით, სანამ არ დაბნელებულა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
3: ვესტ ადამ სტრიტი.
0: მართლა?

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ვესტ ადამ სტრიტი
2: მართლა მათი NBA-ის თითქმის ყველა რეკორდი მოხსნეს. მათი საუკეთესო მოთამაშის მაიკლ ჯორდანის სახელი კი სიტყვა კალათბურთის სინონიმად იქცა. მართალია ბილეთი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ როგორმე გავაკეთებ ეკონომიას? მათ თამაშზე უნდა მოხვდე. ჩიკაგო ბულზის კეპიც კი მქონდა. ყველას ჰქონდა ჩიკაგო ბულზის კეპი. ეს ჩემი ბავშვობაა. რა თქმა უნდა, ყველა იაფასიანი ბილეთი უკვე გაყიდულია, ამიტომ მიმართავ გადამყიდველებს. გამარჯობა. რა ღირს ყველაზე იაფი ბილეთი? ისიც. ჩიკაგო ბულზის ლეგენდარული არენა. იწყება. ტრადიციულად ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან. თითქოს ჩვეულებრივი საკალათბურთო მატჩია, მაგრამ ისე იწყება როგორც ოსკარების ცერემონია. ტრიბუნების თავზე გუნდი

0: ისიც. ჩიკაგო ბულზის ლეგენდარული არენა. იწყება. ტრადიციულად ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან. თითქოს ჩვეულებრივი საკალათბურთო მატჩია, მაგრამ ისე იწყება როგორც ოსკარების ცერემონია. ტრიბუნების თავზე გუნდის ლიდერი გოგონებით ეკვავენ. ეკრანზე კი გუნდის საუკეთესო მომენტებს აჩვენებენ. და ბოლოს ხრება შუქი და გახურებული მაყურებელი უკვე სანახაობის მოლოდინშია. მაგრამ მე მგონი რაღაც ხდება. სტადიონი 70%-ი ცარიელია. როცა ჩიკაგო ჩმისთვის რომ რაღაც შეჭამონდა თან თამაშს უყურონ. და სანამ ჩიკაგო ბულში ახალი მაიკლ ჯორდანი არ გამოჩნდება, მაყურებელს ვერაფერი ვერ მიიზიდავს. არ აქვს მნიშვნელობა. მე ხომ ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის მატჩზე ვიყავი. როგორ შეიძლება ჩიკაგოში მოხდე და კალათბურთი არ წახვიდე? ბავშვობაში ჩიკაგო ბულზის კეპს თუ ატარებდი, ვალდებული ხარ მოხვიდე აი ამ სტადიონზე და ნახო კალათბურთის დაუვიწყარი მატჩი. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო. მიდი ბულს, მიდი.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: მილიონერს დიდრული რესტორანი. რესტორანი ბედფორდი ყოფილი ბანკის საცავშია განლაგებული.

0: დანაზოგი განგსტერებმა თან დაიღეს. როგორც მინიმუმ, კერძი აქ ოქროს ზოდზე უნდა მოგართვან. ხელსახოცები კი? ხელსახოცების მაგივრად $100-იანი კუპიურები უნდა იყოს. თავარი კერძი მიირთვით? ესენი დამცინია? ჩვეულებრივ წვნიანის თებზე რამდენიმე ნაჭირი მწვანილებიანი ხორცი მომიტანეს. ამ კერძს პატარა მორს დავარქმევდი. ეს ქერქია. ეს კი ფოთლები. ეს კი... ეს... ეს რა არის? რა სულელი ვარ? ჩვეულებრივი გარნირია ხორცისთვის. რა თქმა უნდა, არც ოქროს ზოდია, არც $100-იანი კუპიურები, მაგრამ ჩემი გაკვირვება ნამდვილად შეძლეს.
1: ორი დღის ბოლოს მხოლოდ იაფასიანი სადღეღამისო სასადილოს ფული დამრჩა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დედა ჩემის დაწესებულებაში. უბრალოდ მინდა შევჯამო. რას მიერთმევ, წერ? არ ვიცი, ხედავ რომ დაბნეული ხართ. ხო? ცუდი არაფერი გამიკეთებია. ინტელიგენტი თავაზიანი ადამიანი ვარ. ყველა კლიენტს ასე ელაპარაკები? აღმოჩნდა, რომ ვინეს სერკლში ასეთი მიმართვა ჩაულებრივი ამბავი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი 25 წლის წინ? თრალი კლიენტი დაღლილობით ლიტერატურული საუბრით შეგვეცვალა. სერ, ალბათ სულელი ბრძანდებით, მოიკრიბეთ ძალა და რამე შეუკვეთეთ. სათვალით ცუდად ხედავთ? რა? ამას მე მეუბნებით? მაშინ ეს ჰოთდოგი მომეცით. ჰოთდოგი მომეცით და ჩიზბურგერი. ეს თქვენი ჰოთდოგი. ხო, მართლა. კატები გიყვართ? კატები? კატები გიყვართ? არა, კი? კი, კი, კი, კი, კი, არა, კი. ძაღლები თუ გიყვართ, ესეც ნორმალურია. თქვენ ხომ ჰოთდოგი შეუკვეთეთ. არა, არა, კატები მომწონს. არა, არა. აი, ეს მოკ

0: ერთი მხრიდან ეს ადგილი ზუსტად შეეფერება სტატუსის მქონე მდიდარ ადამიანებს. რა ლამაზი ხედია.
1: მეორე მხრიდან კი იდეალური ქალაქია ბიუჯეტური გასვენებისთვის. სად არის მერლინი? და რომელი მხარითაც არ უნდა დაეცეს ჩიკაგოს მონეტა?
0: ყველა მოგებული დარჩება. მანქანას არაუშავს.
1: აგური, აგური, ლამპიონი. შუქი.
0: ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ.
1: იწყება. რა გააკეთე? სხვა ტანსაცმელი აღარ მაქვს. სანაპირო რივერბოკი.
0: ანტონ, გამარჯობა.
1: ნასტია. დარჩი სადაც ხარ? ხო.
0: რა იყო?
1: ნასტია, ვიცი შენი ოინები. წინაჯერზე ტალახში ამომცვარი. ახლა რა სიზამ, დინარეში გადამაგდებ თუ რა გინდა?
0: არა, რა თქმა უნდა. მინდა და მეკითხა ჩიკაგო როგორ.
1: ნორმალურია, შესანიშნავი ქალაქია. მაგარი, კიდევ რამდენიმე დღით დავრჩებოდი.
0: ანტონ, რატომ ხარ ასეთი შეშინებული?
1: ხო, იდექი სადაც გახარ.
0: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში გადავიტვირთოთ. ნახვამდის.
1: დიახა, უთილებლად გადავიტვირთებით.
0: ეს რას ნიშნავს, ანტონ? რის იგიშინია?
1: ილიევა.
0: ხელებს გაჩვენებ. მოდი აქ ჩემოთკბილო.
1: შენი ხუმრობები კარგად ვიცი.
0: მოდი აქ, სახლამდე ხელში აყვანილი წაგი.
1: თავი დამანებე.
0: მოდი აქ.
1: თავი დამანებე.
0: მოდი.

ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს. მე ვხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები და ხურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და ჩურჩული და ზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა. არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი

მაისი მომაშენი ადმის მოხვით მოიტანს შენს მეყვავი

0: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი, მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს
2: ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. გერბი ან საფასური გადაწყვეტა. გერბი ან საფასური. ამსტერდამი.
3: სხიფჰოლის აეროპორტი.
4: გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, მეგობრებო.
3: სალამი ყველას.
4: ყველას მოგესალმებით თქვენს წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა.
3: და ჩვენ ამსტერდამში ვართ.
4: ქალაქში დაშვებულია ყველა სიამოვნება, გართობა, წითელი ლამპიონები, უბრალოდ ბეღარბით.
3: რას ისულელი ეს წითელი ტიტების ქალაქი?

0: прошлый раз.
1: Жанна калакши матареблит цавида. Магария. Ор сартулиани матареблит арасадес мимгзаврия. მე კი მატარებლით ვიმგზავრებ. რა მოხდა? იაფია და მხიარულია. ო, არც ისე იაფია. 3 ევრო და 70 ცენტიდან 5-20-მდე გაზრდილა. რას ვიზამთ? უნდა ვიცხოვროთ. სიფოლის აეროპორტი.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ნიდერლანდებმა უპირატესად ტრანსპორტით დაიწყეს. შიდაწვის რავიანი და ხმაურიანი ტაქსების ნაცვლად ეკოლოგიური და უხმაურო Tesla S მოდელი შეიძინეს. Tesla's taxi? Шокში ვარ. ნეტავ ასე ვცხოვრობდით. ნეტავ ყველანი ასე ვცხოვრობდით. ტაქსის მძღოლი სტანდარტული ფრაზა. გზას ხომ მაჩვენებია და ის 70 ევროს. ამსტერდამისთვის კი ეს ნორმალურია.
3: გერბიან საფასური ამსტერდამი
2: მუზეუმის მოედანი
1: ამსტერდამში პირველი წუთიდან სიმყუდროვე იგრძნობა. თითქოს ძველი მეგობრის მოსანახულებლად ჩამოვედი. უბრალოდ სიარული და ღიმილი მინდა.

0: ამსტერდამი ძვირად ღირებული ცხოვრების თვალსაზრისით უნიკალური ქალაქია. აქ ბევრი ფულის დახარჯვას, დიდი ძალისხმევა სჭირდება. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ ამსტერდამში საკუთარი სიმდიდრის დემონსტრირება უზნეობად ითვლება. ქალაქში ასევე არ არის უხამსი გასართობები. ჩვეულებრივი ხალხიც და მდიდრებიც ერთ დონეზე არიან. ყველაფერი მაქსიმუმ 100 ევროს ფარგლებში იყიდება. ადამ ტორენის კოშკის თავზე მდებარეობს ევროპაში ყველაზე მაღალი საქანელა.
1: აუ, ნაის.
0: მაგარია.
2: ატრაქციონ.
0: სანახაობა ლიფტიდანვე იწყება.

და 10 ევრო ხერს. მაგრამ შეგიძლიათ არ გადაიხადოთ, რადგან კვირაში ერთხელ კონცერტ გებაუში ღია კარის დღეტარდება, სადაც მაღალი ხელოვნებით შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ისიამოვნოთ. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მუსიკოსებს სმოკინგების ნაცვლად ჩვეულებრივ ჯინსები აცვიათ და თავისუფლად იქცევიან, მაგრამ ეს მუსიკაზე გავლენას საერთოდ არ ახდენს.

0: უშნო. ადრე ადამიანები, რომლებიც მიწაზე სახლის ყიდვას ვერ ახერხებდნენ, ნავს ყიდულობდნენ და იქვე ნაპირზე ამაგრებდნენ მას, სადაც ცხოვრობდნენ. ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ ამსტერდამის ცენტრში ახალი სახლების დადგმა აკრძალა. რის შემდეგაც მცურავი სახლები მოდურ ექსკლუზიურ საცხოვრებლად გადაიქცნენ და ფასიც მოემატათ. სიმართლე გითხრათ, სახლი წყალზე მართლაც ძალიან ამსტერდამულია. სხვათა შორის, სახლი წყალზე კარგი იდეაა. როლებას მაძლევს მთლიანი მოტივტივე ბოტელი ვიქირაო. გამარჯობა. არის აქვინმე? არავინ ხართ? რა მაგარია. არის აქვინმე?
1: აი.
0: გამარჯობა.
1: ის კთო?
0: კეთილი იყოს ნავზე თქვენი მობრძანება. თქვენ ალბათ პოლი ხართ. უკვე 5 წუთია დაგეძებთ. სადიყავით? ჩემს პირად ოთახში გახდით. და თქვენ აქ ცხოვრობთ? დიახ, როდესაც სტუმრები არ გყავს. არც კი ვიცი ამ საცხოვრებელს რა დავარქვა, ეს არც ბინა და არც სახლი. დიახ, სახლი არ არის, მაგრამ მსგავსია. ეს ნავი 1913 წელს აშენდა. 1913 წელს? ის 100 წელზე მეტის არის? ამ ვარაუდოთ, ჩემი წინდა. დიახ, ეს ჩემია. აპატიეთ? იმედია სუფთა. დიახ, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს, ვის არ მოსვლია. ჩემი წინდებიც აქაი ხრია. ეს ვის არ მოსვლია. როდესაც ნავს მდიდარი ტურისტები არქირაობენ, მეპატრონე მას სასტუმროდ აქირავებს. თუ დაივიწყებთ, რომ ნავზე ხართ, აქ ყველანაირი კომფორტია იმისთვის, რომ თავი საკუთარ სახლში. ხმელეთზე იგრძნოთ. აქ არის სამზარეულო, აბაზანა და კანალიზაციის სისტემაც კი. გამოდის, რომ ამ ნავს თუ სახლს აქვს მილები, რომლებიც პირდაპირ ქალაქის კანალიზაციის სისტემასთან ერთდება. ელექტროენერგია, გაზი, წყალმომარაგება, ყველაფერი ისეა, როგორც რეალურ ბინაში. რომელიც ნავს საკუთარი მისამართი აქვს, ამიტომ თავისუფალი ცურვა არ შეუძლია. მოკლედ, ჩვეულებრივი სახლია, მაგრამ მაინც თავისი ამსტერდამული რომანტიკა მასაც გააჩნია. კაპიტანო პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ბორტზე მოგწა.

მოხრუჭები რიგზე აქვს. ჰოლანდიაში იმისთვის რომ ველოსიპედისტმა გზა გადაკვეთოს, ღილაკს უნდა დააჭიროს და მწვანე შუქს დაელოდოს, მაგრამ ეს როგორ უნდა გავაკეთო?

0: გამატარეთ. ხმერთო. ყველაფერი მткиვა. აბსოლუტურად ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველა კენჩს და არასწორ ადგილს საკუთარი საჯდომის ნერვით ვგრძნობ. განსაცდელისა და შეცდომების საშუალებით ჩემმა მეხუთე მოსაზრებამ დაადასტურა, რომ ძვირი და მოდური კარგს არნიშნავს. ამიტომ უმჯობესია უპირატესობა ძველ ორთვლიან ველოსიპედს დავუთმოთ. ამიტომაც შესაბამისი გადაწყვეტილება მივიღე. ყოველგვარი უცნაურობების გარეშე. ახლა კი შემიძლია
1: მუზეუმში სიარულია.
0: პლანტაჟ კერკლინის ქუჩა.
1: ამსტერდამის მუზეუმი მინის უკან შენახული მტრიანი ექსპონატები არ გეკონოთ. ეს მთელი შოუა, ზოგჯერ თამაშიც კი. ეს მუზეუმი მიკრობია. სოფლიოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი მიკრობების მუზეუმია.

0: ამსტერდამში მდიდარი ადამიანისთვის ყველაფერი ერთულდება. ქალაქში ძვირადღირებული რესტორნები არ არსებობს. მათაც კი ვისაც ყველაზე მეტი კულინარიული ჯილდო მიშლენის ვარსკვლავი აქვთ, სასაულ ფასებს არადებენ, ამიტომ არჩევანს ყველაზე კრეატიულზე შევაჩერებ.
1: რესტორანი Somehow Place-ი.

ხილის ნაყინს უფრო გავს, მაგრამ ტკბილი არ არის. გემრიელია, ნამდვილად გემრიელია. სამწუხაროა, რომ კარტახენა ასე ცოტა იყო. მაგრამ ჩვენ კიოტო გვაქვს. აქ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ შემწვარი ხრაშუნა ბელგიური ვაფლი, თინუსით, წვეთის ოიოს სოუსით და მწვანილის ყლორტი იაპონურ კიოტოში გვამოგზაურებს. აქ კი თითქოს სუშის წყალმცენარეებში გადახვევის ნაცვლად ღუმელში აცხობდნენ. პირში სწორედ ასეთი გემო მაქვს. ამ გასტრონომიულ ცდას არ გავიმეორებდი. ფუკეტ, შეფმზარეულს ეჭვი არ ეპარება, რომ თუ ბლინებში, კრევეტებსა და ბოსტონეულს გადაახვევთ, შემდეგ კი ცოტაოდენ ქოქოსის, პიტნის და პაპაიას ნაჭერს შეურევთ, გონებით ფუკეტში გადაინაცვლებთ. ვისაც უებ?

შეგიძლიათ გამკითხოთ ან რამე მესროლოთ, მაგრამ ამსტერდამის წითელი ლამპიონების ქუჩას გულგრილი ვერ ჩაუვლიდი. ბოლ, მაგრამ რაღაც ახალი ნამდვილად გამოჩნდა. ყოფილ ბორდელში კურტიზანების მუზეუმი გაიხსნა. ეს იდეალური ადგილია მათთვის, ვისაც ამსტერდამის სიყვარულის ქურუმთა საიდუმლო შეცნობა დიდი ხანია სურდა. მაგრამ კითხვა ერიდებოდა. ეს არის საშუალო კლასის ოთახი, სადაც ინტიმური ურთიერთობა 20 წუთში დაახლოებით 50 ევრო ღირს. ლუქს კლასის აპარტამენტები მძაფრი შეგრძნებების აქსესუარებისთვის მთელი ოთახია განკუთვნილი. ბორდელებში უსაფრთხოების სისტემა კარგად მუშაობს. დაცვა ყველაფერს აკონტროლებს. ალბათ მივხვდით, ვინ ვისთან, რისთვის, სად, რამდენჯერ, რატომ და როგორ. უფრო მეტიც, შეგიძლიათ ფანჯარასთან წამოჯდეთ და თავი კომპლექსო ქალად იგრძნოთ. ამ მუზეუმის სტუმრები ძირითადად ქალები არიან და ეს გასაგებიც არის. მამაკაცებს ამ ქუჩაზე მუზეუმის ექსპონატები ნამდვილად არ აინტერესებთ. სამი? მე და თქვენ სამნი? მარტო ხარ? ოთხნი ხართ? მშვენიერია. არა, არა. მხოლოდ გოგონა.

0: ასე.
1: კიო ხო. ეს?
0: ასე?
2: Yes.
0: დიახ.
3: Oh dear friend, I know your secret. But I just can't keep it.
0: ამსტერდამის შემოგარენი უწყვეტი ტიტების მინდვრებია. ასეთ სილამაზეს გვერდს გულგრილი ვერ ჩაუვლი. შეუძლებელია არ გაჩერდეს.

0: Signor. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია.
1: Я ж с ума сошла.
0: გავგიჟდი. შეიძლება ერთი მოვწყვიტო?
1: Что прям можно?
0: Ра, პირდაპირ შეიძლება?
1: Good.
0: Ра, კარგია.
1: Вот такое хочу.
0: Ай, ასეთი მინდა. დიდი მადლობა.
1: Sorry.
0: მაპატეთ. ახლა რას აკეთებ?
2: ახლა ბოლქვების შესანარჩუნებლად კვირტებს ვჭრი.
0: მერთო. ის ფაქტი, რომ ბოლქვი ყველაზე ძვირფასია ყვავილში, ჰოლანდიელებმა კარგია.
1: Вот такое хочу.
0: Ай, ასეთი მინდა. დიდი მადლობა.
1: Sorry.
0: მაპატეთ. ახლა რას აკეთებ?
2: ახლა ბოლქვების შესანარჩუნებლად კვირტებს ვჭრი.
0: მერთო. ის ფაქტი, რომ ბოლქვი ყველაზე ძვირფასია ყვავილში, ჰოლანდიელებმა ქრიზანთემებს და ტიტებს აწარმოებენ. სოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მხოლოდ ყვავილებიდან წელიწადში დაახლოებით 7 მილიარდ ევროს იღებენ. უყურებდა ხვდები, რომ ამ გზით ყვავილებს კი არ ანადგურებენ, არამედ ციცოცხლეს უხანგრძლივებენ. მაგრამ იმის ყურება, თუ როგორ კლავენ სურნელოვან ახალგაზრდა ყვავილს, ძალიან
1: очень
0: гул დასაწყვეტია.

0: ადამი.
1: რესტორანი ბიერ სეზონელი.
2: მაგრამ რესტორან ბიერ სეზონში ყვავილები უშედეგოდ არ ხრებიან. აქ ტურისტებისთვის კერძები საკვები ყვავილებით მოაქვთ. მაპატიე, ამას აუცილებლად დაგიბრუნებთ. გმირდებით. ღმერთო მატერიალურ ზარალს ვაყენებ, მაგრამ ეს ისეთი ლამაზია და გემრიელი? მაპატიე, ახლა სერიოზულად, ამ რესტორანში ნამდვილად არის ყვავილებისგან გაკეთებული სპეციალური კერძები, რომელსაც დღეს დავაგემოვნებ. ვიღაც ბოსტნეულშია გახვეული, მაგალითად, კომბოსტოს ფოთოლში ან რაიმე უფრო ნაზში. ფოთლებს დანეჭრი. წარმოდგენაც კი სიცილს მგვრის. გახლობით ხვდები, როდესაც შენს ქვეყანაში რაიმე დიდი რაოდენობით მოდის, იღებ მას და საკვებად იყენებ. ბელორუსელებს გაუმართლად. ეს გასაგებია, მაგრამ რა უნდა ქნან მაგალითად ნორილსკის მცხოვრებლებმა? კალაჯამონ? ყვავილები ერთ პიროვნულად უგემურია. ჩვეულებრივი ბალახია. უბრალოდ კერძს მოცულობას და ასევე ფერს მატებს. მეორე კერძი წუნიანია. ჩიდაცურობს გემოს არა ფუჭებს, მაგრამ არც არაფერს აძლევს. როგორც იქნა სერიოზული კერძი მომიტანეს. ხორცი პირში დნება. რაც საერთოდ ცხვრისთვის დამახასიათებელი არ არის. სანელებლების გარეშეა, მაგრამ როგორც მივხვდი, ადგილობრივი გახეხილი პირშუშხა აქვს, რომელიც ხორცს ძალიან ჰარმონიულად ერწყმის. სინამდვილეში ეს ყვავილოვანი კერძები ტურისტების ნამდვილი სატყუ არაა, რადგან ყვავილის ფურცელს მხოლოდ გასაფორმებლად იყენებენ.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: გოგენჰოფისკენ მიმავალ გზაზე ჩემი ახალი ნაცნობი ქალაქ ჰილეგომში გაჩერდა.
2: ქალაქი ჰილეგომი.

0: რადგან ყვავილის ფურცელს მხოლოდ გასაფორმებლად იყენებენ.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: გოგენჰოფისკენ მიმავალ გზაზე ჩემი ახალი ნაცნობი ქალაქ ჰილეგომში გაჩერდა.
0: ქალაქი ჰილეგომი.
2: აქ ყვავილებით მორთული მანქანების კოლონა შეგხვდებით. მათ კი მოსდევს პლატფორმები, რომელზეც წარმოუდგენლად საოცარი ქანდაკებები დგას. ყვავილების ჭურჭელი. ასევე შემდეგ ყველაფერი დაჭკნება და ეს ძალიან სამწუხაროა. 5-10 ასეთი სკულპტურის დაუარება ფერადი ყვავილების ნახვის შემდეგ თვალები გიჭრელდება და წარმოდგენაც დღესასწაულის ყველაზე მხიარულ ნაწილზე გადადის. უკვე მივხვდი, რომ ჰოლანდიელები ყვავილებზე გაგიჟებულები არიან. აღლომი ძალიან მოსაწყენი იყო, მაგრამ ისინი თავიდან ბოლომდე იდგნენ და თითოეულ ყვავილს სურათებს უღებდნენ. მართალი გითხრათ, ძალიან უცნაურები არიან.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: გეგენჰოფი

0: როს ბარათის მფლობელი ვარ, თავს უფლებას არ მივცემ ამ სილამაზეზე ფული დავზოგო. ამიტომ 160 ევროდ პირადი გიდი დავიქირავე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, მე პატრიცია ვარ. წამობრძანდით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ. გოგენჰოფის პარკი წელიწადში მხოლოდ 8 კვირა მუშაობს. დანარჩენი 10 თვე მზადებას ანდომებენ. მაგრამ ამ 8 კვირის განმავლობაში აქ უამრავი ადამიანი ჩამოდის. მაგალითად, გუშინ მათ 63000 ადამიანი სტუმრობდათ.
1: ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ ტიტების სამშობლო ჰოლანდია არ არის. ტიტები ყაზახეთის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს.
2: большую часть
1: я მოწყობილი.
0: სიმართლე გითხრათ, პირადი გიდის აყვანა ცოტათი ვიჩქარი, რადგან ეს ექსკურსია მე 80 დონის ბოტანიკოსებისა და მებაღეებისთვის ბევრად საინტერესო იქნებოდა ვიდრე ჩემთვის. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ინგლისური ენის მასწავლებელთან პაემანი მაქვს.

0: აქ მსოფლიოში არსებული ყველა ფერის ყვავილია.
1: ბებიასთან სოფელში ზუსტად ასეთი იზრდება. საინტერესოა, ახლა ნასტია რას აკეთებს.
0: ნასტეს ამ პარკის შესახებ არაფრის ცოდნა არ სჭირდება.
1: გოგენჰოფის პარკი.
0: ნასტე უბრალოდ ფეხით გაისეენებს და ისიამოვნებს.

ძვირფასო მაყურებლებო, უდავოდ მართლები იყავით. ამსტერდამი მხოლოდ წითელი ლამპიონების, შიშველი გოგონების და ლეგალური ნარკოტიკის ქალაქი არ არის. ეს ნამდვილად მყუდრო ევროპული და კულტურული ქალაქია. სადაც ყველაზე მრავალფეროვანი შაბათკვირის გატარება შეგიძლიათ. ხოლო ვისაც ტიტები არ აინტერესებს, ამსტერდამში გაზაფხულზე ნუ იმოგზაურებს.

0: იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის
0: ფის
1: ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა? აი ნახეთ,
0: კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარ გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიან შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვი და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
3: ჰოიდა ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოიდანა, დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა, თები ვისთვის თვახვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერი სიმაღლისთვის, მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირ ვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ, დღეს და ხვალას, იდიდგულე, რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი, აჭარული განდაგანა.

0: და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების, ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნებიასა და ფსიქოლოგიაში, ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია, დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართველობამ, აი ამ სტილით მართველობამ, ქვეყანა საერთაშორისო

0: გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული იმიტომ ახსენებ რომ ამ ჩურჩულმა გაწ და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ ესეც ნიჭი არის ხო ბოროტი ნიჭი რო ადამიან შეურჩიო ის მომენტი
2: გედინაღდი ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი
3: არა.
4: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის გარეშე არ მოხდება.
3: არ მოხდება ნამდვილად.
4: და ყარებაშვილი თქვენი აზრით, რატო აღმოჩნდა ივანიშვილის მიერ მოძულებული?
3: ამერიკაში იყო ლილოაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ყარებაშვილიც. გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. ყარებაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს

0: და იყო იმენ შვილთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული ფიგურა. სწორედ ამიტომ იყო მოულოდნელობა მისი ციხეში აღმოჩენა. თუმცა არანაკლები მოულოდნელობა აღმოჩნდა ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ხმა მოიღო და იმენ შვილს დაუპირისპირდა. ამ დაპირისპირებაში ახსენეს პატრიოტთა ალიანსიც, რადგან გაირკვა, რომ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკის უკან სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი იდგა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, დამფუძნებელი დავით თარხანმოურავი. მოგესალმებით დავით,
1: გამარჯობა
0: გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თავარი თემა რის გამოც მოგიწვიეთ გადაცემაში არის ირაკლი ღარიბაშვილის ამბავი, იმიტომ რომ ამ ამბავს ღარიბაშვილის წერილიდან, მაგრამ მანამდე მინდა ამ ბოლო ორი დღის ამბავზე კითხოთ, გიორგი ბარამიძის დაპატიმრებაზე, იმიტომ რომ დიდი სკანდალი გამოიწვია, მაგრამ გასაგებია სრულიად, რომ ბარამიძემ რაც თქვა, მიუღებელი იყო და არ იყო სწორი და ეს არ უნდა ეთქვა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ამის გამო ადამიანის დაჭერა რამდენად მართებულია?
1: იცით რა, პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ბარამიძე რეალურად არანაირ პროცესში ამ ომის დროს არ მონაწილეობდა და საერთოდ არც ომობდა რეალურად. ის საკუთარი თავის პიარს ეწეოდა. მარტივი რამეა, მათემატიკურად 13 თვე, 13 დღე ომი. 20ჯერ და მეტჯერ მოხდა გაცვლა თვეების. საშუალოდ რო გაყო, ეს ნიშნავს, რომ სამ კვირაში ერთხელ თვეები იცვლებოდა, აი საშუალოდ რო გაყო. ანუ ტყუილია, რომ ჩვენ ხვრეთდით ტყუებს. გარდა იმისა, რომ ტყუილია, საშინლად დამაზიანებელია, გინდოდეს და სხვა რაღაც გამოგივიდა და ამან თქვა, არაო, მე რაც მინდოდა ის თქვი არ მოჭრაო. მერეც უკვე ეთერში რო გავიდა ეს, მერე კიდე გამოვიდა და თქვა, რომ მე ზუსტად ამას ვამბობო.
0: თუმცა ბოლოს მოიხადა, ბოდიში.
1: Ну, ეხლა ეს შეფასდა, მე არა ვარ ეხლა იურისტი, არც პროკურორი ვარ, არც მოსამართლე, არც ადვოკატი. არ ვიცი ეს არის სამშობლოს ღალატი არ არის, ასე შეფასდა პროკურატურის მიერ და შესაბამისად ნაბიჯები
0: აქვს. ჩვენი პროკურატურა რამეად არის ხა დაცლი ობიექტური და დაცლილი პოლიტიკური?
1: მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს. პირველი რომ იურიდიულად არ ვიცი ეს სანახავი თემაა და არ ჩამიხე

0: კაცი თუ ასე აღიქვა შენ, მერე იწება შენ წინააღმდეგ ყველანაირი ბრძოლა. მე უნდა გითხრათ, რომ მე ცოტა სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა, რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე. ჩვენ გქონდა 3 წუთი, მხოლოდ 3 წუთი რა უნდა თქვა. ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია, აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა და მერე ივანიშვილი პირადად ჩაერია, რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამის საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, კაც.
1: ან კობახიძის მამას
0: გული. კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდი.
1: ის პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. გესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არ ესმის, ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათ

0: იმიტომ რომ გაირკვა ახალი ნიუანსები.
1: თქვენ ამბობთ რომ აი კობახეთის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალიზმი. მე მგონი ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ხართ რომელიც ფიქრობს რომ კობახეთის რამე შეუძლია ივანიშვილის garaში.
0: არა, არ ფიქრობთ ამას.
1: არავითარ რატო ამბობთ რომ კობახეთის თაოსნობით.
0: არა.
1: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის garaში არ მოხდება.
0: არ მოხდება ნამდვილად. აბა ასე არ ფიქრობთ. ჩვენ ნიუანსებს უსვავთ ხას. საქმე იმაშია რომ ივანიშვილი ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ ბიზნეს კორპორაციას. მაგრამ ვიცნობ ჩვენ ივანიშვილს და მე გეუბნებით ბევრჯერ მითქოს, არასოდეს არ შეიძლება ივანიშვილმა გაიგვიძოს და მოიფიქროს დანოსების კანონი. ეს უბრალოდ შეუძლებელია.
1: არწმუნებული
0: ხარ? კი, აბსოლუტურად.
1: რატო ხარ თავაშთან?
0: ვიცნობ მაგას.
1: ეს ძალაუფლება ხო ივანიშვილისთვის ნარჩუნდება?
0: ძალაუფლება სხვა არის, მაგრამ ვიღაცა მივიდა მასთან და უთხრა, აი ესეთ კანონს თუ მივიღებ,
1: მოეწონა.
0: კი, მაგრამ ვინ მივიდა, იდეა ვინ მიიტანა?
1: ხო, პასუხისმგებლობა
0: კობახიძემ მიიტანა ეს იდეა. ივანიშვილმა უთხრა რომ პასუხისმგებლობა ორივეზეა.

0: ჩასო.
1: ივანიშვილის გარეშე?
0: არა, გარეში არ არის აქ უყურე, ერა, მომისმენი. თუ ჩვენ ვართ ნელ-ნელ აი შევდივართ ურთიერთობაში, ვართ ან ერთ პარტიაში, ან ერთ გუნდში, გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. აუცილებლად ადამიანები ერთმანეთზე ზეგავლენას ახდენენ, ეს ბუნებრივი რაღაცაა. აა კობახიძემ
1: როდესაც არ გავს ადამიანს როდესაც მარტივად
0: არა მიუყვეთ
1: თულად გზით ატრიალებ
0: თულად მიუყვეთ უყურე ამერიკაში იყო ლილუაშვილი ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც არ ვიცი როგორ და რანაირად მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს საქმე იმაშია რომ ჩვენ აი ეს დიდი შეცდომაა რომ ყოველას გონია რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია არის ამერიკის და ევროპის მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც რა თქმა უნდა დღესაც
1: როცა ივანიშვილი დიპსტეიცებდა
0: რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი პირიქით ბევრი კონტაქტი არის უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები ეს ერთი მეორე გაჩნდა იმის გაგება ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა და ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ლილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა
0: ხო ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული
1: ამერიკასთან
0: ითანამშრომლეს ხო ამერიკასთან ევროპასთან პირველ რიგში ამერიკასთან ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით

0: კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც, რაც ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას. ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატი საბოლოო ჯამში თავისივე დაგებულ ხაფანგში გაეხვნენ. და მე მჯერა რომ ყველაფერი ეს ნელ-ნელა გაირკვევა.
1: კი ბატონო.
0: თორე მე ამაში
1: ღარიბაშვილს გამოუშვებს ივანიშვილი და ჩასვანს ყობახიძე?
0: ეს მე არ ვიცი. არა მარტო არ ვიცი. ასე ართული რომ მე უნდა ვიდარდო ან ვიფიქრო ამაზე, ის ვის რას გამოუშვებს ან ვის რას ჩასვავს. მე ხო ღარიბაშვილზე მეკითხებით, მე გეუბნებით რომ ეს კაცი არის მსხვერპლი ამ ამბების. და მე ვამბობ რომ ღარიბაშვილს არსად არანაირი კორუფცია არ უღიარებია, მან აღიარა მხოლოდ ის რომ დეკლარაცია არ შეუსია. ანუ დღეს ბიზნესი

0: ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველ, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? რა დოკუმენტი?
1: ამოცო ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი, გვიპასუხოს რატო დგანან, კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის უკით, რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42. ესე იგი, რაღაც ოქში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით, ან 5 რუკით, ან 38-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავი, როცა ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რომ იქ დგანან. კითხვა ხო გვაქვს, რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩდება კითხვა ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი, კაცო?

0: პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემის აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა.
1: მას ერთად გადააყენა, მეორეჯერაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან. მე რა თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა. კონტაქტი ღარიბაშვილთან. დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად ყობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ ყობახიძემ გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილები, რომელიც შეუგზავნა ყობახიძემ დმანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
1: ხო, მე მაგას ვერ გეთანხმებით, ამიტომ ღარიბაშვილის გარეშე არაფერი მოხდება.
0: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმებით, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
1: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ ეს?
0: მე მაგას
1: მართალი ვარ.
0: მე ჩემაზგე
1: ჩვენ არ ვიცი.
0: მე ჩემაზგე
1: ვარ.
0: თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და მას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაირკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს.

0: ჩხენკელაძე არც პაპუაშვილი და არავინ არ ამბობს რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა. აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც ოღონდ ამ ფეოდალურ მონოფლობურ წყობის შენარჩუნებით. სულაც არ სურს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი, ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი.
1: ხო, მაგრამ ხა ფეოდალიზმი თქო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
0: იქნება. ამ დილემის პრობლემაა და ვაჭრობა მიდის რაზე, იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ, არ მიმიღებთ, მაშინ მე აი იქით რაღაცას ვიზა, ვერაფერს ვერ იზავს ინამდვილეში იქითაც.
1: რატო?
0: ვერ იზავს
1: და იმით. ეს საინტერესო თემაა, რუსეთა ვერაფერს ვერ
0: იზავს. ვერაფერს ვერ იზავს. შედგებამს ვერავინ ვერ გააკეთებს. დღეს თუნდაც იმიტომ რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს, თანაც ამათ ხელში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ.
1: რატო?
0: იცით, ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში. აი, მომისმენეთ, არ ვიცი რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ, ეხა კიდე პასუხს. უყურეთ. რუსეთ-უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგის ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივად დიალოგის ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგის ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა-სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 30 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა, ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში. პირველად საქართველოს საბჭოკავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიოდ თქვა. ნატოში

0: ისტორიას ვაძლევ ახლა კიდე პასუხს. უყურეთ. რუსეთ-უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგი ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს, ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივა დიალოგის ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგის ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა-სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 20 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა, ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში პირველად საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიო თქვა. ნატოში ნუ თავდაცვის სამინისტრო იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის შეიმუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე. სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო.
1: აი, ერთ კითხვას დაგეკითხე.
0: ერთი წამი დამაცალე, რა მნიშვნელოვან რამეებს ვამბობ. ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც. ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია. ვაშინგტონმაც თქვა, რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა, რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე. ნიუანსებია მნიშვნელოვანი. იცი შენ რომ 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ. მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო, ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი. 70%-მა თქვა, რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ამაში გარკვევაა საჭირო.
1: ხო, მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ. თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ.
0: ჩვენი.
1: ხო, რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად?
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა.
0: მერაბ, ჩვენი კიდე გეუნები.
1: აა, უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
0: არა, ჩვენ ჩვენ დაკარგა რუსეთმა გაიგეთ დიდი ხანი შეეგუენ რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია. 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგა და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგენ.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას, პოლონურთან.

0: შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია. 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგად და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგენ.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას.
0: პოლონურთან. არა, გეუნები, მე შენ კითხვას პასუხობ, კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოკიდებულება აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებლებია. შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში, ევროკავშირის
0: შემოქმედ შეგუებული იყვნენ, უკვე იყვნენ შეგუებული. შეგუებული იყვნენ, რომ საქართველოს დაიკარგა მათთვის, უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუნცა კარგავენ მაინც იქ. კიევს ნახდათ კარგავენ და ტრამპს ესესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების, რომ კიევი დარჩეს ამერიკას. მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის, სულ სხვა.
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა, თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი?
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ბზეშასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია. ამას უნდა ისტორია შესულ ამ გარდამტეხებით.
1: გავიგე, მაგრამ პუტინის
0: ნაბიჯებს ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
1: ანუ რომ
0: არც მინდა ეხლა
1: რა ფასებთ მის ამ წამოწებულ ომს? სწორი
0: იყო მისი? არა, არა, მომისმინეთ, ცერთ არ მინდა შო. მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო. ცერთ არ მინდა ჩავერო ეგ სხვა სახელმწიფოები, სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუნებით, რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა, რომ არ იყოს აქ ნატო, წადით იმ ევროკავშირში, იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ, ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში, რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა, სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან, რატო? მან ჩათვალა, რომ დიდი წარმატება მიღწეულია. ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე და გავაგზელოთ ჩემ დროს, ჩვენ დროს. 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და ერთი მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან, გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ, მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
1: განმავლობაში. ბოდიშის მოუხადა ივანიშვილმა
0: სუდანგრის. მე ხა ჩემზე მაკლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური, დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია. თავარი დამნაშავე კიდე ამ საკითხებში. აი ეს მოხდა. ეს არის როცა გადაბარებას ხელში იღებს ხალხი, ვინ საერთოდ აზე არაა პრობლემა.
1: ივანიშვილის ბოდიში როგორ აფასებ?
0: არანაირად ეს მისი საქმე არ ვიცი, ეხლა მე ასე არ მოვიქცეოდი, ეგ არის ჩემი პასუხი. ეხლა თავის საქმე თვითონ
1: იცი. მაინტერესებს ფარცხალაძის მე ომში წასვლას რუსეთის მხარეს როგორ აფასებ?
0: არანაირად, მე არ ვიცნობ ფარცხალაძეს. არაფერი არ ვიცი მის შესახებ და ეს კითხვა უნდა დაუსვათ.

0: ფაზი არაა პრობლემა.
1: ივანიშვილის ბოდიში როგორ აფასებთ?
0: არანაირად ეს მისი საქმეა, არ ვიცი ახლა. მე ასე არ მოვიქცეოდი, ეგ არის ჩემი პასუხი. ახლა თავის საქმე თვითონ ის.
1: მაინტერესებს ფარცხალაძის მე ომში წასვლას რუსეთის მხარეს როგორ აფასებთ?
0: არანაირად, მე არ ვიცნობ ფარცხალაძეს. არაფერი არ ვიცი მის შესახებ და ეს კითხვა უნდა დაუსვათ
1: იურსას. გაბრიელი წინდა გამებს, რა ქვია, გაბრიელის სახელი დაარქვა. ანუ
0: მე არ ვიცი ესენი, პასუხი ესეთია. ფარცხალაძე ცხოვრებაში ცოცხლად შემთხვევით ერთხელ შევხვდით ქუჩაში. აი მე არ ვიცნობ ამ კაცს, ესე იგი შეხვედრები არ ერთხელ შემთხვევით, ეს ერთ. მეორე რაც მინდა გითხრათ. მე ასე არ მოვიქცეოდი, აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე არც იმას მივესალმები, რომ ქართველები იბძვიან უკრაინის მხარეს და მით უმეტეს არც იმას, რომ ქართველები იბძვიან რუსეთ. ჩვენ ვართ პატარა ერი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები, თვითეული ქართული სიცოცხლე ძალიან ფასეულია და არ მიმაჩნია, რომ ქართველი კაცი უნდა ყდებოდეს ან რუსის, ან უკრაინის გამო. ეს ერები თავის, აი უყურე, წავიდა 16 მილიონი რუსეთში. ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
1: მე მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მე ჩვენ მოგუდგება და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედიც.
0: არ წდება ჩვენი ბედი, არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა, საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
1: უკრაინელები ხომ იბრძოდნენ აფხაზეთში ჩვენ მხარეს?
0: არა, ჩვენ წინააღმდეგ მხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა,
1: უკრაინული ბატალიონი.
0: არა, იმათ მხარესაც იყო.
1: იმათ მხარეს არ გამიგებდა.
0: ხო, აი ყულა არ გაგიგია, ჩვენ მხარესაც იყო, იმათ მხარესაც იყო, უკრაინული ბატალიონი.

0: ბოლოს მინდა კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინისადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლობა პარტიებმა ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
1: ეს დაიდო ეს წერილი, ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორედ ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალშიც. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არ ესმით რას წერენ? ეს წერილი ახან დაიწერა, ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ყოველდღე ვიმეორებ, 4 გენშტაბის უფროსი, არმიის გენერლები, დეპუტატები. ეს ნიშნავს რომ ამ წერილმა გამოიღო შედეგი. შედეგი იყო ის, რომ ომი დაიწყო ერთი მიმართულებით. მე ვთქვი, ამის შესახებ იცოდა დასავლელმა პარტნიორებმა.
0: ახამდე ივანიშვილი ამბობდა, რომ მე გადაგარჩინეთ ომის განო და გამოვიდა, რომ თქვენ გადაგარჩინეთ.
1: არ მე არ ვამბობრო ჩვენ. ეს იყო კომპლექსური მუშაობა. აქ ივანიშვილის როლი ძალიან დიდი იყო. ასევე დიდი როლი იყო უცხოელი პარტნიორებისა და ჩვენ ჩვენი პატარა ფუნქცია შევასრულეთ. ვისაც შეუძლია ეს გაიგოს, გაიგოს.
0: გასაგებია. მადლობა ინტერვიუსთვის.
1: მადლობ თქვენ.

მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობს

0: დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა, ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭო ეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძე მდინარაძე.
1: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
2: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა

პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი ესეში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედია ამ ყველაფერს არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით, ატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა. არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. ეს სრული მარაზმი. ზემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ

ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა. 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად. ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი, დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 2000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. მაგრამ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა. ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოგრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა ბაგრატ

0: რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდა აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიტეური ინფორმაცია გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩაწვიდეს და ასე გაწირდეს ღარიბაშვილი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამარსა.

0: არ დადის და ეს მეორე უკიდურესობა და პრობლემაა. შეგახსენებთ დღევანდელ ჩვენ შეკითხვას, როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას. თქვენ როგორი ხელისუფლება გინდათ, რომ საქართველოს ყავდეს? როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა მართავდეს დღეს ქვეყანას? და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ დღეს რეალურ ძალაუფლებას ქვეყანაში და ასეთია ბიძინა ივანიშვილი, ისინი უნდა იკავებდნენ თუ არა ოფიციალურ თანამდებობებს? როგორც არის პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, ბოლო დროს ხშირად არის მსჯელობა იმაზე, რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი ქვეკითხვა მინდა დავსვა, რა შენიშვნები გაქვთ დღევანდელ ხელისუფლებასთან, რა უნდა გაითვალისწინონ, რა უნდა გამოასწორონ. მოკლედ, კითხვა და თემა ბევრია და ველოდებით თქვენს ზარებს, უკვე პირველი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი იცდის, მანამდე კი უნდა გითხრათ ახალი ამბავი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გეკა გელაძე დღეს გადადგა თანამდებობიდან, სულ რაღაც ხუთი თვე იყო ის ამ პოსტზე, განცხადება გაავრცელა დღეს, მის ადგილს კი თამას ბირაშვილი დაიკავებს, იმედია გვარი არ მეშლება. აქამდე საჯარო საქმიანობაში ეს პიროვნება ჩვენ არ გვინახავს. ხო, კლო გეკა გელაძე,
1: ხელისუფლება ბენო?
0: დიახ. ეთერში ხართ, ტელევიზორის ხმა გამორთეთ და დაიწყეთ საუბარი. დიახ, იძულებული ვართ გაგითიშოთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ: 557-98-95-88. ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც მუდმივად აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ პრობლემებს ვაკვირდებით, ძალიან ბევრი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ამავდროულად ფსურს, რომ იდეალური ხელისუფლება გვყავდეს და როგორი იქნებოდა თქვენს წარმოდგენებში ეს იდეალური ხელისუფლება ამის

0: ვიواد მსჯელობის საგანია ეს კითხვაც. ზარია, გამარჯობა.
1: ესი პარტია დამოუკრებაში.
0: ტელევიზორის ხმა გვებრუნდება, ამიტომ ბოდის გიხდით, უნდა გაგითიშოთ. გამორთეთ ტელევიზორის ხმა ბოლომდე და ხელახლა დაგვიკავშირდით ჩვენ სიამოვნებით მოგისმენთ. როგორც კი ეთერში თქვენი ზარი გამოვა მაშინენების შეხედულებას და პოზიციას, თუ ერთხელ რომ მოვლენ ხელისუფლებაში და წასვლა აღარ უნდათ არასდროს და ყველაფერს თავისი ინებით და თავისი დღის წესრიგით აკეთებენ, ასე უნდა ხდებოდეს. ეს რიტორიკული შეკითხვაა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ო, მაგის, იმას
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: რამდენი ხარ მინდა თქვენ თანყურება, რამდენი წელი გავიდა უკვე და ზედაპირს ვერ უყურებ თქვენ განმოწევას. როგორი ძალიან მიყვარა თქვენ განმოწევა, ვერენათ როგორი.
0: საიდან რეკავთ?
2: ახალსაფრენ ყვარელიდან.
0: ყვარელიდან. სამწუხაროდ სახლის ანტენით რეგიონებში ჩვენ ვეღარ გვიყურებთ, ძალიან
2: მწუხარა მის გამო.
0: მადლობ ჩემო ბატონო, მართლაც დიდია აქ ერთგულება და მადლობა კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით. რეგიონიდან, რაიონიდან გვიკავშირდება ერთგული მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, რომელსაც გაუთიშეს ობიექტივი, გამოურთეს ობიექტივი, შეგნებულად, გააზრებულად სახლის ანტენით რეგიონებში ობიექტივის მაუწყებლობა გამორთეს და ადამიანი ვერ უყურებს ტელევიზორს და მაინც რეკავს. აი, მადლობა ასეთ ადამიანებს. ამ დიდი ერთგულებისთვის და ჩვენგან კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა მიიღეთ. ეცადეთ, რომ საკაბელო არხებზე გადაერთოთ და იქ რეგიონებშიც არის ობიექტივის

0: და უნდა გავაანალიზოთ ეს ვითარება. 5-5-7-88-95-98, როგორი უნდა იყოს კარგი ხელისუფლება თქვენი აზრით და როგორი მთავრობა სჭირდება დღეს საქართველოს, რომ ქვეყანამ წინსვლა და განვითარება შეძლოს და ადამიანების დაფასება იყოს პრიორიტეტი. ზარია, გამარჯობა.
1: აიო, გამარჯობა.
0: დიახ, ის
1: ახალგაზრდა რო გამოდიოდა, რატო არ გამოდის? აი გეგახვედელიძესთან ერთად მე მგონი თორნიკე იყო.
0: იქნება. თემაზე რა სიტყოდით, ქალბატონო? კარგით. ძალიან კარგი ბიჭია თორნიკე და მან საკუთარი ნებით საჯარო აქტიობები შეწყვიტა. გულისხმობ პოლიტიკური მიმართულებით. ზარია ეთერში ყлау, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. დღეს და ტრადიციულად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი იდეალური მთავრობები მართლაც არ არსებობს, მაგრამ აი თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს იდეალურთან მიახლოებული მაინც? რა პოლიტიკით, რა გეგმებით, რა ღონისძიებებით უნდა გამოდიოდეს და ინიციატივებით და რას უნდა აკეთებდეს ასეთი ხელისუფლება, როგორც საგარეო კუთხით, ასევე საშინაო თვალსაზრისით? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: მე ყველაზე რეალურად რაც საქართველოში ჩანს, მიმაჩნია ნომერი 8.
0: ნომერი 8, პატრიოტთა ალიანსი.

0: მთავრობაზე ლაპარაკობ თქვენ და
1: ბატონო
0: მინუსებიც ჰქონდა იმ მთავრობას საკმაოდ ბევრი.
1: დიახ, ამ ქვეყანაზე მინუსების გარეშე არსებობს რაზე.
0: დიახ. მადლობთ ქალბატონო.
1: დიახ, ასე ახლა წესურები ძალიან შვიდობა იყო დედი ერთხელ ამწამით არც
0: ევროულ დროში საკუთარი მოსაზრების ჩატევას მოასწრებს ჩვენი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი პირიქით ამ ფორმატის არის ეს გადაცემა და დიდი სიამოვნებით გისმენთ ქალბატონო თქვენც და ყველა მსურველს ვისაც უნდა რომ შემოვიდეს ეთერში 557 84 95 88 როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური ლიდერი რომელსაც და რომლის გუნდსაც მაგალითად თქვენ ანდობდით ძალაუფლებას ქვეყნის მართვას ჩააბარებდით როგორი უნდა იყოს ასეთი და ოდესაც

0: მას არ გამოთქვამენ არაფერზე და შორიდან უყურებენ ყველაფერს. და ეს ადამიანები შემდეგ უკმაყოფილო არიან ყველაფრით და ყველაფერში სხვას ადანაშაულებენ. აი მათი მოსაწონი არავინ არ დაიბადა ამ ქვეყანაზე. ყველა პოლიტიკოსი ცუდია, სასულიერო პირებს ლანძღავენ, ყველათი და ყველაფრით უკმაყოფილო არიან და თვითონ არაფრის გაკეთება არ უნდათ. ეს დიდი ნაწილია საკმაოდ საზოგადოებისა და ვიდრე ეს ხალხი არის მდუმარებაში და სიჩუმეში, ვერასდროს ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა და წინ ვერ წავა. უნდა აიღოს თითოეულმა ადამიანმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. ყველასია ეს ქვეყანა თითოეული ადამიანის. და გულწრფელად გაგიზიარეთ უბრალოდ ჩემი აზრი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ. ბატონო, ერთი რა მაინტერესებს?
0: დიახ.
1: ეს ოპოზიცია, ეს ხალხი არ უნდა გაერთიანდეს, თუ ვიღაცას ვებძვით, თუ ვიღაცასთან რაღაც არასწორეთ აკეთებთ. ეხლა წარმოიდგინე თქვენ ბატონო, აიღო იმ კწანისი სიმაზე რა ქვია და მოდით კწანიში. ვინ მივიდა იქ, ვინ უნდა მივიდეს კაცო, ხო უნდა ან თავისუფლებაზე და ხალხი სპეციალურად აკეთებს უყურა მე ხა ოპოზიცია. არა მე უკვე და ვისა ინტერესი? აი ინტერესი.
0: აი რა გიჩენთ იმის ეჭს რომ ყველანი ერთად არიან?
1: როგორ? აბა კაცო ეტყვი რომ კწანიში მოდიო, მოვაპირე შენ
0: ერთხელ. გავიგე კწანიში არა, მაგრამ პარლამენტთან, რუსთაველის ძეგლთან, იგლ ჰილსის ოფისთან ბევრი აქცია იყო. არ მივიდა იქ სტამბისტავი რაოდენობა.
1: რუსთაველი რო გადააბარეს, რო გადააბარეს, აი ხუნა მივიდეთ, აი. დენაც ხარ, როგორ გეკოდრებს, ეს რა, არ უნდა გაერთიანდეს ოპოზიცია და ეს მთელი ქვეყანა, რო დაშლილი ის ვითომ ისა, ვითომ ისა, სუტყვილები, სუტყვი, ისა ტყუებს ეს ხალხი.

0: ვნახოთ და იმას დაუჭიროთ მხარი, ყველა იდეალური არ არის. იდეალური ჩვენი ოჯახები არ არის. ჩვენი ოჯახები ვერ ახერხებენ ხანდახან გაერთიანებას და რა უნდა მოვთხოვოთ ახლა იდეალურობა პოლიტიკოსებს, როდესაც ეს ძალიან რთული სფეროა. და რა უნდა მოვთხოვოთ პარტიებს, რომ აი ახლა პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანდეს, თქვა ხსებობს. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. გაითიშა, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია: როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას? თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა იდეალურთან მიახლოებული მთავრობა? როდესაც თქვენ იტყოდით, რომ აი ყველაფერი რიგზეა და მშვიდად იგრძნობდით თავს, რა უნდა გააკეთოს კარგმა მთავრობამ, რა ნაბიჯები გადადგას, როგორ უნდა შეძლოს?
1: ვინ წაიყვანა იქ ახლა ბურჭულაზე ჩოულებრივად მოუგებდა კალაძეს
0: თემას ძალიან
1: მწერი სარჩენებს? კი, პაპაჩემულო მოუგებდა. ვინ წაიყვანა? რატომ არ ამბობენ რომ წაიყვანეს მერე პარლამენტის, რა ქვია, პრეზიდენტის იმას და ის მოჭრილები არა დაანგრევენ? ეს ხო კომბინაცია იყო, ხო? იყო ეს გამყიდველობა და სულ ესე უნდა ვიცო რომ ამათ ხელში აღარ შემიძლია რა, მექინთა ვერ მისულა რომ ეს ვიღაცა ვიღაცას გაყიდის, ფულს აიღებს, წაიყვანეს სპეციალურად, წაიყვანეს არაბობს ის, რა ქვია, ის პროკურორი ხო? ვინ წაიყვანა?

0: საუკეთესო კომბინაცია იყო, ხო? იყო ეს გამყიდველობა და სუალესე უნდა ვიცო, რომ ამათ ხელში აღარ შემიძლია რა. მე კიდე ვერ მისვლა, რომ ეს ვიღაცას გაყიდის, ფულს აიღებს, წაიყვანეს სპეციალურად, წაიყვანეს ის არაბოს ის რა ყარია ის ის რა პროკურორი ხო? ვინც აიყვანა, შეიძლება ეხლა ეს აწყობენ,
1: აწყობენ ხო შეიძლება. ნუ გავიგეთ თემას, ძალიან ავწვდით ჩვენ. რაც იქ მოხდა, ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას აჩენს და საზოგადოება ძალიან ბრძენი და ჭკვიანია და ყველაფერს ხვდება. ისიც გვახსოვს, რომ სუსის უფროსი, როდესაც იყო მამუკამ დინარაძე თუ რომ გადადგა მერე, ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გამოვიდა და თქვა, რომ იქ ბევრ რამეშიო ჩვენც მონაწილეობდით და ჩვენი აგენტურა მუშაობდა იმ პროცესებშიო. როდესაც, ნუ როგორც ჩანს, სავარაუდო წააქეზეს ეს ხალხი და მოხდა ის, რაც მოხდა ბოლოს. ზარია კულავ ეთერში.

0: მერე ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გამოვიდა და თქვა, რომ იქ ბევრ რამეშიო ჩვენც მონაწილეობდით და ჩვენი აგენტურა მუშაობდა იმ პროცესებში. როდესაც, ну, როგორც ჩანს, სავარაუდო წააქეზეს ეს ხალხი და მოხდა ის, რაც მოხდა ბოლოს. ზარია კულავ ეთერში, როგორც
1: ის არის, რომ დრო იკარგება და ვერ ვითარდებით. უკან მივდივართ. ესე იგი, თუ გახსოვთ თქვენ ასეთი დევიზი, ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. და აი ასე ხდება ჩვენი ცხოვრება. ასე რომ მთავრობის ყველა წევრი უნდა იყოს თავისი საქმის მცოდნე. უნდა იყოს მათში სამშობლოსა და თავისი ხალხის სიყვარული და უნდა ფიქრობდეს ქვეყნისა და ხალხის განვითარებაზე და კეთილდღეობაზე.
0: იცით რა შემდეგ?
1: მაქსიმუმ უნდა იყოს ორი ვადა, მაქსიმუმ. ჩემო ბატონო, ახლა მე შეგახსენებ და შევახსენებ ყველას, რომ დასაწყისი ამთავრობის არა უშავდა კიდე, ხო? მე ნელა ფუძნებოდა. და 2020 წლის შემდეგ ხო ბოდიში და ჩაოხდა ყველაფერი.
0: კი.
1: ესე იგი, არ შეიძლება ასე. მე მახსოვს, თავშენი ინგლისის პრემიერ-მინისტრი იყო, ხამსო მოვცხენდიო, ქალი რო იყო ქალი. ხამსო მოვცხენდიო, თორა მე ხალხი მირჩევსო, მე უნდა გადავდგო და გადავდგა.

0: 20 წლის შემდეგ ხო ბოდიში და ჩაოხდა ყველაფერი.
1: კი.
0: ესე იგი, არც ერთი ვაზე. მე მახსოვს, თავშენი ინგლისის პრემიერ მინისტრი იყო, ხამსო მოუწენდიო, ხალე რო იყო ხალი. ხამსო მოუწენდიო, თორა მე ხალხი მირჩევსა, მე უნდა გადავდგო და გადავდგა. ასე ეს მათი მინდევარია. დაანებე თავი და ათალე ხალ ვინც შეუძლია მუშაობა და ქვეყნის განვითარება და ხალხის კეთილდღეობა. აი ამას გირჩევ კაცურათა. დავანებე თავი და დავანებე. თუ რამე იშოვე შეინარჩუნე და დავანებე თავი.
1: კარგი, მადლობთ. მადლობთ თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ ეთერში. როგორი უნდა იყოს კარგი მთავრობა დღევანდელ ხელისუფლებასთან? ძირითადი შენიშვნები რაც არის შეგიძლიათ დაასახელოთ. შენიშვნებთან ერთად უკვე დანაშაულებებს ჩადიან, მარტო შენიშვნა არ არის აქ იმდენი რამ მე ვურეკავდი დეპუტატებს, ამ პარტიის ლიდერებს გადაცემაში მოსაწვევად ბუნებრივია. და ისინი მოდიოდნენ, თანამშრომლობდნენ, რაც უფრო გავიდა და გავიდა დრო, შემდეგ უკვე ჩაიკეტნენ, დაიწყეს ხვების მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ცუდი მეთოდებით ბრძოლა, გაიმეორეს უამრავი ის დანაშაული, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. და ბოლოს მივედით აქამდე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე. როდესაც თვითონ არიან ერთმანეთში დაპირისპირებული, ყოველდღე მართლაც ახალ მინისტრს ათავისუფლებენ. ვინ იქნება შემდეგი ეს კითხვა ჩნდება? დიახ, გისმენთ.
2: აბადიენო, ვერიდები არაკოროხულად.
1: თუ შეიძლება ხმამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არმესმის.
2: უბრალოდ ის ისმენელი ვარ.
1: დიახ.
2: ეგნებული თქვენ ჩოტა ვერ არის და მამიბრუნდება. არა, არა.
1: მოკლედ და სწრაფად ბრძანეთ ეთერში ისმის
2: მეტნაკლებად. ავტომობილი არ აქვს საბურავები, არ აქვს საჯარო და როგორია მისი ბრძოლა. მე ვერ გავარკვევ, სისტემა არ გარკვია და ხელისუფლება არ არის. სისტემა სოციალისტური.
1: როგორი ხელისუფლება გსურთ რომ ხავდეს ქვეყანას? როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა ხავდეს საქართველოს აგრეთვე? და როდესაც ამ კითხვებს ვამთ, ბუნებრივია ეს უკვე თავის შინაარშივე გულისხმობს, რომ დღევანდელი მთავრობით კმაყოფილი არ ვართ და მათ მიმართ მთავარი რა შენიშვნები გაქვთ და რა პრობლემები გაქვთ. აგრეთვე რას ფიქრობთ იმაზე, რომ მესამე ვადით არის უკვე ქართული ოცნება და კიდევ იმას გვეუბნებიან ძალიან ხშირად, რომ აი ჩვენ ვემზადებით უკვე 2028 წლის არჩევნებისთვის და კვლავ მეოთხე ვადით მოვალთ და პრაქტიკულად გამარჯვებული და უ

0: ქვეყნის ინტერესების წინ წასაწევად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დაიწყე.
1: ეში რო ვარ? ექსუ გორბაჩოვის ბრალია. სტალინის ნაიკა.
0: ამდენს ვეღარ გაუძლებს ეს ქვეყანა. ნამდვილად ვერ გაუძლებს რეპრესიებს, ამ რეპრესიებს ვებძვით ჩვენ მთელი ცხოვრება. კარგი საქმე უნდა კეთდებოდეს, სტალინმა ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, სააკაშვილმაც გააკეთა კარგი საქმეები, არ ვადარებ ახლა ცოტა და არ გამიგოთ. მაგრამ თლიანობაში ამ რეპრესიულმა მიდგომებმა არ ვიცი, გადაწონა ჩემი აზრით, მაპატიეთ თუ არასწორად ვფიქრობ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ, დაიწყეთ.
2: პირველ რიგში ქვეყანა უნდა გადავიდეს

დამთავრდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე. შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე, თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ის

2005 წელს, სწორედ ამ გამოქვაბულში, სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთ-ორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. ეს ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აზგანსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამბაი ადგარ დაიქნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქ

4 თვის თავზე ვახტა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლუ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოსა.

0: როცა ირაკლი ღარიბაშვილს ვიწევთ პატრიოტ ალიანსში, აქ იგულისხმება ის, რომ ის მზად დინარაძე კობახიძის სახით.
1: ბიზნესმენებს ბოლოს როდის შეხვდეთ?
0: შეხვდებოდი აუცილებლად.
2: ფარცხალაძის გარშემო გავრცელებული ინფორმაციები თქვენთვის საკმარისი არ არის, რომ დაასკვნოთ, რომ რუსეთის აგენტი იყო?
0: დღეს რუსეთს საქართველოში არც მისი დასაყრდენი პარტია აქვს, არც მისი დასაყრდენი ტელევიზია.
3: აი, საწლები. და მე ელისო კილაძემ წლების მერე მოიპოვა მთლიანი ჩანაწერი.

0: გვერდში დაუდგა ბოლომდე და რა როდის მოასწარით ეს პოლიტიკური ოპონენტები იყავით სულ რაც პოლიტიკაში ხართ პრინციპში სულ ოპოზიციაში და აბა საინტერესოა
1: მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს მოგესალმებით თქვენ ბრძანეთ წელან რომ ხშირად ჩდებითო ტელევიზიებით ამ ბოლო დროსა და სწორედ თქვენი და აუცილებლად სწორედ მათივე სივრციდან მათივე მედია სივრციდან ვილაპარაკებ ყველაფერ იმაზე რაზეც ვსაუბრობ ამ ეთერში და კიდევ სხვა ეთერებში. ეხა ღარიბაშვილის თემას რაც შეეხება, ნუ მე მეგობრობაზე ვისაუბრე ბევრჯერ. ეხლა არ მithkwams პირველად რომ მეგობარია, ადრეც მithkwams ეს ჩვენ თანამებრძოლები ვიყავით ზააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის პერიოდში. მე ვაფასებ საერთოდ და ძალიან ვუფრთხილდები მეგობრობას. და მიმაჩნია რომ ამ მეგონენტები ვიყავით ჩვენ კი არა ოპონენტები ვიყავით ქართული ოცნების და ბოლოს საერთოდ ეს გადავიდა ძალიან დაპირისპირების რთულ რეჟიმში და მე მეგობრები მყავს კომპოზიტორებიც მეგობრები მყავს ექიმები მეგობრები მყავს მშენებლები მაგრამ მეგობრებ მათთან და არ ვიკვეთები მათ პროფესიულ საქმიანობაში შესაბამისად ღარიბაშვილს ჰქონდა თავისი პოლიტიკური გეზი კონდა და კონდა მე ჩემი მქონდა მაგრამ არასდროს არ უარ მიყვია მე მეგობარი არც ერთი მით უმეტეს განსაცდელში მყოფი და როცა ნახე რომ

0: კონდა არასახა სათანადო დეკლარაციაში.
1: მე ვერ ვიტყოდი რომ კორუფციაზე ნაკლები დანაშაულია, ხო, შეფასების ამბავი.
0: თუმცა კვალიფიკაციის თანახმად კორუფციის კვალიფიკაციაში ის არ ჯდებოდა, იმას ხელი მოაწერა. აღიარა,
2: რომ შევხედავთ ანუ მისი ცხოვრების დონე და სტილი, მანქანები და ასე შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე.
1: გაჩნდა ამაჩუ
2: ხნიდან. ვეტინგია და პირდაპირ მიუთითებს მაგაზე.
0: გითხრათ სიმართლე, გითხრათ სიმართლე. მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი, ცხოვრების სხვა სტილს და წესს ავირჩევდი, ხელისუფლების პირველი პირი რომ ვიყო, ანგნებავთ პარლამენტში როცა ვიყავი. ყველამ და მივაქციოთ ყურადღება, როცა საჯარო მოხელე ხდები, როცა ქვეყნის პირველი, მეორე, მესამე პირი ხდები, შენი ცხოვრების წესს და რაც უფრო მეტად მოკრძალებული იქნება შენი ცხოვრების წესი და სტილი, მით უკეთესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. ნონსენსია, რომ ღარიბი ქვეყანაში ხედავდეთ მილიონერ დეპუტატებს, მილიონერ მინისტრებს, ეს საზოგადოებას ხალხს ძალიან აღიზიანებს და რა თქმა უნდა მე ამ ნაწილში სხვაგვარად მოვიქცე. ხა რა ხდება?
1: სისტემა გავაგრძელოთ რა. ანუ თქვენთან რამე კომუნიკაცია თუ ქონდა ამ შეთავაზების მერე ღარიბაშვილს ან ადვოკატებთან შეგაწერილებს
0: თქვენს წერილებს? ხო, არ წერს მე წერილებს. კორუფციის ნაწილს რაც

0: ამ ჯგუფმა სწორედ ჩვენთან მიმართებაში რომ ავიღოთ, ხო? განახორციელა ტოტალური ზეწოლა ჩვენს კანდიდატებზე არჩევნების დროს, სიის წევრებზე, ახსნევინებდნენ კანდიდატურებს თითქმის ყველა არჩევნებში რა, 2016-დან მოყოლებული. დაიჭირეს ჩვენი პარტიის ლიდერი ახალქალაქში და იქ სერიოზული მხარდაჭერა გქონდა და ესუნდოდათ, რომ გამოეცალათ ჩვენთვის და სამველ პეტროსიანი დაიჭირეს, ჩასვეს ციხეში, იქ რაღაცა პროვოკაცია მოუწეს.
1: და გონიათ რომ ამდენი რაღაცები ბიძინა ივანიშვილის მიღმახდა.
2: აი, ეგ კითხვა მაქვს, ნაკლი ღარიბაშვილი ისე ჩასვეს ციხეში მაგალითად, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამაზე ხელი არ მოაწერა.
0: არა, ეს აზრი ზუსტად მინდა რომ დავამთავრო, მაგრამ ხტებით. ნახეთ, ანუ ამ ჯგუფმა შემდეგ აი ამ სამველ პეტროსიანის გათავისუფლებაში მე გამოძიება ჩავატარე, ჟურნალისტური გავასაჯაროე, ბრიფინგები ვატარე და მივიტანეთ ეს ბიძინა ივანიშვილის ყურამდე და ბიძინა ივანიშვილი ჩაერია მერე და იმის ინიციატივით გათავისუფლეს ეს სამველ პეტროსიანი, მაგრამ იცით რა მოხდა? ჩვენ პარტიას მოწვიტეს უკვე ეს კაცი, აღარ ერეოდა პოლიტიკაში და შესაბამისად პარტიას მოაჭრეს მარჯვენა ხელი იმ რეგიონში. ეხა ნახეთ ღარიბაშვილის ეპიზოდზე რომ გადმოვიდეთ. მე სულ ვამბობ რომ სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი, რომელიც გამოირჩეოდა მუდმივად ცრუ დასმენებით, ცილის წამებებით, ყურში ჩაჩურჩულებებით, ოპონენტებს აი ამ სტილით, ამ ხერხით იშორებდნენ პოლიტიკური
2: ვერიდან. ანუ ბიძინა დააჯერეს.

0: ტიპიდან გამომდინარე ეს არის წარმოუდგენელი რამ და არის ტყუილი, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი აი ეხლაც კი როდესაც წერილებს წერს მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ მე ივანიშვილთან არ მაქვს პრობლემა. მე ვაფასებ.
1: პირველ წელიში რო ახსენე რომ იმის სინდის იყოს ჩემი ოჯახისაო,
0: რაღაცა. არა, ახსენა უბრალოდ ეს თუ არის ყალ შეურაცხყოფ ან იმისი თქმა რომ მე არა ვარ თქვენი მადლიერი ან რაღაცა. ხო, მას ამითი უთხრა რომ ჩემ თავს ხდება ასეთი რა. ჩემზე არის ზეწოლა, მე ხო გახსნა კარტი რომ ჩემზე ამ ზეწოლას ახორციელებენ დინარაძე კობახიძე და მე თქვენ ივანიშვილს პასუხისგებლობა გადმოიტანოთ აქცენტები, არაფერი აქცენტები არსად არ გადამაქვს. მე საერთოდ მომხრევა რომ პოლიტიკურ პროცესს უყუროთ ძალიან ჯანსაღად, არ შევიქმნათ ილუზიები და მე არ ვიქცეთ ტყვეობაში ამ ილუზიების და ეს იწევს მე იმ ფიასკო ეს
2: ბიზნეს ივანიშვილს ამრალებს ყველაფერს.
0: იმნა არასწორია ეს, არასწორი გააზრება. არა, არა, და რატომ ნახეთ? იმიტომ რომ
1: ბიზნა არ მგონი ეგეთი გულუხვი ივანიშვილი კობახიძე რაღაცას აწუეთებს იმაში რო არის ბეჭდების ზანებში როვანის მეფეროა თუ ის დაავატყოფი როუზის თუ ეს როყავს დაავატყოფებული დისგრიმა.
2: აი დაუშვათ მაგას აკეთებს. ან თქვენი მიზანი რა არის ღარიბაშვილთან თქვა თაი

0: თან. მაგრამ ღარიბაშვილის საკითხის შესახებ ცხადია ის იქნებოდა ინფორმირებული. ეხლა ის თქმა მინდა მე. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, გავიაზროთ სიტუაცია, გავაანალიზოთ პოლიტიკურ ველზე რა ხდება თვითონ. ამომრჩეველი რას ფიქრობს თვითონ? ჩემი მიზანი არ არის ის, რომ ვიღაცას ვასიამოვნო, მაგალითად თქვენ გასიამოვნოთ ამ ეთერში ან სხვა ეთერებში ვასიამოვნოთ წამყვანებს და შეურაცხყოფა მივაყენო ან ლანძღო ივანიშვილი ან მთელი ტვირთი მას ავკიდო. მე მინდა ასეთი რამ თქვა, რა არის ჩემთვის ანალიზის დრო საინტერესო. ტრადიციონალისტური ველი ავიღოთ. 80% არის ესა, საკამათოც არ არის ეს, რომ 80% ამ ქვეყანაში არის ტრადიციონალისტი, ეროვნულები ასე ვთქვათ. და აი ამ 80%-ში
1: ანაჩენი 20 ვინ არის?
0: ლიბერალური სეგმენტია.
1: ლიბერალური წარმოდისაგან, უკვე შეხედულებების ადამიანები თქვენი აზრით ქართული ტრადიციებიდან
0: რო არა სქეს, არა ეროვნებას,
2: არა 20% არ არის მოკები ღმერთმა დაგვიფაროს.
0: ტრადიციებს, არა სამშობლოს, არა, ეხა ეს ხო ახალი არ არის, არა? ამიტომ აეგ არის ფსევდოლიბერალური ნაწილი უფრო სწორად.
2: ეგენ ძალიან ცოტა იქნება. მე ეგეთ ხალხს საერთოდ არ ვიცნობ, არა სამშობლოს და არა
0: სკოლის. არა, ეხლა ეხლა სხვათა შორის იმ ლიბერალურმა ნაწილმაც გაიაზრა, რომ ეს ტრადიციებისადმი პატივისცემა
1: იქნება არასწორად უშმენდა ხალხს, ჩვენ არასწორად წარმოადგენდა პროპაგანდა მაგ ხალხს. მაგრამ ჩვენ სამთავრობო
0: ყოველ შემთხვევაში თვითონაძლევდნენ ამის საშუალებას, ხო? იმ პროპაგანდას ასე წარმოეჩინათ თავი. არ უნდა

0: სტანდარტი
1: საქართველოში თქვენ როგორ იყო?
0: მივიდეთ რა, დავამთავრო და მივიდეთ. და აქედან გამომდინარე, ეს კონსტიტუციური წესრიგი რომ აღდგეს და პრემიერი პრემიერი იყოს, პრეზიდენტი პრეზიდენტი იყოს, პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის თავმჯდომარე. ესენი ხო არ არიან ისინი რა სტატუსიც აქვს? ვინაიდან შენ ხარ
2: არაფორმალური მართველი, იყავი ფორმალური?
0: ვინაიდან შენ მართავ და ამ დიდ გადაწყვეტილებებში იღებ მონაწილეობას, მიიღებ ოფიციალურად იტვირთე ეს ფუნქცია. და დღეს, როდესაც არ აქვს მას ოფიციალური სტატუსი და გამოხვიდე და ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში ხდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ ივანიშვილი ყავდე სამიზნედ და მას აბრალებდე, მაშინ როდესაც აი ესეთი მძლავრი ჯგუფი არის ფორმირებული შენს თვალწინ,
1: დინარაძე,
2: ხომ არა, რა მძლავრი ჯგუფია ივან დინარაძე, აი ეს ამოკრა ხელი და აღარ არის.
0: ხელსაყრელია ან სწორია? არ არის.
2: და ხო წამოკრა დინარაძეს ხელი, ძალას ათხედავ.
0: და ძალას ეხლა ვეღარ ხედავთ. თქვენ როდესაც უკვე მიაბრძანეს.
1: ძალას 2012 წელს მე ვერ ხედავ ივანიშვილის ჩინოვნიკებში.
0: აი, სწორედ ეგარი, არასწორი.
1: ანუ დილით იგვიძებენ პრემიერ-მინისტრები და აციციან რომ აღარ არიან პრემიერ-მინისტრები.
0: ვერ ხედავდით ფაქტი. ძალას რო ვერ ხედავდით ამ ხალხში, რომელმაც კონსტიტუციაც ამოაყირავა, რომელმაც უამრავი კანონი მიიღო უკანონო. თქვენ რა გონიათ?
1: ბიზნეს მიღმა?
2: ბიზნეს ხედავთ.
0: ბიზნ აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ აი სტროტუარების კანონები და დანოსების კანონები და ესეთი მახინჯი კანონები არისო ივანიშვილთან და არ იქნება
2: კანონები. აი რა თქმა უნდა ბიზინა ეთყოდა რომ ამათ მიაყენებინა
0: ეს კანონები, ეს კანონები
1: უზრუნველყოფს რომ ბიზინა ივანი

0: ხაი რუსეთი.
1: აი ვისაკებს კიდე რუსეთი ეგრემს გავსათ როგორც ქართულოცნები.
0: ნახეთ
2: ბელარუსელებს.
0: ეს ხება არ არის ჩემთვის კრიტერიუმი რომ ეს არის რუსული. მე ვფიქრობ რომ ამათ არანაირი
1: ეხლა ქართული საგარეო კურსი, საგარეო პოლიტიკის კურსი საით მიდის.
0: ნახეთ ჩვენ ეხლა რა სისტემა გვაქვს სახელმწიფო.
1: ამით არის თქონა გამსაზრდელი.
0: სახელმწიფო მანდ ბულგარული არც პოლონო არ აქვს რა ეს ვერ იტყვით რომ ამ ნიშნით
2: შეგიძლიათ რას გააკეთებთ
0: შეგიძლიათ დაახასიათოთ ეს არის ფეოდალური მონათფლობელური ფეოდალური
1: მართვის სტილი
0: ასე არიან ისინი ორიენტირებულები ამაზე არიან და ეს ჩანს დანარჩენ გარესამყაროსთან ურთიერთობაშიც იგივენაირად ამ ფეოდალური მართვის და მართლობის გადმოსახედიდან უყურებენ დანარჩენ სამყაროს და ეს არის პრობლემა ძალიან სერიოზული პრო მათთვის კი არა მარტო აი ამ კობახიძის და მდინარაძის თქვენ რო ისე მარტივად უთიერებები ურიონ მე ამასაც გამოყენების წესი აქვს ხო როგორ უნდა
1: იყოს საჩეური საერთოდ არა ანუ არანაირი საქმე არა აქვს პოლიციასთან
0: ხო აი როგორ უნდა გამოიყენო ის გამოყენების წესებიც იყო დარღვეული ჟურნალისტებზე ესეთი ცემატყეპა და სასტიკი ანგარიშტო ეს ხელაფერი ბიძინა ამას უყურებდა ხა ბიძინა ხო არ ბიძინას სწორედ იმას ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ ისე რომ არ გამოიწევს პრობლემებს მაგრამ მოხდა ისე რომ ამან სერიოზული პრობლემები გამოიწვია.
1: ძლების დამტრევა უკვე პრობლემაა დავანებოთ თავი დასავლეთ საერთაშორისო.
0: რა თქმა უნდა, გეთანხმები და ზუსტად

0: მოუციათ, არ ვაწერა ამ ბრალს ხელს, აი ხლა რა ბრალი.
1: უბრალოდ სახელმწიფოს მოპარაკულიო.
0: არც ამას არ
1: ამბობს.
0: რა ის რა?
1: რა და რო დამალავ გადასახადს. ესე იგი იმ ფულს პარავს სახელმწიფოს.
2: აი მაგას ისე შემოატრიალებს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას და
0: ბიზნესმენებს. არა არა, გავმიჯნოთ კორუფცია არის.
1: გავმიჯნოთ, მაგრამ რას გეუბრალოდ გადასახადები დაუმალა სახელმწიფოს? ანუ ფული მოყარა ბიუჯეტს.
0: გავმიჯნოთ, თქვენ ახლა ურევთ ერთმანეთში ორ ეპიზოდს. პირველ ეპიზოდს, სადაც იყო შემოსავლებზე, ბიზნესიდან შემოსავლებზე საუბარი და არასახა დეკლარაციაში, ეს გაწიეთ ამას მურებს. იმიტომ რომ ის აღიარა ის ბრალი, ხო?
3: ხო
1: და რო აღიარა?
0: მეორე ბრალზეა, რასაც ამბობს, რომ მე ეს არის კალბი ბრალი. თქვენთვის ეს არის საინტერესო, რომ ადამიანი, პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მე რა ბრალსაც ახლა კორუფციაზე მიყენებენ, ვარ ზეწოლის ქვეშ. არ არის ეს ბრალი, რომელიც დღესაც გამოდის და აქტიურ პოლიტიკას ეწევა, საერთოდ უნდა ქონდეთ დაბლოკილი პოლიტიკური.
1: რა ვის დააშო, ყველამ დაიწყო ციხეში, აბა.
0: გეთახმებით და დიდი ხანია ციხეში უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ არ არიან. არ არიან.
1: ეთქობა ვერ დაუკიცეს თორე არ უნდა ბიზნესს
0: ჩასმა. ძალიან ბევრი.
1: ბიზნესს არ უნდა ჩასმა თუ რატო არ არიან?
0: კოჰაბიტაციის გამო არა.
1: კოჰაბიტაცია მორჩა 2014-ში.
0: არ მორჩა 2014-ში და
2: დღეს პოსტებზე იჭერენ რა ის კოჰაბიტაციაზე
0: მაგრამ.
1: მე ასე უყურებ რა. ნაციონალური მოძრაობიდან ვინც დასაჭერი იყო ძალიან დიდი სიამოვნებით დაიჭირეს და დაუმტკიცეს და ვინც ვერ დაიჭირეს ეთქობა არ დაუშავებია თორე
2: ნაწილი თავისთან
1: და დაიჭერო რომ ბიზინა მაპატია ნაციონალებს.
2: ნაწილი თავისთან გადააკეთა.

0: ზოგადად დანიშნეს. დღევანდელი ქართული ოცნება ეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ 80% ამ ქართული ოცნების დღევანდელი შემადგენლობის მე იმ ბრძოლის დროს არსად არ მინახავს, ჩვენ რომ სააკაშვილის რეჟიმს ვებრძოდით და აი ეს სიმახინჯეა, ეს არ ბდეთ როგორც სიმახინჯეს და დარღვევას
1: და სამართლებრივ
0: ტრაგედიას, რაც ახლა ხდება, რომ ყოფილი პრემიერი, ორგზის პრემიერი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ლაპარაკობს რეალურად მის მიმართ ჩადენილ სისხლის სამართლის დანაშაულზე და ეს კი არ გაინტერესებს. თქვენ ამბობთ, რა ეს
1: არა, მოდი ეხა ბუღათილი ვიქნები ქადოგორი, მაგრამ ეს წამი გინდა დავიწყო, ეგ განა არ გვაინტერესებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მე პირადად ცხადად ხედავ ღარიბაშვილი როგორ ლაპარაკობს მინიშნებებით, როგორ იტოვებს უკან დასახელ გზას ბიზნესთან და ეს არის პრობლემა. იმის მაგეროთ ღარიბაშვილს რაც გაუკეთეს, იგივე კობახიძეს რაც ძახს და იგივე საეჭოს ვითარებაში გადაცულ ადამიანებზე, იმის მაგეროთ რომ პირდაპირ გამოვიდეს და ქვეყანას გამოადგეს მათ შორის და ღია დილაპარაკოს ბოდიში ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ თავის უკანალის დასაცავ გზას კიდე იყენებს ბიზნესთან და ესეთი ადამიანი სანამ პირდაპირ ბრძოლას და ლაპარაკს არ დაიწყებს,
0: წონადი ფაქტები იყოს წარმოდგენილი.
1: კი ბატონო.
0: მით უმეტეს შენ ხარ ინფორმაციის მატარებელი. ესეთი
2: რას ბიზნესი არის
0: ის? ისეთი არიცის, არიცის, თუ
2: არიცის,
0: თუ არიცის ის ფაქტები ციხოს.
2: მე მგონია რომ ბიზნესი ყველაფერი ძალიან კარგად იცის.
0: თუ არიცის ის
2: ციხოს. მათ შორის რატოს ციხეში
0: გასაჯაროებული
2: ეგეც იცის?
0: ნახეთ.
1: ხო იცით რატოს არ ამბობს პირდაპირ? ვერ ხვდები? მე ხვდები.
0: თქვენ რა იცით ან მე რა
2: ვიცი? ბიზნესს ვაღი შეასრულებინოს.
0: ნუ გამოიჩენ სულ სტრაფობას. მე ვფიქრობ წერილების ეს სერია არ დამთავრდება 6 წერილით. მე ვფიქრობ ღარიბაშვილი კიდევ იტყვის ისეთ მნიშვნელოვან ეპიზოდებს ახდის ფარდას. მე ასე მგონია მისი ადვოკატი.

0: და თქვენ რა იცით ან მე რა ვიცი ბიზნესს
1: რა შეასრულებინას
0: ნუ გამოიჩენთ სუსტრაფობას მე ვფიქრობ წერილების ეს სერია არ დამთავრდება 6 წერილით მე ვფიქრობ ღარიბაშვილი კიდევ იტყვის ისეთ მნიშვნელოვან ეპიზოდებს ახტის ფარდას მე ასე მგონია მისი ადვოკატები ამ ჩვენი ამოცანა ხო არ არის უბრალოდ ვისხდეთ და გული ვიფხანოთ და მე ვხედავთ ამ 6 წლის მანძილზე რომ პროტესტი, დაპირისპირება, რაღაცა შედეგამდე არ მიდის ეს. იმიტომ რომ არასწორი ანალიზი კეთდება თქვენი ფლანგის მხრიდანაც. ჩვენი ამოცანა არ არის გულისფხანა. სწორი ანალიზი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამ სწორ ანალიზში რას გულისხმობ ხა მე. დღეს ღარიბაშვილს თუნდაც ამ დაზიანებული იმიჯით გაცილებით მეტი რეიტინგი აქვს და მეტი მხარდაჭერა აქვს აი ამ სწორედ ტრადიციონალისტთა ფლანგის მხრიდან და ამ ფლანგში ვიდრე კობახიძეს.
1: აი კი ბატონო, მაგაში
0: ეს არის ფაქტი. ეს არის მოტივი ჩემთვის და იყო მოტივი ჩვენთვის, რომ მისთვის შეგვეთავაზებინა პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა. მე სწორად მინდა გაიგო. ღარიბაშვილი იქნება.
2: თუმცა არ იცით რას გიპასუხებთ.
0: არა, არა, ერთი წამით ნახეთ. ღარიბაშვილი რა არჩევანს გა

0: კი ბატონო, მაგაში
1: ეს არის ფაქტი. ეს არის მოტივი ჩემთვის და იყო მოტივი ჩვენთვის, რომ მისთვის შეგვეთავაზებინა პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა. მე სწორად მინდა გაიგო. ღარიბაშვილი იქნება.
2: თუმცა არიცით რას გიპასუხებთ?
1: არა, არა, ერთი წამით ნახეთ. ღარიბაშვილი რა არჩევანს გააკითხრათ, მაგრამ მე ვხედავ, რომ აი იმ პოტენციალიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს ტრადიციონალისტთა ველზე, პლუს ჩვენი მხარდამჭერების ერთობლიობა და ღარიბაშვილის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესში. ის კი არა, რომ მე მარტო ჩემ ოჯახს ვიცავ და ჩემი ოჯახის ინტერესებს ვიცავ, არა, პოლიტიკური ბრძოლა, პოლიტიკური დაპირისპირება
0: და
1: ძლავრი ახალი პოლიტიკური რეალობის
0: ფორმირება. პირველი კითხვა მაგას ეხებოდა და ეგეც რომ დაგვიმატოთ, აი თქვენ და ღარიბაშვილი დაუშვათ, დაიწყო და ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრები გახდით. ანუ ბიზნესმენი

0: ის რომ ის მზაც უნდა იყოს ყველაზე სასაუბროთ.
1: Ну, бизнесе ალბათ გააგრძელებ ცოტა лайკატლა.
0: ყველაზე და ყველაფერზე სასაუბროთ, ორი ხა ჩვენ სხვა პარტია ვართ, გასაგებია სხვა პარტია.
2: ესე ხო ფორმალ ხალხი ზალა სხვა პარტია.
0: ამიტომ ნუ იყვით ესე რომ არ აქვს პოტენცია, მე ვხედავ ამაში. თუ ის პოლიტიკურად გააქტიურდება, ჩვენ და მას უნდა გაეგო რომ მარტო არ არის და პოლიტიკური ზალა ყავს, რომელიც თუ ის ჩაერთვება პოლიტიკაში იქნება მის გვერდში.
1: და კარგი, გასაგებია.
0: ეს გაიგო. ეხა მისი არჩევანია, უნდა არ უნდა. არ ვაგებ ღარიბაშვილზე ჩემო მალა ცხოვრება.
1: მეთანხმებით. ბოლოს რაც ვისაუბრეთ, ლოგიკურია ყველაფერი. ეხა რუსეთის კონტექსტში რა მაინტერესებდა იცით? აი გიორგის ერთ-ერთი საყვარელი კითხვა, ამბოლოს აღარცოს ხოლმე უბრალოდ. რაღაცებს ისეც ვიტყვი, რა ეს მე მგონია რომ თანხდებით თუ რაღაცაში ვერ თანხდებით ჩვენში გამაჩერეთ, რომ განვიხილოთ. ესე იგი, ჩვენ თანხმობთ რომ რაღაცების სათავისოთ ფორმირება უნდათ. მოდი ასე ზოგადად ვთქვათ, ხო? და როცა მოკლედ რუსეთს რაღაცა არ მოსწონს ხოლმე, საქართველოსი რაღაც ფორმით ამაზე რეაგირებს. აი ახლა ამ რეალობაში ქართული ოსტების ხელისუფლების და განსაკუთრებით აი ბოლო წლები კრიტიკა უფრო გიყვართ თქვენ, აი ბოლო წლების პერიოდში თქვა თუ გნებავთ. რუსების ინტერესებს საქართველოში, ანუ ისე გამოდის, რომ არავინ არ ატარებს და ამას რუსეთი არის შეგუებული და არ ერევა, ანუ თუ რუსულ ხელისუფლებას არ ეძახით, ესე ყურის მომჭრელ ტერმინს თუ არ ვიყენებთ, კი ბატონო, მაგრამ ანუ გამოდის, რომ ესე იგი ბიზინა რუსების ინტერესებს არ ატარებს, მაგრამ რუსეთსაც ეს დიდად არ საწუხებს და ამაზე რეაგირებს.

0: ეპიზოდიდან ვიწყებთ და წავალთ მე.
1: ის ბოლო ეპიზოდი.
0: თქვენ ახლა თუ გაანალიზებთ ამ სიტუაციას დღეს რა ხდება. დღეს რუსეთს საქართველოსში არც მისი დასაყრდენი პარტია აქვს, არც მისი დასაყრდენი ტელევიზია.
2: აი საწლები ხა ძალიან
0: დამისახელეთ რომელიმე ერთი პარტია.
2: გეტყვი ფაცო. არც კონსერვატორები.
0: არა,
2: ეს არჩირდებათ იქნება იმით.
3: ფარცხალაძე იყო, ფარცხალაძე ერთ-ერთი სანქციების მიზეზი ფარცხალაძეს იყო საქართველოსში რუსული ინტერესების სასარგებლოდ საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება რომელიც იყო ბიძინა ივანიშვილის გენერალური პროკურორი.
2: და ვინ იყო შეფასები? რუსეთის აგენტი.
3: როგორ შევაფასოთ?
0: მე როგორ შემიძლია ახლა ეს
3: ვინ იყო? ახლა წავიდა უკრაინის სამზოლოდ
2: ფარცხალაძეს.
0: არანაირი შეხება მე.
2: ფარცხალაძის გარშემო გაგცელებული ინფორმაციები თქვენთვის საკმარისი არ არის, რომ დაასკვნოთ, რომ რუსეთის აგენტი იყო?
0: ფარცხალაძე ახლა აკეთებს იმ განცხადებებს, რაც შედის მის ინტერესში. აკეთ დგამს იმ ნაბიჯებს, რაც არის ჩემთვის მაგალითად მიუღებელი. და ის
3: ნაბიჯი ძირითადად კუბოსკენ მიდის ახლა
0: რუსეთზე. არა, მე
2: დადგა ნაბიჯების ნაბიჯი. უბრალოდ პიროვნებაზე ხوارსაუბრობთ ერთი წამი. ეს ფარცხალაძე იყო გენერალური პროკურორი, რომელსაც ჰქონდა იმ ხელა წონა, რომ რამდენიც ალბათ არც ერთ გენერალურ პროკურორს არ ქონია ბიზნეს ხელისუფლების დროს.
0: იცით რა, ეს შეკითხები მაშინ დაუსვით იმას, ვინც გენერალური
2: პროკურორია. ხო და მე თქვენგან რა მიქვირს, იცით? აი ეს ინფორმაცია, რომელსაც ხელის გულზე დევს.
0: არა, თქვენ არ გესმით, მე რას გასუხობთ, ნახე, ვინც ფარცხალაძე გენერალურ პროკურორად დანიშნა? ხო და დაუსვით ბიზნა ივანიშვილს.
3: ან წუთას ფარცხალაძე სანქცირებული დავანებოთ ხე ომში რომ წავიდა და გაიქცა და მაგას თავი დავანებოთ. ფარცხალაძე სანამ აქ იყო საქართველოში ბიზნესმენ ივანიშვილის ფრთის ქვეშ, მაგ პერიოდში დასანქცირდა რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოში საზოგადოებრივ აზრზე და პოლიტიკურ
2: პროცესზე. რუსეთის ჯაშუშიაო.
3: ხო, ან პირდაპირ თქვენ რუსეთის ჯაშუშიაო. ბიზნესმენ ივანიშვილს ეს კაცი ყავდა გენერალურ პროკურორად. მათ შორის დიდი ხანი ყავდა ქვეყანაში გავლენების, ასე ვთქვათ, რაღაცა ულიმიტო

0: ჭიანაძის ნაბიჯები, მისი გადაწყვეტილებები თქვენთვის არის საფუძველი, ის თქვათ რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსული ინტერესების გამტარებელია.
1: ანუ არცხალაძე, არცხალაძე დაწყებული.
0: ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში შედის გაატაროს პოლიტიკა და მიიღოს შედეგები, რაც მისთვის იქნება სასიკეთო.
1: პირადად მისთვის და არა საქართველოსთვის.
0: პირადად მისთვის და საქართველოში ვინაიდან ცხოვრობ, შესაბამისად იმედი მაქვს საქართველოზეც ფიქრობ.
1: რატო ეხლა გადასარევად გზნობს თავს? აი ეხლა ამ წუთას თავის პირადი ინტერესებისთვის გადასარევად გზნობს თავს. საერთოდ არაფერი არ ზნობს.
0: მაგრამ ის რომ მაგრამ
1: საქართველოს აჭიე.
0: თქვენ არ გინდათ შეხედოთ სხვა კუთხე? უნდა შედიოდეს. ამის იმ ცდელობაც
2: ბეჭდება.
0: ამაშიც არწმუნებ და კობახიძე რომ მე დავალაგებ, ყველაფერი კარგად იქნება, ვერაფერი ვერ დაალაგა. მაგრამ ფარცხალაძის ფაქტორიდან გამომდინარე, რომელიც მე ვფიქრობ, მაინც იმ რუსეთის სივრცეში მოქმედებს და მოურიეს.
1: ეგ მოცემულობა, არა, ეხლა არის, ეხლა არის. იყო, ეხლა აღარ არის. მას მე რაც ჩამგველაძის კვლევა მოხდა. ანუ ესე შევაფასოთ, ესე იგი, ბიძინა ივანიშვილს ყავდა გენერალური პროკურორი საქართველოში ისეთი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ვერ გამოავლინა იმ საქმეზე, რა საქმეზეც გამოავლინა, მაგალითად მე CIA-ი თუ რა ვიცი, სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ამას ვამბობთ, ხო? ანუ ბიძინა ივანიშვილს გაეპარა ტიპი
2: თავის. ლილოშვილი იმდა მოხსნა, ხო?
1: არა, ლილოშვილი მოხსნა მე. კარგი, და ერთი მაინტერესებს, აი ერთი ადამიანი მაინც, აი თქვენ ხა რუსეთში დადიხართ ხოლმე, დადიოდით ხოლმე და ეს რუსი ოლიგარქების შესახებ წარმოდგენა გაქვთ, მათი ფულის შოუნის გზებზეც წარმოდგენა გაქვთ. ბიძინა ივანიშვილი ხა რაღაც ტინკოფი არ ყოფილა, რომ რაღაცა ნოლიდან დაეწყო ბიზნესი და პატრიოტიზმის გზით ეშოვა ფული იმ რუსეთში, ხო, რაღაც პუტინის ბანდიტური სისტემის ნაწილი იყო. ერთი ადამიანი მაინც მითხარით, რომელიც მაგ სისტემიდან წამოვიდა, რუსეთიდან წამოვიდა, ფული წამოიღო და ახლა ისე ცხოვრობს როგორც თვითონ უნდა და პუტინის ინტერესებს არ ატარებს იქ სადაც არის.
0: ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ მიაკეროთ რუსეთის ინტერესებს
1: და რუსეთის
0: ინტერესებს.
2: მე ლოგიკის
0: დანახვამ
1: ბიძინა ივანიშვილს არ არის.
0: კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა. ბიძინა ივანიშვილი ატარებს მის ინტერესებს.
2: რომელიც ემთხვევა რუსეთის ინტერესების
0: ფორმირებას. თქვენ რა იცით, ვის ინტერესებს ემთხვევა, კაცო, იქნება ამერიკის ინტერესებს ემთხვეოდა და ემთხვევა. თქვენ რა იცით?
2: ვიმა პრო ამერიკა არ დაასაცილებს
1: ინტერესებს. ხედავ, მის ნაბიჯებს.
0: რაში ემთხვევა რუსეთის ინტერესებს?
1: იმაში ხედავ, რომ სტრატეგიული.
0: აი რაში რომ? აი გეტყვით, ამერიკა პოზიტიურ გაცხადებას აკეთებს. ქართული ოცნება. ეს ხო ძალიან გულუბრყვილო ამერიკასთან მანევრირება.
1: ამერიკასთან

0: ული პროცესების განახლება ქვეყანაში აი საბჭოთა სულისკვეთების კანონ პროექტების და კანონების მიღება კი არა რასაც ჩვენ
1: თავსვადესებთ
0: საბჭოურია ეს ყველაფერი რა ამას ძალიან დაჭრავს ეს საბჭოური ელფერი კი არა დატვირთვა შინაარსი ყველაფერი არის
1: საბჭოური და ეს ყველა
0: თქვენ რუსული დაარქვით მე საბჭოურს ვარქმევ ამას და საბჭოურს ხედავ ამაში იგივე ის დანოსების კანონიც ეს არის კლასიკური ტიპის საბჭოური მე უბრალეს თანამედროვე კანონმდებლობაში აი ხა დღეს ჩვენასაც ხედავთ რომ კითხვის დასმაც კი ხო ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ხო კითხვას თუ დასვა ეს უკვე პრობლემაა ქართული ოცნებისთვის არ შეიძლება კითხვა დასვა იმიტომ რომ მე გამოვლენ ქართული ოცნების დეპუტატები და გეტყვი რომ თქვენ რატო დასვით შეკითხვა თქვენ რატო გაქვთ თქვენი ვერსიები თქვენ რატო გაქვთ ეჭვი უპირობოთ უნდა ენდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას პროკურატურისგან არ ვენდობთ ბატონო ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტიკული პოზიცია ჩვენ გვაქვს უფლება კონსტიტუციით დავსვათ კრიტიკული შეკითხვები მაგიცვალოს შეერთებულ შტატებთან ну ჩვენი ურთიერთობა აი ეს არის ასეთი სიცითლე არ უნდა იყოს ჩვენ კანონმდებლობაში ასე არ უნდა შეეძლოს ნებისმიერ მოხალისე მოქალაქეს წავიდეს წავიდეს უნდა შეიცვალოს რა თქმა უნდა აბა ხა ოპოზიციური პარტია ვარ და მე რა უნდა გიპასუხოთ რომ ოპოზიციური პარტია ვარ იცი და უნდა დარჩინო
1: ესენი და ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს
0: საერთოდ კარგია რომ შეიცვალოს ეს ხელისუფლება მიეცეს სხვა პოლიტიკურ ძალებს ქვეყნის მართვის საშუალება და ოპოზიციური
1: გამწიოს პოლიტიკიდან
2: აი ამაზე
0: და ყველა დააკვირდით რისი თქმა მინდა ყველა ოპოზიციური

0: ძალიან
1: მგონტერება.
0: რას ნიშნავს ვინგერტერება? თქვენი ირანი ჩვენი კეთილმოსურნე გონია? ირანი ჩვენი კეთილმოსურნე გონია? თურქეთი ჩვენი კეთილმოსურნე ხო ძალიან ცდებით. მე ჩვენ განსხვავებული
2: ხარ. ოი, არ გვინდა ხა თურქეთის და იმაზე
1: ერთამდე იყო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი.
0: იცით რა, თურქეთთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია.
2: გიორგი, თურქეთი მაგალითად, მოდი ახლა მე უპასუხებ
0: ძალიან ხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გქონდეს ჩვენ თურქეთანაც, ირანთანაც, აი ამ ქვეყნებთან.
2: თურქეთი რო
0: ამერიკასთან გაგაკეთებს, სამაგერო
2: თურქეთს არ მოსწონს ამერიკის და ისრაელის ურთიერთობა და იმ კონფლიქტში ისრაელს არ უჭერს.
0: ჩვენი ტერიტორიების 33% იქით არის, მაგრამ თურქეთი თქვენთვის თქვენთვის
3: საგარემოებში
0: იყო რა ერთეს არ გაინტერესებს.
2: კი, როგორ არა?
3: კაი, არა. არგენების ხელით იყო.
2: კაი, ძალიან საინტერესო კითხვა მე დაგისვათ.
0: ვარ.
2: ბოლოს როდის შე?
0: არც მახსოვს.
2: აა, ეხა ბიძინა ივანოვიჩი ისე ისე ხშირად არ ხვდებიან, რომ არ ახსოვდეთ.
3: არც მისელჩთან გისაუბრია თან შეხვედრი ხარ.
2: საერთოდ. 2012-ის მერე შეხვდით?
0: 2012.
2: ანუ ხელისუფლებაში მოსულის მერე.
0: რა ტიპის შეხვედრას გულისხმობთ?
2: ცალკე სხვადასხვანაირი ტიპის ხონდა?
0: არა, აი ხა გირჩი მაგალითად შეხვდა, ცალკე აუდიენცია ქონდა.
2: არა, ცალკე რამე კონფერენცია
0: გაქვს. არა, არა, შეხვედრი.
2: ისე გაქვს სურვილი?
0: შეხვედრის? შევხვდებოდი აუცილებლად. რატომაც არა და რაზეც ახავ საუბრობ, თუ ამ გადაცემებს არ უყურებს, პირადად მეტყოდი
2: ახლა. კობახიძე სამოკარი პანგური მაგ მაიმუნს.
0: იცით რა,
3: ამბავი მიაქცა, ვარაუდ პროპაგანდა უყურებს ამ გადაცემებს და საინტერესო მომენტს.
0: საქმე რაშია, ნახეთ. კობახიძე და მდინარაძე კიდე ერთხელ ვამბობ, სერიოზული პრობლემა იყო და ბევრი პრობლემა შექმნეს. ამათი პოლიტიკიდან გამომდინარე მოხდა, რომ დასავლეთთან გაფუჭდა ურთიერთობები, ძალიან გაფუჭდა, ძალიან

0: მას დავარეგულირებ, დავშლით და არაფერი პრობლემა არ იქნება.
1: რომ ერთად რო ერთად რო ძალიან ისენი არიან, რა ქვია, ახტოვანებულები, როგორც დაჩაგრეს 15 წლის სკოლის მოსწავლე. და
2: აიგვიდეო გავ.
1: პატარა მასშტაბში გავს ბიზნესმენიშვილი, უბრალოდ დიდი ბიჭი.
2: მოიცავ კიდე შე რეგვიდეო რა ნახე, გავ, პოსტმენი გავ. არ მახსოვს. კარგი, არ გადამრიოთ ეხა, ეხა არ დავიჯერებ.
0: აი საერთოდ
2: ბავშვი ჩაურთე აგე. Берару урекаус анзочубинзес туису рекаус та
3: заставят вас сказать.
2: Да, рачагет.
0: Русвени сехат русети так.
2: Ара, эс русец
0: аре. Актованебули ро.
2: Русвез, русе, русул украинцомзе.
0: Кремли гертвеба.
1: Русепс усвен. Аба, эх, мтерс уна усвино, сори, моყვარე რა ვიცი
2: და ის. ხოდა, ის ვიდეო, კაცო, გავახსენე.
1: ის კარგად ვიცი და სხვა შეიძლება.
2: ისე
1: დააცხელე, რომ ტრის ენა მის.
2: ისე დააცხელე, თავზე ვერ გაიგო ადამიანმა, აუხსენი. ესა, ის ვიდეო რა, თუ არ შეები анзочубинзес თუ ვიღაცას ბერარ
1: უკაცას და
2: რო ვიღაცებს ცუდ რაღაცებს რო წერდნენ ბერაზე, ეს უგზავნიდა მიგალკიან მანქანებს რო უგზავნიოთ და ასე შემდეგოდა, ასე შემდეგოდა.
0: სწორად არ მახსოვს, მაგრამ როგორც მახსოვს ამ ჩანაწერზე თქვენს რომ ეს არ არის ავთენტური ეს ჩანაწერი.
2: არა, არა.
1: ბერა იჯდა. იმედის აი რაღაცას განახე. ბერა რო იმედის ცენტრში იჯდა და
0: ზოგადად ჩემი პოზიცია ზოგადად გაინტერესებს, აი მსგავს სიუჟეტებთან დაკავშირებით რო იმას გაუსწორდეთ, ამას პასუხი ვაგებინოთ, იგზონდერების ჩართულობა, დაპირისპირებები, ცემა, ტყეპა, მე ჩემთვის ეს ყველაფერი არის მიუღებელი. მიუღებელი არის საერთოდ პოლიტიკაში რაღაცა ძალოვანი მეთოდების ის
2: ლექსო ლაშქაროს რაც გაუკეთეს ეგეც მიუღებელი იყო.
0: მიუღებელი იყო.
2: და ვისი ხელშეწყობით მოხდა?
0: მიუღებელი იყო, მიუღებელი. შემდეგ ამისი ტირაჟირება რო ესე მოხდა.
2: ხარიბაში რა თქმა მაგროს გახსო? აღარ მინდოდა ხა მართლა ლაპარაკობთ მოიტანა.
0: იცით რა, ესეც არისო კარგად მე პროპაგანდის მიერ გამოყენებული უკვე სახელისუფლებო თქვენმა პარალელმაც, როდესაც ლაშაბასლანძეზე გაავლეთ, ხო პარალელი გამოიწვია იმან ნებათაღელვა იმ საზოგადოებაში, მის მეგობრებში, მის თანამებრძოლებში, ხო ასე გამოიწვია იმედის და სახელისუფლებო პროპაგანდა ლექსო ლაშქარავაზე უკუ რეაქცია და ეს არავის არ მოეწონა.
1: აი, ან რო არ კითხო
0: საშემო. ამიტომ აი ამ პარალელებს.
1: რადო ბედუკაძეზე
0: მიხვდა? ამ პარალელებს.
2: ხო, თემა რაზეც შეიძლება.
1: რადო ბედუკაძეს.
2: ბედუკაძესაც ციხის კადრების თემის ამ თემაზე არაერთხელ ვისაუბრია თქვენს, მათ შორის თქვენს თანაგუნდელებსაც უბრალოდ

0: სხვა გაუპატიურებებიც რომ არის, მე ხო არ ვლაპარაკობ ვინა უპატიურებდა.
1: აი ჩემი ზანა.
0: ამაზე გამოძიება ჩატარებულია არაერთგზის საქართველოს პროკურატურის მიერ.
2: კოცების პროკურატურის
0: მიერ. სხვათა შორის
2: ფარცხალაძის მეთაურობით.
0: თავის დროზე, მაშინ არ იყო ფარცხალაძე პროკურორი ეხლა.
2: მილაშვილი
0: იყო. ზარმა თვითონ კეტრინე შტონმა გააკეთა მაშინ ძალიან სერიოზული განცხადება ამასთან და თქვერა ეს ყველა ეს ხალხი ბრიყვი და იდიოტი გიგონიათ რომ ამათმა დაგმა კადრებზე აკეთეს კომენტარები მე ცოცხზე ჯერ არ ვლაპარაკე
1: ცოცხების კადრი აიღო ბიძინა ივანიშვილმა და გამოიყენა პოლიტიკურ
0: ბრძოლში არავით არის დუბინკები
1: აიღო და გამოიყენა პოლიტიკურ ბრძოლში როგორ დღემდე მეძინა ცოცხებს აღნიშნები არიცახიან ცოცხები დარბოდნენ რუსთავის შემოსასვლელში და კასტილებში
3: და რაფალიანსი კიდე უარეს
0: ერთი წამი თქვენთვის ძალიან მეს მის რო ძალიან ტკივნეულია და
1: ფაქტები გზე თვალების დახუტვა
0: ეს ფაქტები არ არის
1: ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი რომელმაც ხელი მოკიდა რუსეთის დაჯილდოებული რა
2: კაი კაცი იყო ლადუბენკო
0: რაც შეეხება თქვენ ჩემს მაგივრად ნუცემთ პასუხს მე არც კარგი მithქვამს არც ცუდი მithქვამს არც ცუდი მithქვამს რაც შეეხება აი ამ ციხის კადრებს მე მესმის რომ ბოლო წლების მანძილზე მიდის აქტიური პროპაგანდა და ეს გამიზნულია ყველაფერი სწორედ იმ ახალგაზრდების მოსაწამლად პირდაპირ ვიტყვი აი ხარო ჩვენ გვიყურებენ და თქვენ გადაცემას რომ უყურებენ ამისი მიზანი იცით რა არის რომ სიმართლე და ობიექტურობა გადაიფაროს იმით რომ ყველაფერი დადგმულია ეს დადგმულია ყველაფერი დადგმულია დუბიკას არ უჭერთ ერთი წამი გაჩერდით ეხლა მაცალეთ ეგ არის მე დასკვნა ეგ დასკვნა
1: დასკვნა
0: მე ეგ
1: გამოდის
0: როდესაც ეს ყველაფერი ხდებოდა საქართველოს ციხეებში და ამას ქონდა მასობრივი ხასიათი და რო

0: გაინტერესებთ.
1: ძალიანაც
0: გაინტერესებთ.
1: გაინტერესებთ. მონაკვეთი მაინტერესებს.
0: ვიძინა ივანიშვილს არავით არის შეხება არ ქონდა ამ კადრებთან. არავით არის აბსოლუტურად საერთო. არა, არ ქონია არასდროს შეხება. მე არ ვიცი ხელში რა ეჭირა ეს კადრები, მე მეჭირა ხელში და მე გავავრცელე ბრიუსელიდან და ამას ვერ მპატიობთ დღემდე. თქვენაირები, აი თქვენ და თქვენაირები და აღარ იცით რა ჩაეჭიდოთ. აი ისეთები, რომლებიც მუდმივად რაღაცას ჩაიბეჭდა გონებაში და არ გინდათ გაუსმინოთ სხვა ადამიანს. მეორე დუბინკით გაუპატიურების კადრები რაც ხისტარი თუ ფეხებს შუა, ეს წამება, ეს არაადამიანური მოპყრობა და თქვენ რო ამბობთ რომ დადგა ციხის სისტემას არიცნობთ თქვენ. ციხის სისტემაში შეუძლებელია რამე დადგა. თუ შენ შენი ზემდგომი კიდე არ არის ჩართული, იმის ზემდგომი არ არის ჩართული, თუ დათუ მინიმუმ ციხის უფროსის ორი მოადგილე მაინც არ არის ჩართული ამაში, რომ შენ რამე დადგა. და ეს ზღაპარი, რასაც ახლა ვისმე, რომ ესე დადგეს და ეს გააკეთე, ეს თვითონ მიშა სააკაშვილმა გააბათილა მაშინ, როდესაც გამოვიდა ეს თქვენი მიხეილ სააკაშვილი და თავიდა მენინოთ რას ამბობს ეს ბატონი თქვენი სააკაშვილი.
2: ქალბატონები, მანამდე რაღაცას
0: ხედავთ. ხო, ბევრჯერ მასმენინეთ. მეც მინდა, აი აქ არის ზოდელავაც არის აქ. რაღაცას
2: ხედავთ.
0: აგერ გასმენინეთ.
2: უბრალოდ რამდენჯერმე სანამ იპოვეთ, ან მოგასმენეთ და მე ვიგებ.
0: ერთი წამ.
3: რამდენიმე არის მაგალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სამჯელასწურების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, კუდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა.
1: და ამ
3: დოპის პირები რომ ის ამ ჯგუფში რამდენ უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანელი არის ინტენსიურად მუშაობთ ხა გადავედით ინტენსიურ ტაგეთოს რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ
1: და ხა ამის ის თქვენი ეს ის ანახი
0: იმითი რომ ეს დადასტურებულია
1: მაგაზე გედავდი
0: დადასტურებულია ყველაფერი
1: მაგაზე არ
0: გედავდი ყველა ეპიზოდი დადასტურებულია რომ წამება იყო ერთი წამი გაჩუმდით ეხა თქვენ სააკაშვილს მოუსმინეთ
2: ეს ძალიან დიდი ვიდეოა
0: თქვენსას პირადად თქვენსა ნახიათ
2: ყველაფერი ნახი ბავშვი
0: ყველაფერი ნახი აქვს
2: და არ გამათებ.
0: ყველა კადრი ნახია.
2: არ მოდი
0: რაზე მეკამათები თაბარ. აბა რაზე მეკამათები?
1: ის რაც არის ყოველ
0: მეკამათებს მაგაზე, იმიტომ რომ თუნდაც თელ ჯერ ერთი მე საერთოდ არ მაინტერესებს ამ ცოცხების ეპიზოდი. იმიტომ რომ ის
1: გაცილებით
0: მძიმე დანაშაულებებია. დუბინკით გაუპატიურება, არასრულწლოვანების გაუპატიურება. მე მოწმე ვიყავი სასამართლო პროცესებზე. თქვენ მენ უნიხსნით იქ რა ხდებოდა. და იქ მოწმეებად გამოდიოდნენ პატიმრები გაუპატიურებული და რაზე მეკამათებით აბა თქვენთვის ეს ცოცხის ეპიზოდი ჩემთვის საერთოდ არ არის აქტუალური არ არის აქტუალური თქვენ და კიდე ერთხელ ვამბობ არაფერი დადგმული არ ყოფილა არაფერი შეხება ელის ბარაშვილს არ ქონია ამასთან და უფრო უარეს გეტყვით რომ მთელი ეს დანაშაული სისტემური რაც იყო დადასტურებული

0: დაინერგა 2000 წლიდან და დაიწყო რეფორმა ფუნდამენტური საბაჟოსი და ნუ მიაწერთ ამას მიხეილ სააკაშვილი არაფერ შუაში არ არის იმასთან.
1: აი, მოდი.
0: ეხა მეორე, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის რეჟიმი, თქვენ რო ძალიან გული შეკტკივათ და იმისი გულშემატკივარი რო ხარ, აი ხაცო თავი გაყიდე მორიგჯერ. ის სააკაშვილის გამოამჟღავნა.
2: 2012 წელს.
0: აბა რატო, აბა რას უსვამდი ხასო?
2: იმედმა გამიქარდა და
0: თქვენ დაიწყეთ. აბა რას უსვამდით ხასო? მე არა ვარ არ მიყვარს და ნაციონალ
1: მიშარმა არ ვარ. ანუ
0: წეგან ხლაბობდით.
2: ჩვენ ვაფასებთ მომისმინეთ. ამიტომ მე როცა არ მიყვარს კატეგორიებით პოლიტიკოსებზე არ
0: უშჯერო.
2: მათი გაკეთებული საქმეები
0: ზიანებით მე ვერ ვხედავ რომ ჩვენი მიწების 22% მტერს ჩააბარა და ასე რომ პატიმრები აწამონ და ცელოფანი შემოახვიო.
2: 400 დამტრეულ სახიანი და ძლებიანი ადამიანი ქუჩაში არ ყოფნით. არ ყოფნით.
0: ძალიან ცუდია.
2: განა ხო და ეს ეს ნანახი გაქვს. წამებაზე რომ ელაპარაკებით და ბიზნესმენი შულს რო ხელსაფარებთ. აი ეს ნანახი ვიცი რა არის ეს.
0: ვიცი ნანახი.
2: ვინა რა არის ეს?
0: ძალიან ცუდია. ნანახი მაქვს, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები. რა არის და ნაცემი ახალგაზრდა და
2: თავის ქალა
0: შეტანილი
2: თვალბუდეზე დიდი ნახრეტია თავს. ეს რა არის?
0: თქვენ რატო მაჩვენეთ? ამას რატო მაჩვენეთ? ამას როგორ მეტად მე რომ მაჩვენებ?
2: იმიტომ უბედა
0: რომ როგორ მეტად ამას რომ მე მაჩვენებ?
3: სიტყვა ვერ დაგაძლევინეთ.
0: იმიტომ რომ სხვა რამეს გაცნობიერება არ გინდათ თქვენ.
3: სამართლიანობა არის.
0: თქვენ არ გინდათ ობიექტურობა.
2: ობიექტურობა არ არის, როცა ერთ ადამიანზე, როცა ერთ ადამიანზე იძახ მეორე ადამიანზე.
0: სემა სხვადასხვა რაღაცა.
2: საწამებელი მანქანების ორგანიზება შუა რუსთავაზე იგივე კეთება არ არის სხვადასხვა რაღაცა ერთი და იგივე რაღაცაა და უნდა თუ იმას ვამბობ
1: გადაცემა ნენელა და

0: შემოხვეული ქონდა ცელოფანები, ისე გამოათრიეს ეს კაცი და ამაზე ორივე ამ საქმეებზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებები არ დადებული. აბა რაზე მეკამათებით?
1: რაზე
0: მეკამათებით? თქვენ იცოდეთ ერთი რამ.
2: და
0: შეგუეთ ამას. შეგუეთ
3: ამას. მე როგორც ადამიანს
0: არა. მე ხო არ გელაპარაკე.
3: არა, რაღაცა მინდა რომ
0: გავიგერო, იყავით მაშინ
2: პატარა.
0: დადიოდით იმ აქციებზე. მოსმენილი მაქ თქვენთვის. იმ პატარა ეს
3: საქციებზე თქვენ და თქვენ წოდა
0: მე რეჩო არ მოისმინე. გმიჯნავთ თქვენ გმიჯნავთ
2: ახალ კონცი მე ვარ ნაცი.
3: ბევრი ადამიანი 10-ობით 1000 მაშინ 2000-ით ვიდექით ქუჩაში. ზუსტად ამის გამო რომ რაც ხდებოდა ციხეებში ეს დაწቀბული მინიმალური იყო ეს რომ ერთ ხუთკაციან კამერაში 20 კაცი ეჯდათ და გაძულებული მით რაზეც თქვენ ისაუბრეთ ნაცილობრივ. ხო, ამას არავინ არ უარყოფს. მე ვიყავ იმ აქციებში ძალიან აქტიური მონაწილე მოდულის შენობასთან, მაშინ ღობესთან ვიდექი და მთელი ჩემი ოჯახი ნერვიულობდა, ახალ აიბა რამე.
0: თორნიკი ატიმარს ეხებოდა, მამაკაცის ღირსებას ეხებოდა. თქვენ რო ეხა მაჩვენებთ და ცუდია. მამაკაცის გაუპატიურება, ეს ძალადობაა და საშინელებაა და წამებაა და არა ადამიანური მოპყრობა, მაგრამ ეს მამაკაცის გაუპატიურება არ არის.
3: მე დავასრულე გადაცემა.
0: მაგრამ მამაკაცის გაუპატიურება არა.
3: მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონ ირმას. მიუხედავად იმისა, რომ მე დარწმუნებული ვიყავი, მოდი თვითონაც იცოდა, რომ მოდიოდა ეთერში, რომელიც არ იქნებოდა.
2: აი, ამაზე რა მოხდა?
3: ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. წარმატებები მინდა გისურვოთ. არ ვიცი ახლა გულწრფელად მინდა
0: წარმოთესდა. ეს მცდელობა არის, წამება ხდებოდა, მასობრივი ხასიათი ქონდა ამას, ამას აკეთებდა ის რეჟიმი, ეს დადასტურებულია საერთაშორისო გამოძიებებით. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ევროპული სასამართლოს დასკვნებით ამ რეალობას ვერ შეცვლით. ეს ერთი. მეორე. ესეთი გადაცემებში მე ვერ ვხედავ პრობლემას. ვერც დისკუსიაში ვერ ვხედავ პრობლემას, ვერც კამათში ვერ ვხედავ პრობლემას, მაგრამ პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ როდესაც კითხვას მისვამთ, მე უნდა მომისმინოთ რას ვამბობ.
2: იქნება კითხვას თავს არიდებს და
0: არ ვარიდებ.
2: არასდროს არასდროს
0: არასდროს არ ამირიდებია და არც ვარიდებ და არც მომავალში არ ავარიდებ.
2: ლაპარაკებოდით ცოცხის კადრებზე, თქვენ ლაპარაკობდით თამაზელის ბარაშვილზე და
0: იმაზე,
2: რაზეც არ გეკამათებით. მე მაინტერესებდა ბინძური პოლიტიკური მანიპულაცია იმ კადრებით და თქვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რაც

წელი ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი ეს პირველი პუნქტი მეორე პუნქტი ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც უკეთ გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს ჩვენ მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე, ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ, ოთარმე ღვინე თუ ხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო, გოგი, ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ეს ამნიშნულოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, რაკარო ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელს, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავით 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცე-სპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში. Ну, სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელა

0: ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
1: ახლა ფაქტობრივი მოცემულობა არის ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი რომ ხელმძღვანელობს ამ და ამ რუკით ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე იქ უკვე რო ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან მაგრამ ალბანეთს ავგანეთს მაგტერიც რაც ქართული ტომები ცხოვრობდა რომელიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა აშენონ და ეხა ამბობენ რომ ეს ალვანური კულტურა ალვანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12 მე-13 მე-15 იმათია ფაქტობრივად ეხა ღარიბაშვილი
0: ამ ისტორიასთან რა კავშირი აქვს
1: პირდაპირ კავშირშია ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყველებს ეხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს

0: მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად. ეხა ღარიბაშვილი
1: ამ ისტორიასთან რა კავშირი აქვს?
0: პირდაპირ კავშირშია. ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყოლებს? ეხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყარს ივანიშვილს, ბატონი პრეზიდენტს, ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია. დაემუქრა როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ ამაქ შეხება. ანუ გაზეთში, ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი, ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ, პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან სხვა ჯგუფი იძიებდა.
1: გამოძიებარებო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ?
0: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო, ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო. და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო.

0: არ იმსახურებენ პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება. სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან. სხვა ჯგუფი იძიებდა.
1: მარტო იყო ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
0: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო. და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან რომ შენ ხო არ შენ გეხარ ამას ადანაშა ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან მე, ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემაა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელებ, ერდუფან, ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია.
1: ინტერვიუს აღდნობით ახლა.
0: არა, ხედავ თვალით რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს, ამაზე აკეთებს მიიჩნევას, ხო, აბარა რომ იქ წავიდა, წარიდგინა და რასაც ღარიბაშვილი ებძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი, გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესეთ ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივადაც ხედავ ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
1: მე დაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძეს.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა.
1: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ, ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება, რომ ამ კაცს რაღაც ნიშნულოვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკობს.

0: არ იდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესე ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივადაც ხედავთ. ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, დოკ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
1: მე გიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძეს.
0: კი, კი, რა თქმა
1: უნდა. დაგიტოვათ ამ ინტერვიუ, მან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შტაბეჭდილება, რომ ამ კაც რაღაც ნიშნолоვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკი, იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
0: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
1: სულიად კონსპირაციულ
0: კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქვსო ის იძახის, იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახემე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეხცევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მან ახა ჯორბენაძე, მეორე გამოძიება მოარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
1: თქვენ
0: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით
1: არ აკუნდმა მასე. თავად ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნე სასავალ დასავალი და
0: მე ვთქვი,
1: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან.
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას, ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
1: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილი?
0: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა და თან ხვდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა. რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით ეს შეთანხმება რა უძღოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: რა რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში. 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა.

0: ასე ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
1: არა, რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში, 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა. ღარიბაშვილი რა თუნდა ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა?
0: მე როგორ გაქვთ ახსნილი ეს დაპირისპირება, მაგალითად თქვენ ლოგიკას თუ გაუყვებით, ასევე თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს, რის გამო აი იყო მისი პირველი პატიმრობა, შემდეგ ბრალის დამძიმება? თავად ხსნის რომ ეს რაღაც შიდა პოლიტიკური ეჭვიანობის თემა.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილის წამება, ისედაც ციცრუეა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩურჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, ეს მე ყოველ არ გითხრათ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე. თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნესები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას სვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ სვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდით, ყველა საჭი აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ და ნუ კობახიძე თავის თავ სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა, არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩნდეს, არაფერით არ უნდა დაინტერესდე თუ არა და გეტყვი.

0: მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ და კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა. არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერი არ უნდა დაინტერესდე. თუ არა და
1: გეტყვი. ბევრი სკანდალი გვახსოვს, რომელზეც ვიდრე ქართული ოცნება ყურადღებას გაამახვილებდა, იყო მედიაში ამაზე საუბარი. ანუ ღარიბაშვილი
0: ეს არის უსხვა
1: საკითხი. საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას ტოვებს თქვენთვის?
0: არა, მომისმინეთ. უმციკო. მე მოგიწოდებთ, რომ ჩვენ რეალურად შევხედოთ ვითარებას. ჩემ თვის არ ტოვებს არაფერი ეს. მე მაგალითად ვკლი, რომ და სულ ამას ვამბობდი და ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით? არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია და დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: გონია ვინმე წარმოადგენდება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯის ცემაზენტი 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში. არ
1: მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონტექსტში.
0: გააძლევთ მაკპასუხს გააძლევთ. მაკპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს.
1: ახალი ბრალიც იყო ის

0: მას არ ქონდა შეხება პოლიტიკასთან. არ ქონდა შეხება. მერეც, როდესაც მისი სიმამრი დააპატიმრეს, ობიექტივი ში აქტიურად მე გამოდიოდი ამ საკითხებზე და არერთხელ მისაუბრეა მისი დაცვის თვალსაზრისით.
1: კი ბატონო.
0: ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კლავ ამბობ, ეს ერთ
1: აკრიტიკებთ.
0: არ ვაკრიტიკებთ, კი არ ვაკრიტიკებთ.
1: რომ ის რაღაც დამოუკიდებელი მოთამაშია ამ ვითარებაში და ამ ღარიბეშვილი კობახიძის დაპირისპირებას ასე აღიქვამთ ამ დაპირისპირებას ივანიშვილის როლს როგორ უყურებთ ამ
0: ზუსტი აქცენტები დავსვათ მე ვცდილობ ყოველთვის გაქცეთ ზუსტი პასუხი
1: კი ბატონო
0: მე გაძლევთ აბსოლუტურად ზუსტ პასუხს პასუხი ნომერი 1 დიახ ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია ვიმეორებ ცუდია რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც პრეზიდენტი ეს ერთი თემაა მეორე მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ სხვა სტილის მართველია. ზანკობახიძეც ამბობს რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
1: გარეჯი და ღარიბეშვილი ალბათ
0: ნაკლება
1: დაინტერესებს. მის
0: ძება მის ინტერესებს და არ
1: ძება ასე ფიქრობთ?
0: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი რომელსაც წვეც კობახიძე ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხეულ მოხეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
1: კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქო

0: რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. ფინანსებდნენ აცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდოა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქტი. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამო უნდა, ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგერთი თემა, რაც ისულელებს.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული იმ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის იქიდან, ეს მეორე გამოჩდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გაქვთ ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა.
1: როგორ დათვალეთ პროცენტები?
0: ну мартиват процентები машин ТВ პირველი არ იყო თუ იყო არ მახსოვს. პირველად პროცენტები ჩვენ ყველაზე მომისმინე შვილო, მე ამაზე ლექციებს კითხულობდი მრავალი წელი. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, სოფლიოში
1: არ პატარაც არ ვარდა.
0: ხო, სოფლიოში არ გაკეთებულა ჩვენ რაც გავა. ჩვენ 3 მილიონი ამომრჩეველი ისტორიული მაქსიმუმი არჩევნებზე მისული ხალხის, ეს არის 2 მილიონ 150 000 კაცი. ჩვენ ჩავწერეთ აუდიო ინტერვიუ

0: ნამდვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. აქვს ივანიშვილი, ინაშვილს აქვს ესეთი. ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი, ხალხის მაჯისცემას გზნობს. машинац чайшала ეხლა კლავი იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს ეს ბოდვაა ყველაფერი
1: ივანიშვილი არის ეხლა კობახიძის ეს თქვა აი ამ კლანჭებში და ის ვერ აღიქვამს ვითარებას
0: აღიქვამს ჩემი აზრით აღიქვამს და ჩემი აზრით ფიქრობს და ფიქრობს რანაბიჯები გადაიდგას კიდე გეუბნებით რომ ივანიშვილი საკმაოდ კი არა მინდა რომ სწორედ გაიგოთ მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ არც მისი თანამებრძოლი მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია გაიგეთ ძალიან სერიოზულად თვლის კარგი მოჭადრა

მარა ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ. ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა და ივანიშვილს პირიქით გადახედეთ ჩვენ პარტიას ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა ჩვენ არ ვაპირებთ იმას რომ გინდა თუ არა იმთან ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი პატიოსანი პრინციპული ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ ივანიშვილი ცდილობს თავისას ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას

0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: სანტა მარიას აეროპორტი.
0: კოსტა-რიკის გაცნობას მისი დედაქალაქიდან, სან-ხოსედან დავიწყებ. ადგილობრივი ვალუტა კოსტა-რიკული კოლონია. ჩემი $100 მთელი 50 ათაშორის ბილეთი დოლარზე ნაკლები ღირს. სენიორ, თუ შეიძლება სან-ხოსეში. ოცდამეშვიდე მაგისტრალი.
1: ყველა მილიონერი წუწუნებს, რომ სან-ხოსეში არაფერი ხდება. ყველა ამბობს, რომ სან-ხოსედან მაშინვე უნდა გაემგზავრო ქვეყნის ულამაზეს ადგილას, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სწორედ იქ არის საუკეთესო სანაპიროები და ყველაზე ძვირადღირებული გასართობები. სხვათაშორის ჩემი გიდი რუსი იგორი იქნება. ის უკვე რამდენიმე წელია კოსტა-რიკაში ცხოვრობს. ვირია?
0: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
1: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელია ფაქტიურად უფულოდ. ისე $100. რთულია?
0: ძალიან რთული იქნება. ჩვენი მეგობარი არ მოიწყენს.
2: Не скучно.
1: Хуан Мора Фернандесის მოედანი.
0: სან-ხოსე კოსტა-რიკის დედაქალაქია. ასევე ის ძალიან ბინძური და უსიამოვნოა. ქუჩაში სეირნობისას ყოველთვის უნდა იყუროთ რამეს ან ვინმეს არ დააბიჯოთ. სან-ხოსეში ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან-ხოსე რეზინის ხომ არ არის? ღარიბის სტუმრების გამო კოსტა-რიკა სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ უფრო სახიფათო ადგილია. ქუჩებს მუდმივად აკონტროლებენ მაღალ კოშკურებზე შემომდგარი პოლიციელები. ასე ზემოდან დგანან და იყურებიან. როგორც ამბობენ ხოლმე, ზემოთ ვზივარ უფრო მეტ ტურისტების მიმართაც ძალიან კარგად არიან განწყობილნი. ეს ხასიათი მომენტალურად გედება. ვიდეოს იღებთ

ყველა ძალიან გვაინტერესებს, სად გაქრა პავლო ზეპროვი. აქ არის. მარინა, მარინა, ჩემო ერთადერთო სიყვარულო. გერბიან საფასური,

0: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკი.
1: სან-ხოსედან 3 საათის ავალზე, წყნარი ოკეანის გვერდით, საოცარი ადგილი. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკია გაშენებული. მანუელ ანტონიოს პარკი მსოფლიოს 10 საუკეთესო და ულამაზესი პარკების სიაში შედის. პარკში 19 სახეობის ძუძუმწოვარი და 184 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ასე ზოოპარკში ჯერ არ ყოფილვარ. რეკლამაში გვპირდებიან: პირველივე წუთიდან ცხადი გახდა, რომ ცხოველები ტურისტებთან შესახვედრად არ გამოვლენ. და მადაგასკარის მულტფილმის პერსონაჟებივე მათ წინ თავს არ მოიწონებენ. ეს ბუნებრივიცა. ამერიკელი ტურისტების ჯგუფი ისე ხმაურობს, რომ ყველა ცხოველი თავის სოროსა და ფუღუროში იმალება. რქვეს, რომ მამლები უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
0: ეს უფრო შიმპანზეს გავს.
1: ამბობენ, რომ მაიმუნების ხმა 10 კილომეტრის მოშორებითაც ისმის. არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელი ტურისტები უფრო ხმამაღლა ყვიროდნენ. 5 კილომეტრის რადიუსით. მე რა რომ ყველა ცხოველი და ფრინველი ვერ ვნახე. ნახეთ, როგორი არარეალური პლაჟია. ქალაქი ლიმონი.
0: ლიმონი პატარა საკურორტო ქალაქია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. აი თურმე როგორი ყოფილა ლიმონი. ერთ დროს სწორედ აქ გადმოვიდა ხმელეთზე ქრისტეფორე კოლუმბი. დღეს კი აქ მხოლოდ ლიმონელები ცხოვრობენ. ამ მიწისათვისების დროს იამაიკიდან უამრავი ადამიანი გადმოასახლეს სამუშაოდ. ისინი საბოლოოდ აქ დასახლდნენ. ამიტომ ლიმონში მყარად მოიკიდა ფეხი იამაიკურმა ცხოვრების სტილმა. აქ მშვიდად დაძაბულობის და აგრესიის გარეშე ცხოვრობენ.

0: ამას კი ჯუნგლებში, ოქროს სანაპიროზე ისვენებს. პირველ რიგში თვითმფრინავები. მერტო ჩემო. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითმფრინავში არის ორი საძინებელი. არ ვიცოდი თუ პილოტის კაბინაში საპირფარეშო იყო. პილოტის ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება. აი ეს მესმის. აი ისიც, კოსტა-რიკის მდიდრული სანაპირო. მერტო ჩემო. რა სილამაზეა. და ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა. ძალიან, ძალიან, ძალიან. კალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ავიალაინერი წარმატებით დაბრუნდა კოსტა-რიკის სანაპიროზე.
1: მთელი ჰოსტელია, რაც ოდეს მე მინახავს. შენობის კედლები მოზაიკით არის მოპირკეთებული და მთელი ჰოსტელი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მისაღები? მაგარია, ასეთი ჰოსტელი არასდროს მინახავს. ეს ჰიპების სტილში აგებული სასტუმროა. აქ ისეთივე ატმოსფეროა, როგორც მთელ ქალაქში. ალკოჰოლიკს გავარ. გამის გათევის სამი ვარიანტი არსებობს. თუ გნებავთ $15-იან ნომერს აირჩევთ.

0: საუკეთესო. დიახ. მალე დავაგემოვნებთ. დიდი მადლობა. სევიჩე დამარინადებული ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. მარინადი ლაიმის соусით არის მომზადებული. 15 წუთის განმავლობაში соусში დებენ ზღვის პროდუქტებს და შემდეგ ასე შვიდად მოაქვთ მაგიდასთან. თქვენ კი მას გემრიელია. მის გამო რომ კერძი მთლიანად ცილოვანია, მას გარკვეული აფროდიზიაკის თვისებებიც აქვს. აქ ასეთი ხუმრობებიც იციან. ამბობენ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც სევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იყვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებ.
1: კარგად გადაგიხდით.

0: ესეც კოსტარიკული პურა ვიდა. ჩვენი ერთ ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე. მაშინაც კი თუ თქვენ უამრავი ფულის დახარჯვა საპირებთ, კოსტა-რიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე, დიდრულ ლამას რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ

0: ვერსია სვეტან ალიონა ხარ. ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ. ხიარულება დილამდე გრძელდება. ასე რომ ჰოსტელში დაძინება შეუძლებელი. გერბიან საფასური კოსტა-რიკა მანუელ ანტონიოს ეროვნული პარკი
1: ჰოსტელი როკინგ ჯეისი
0: დილამ შვიდობისა ცივა მაგრამ რა საოცარი სხვა. გერბიან საფასური კოსტა-რიკა
1: ეს ვინ არის? საპარალო, მოდი ბანანი გინდა? გამარჯობა. რა საყვარელი ხარ? შეიძლება გზაზე უბრალოდ გაჩერდე და ასეთი არსებები, იგივე უატები ნახოთ. უატებს ადგილობრივები ცხვირას ეძახიან. იმიტომ რომ მათ გრძელი ცხვირი აქვთ. უდის. სიმაღლე ცენოტი ზომისაა. გავს არა? მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტა-რიკა საოცარი ქვეყანაა. სხვაგან საჭიროა

0: ტურისტია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს. აუზებში არაჩეულებრივი წყალია. წყალი ბუნებრივად ორიანის ვულკანის სიმხურვალით ფება. ვულკანური მაგმა.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ალახუელას პროვინცია.
1: კოსტა-რიკა უზარმაზარ ეგზოტიკური ხილის მაღაზიას ჰყავს. ბანანის და მანგოს პლანტაციები. შეხედეთ ეს რა არის. ეს ანანასის პლანტაცია. დღეს ჯერ კიდევ ბევრ ბავშვს გონია, რომ ანანასები მარკეტებში იზრდება. არაფერიც. აი ისინი, ანანასის ბუჩქები. თავიდან ანანასებს ვერც კი დაინახავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს გონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინას გასავლით. ასე რომ ეს საჭიროა. საინტერესო რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოგიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვონ. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ ეს სასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანია, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლე, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ, ბედნიაკოვი სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ

0: ფული დამეტოვებინა. სინდისმა შემაწუხა. მაგრამ ძალიანაც არა.
1: ექვსას მეექვსე მაგისტრალი.
0: უბრალოდ, შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდე, მონტევერდეში მიდიხარ? დიახ. და ინგლისური იცით? არა, ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. გაუჯერებელია, ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოკში ვარ. ეს დღეები არც ერთ რუს არ შევხვედრილა. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს საქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ მოვედით. ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთი იყიდი? და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მე უკლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა, რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს იდუმალი დღე. მონტევერდე უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა.

მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდე და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მე უკლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა, რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს იდუმალი დღე. მონტევერდე, უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა. სამი, 2001 წელი, რეჟისორი ჯო ჯონსტონი. ამ ტყეში თითქმის ყველა სახეობის ცხოველი ბინადრობს. რეპტილიები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, კვირალა მაიმუნები, ოცელოტები, ასევე 400 სახეობის ფრინველი. მაგრამ ჯერჯერობით ოპერატორის გარდა ბევრი ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილსირობს თავისი დაგნებენ. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასთან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს. ჩიტს ნამდვილად არ ჰგავს. როდესაც წყლის დასალევად მომფრინავენ, ისეთი ხმარის თითქოს ვერტმფრენი მომფრინავს. კოლიბრები ფრთებს იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობ და წიგნში უყურებ. ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ,

0: იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობდა წიგნში უყურებ. ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ,
1: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს. Эзе, хэпши. Гзели багиреби я габмули. Мэ мадзе френэс вапире. Супермэни вит, Тарзани вит, ан кидэ рогурцосиси. Во многих местах Костарикис джунглебис уметэси нацили сатавгадасавло паркат гада акциес. Тут и на Тарзанке ката. Багиребзе сриалебен тросэбзе дакриан. Декодеби дахтэбиан. Ак шегизлет мшвенивред гамоиқенот окрос барати. Давицхот патара дахтоми. Мон, мон.

0: ამერიკის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. აქ ბაგირებზე სრიალებენ, ტროსებზე დაქრიან, დეკლდეებიდან ხტებიან. აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. დედიკო. მიშველეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, შეიძლება ითქვას, რომ ბოინგ L-124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ.
1: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვე.
2: ატმოსფერო.
1: გამიშვე.
0: ხოლოდ ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი

0: ფერია.
1: სპეციალური ვაგონით მიყავხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უბსკრული იშლება. ეს ის ადგილია. რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია. არა, არა, არ შემიძლია, ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ, არა, არ შემიძლია. არ შემიძლია.
2: 5, 4, 3, 2, 1. გადახტი.
1: არ შემიძლია.
2: ლესია, შენი კარგად მესმის. ეს მართლა ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახტო, მაგრამ ვერ შევწელი. გთხოვთ, არ გინდათ? გთხოვთ. მიდი გადახტი. არა, გთხოვთ, არ შემიძლია. არა უშავს, თუ ვერ გადახტები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი. მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.

0: მეგობრებო, ამის შემდეგ სამყაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადავხტი. Андрей Гесвис, მე შევძელი და გადავხტი. ჩემი ანგელოზი ხარ.
1: У меня три

0: ვიდობით ჩემო ბედნიერო უქმეებო.
1: ნახვამ დისდიმა, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მითხარი როგორ ხარ?
0: მე
1: ვერ გავერთე. უნდა ვაღიარო რომ არასწორი მარშრუტი ავირჩიე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე წავედი, სადაც კომპანია ასაჯირო. მე კი მარტომ და თან $100 ძალიან მოვიწყინე. ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება ფოსტელმა დამიტოვა.
0: შენი მეგობარი?
1: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
0: მართლა
1: ხომ არ მიარქვა?
0: თითქოს გავიგე რომ მითხარი.
1: ასეთი არაფერი მითქვამს. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: აგდებდნენ და ხმალს ზალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი ძად იყო. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი

0: სრულიად უბიოგრაფიო არ საიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ
0: ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ფილმში.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.
2: დამაარსებელი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი. სასულიერო სემინარიის რექტორი. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი. საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი. საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
3: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას.

0: შაბათობით, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანი ეს გადაცემა. მეორე ნაწილში ჩვენ საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. ბევრი რამე გვაქვს სასაუბრო, თქვენც ალბათ ბევრი კითხვები გაქვთ. არაგინებს, არ ლამძღავს, შეურაცხყოფას არ აყენებს. კორექტულად საუბრობთ. თემები ძალიან ბევრია, გოჩა, ახლა შენც იცი. ბოლო ცვლილებებს რომ გადავხედოთ, აი დღევანდელ ცვლილებას, ისე გადადგა სუსის ხემძღვანელი გეკა გელაძე და მის ადგილას თამაზ ბორაშვილი ინიშნება. Ну, მე პირადად მაგალითად არაფერს მეუბნება ეს სახელი და გვარი, არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ, რომ 20 წელიწადია მინიმუმ სისტემაშია და რაღაც. Ну, ალბათ კარგი სპეციალისტი იქნება. როგორც ისევ თვითონ ამბობენ და საეჭვა, მაგრამ ну, თქვათ. Убралот имис თქმა მინდა, რომ ამ ადამიანზე არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, ამიტომ ვერანაირი შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ვერ სკარკს, ვერ ცუც, უბრალოდ იმედი გვექნება, რომ ადამიანე მართლაც არის სპეციალისტი. მე მინდა რომ კონდეს იმედი, რომ ადამიანი მართლაც სპეციალისტია თავის საქმის და
1: ისე გეკაც და ახლობიც ეგრე იყო. ხო, გელას.
0: მე გამიკვირდა, ახლა უყურე პრემიერ-მინისტრმა რომ წარადგინა, თქვა რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა კარიერული
1: ასულა ხო?
0: წინსულა აქვს, მაგრამ აი გეკაც რო ავიღოთ, გეკა მთელი მისი ცხოვრება სუს სისტემაშია, ხო? ანუ იმუშევარი აქვს, იქაც და
1: აქვს, ხო?
0: უბრალოდ მე რის თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გასაგებია, ახლა წარადგინეს ახალი სუსის შეფი. გავიგეთ, არ ვიცით ვინ არის, როგორი იმუშავებს, ამას ვნახავთ და მე შევაფასებთ. სხვა რამე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ზოგადად რამდენად სასარგებლოა თვითონ აი ამ ინსტიტუტისთვის, როგორიც არის უსაფრთხოება და ეს სამინისტრო თუ დეპარტამენტი, რამდენად სასარგებლოა მისთვის ასეთი ხშირი ცვლა ხელმძღვანელობის, ხო? იმიტომ რომ ნუ დააკვირდი, ჯერ ერთი მოდის

0: აი თუნდაც ის რასაც ამბობს ახლა ხო კობახიძე და პოზიტივად მიაჩნია რომ ეს არ არის პოლიტიკოსი და არის ასე ვთქვათ ტექნიკური მთავრობა რაც წარმოგვიდგენია ჩვენ ანუ ადამიანი პროფესიონალი და ეს ხდება ყველგან მე გვარებიც ჩემი მინუს ინფორმაციული
1: ნაგავში მიდის, იმიტომ რომ ორი დღით რო ისარგებლო ინფორმაციით, ის ინფორმაცია სანაგებია.
0: ხო, ძველდება და
1: ხო, ორდღიანი ინფორმაცია არ
0: ჭირდება. აი, ტექნიკური მთავრობა, ხო, რო ვიცოდეთ კლასიკურად როგორ არის. ტექნიკური მთავრობა არსებობს ხოლმე, მოყავთ ხოლმე ტექნიკური მთავრობა, მაგრამ მოყავთ კრიზისის დროს. როდესაც ქვეყანაში არის კრიზისული სიტუაცია, მაშინ ჩვეულებრივად ითვლება კლასიკა, ეს ამ ჟანრის კლასიკაა, რომ მოყავს ტექნიკური მთავრობა იმისთვის, რომ ეს კრიზისი დაძლიო, შემდგომ არჩევნები ჩაატარო და რაღაცა ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვა შეთავაზო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პოლიტიკური თანამდებობა გახსოვს, რა ქვია, მე მგონი პარლამენტშიც მინახავს, მე იმიტომ რომ
1: პარლამენტში კაცი რო ეთქოს, რომ პოლიტიკოსი არ არის, და ესე იგი არის ის საერთოდ სად არის, ანუ სად მოხვდა.
0: შენ ფიქრობ, რომ დღევანდელი ვთქვათ ის სპორტ სპორტსმენები ან ისინი ამბობენ რომ პოლიტიკოსები არიან. ისინი ამბობენ მე სპორტსმენი ვარ, სიტუაცია მომიყვანათ ორებო.
1: ხო, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი.
0: ანუ ამას რატომ ამბობ? ესე იგი ქვეყანაში, ხო, აღიარებ ამას თუ არ აღიარებ, როცა ხელისუფლებაში ხარ და ის ადამიანები, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პასუხისგებელია თუ ის ადამიანიც, რომელიც რეალურად პასუხისგებელია, სინამდვილეში აღიარებს რომ კრიზისია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოყავთ ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვთ. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ თავის სპეციალობაში იყვნენ, ასე ვთქვათ. ან გამო

0: ან ეგ უსაფრთხოება ურთულესი თემა, სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული. იმისი, რა ქვია, ფინანსური უსაფრთხოება, უსაფრთხოების ნაწილია ყველაფერი რა, რაც კი შეიძლება სახელმწიფოში იყოს.
1: აქ ნჩნდება კითხვა. თუ ადამიანი არის პოლიტიკური პარტიის ნაწილი და ინიშნება რომელიღაცა სამინისტროს წესი გიჭირს, ხო, ანუ ბრძანების განსახლება გასაგებია, რომ დინარაძე რო იყოს უსუფროსად, თვითონ კლანური დაპირისპირება იყო ღარიბაშვილთან და ამიტომ არ გაუჭირდათ, ხო, ლილოაშვილის და იმის დაკავება. მაგრამ ალბათ არის რაღაც ზღვარე და ვიღაც ვიღაცეების დაკავება. ვარაუდობ, ხო იცი, ყოველთვის უნდა თქვა, ვარაუდობ,
0: კი დღეს უკვე
1: დღეს უნდა ითქვას, ვარაუდობ, რომ დღეს როდესაც ნიშნავ ადამიანს, რომელზეც წინასწარ ამბობ, რომ არანაირ პარტიასთან კავშირში არ არის და პოლიტიკურად საერთოდ ეს თქვა აპოლიტიკური ტიპია და არის სპეციალისტი თავისი დარგის. მე, იმიტომ რომ აი ეს დაახლოებული პირი არის, არის
0: შემაკავებელი რაღაცა, შენ ამბობ რომ შინაგანი, თუმცა
1: შინაგ ხო ახლა მე და შენ რო ერთმანეთს ვიცნობ, პარტიის წევრები ვართ, მე მე სუსის უბრალოდ ვინიშნები და მეუნებია რომ დასაჭერია გოჩა, ცოტა არ იყოს და გამიტყდება, ხო ამის გაკეთება მაქვს. თუ ურთიერთობა შენთან არ მაქვს, უბრალოდ შევასრულებ ბრძანებას და ეს იქნება.
0: ხო, ვანდაც ორი მხარე აქვს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რასაც შენ ამბობ, აქ ამას უარყოფითი მომენტი სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუმცა მეორე მხარეა. ადამიანი მიანურადა შეიძლება მითხრა, კი მესმის რომ შენ ამ ბრძანებას მაძლევ, მაგრამ არის კი ეს საფუძვლიანი ეს ყველაფერი, რასაც ასე თქვა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად უსაფრთხოებას მოაქვს ეს

0: დინარაძესთან კავშირში იყო, როცა გელაძე დაინიშნა, ხო, თუმცა არ ვიცი სინამდვილეში
1: რამდენად. ანუ მამუკას დაკავებას აპირებენ და გელა მოხსნეს, რომ
0: სხვა ამ შემთხვევაში, ხო, ამ შემთხვევაში ვერასაც უყურებ და სახელმწიფო ამას გვაჩვენებს, რომ ის მომენტები, რომელსაც შენ ამბობ, ის რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეღავათი შეიძლება დამდგარიყო, თუ კი ის მიცემდა ჩვენებას იმაზე, რომ ღარიბაშვილთან მიქონდა, ასე ვთქვათ, ფული და ინაწილებდა ამას, ხო? იმ წუთშივე ეს მომენტი, მეგობრობა, ის რაღაცა სენტიმენტები, ეს ყველაფერი ქრება ხოლმე. ამას გვაჩვენებს, ხო? იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ
1: არა, მე ამაშიც გეთანხმები, უბრალოდ, როცა შიგნით ხარ ციხეში, ანუ ჩაკეტილი ხარ, სხვანაირად ფიქრობ.
0: გუმარეობა სხვა არის.
1: სხვა, ხო, შინაგანი.
0: ეს შენ უფრო გამოცდილი
1: გაგნიშნობ. ეს გამოცდილი მაქვს შინაგანი, სხვა შინაგანად სხვა მდგომარეობაში ხარ შენ, როცა გარეთ ხარ და ხემძღვანელობ, იქ მხოლოდ ის მომენტი გაკურად ახსნილია, ის რაც შენ გელოდება წინ, ასე ვთქვათ რა. აი, ეს მოქმედებს უკვე შენზე სხვანაირად. აქედან გამომდინარე, ეგ ცოტა სხვადასხვა მდგომარეობა,
0: რომელიც ახლა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანთანაც მეც არ მინდა რომ იმაში შევიდე, მეც, იმიტომ რომ სრულიად სხვა შეიძლება კონდეს რაღაცა მორალური რაღაცა ზღვრები გვაქვს და ვიცით ამის გაკეთება ესე, ამისი შეიძლება, ამისი არ შეიძლება, ამისი რაღაც ზღვრები არსებობს ადამიანებში, თუმცა არავინ არ იცის, თქვათ, ვინ იმ მდგომარეობაში როგორ მოიქცევა და აქედან გამომდინარე, შეიძლება არ ვიცი რა დაუყენეს ჩვენთან ისეთი სახელმწიფოს ისეთ სიტუაციაში, რასაკვირველია ძალიან ძლელია განჯა ადამიანების.
1: ამიტომ ჩვენ ამ თემა გავაგრძელოთ ეხლავე, მაგრამ სხვანაირად მიუდგეთ. ჩვენ არ დავიწყებთ იმის განჯას, თუ რატო აკეთებს. არა, ჩვენ მიუდგეთ სამართლებრივად. და რა, თვითონ საპროცესო გარიგებები სააკაშვილის პერიოდში იყო შემოღებული, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა პროკურატურას. შენ გეუბნებოდნენ, რომ გაძლევთ 8 წელს, ან 10 წელს, მაგრამ თუ აღიარებ, 2 წელს გაძლევთ და შეიძლება ფული მოგატანინო რაღაცა. ეხლა ადამიანი, რომელსაც არ ჩაუდენია დანაშაული, არ თulis, რომ ჩაედინა დანაშაული, იმიტომ რომ მართლა რეალურად არაფერი

0: გაშლილი, მაგრამ თუ ეს არ მткиცდება, ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც მომიყენებენ, ის სასჯელი სრულდება. ჩვენთან სხვანაირად არის. ჩვენთან ეს კანონი არ მოქმედებს, დამტკიცების კანონი არ მოქმედებს.
1: თავარი აღიარო.
0: თავარი აღიარო და მე რა ზუსტად ამას აჩვენებდი რა. თუ არ ვიჯდები, აი ესეთი პრინციპული ვარ და რაღაც და ეს პრინციპი, ანუ მის ოჯახს საადგება, ვის საადგება, არავის არ წაადგება და ამ ადამიანს ეს ესმის. და არ აღიარება ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ სრული ის უდანაშაულო ადამიანი სრულ საჯილს იხდის მხოლოდ იმიტომ, რომ მისგან ითხოვენ აღიარება საქმეზე, რომელიც მას
1: არჩევს. მორალური პრინციპების მომენტი ამ შემთხვევაში და არის ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს.
0: როგორ არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ეხლა არის მეორე მომენტი, როცა ტიპს ეუბნებიან სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ კარგი, აღიარე რომ შენ ვიღაცა გაუპატიურე სიტყვაზე ვამბობ. ელემენტარული ადამიანს ეუბნებიან, რომ შენ უკვე ზიხარ 5 წელიწადი ეღარიბაშვილის შემთხვევაში. ეხლა კორუფცია აღიარე და იგივე 5 წელი იქნება, აი ბევრი კითხულობდა კი, მაგრამ როგორ თუ 11-დან 15 წლამდეა, ამას 5 უკვე მისჯილი აქვს. როგორ შეიძლება გადაფაროს? ხო, პატარამ დიდი როგორ უნდა გადაფაროს? პირიქით, ხო, ანუ დიდი სასჯელი ფარავს პატარა სასჯელს, მაგრამ აქ არის მარტივი რამ. 15 წლიანს კი არ აძლევენ, აძლევენ თქვათ, თუ აღიარა 11 წელს, 5 ხო აქვს მისჯილი, ხო, აძლევენ 11 წელს. მე რადგან საპროცესო დგება იქიდან აძლევენ 5 წელს და

0: ძმურად 750 თვითონ 750 ღარიბაშვილს. თქვი შენ ეს, ვითომ შენ მოგვეცი, ანუ რომელი სცენარი იყო რეალური? ფხეიძეს გაახსენდა და დაელაპარაკა თუ პროკურორს დაავალეს და ის ელაპარაკა მხეიძეს და აუხსნა რომ თუ ის დღეს დაკარგავს ამ შანსს და ჩვენებას არ მისცემს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, მეორედ ასეთ შეთავაზებას არავინ არ გაუკეთებს და იქნება ციხეში 11 წელი თუ 15. ეს ერთი. მეორედ, ფხეიძე აკეთებს ამ განცხადებას. ამ განაცხადს ხო, რომ მე გამახსენდა რაღაცა, ჩვენებას იძლევა. მერე ეს გამიკეთონ საპროცესო.
1: ну майнц დაიძრათ ან ესე და
0: ხო ანუ უკვე იმას майнц ვერ უშველი ირაკლის მოდი მე майнц რა ქვია დავდებ გარიგებას პროკურატურასთან და საპროცესოს გამიკეთებენ ასე იფიქრა ბურჭულაძემ თუ ანალოგიური სცენარით პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან იმით რომ ერთი ხმა კარგია ორი ხმა უკეთესია ხო ამ შემთხვევაში ორი ჩვენება პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან და ეუბნება შენ თუ მისცემ, შენც თუ მისცემ იგივე ჩვენებას და ადასტურებ.
1: მტკიცებულება უფრო.
0: კი, უფრო ძლიერდება მტკიცებულება და შენც გაგიკეთდება საპროცესო. აი ისმის კითხვა ეხლა,

0: საპროცესო გარიგების გასაფორმებლად და არა პირიქით როგორც მოხდა. რატო არის მანკიერი და ეხლა უბრუნდებით საპროცესო გარიგებას, რატო არის მანკიერი საპროცესო გარიგება. და ზოგადად არასწორი ფორმით არის გამოყენებული საქართველოში და ეს სააკაშვილის პერიოდიდან მოდის. ორი ადამიანი, განსაცდელში მყოფი ადამიანი, რომელსაც ელოდება დიდი სასჯელი, ანუ ვადა, სასჯელის ვადა, ბუნებრივია, რომ თავი რომ გადაირჩინოს, ეს ბუნებრივია, ხო, თავი რომ გადაირჩინოს, ან ოჯახი რომ გადაარჩინოს.
1: კი, ბევრი რაღაც
0: შეიძლება. ბევრი შეიძლება, ბევრი ამე ვიფიქროთ, ხელს ყველაფერზე მოაწერს. კენედის მკვლელობაზეც მოაწერს ხელს თუ დააძალებენ, ხო? აწერს ხელს ჩვენებაზე. მაგრამ მткиცდება, რომ ეს რეალურად გარდა იმისა, რომ ამბობენ ზეპირად, ამბობენ, რომ ვაძლევდით, მткиცდება, რომ ღარიბაშვილი იღებდა ამ ფულს რეალურად.
1: ვინამ ისეთ რამეს თავაზობდნენ და ამას როგორ გავაკეთებ? ხელი დაადე ვიღაცაზე, კაცზე, რომელსაც მართლა არაფერი არ გაუფუჭები, იმას როგორ დავადებდი ხელს და ამიტომ მე ამ იმაზე ვარ, რა ქვია, ასეთი სასჯელი მომისაჯეს და ამიტომ ვზივარ. ძალიან ბევრი იქნებოდა შენთანაც ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ
0: მე რო ეხლა დავიწყო ამას საუბარი, არ გეუბნება 2-3
1: გადაცემა. ამიტომა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ თანდათანობით ემსგავსება ეს ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებას, ერთ-ერთი მომენტი ესეც არის, იმიტომ რომ მივადექით უკვე აგერ რასაც ახლა შენ ყვები, ეს არის ზუსტი ანალოგია და მსგავსება და სწორედ გადმოღება იმ მანკიერებისა, როდესაც ადამიანს და სხვათა შორის საინტერესო რა არის. მე იმის დროს, რა ქვია, როცა მუშ დაასწრებს და მთელი აზრი ამის იყურა, ამას გატრენინგებე, რომ ესე უნდა გააკეთო. პირველი, ვინც დაასწრებს და იტყვის, სხვას ჩაუშვებს, მას ყველაზე ნაკლები, ასე ვთქვათ, ისა აქვს სასჯელი ელოდება. და უთხარი კიდევაც, მეთქი თქვენ გაგიჟდით რებს ასწავლით, კაცო. მე მეთქის დასრული ადამიანი ვარ და ასაკოვანი და გავიგე, მაგრამ თქვენ ხო ამას სინამდვილეში როგორც ახლა ჩვენ გვიკითხავთ და აქ ახალგაზრდებიც არიან, ამას ახალგაზრდებს ასწავლით, ხვალდაზე სკოლის პროგრამებში შეიძლება შეიტანოთ ეს ასწავლოთ და გაგიჟდით რა შვებით ღუპათ. არაო ესო ისე ვამბობ თუ ამასო, თორეო ხრა რეალობაშიო, ხა მე მესმის ხო, ვიფიქრე იმ კაცმა მორალური იმით მელაპარაკე, მაგრამ ალბათ თუ მეორემ

0: გავცვლოთ. ამას რო აკეთებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვეხები არც ბურჭულაძეს და არც მხეიძეს ადამიანურ თვისებებს არ ვეხები, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა განსაცდელში არიან დღეს, რა შესთავაზეს, რით დაემუქრნენ და ვიცი რომ მსგავსი მეთოდები გამოიყენება დღესაც, ხო? აქედან შეიძლება გადაღება არ ხდებოდა, ჩუმად აძლევდა, მაგრამ როცა ამბობ რომ ვაძლევდი და ამ დროს მტკიცებულება არ იძებნება, მე არ ამგონი რომ ამის საფუძველზე მხოლოდ ნათქვამის, ისეთი ადამიანის ნათქვამის ნათქვამი, რომელიც გასაჭირშია თვითონ და ვიცით რომ შეიძლება ბევრ ამაზე მოაწეროს ხელი, არ ამგონია რომ სარწმუნოდ შეიძლება იყოს მიჩნეული სასამართლოს ნორმალური სასამართლოს მხრიდან. თუკი არ იძებნება არანაირი დასტური იმისა, რომ ღარიბაშვილი ამ ფულს იღებდა. თანაც საუბარი არის ლარზე, 750 ლარზე და 10000 რომელიც აღებული აქვს, უნდა გადაეხურდებინა, ხო, სადღაც?
1: სადღაც
0: დოლარში. დოლარი იყო იქ და არა ლარი. ლარი იყო რაღაც 130000 თუ რაღაც. Ну, карги, тамасас тави даванებოთ, ეს ლირიკაა ყველაფერი და ну, ბევრი შეიძლება ვიხუმროთ ამ თემაზე. ზოგადად ვამბობ, როცა მე ვიცრო შენ იარაღი დაგადეს და გეუბნებიან, რომ გიორგიზე რაღაცა თქვი, მაგალითად რა, და შენ ამას ამბობ, მე მესმის, რომ შენ სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ანუ დაგაძალეს და მე ნამდვილად არ მინდა, რომ შენ მოკლან იმის გამო, რომ რაღაც დამრავლდეს, ხო? მაგრამ რამდენად მისაღები ეს მე და შენ შორის გაირკვევა, მაგრამ რამდენად
1: სახელმწიფოსთვის, ხო?

0: აქედან გამომდინარე ვამბობ, ნებისმიერი მოსამართლე იქნება ეს, იქნება ნებისმიერი თანამდებობის თუ ნებისმიერ მოქალაქესაც კი სინამდვილეში. პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არ არის მარტო რომელ პარტიას ეკუთვნი. პოლიტიკა არის ის, რასაც ახლა შევლაპარაკობთ. ეს პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო, ხო ინტერესი რა ხელა სახელმწიფოს თორე არის რამოდენიმე საკითხები, აი ბოლო სიტუაციებიც იყო, გვარების დასახელებაც არ მინდა, არა იმიტომ რომ გვარებიც კი მახსოვს მოსამართლების, რომლებმაც ფაქტიურად შეიძლება თქვას, რომ დღევანდელ სიტუაციაში გმირობა ჩაიდინეს, მაგრამ მათი დასახელება შეიძლება საფრთხე შემცველი იყოს დღევანდელ დღეს და ამიტომაც აღვერიდები, თორე კიდევ კარგი რო არიან. თუ მაგრამ აი იმისი არ
1: არის საქმედან გამომდინარე,
0: ხო, სახელმწიფო
1: ინტერესი
0: თუ არის
1: სახელმწიფო, არა ბოდიში, ხელისუფლების,
0: ხელისუფლების ხო, თანაც ალბათ უმაღლეს დონეზე რაღაცა გარკვეული ინტერესი უნდა იყოს რა.
1: ჩვენ ბევრს არ ესმის და თვითონ ხელისუფლებას არ ესმის და ამიტომ ამ მოსამართლეებმა იმოქმედეს სამართლიანად და არ ესე ვთქვათ, არ შეასრულეს არანაირი დაკვეთა. Ну, არიან ალბათ მოსამართლეები, რომლებიც პრინციპულად არასრულებენ და არ იღებენ ისეთ საქმეებს, სადაც იციან, რომ შემდგომში უკვე შეიძლება ვიღაცამ ზემოდან
0: დაარეგო. ოღონდ რასაც ახლა შენ ამბობდი, ეგ ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, მტკიცებულება რამდენად არის. თორემ მე მახსოვს იგივე აუბედით პერიოდის დროს ადამიანი, რომელსაც სიკვდილი დასჯა აღარ იყო და მუდმივი ის მიუსაჯეს იმის გამო, რომ კვლელობის იმას ედავებოდნენ და რისაფუძველზე. ზუსტად ესევე ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელსაც მე საპროცესო გარიგება

დიახ, ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, მტკიცებულება რამდენად არის. თორე მე მახსოვს იგივე აუბედით პერიოდის დროს ადამიანი, რომელსაც სიკვდილი დასჯა აღარ იყო და მუდმივი ის მიუსაჯეს იმის გამო, რომ კვლელობის იმას ედავებოდნენ და რისაფუძველზე. ზუსტად ესევე ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელსაც მე საპროცესო გარიგება გავდგინეთ, როდესაც ძველ რომაულ სამართალში პირველი ეტაპი იყო აღიარება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. მერე თანდათანობით, როცა კლასიკა ლაგდება, იმიტომ რომ მე სხვათაშორის ნანახი მაქვს საინტერესო გადაცემა იყო, სწორედ იმაზეა საუბარი, ქრისტეს დასჯის დროს აღმოჩნდა, რომ ებრაულ სამართალში არც ერთ შემთხვევაში აღიარება არ ნიშნავს დანაშაულის, ასე ვთქვათ, ცნობას, თუ მისი მტკიცებულება არ იქმნება. და ებრაული სამართლის მიხედვით განიხილავდნენ, როდესაც იმ ორ მოწმეზეა, სხვათაშორის ქრისტეს წინაზე რა, როდესაც ბრალს უყენებენ, ორი მოწმე, მაგრამ აუცილებელი ხდება რა, არა მარტო ის, რომ რა პირობებშია

0: ერთ შემთხვევაში აღიარება არ ნიშნავს დანაშაულის, ასე ვთქვათ, ცნობას, თუ მისი მტკიცებულება არ იქმნება. და ებრაული სამართლის მიხედვით განიხილავდნენ, როდესაც იმ ორ მოწმეზეა, სხვათა შორის ქრისტეს წმინდაზე, რა, როდესაც ბრალს უყენებენ, ორი მოწმე, მაგრამ აუცილებელი ხდება რა, არა მარტო ის, რომ რა პირობებშია დავამტკიცე და მე თავარია, რომ მე ვამბობ ამას, რომ ამანეს დანაშაული ჩაედინა, მტკიცებულებაც კი ქთამის აღება ერთ-ერთი ურთულესი ის არის, რა ქვია, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ყველაზე ძნელი მათ მტკიცებულება თითულებოდა, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა სერიოზული მტკიცებულებები, უტყუარი მტკიცებულებები, ისე გამტკიცებინა, რომ ადამიანმა ქთამი აიღო. ჩვენ შემთხვევაში ეს ისე თავისუფლად მიდის, ეხლა რომ აიღო ქთამი, იმის არ იყოს, წინა იმაზე ვლაპარაკობდით, ხო, უსაფრთხოების მინისტრთან, მოადგილეს იმის ეკონომიკის, შექონდა პირდაპირ კაბინეტში, ხო, ეხლა, ნუ წარმოუდგენელი რამეა, იმიტომ რომ იმდენი ბარიერი უნდა გაიარო, იმდენი კამერა, იმდენი რაღაცა. იქ რატომ უნდა არ თეთრი ზაფით ნაკერსაგავს, ხო, ეხლა ჩვენ შეიძლება ვიღაცა თქვას, რომ რას იცავთ, კაცო, კორუფცია იქნება ასეთი გაგებით დღევანდელ დღეს, იმ დღეს ნებისმიერი, ეხლა ის კაციც ამბობს, რომ 1 მილიონი ლარი ხომ უნდა გადაიხადოს, 1 მილიონი კიდე უკვე გადახდილია ამ მინისტრებს და ამემათ, ამ ხელაფულსაც რო იხდია, ყველა ხვდებით იმას, რომ ეს ფული საიდანღაც მათ ხელში ხვდებოდა, ხო?
1: მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვას ვსვამ, აი უყურე, შენ რომ მე მომწე, მე რომ შენ ვალად გამოგართვა, ვთქვათ 10000, 100000 ლარი რა, ღმერთმა მეტი მოგცა. 100000 ლარი გამოგართვი ვალად, ოღონდ არსად არ დავაფიქსირეთ ეს სხვა.

0: ფულსაც რო იხდია, ყველა ხვდებით იმას, რომ ეს ფული საიდანღაც მათ ხელში ხვდებოდა, ხო?
1: მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვას ვსვა, აი უყურე. შენ რომ მე მომწე, მე რომ შენ ვალად გამოგართვა, თქვა 10000, 100000 ლარი რა. ღმერთმა მეტი მოგცა. 100000 ლარი გამოგართვი ვალად. ოღონდ არსად არ დავაფიქსირეთ ეს ვაგზით. რანაირად? მე გვამბობ რომ არაფერი არ ამიღია, კაცო.
0: ხო, მოწმეც არ არის, ხო?
1: არავინ არ არის არაფერი. რას იზავს სასამართლო? დამაკისრებს რამეს?
0: ვერ გაკისრებს.
1: ვერა. ამ სიტუაციაში კაცი ეუბნება რომ არ ამიღია. ისინი ეუბნებიან რომ აიღო, გაიგე? ამ შემთხვევაში იგივე დავა არ არის?
0: კი, კი, მესმის შეიძლება მткиცებულება რა არის? ანუ სხვა მოწმე რა არის? ან რა შემოგაქვს, რომ ნამდვილად მიუტანეს?
1: ხო, ამ შემთხვევაში ორი უნამუს, ესა ორიდან ერთი უნამუსოა. ან ის, რომელიც აბრალებს, რომ მივეცი, ან ის, რომელმაც აიღო და ამბობს, რომ არ ამიღია, ხო? ერთ-ერთი თქვათ არის უნამუსო, სიტყვაზე ვამბობ. გჭირდება. მაგრამ თუ შენ რამეზე ხუჭავ თვალს, ეს უკვე ჩანს, რომ შენ რომელიღაცა მხარეს დგები, სახელმწიფო. ანუ მათ რო ეთქვათ, რომ მткиცებულება არ არის, რომ ღარიბაშვილი იღებდა ფულს და ამიტომ ვერ წაუყენებთ ბრალს, სახელმწიფო დადგებოდა ღარიბაშვილის მხარეს და გამოჩნდებოდა, რომ პირიქით მაგას იცავენ. ამ შემთხვევაში მткиცებულების გარეშე ამობენ, რომ ღარიბაშვილმა აიღო ეს ფული. ესე იგი და საპროცესო ფორმებით. ესე იგი მათ ჭირდებათ, რომ ღარიბაშვილმა დააბრალონ და შეიქმნას ხო ეს სიუჟეტი, რომ ღარიბაშვილმა ფული აიღო, ამიტომ უფორმებენ საპროცესოს და დგებიან მეორე მხარეს. სახელმწიფო

0: რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება როგორც კი შენ სიმართლეზე იწખებ ნებისმიერ მიმართულებით ლაპარაკს მაშინვე შენ ხარ უკვე ასე ვთქვათ მტერი ნაციონალური მოძრაობა შენ გალიბერასტი თურმე უკვე შეგეცვალა ვექტორები შეცვალე და ეს ყველაფერი მოდის ეს ნაგავი
1: ამ თემაზე მე და
0: ადამიანი ეხება ამ იმაში ჩოვლები ისა
1: ფსიქოლოგია ირმა TV პირველზე ფორმულაზე სხვადასხვა იმაში რო ჯდება იმ ლიბერალებთან და საუბრობს ან ბატონი დავითი რო საუბრობს და ხეიტერებს ამ რო ამუშავებს ხელისუფლება რო აი ნახე ესენი ლიბერალურ ტელევიზია
0: ხო რა უნდა და ფორმულაზე ბიჭო ფორმულა კომუნიკაციის საშუალება როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ და მე ამას ვინაბობ ესე იგი ვინც ფორმულას უყურებს ხო ესე იგი იქაც იმას გეუბნები ხო რასაც აკულაპარაკო
1: ანუ შეიძლება თქვას რომ აი მე ინტერნეტში შემხლო დამაინტერესა და ვიფიქრო როგორ დაჯდა იქ და რაღაცა მარტივად გიხსნით ხალხო ჯერ ერთი რატო იმედი არ პატიჟებს და რატო სმერ ტელევიზიაში რო ჯდება შენ შეგიძლია თქვა რომ აი გალიბერასთან რაღაცა თუკი რეალურად ვექტორი იდეოლოგიურად შეცვალა ჯდომით იქ კი არა
0: რას ლაპარაკობ
1: საუბრიდან შენ თუ საუბრიდან გესმის რომ აქეთ იმათ უტევს რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ტელევიზია პირიქით იმის ტერიტორიაზე რომ შეუტევს ეს უფრო მეტად ვაშკაცობა არ არის ვიდრე აქედან თქვათ რაღაცას რომ
0: და ისედაც ბუჯა არის საკითხები ხანდახან რომელიც შეიძლება რაღაცა საერთო აი თუნდაც ეხლა რასაც შევლაპარაკობ აქ ხო ნებისმიერი ოცნების ვინც არის იმათ უნდა გიჩნდებოდეთ პირველ რიგში ხო იმიტომ რომ თქვენ ხმა მიეცი თქვენი ხმით შედანის ადამიანები და იმას ახორციელებენ.

0: თონოდა ის კადრებზე რო წამედის ლაპარაკი და ის რომ არ გაგეჟღერებინა და არ დაგენახვებინა, რაც არ უნდა მოგეყოლა ადამიანებისთვის, არ იქნებოდა რასაკვირველი ეფექტის მომცები, ვერ დაინახავდა ადამიანი, ვერ იჯერებდნენ, რო ყვებოდნენ ვერ იჯერებდნენ. დღემდე მიდის ხო ციხეში თუ არის აბა იმსახურებს და უნდა.
1: რაც შეეხება კიდე სხვა ტელევიზიებზე დავამატებ, რომ ელემენტარული ეს იგივე სისულელია, თქვა რომ აუ რა იქ რა უნდოდა და რაღაც, როგორც დღეს რო აი რუსულად არ ვილაპარაკებ, ოკუპანტის ენა და რაღაცა, სულელო შტერო, ენა არის კომუნიკაციის საშუალება. ნეტა ყველა ენა ვიცოდე საერთოდ და ყველა ენაზე ვესაუბრო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ენას მშობლიურად ფლობს და დღეს, როდესაც მე რუსული ვიცი, თან ყველაზე დიდი, აი, მე ვფიქრობ, რომ სირცხვილი რა, როცა შენ ამბობ, რომ არა რუსულად არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ოკუპანტის ენა და ინგლისურადაც ვერ საუბრობ, რაღაც ხომ მნიშვნელობა არ აქვს, რატო ცდილობ, რომ დამაკავშირო ლიბერალთან, რადგან ლიბერალის ეთერში ვზივარ და სიმართლეს ვსაუბრობ. სიმართლე ყველა ეთერიდან მაინც სიმართლეა, ხო არ შეიძლება ლიბერალთან სიმართლე იცვლებოდეს? შეუძლებელია, ხო? შენ თუ სიმართლე გესმის, ნუ უყურებ იმას, საიდან გესმის. მთავარია რომ გესმის და მთავარი არის ვინ ამბობს ამ სიმართლეს და ნუ აყვებით რაღაცა ამ ტროლ ბოტებს და ტროლ ფაბრიკებს. კეთილი, ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით. დროებით.

ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია? ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ

0: დაბეზღებით, წილისწამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც, პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში, არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილი ფსიქიტა ფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა, მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის, გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ, აი სრული მარაზმი. ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არისო, 34000 კაცია, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

მორიგი საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში. ბოლო ერთ წელში სუს უკვე მესამედ შეეცვალა ხელმძღვანელი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გეკა გელაძე თანამდებობიდან გადადგა და ახლა ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ უფროსად კი

ეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით დაკავებულია 7 ადამიანი. ბრალდებულები ნარკოტიკებს წინასწარ შერჩეულ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ, შემდეგ კი მისამართებსა და ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკები იყიდა. დაკავებულებს შორის არის ის ადამიანი, რომლის მხილების მიზნით პოლიციამ მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათი ჩაანაცვლეს და დიდი ოდენობით ნარკოტიკები ამოიღეს. საერთო ჯამში ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის მეთადონი, ალფა პვპ, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფული დიზელის ინფრასტრუქტურის დაბომბვა, რადგან მისი თქმით ეს გლობალურ საწვავის დეფიციტსა და ფასების ზრდას აძლიერებს. ამ ფონზე დიპლომატიური მცდელობებიც გრძელდება. მოსკოვი კვლავ მოლაპარაკებების განახლებაზე საუბრობს. ამასთან უკრაინის ევროპელი პარტნიორები რუსეთისგან მომავალ აგრესიაზე ღიად საუბრობენ და უფრო მკაცრი სასანქციო პაკეტის დაჩქარებულად მიღებას განიხილავენ. წითელი ზღვის მთავარ სატრანზიტო დერეფანსა და ნავთობის მიწოდებას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა. ჰუსიტებმა იემენში ბაბელმანდების სტრატეგიული სრუტე და პერიმის კუნძული დაიკავეს, რითაც გლობალურ საბორნე და

0: არ მიეკუთვნებიან პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, არიან სპეციალისტები.
1: არა, უყურე ვინ არიან, რა კრიტერიუმებით უნდა ირჩევა, გიო, მე ფრანგული კანონმდებლობა ამოვიღე, უსმენდი პირველ გემას, რა ქვია, ჩვენ პირველ ნაწილს და ამას, რა ქვია, კანდიდატს, ვისაც დანიშნავენ, მას უნდა ქონდეს აბსოლუტური კანდიდატს უნდა ქონდეს სახელმწიფო აპარატში, პოლიციაში, სამხედრო სტრუქტურებში ან დიპლომატიურ კორპუსში მუშაობის მრავალწლიანი და წარმატებული გამოცდილება. მე შემდეგ სახელმწიფო საიდუმლოებაზე უმაღლესი დონის დაშვება. კანდიდატი გადის უმკაცრეს ბიოგრაფიულ და უსაფრთხოების შემოწმებას. კლარანს ქვია ამას ფრანგულად, ანუ ეს უნდა გაიაროს აუცილებლად. სამართლებრივი და ინსტიტუციური ცოდნა საფრანგეთში განსაკუთრებით შიდა უსაფრთხოების სფეროში, ანუ რასაც ქვია DGCI, დაზვერვის პარალელურად სამსახურს აქვს. მოკლედ რომ თქვათო, ეს კანონი რასაც გვეუბნება, საფრანგეთში უშიშროების შეფის პოსტი არის პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა. ეს პირდაპირ წერია, გიო, იმაში ხა რამდენად სწორად თარგმნი, არ ვიცი, მაგრამ აი ქართულად შესატყვისი, ანუ ის კრიტერიუმი რაც არის იქ ფრანგულ კანონში რაც წერია, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა არის ეს.
0: კარგი, გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველ, ანუ გეკაც საკმაყოფილებდა, დარწმუნებული ვარ ამ კრიტერიუმებს და
1: თამაზს ყველაზე მეტად აკმაყოფილებდა.
0: არა, რატო თამაზ, რა ქვია, გვარი და მოვთხით. ამ კუთხით შეიძლება კითხვები არ გქონდეს ჩვენ. მე სხვა რამეს ვამბობ. რამდენად ხშირად იცვლებიან?
1: შეიძლება ახმეს ეს კანდიდატურა, ანუ ყველასთვის მისაღებია საქართველოში, ეს არის მოშლილი.
0: ვინ ყველასთვის? შენ დაგავიწყდა პარლამენტში ერთი პოლიტიკური ძალა.
1: არა, პარლამენტს გარეთაც, კაცო, რატო თქვენ პოლიტიკურ პარტიასთან ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მარტო საპარლამენტო პარტია.
2: ანუ შენ ამბობ, გიო, რომ მაღალი პოლიტიკური ნდობა, ანუ უყურე, ჩვენთან არის პირიქით ამობენ. საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. არც ერთ პარტიასთან, საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს, ნიშნავს კარგი ტონია.

0: უარდეს ან მელანშონის პარტიას ან სოციალისტებს, იმ სოციალისტებს პრობლემა არ გაუჩნდებათ, რომ პოლიტიკურად მაშვება ეს მე აპატიმრებს, ა რაღაცა პოლიტიკური ეს არის, ეწოლა არის ჩემზე. საქართველოს ეს გამორიცხული ერთო, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ის ხელისუფლებას ემსახურება და არა ამას, რა ქვია.
1: სახელმწიფოს და ხალხს, ჩვენთან სახელმწიფოა გიორგი ამბობდა. სახელმწიფო გაიგივებულია ხელისუფლებასთან. სახელმწიფო ხალხია ამ დროს. და იმის არ იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს, კაცო იმ ქვეყანაში. იმდენად მაღალენდობით სარგებლობს, რომ შინაგან საქმეთა ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო როცა კი ვიცოდე, რომ შენ სამომწყობს გინდა დახმარება და გინდა, რომ რაღაცა გაიგე თუ არა და საერთოდ ყოფაიოთ რა დღეს ეს ფუნქციაა, ხო, ძალოვან სტრუქტურებს და ასეთ მდგომარეობაში რასაკვირველია შედარებით, რასაც შეუნები, საფრანგეთში სრულიად სხვა აზროვნება აქვს. იმიტომ რომ იქ შეიძლება პოლიტიკოსის, პოლიციელის ოჯახის წევრი ოპოზიციონერი იყოს, კაცო საერთოდ და ხმას და შეიძლება თვითონაც ხმას აძლევდეს, რა ქვია,
0: უყურე
1: ხელისუფლების ძინავს.
0: ჰავდა, ჩვენ ყავდა ახლა ძინა მთავრობაში ბრუნო როტაიო, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო და

0: მერე აი ამ რაღაც მოგონილ აგენტობაზე და ამაზე თორე ხლა აა ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და იმის არ იყოს მიწების გაყიდვა და ის რო ხდება და ვთქვათ უცხოტომელების სერიოზული პრობლემები რო იქნება იქ უსაფრთხოება არ უნდა მუშაობდეს და არ უნდა ხედავდეს რომ ელემენტარულად თან მე მაქვს ხო
1: ასაკუთრები თურქები და ირანელები კუთბაგარი და ესე
0: ხო კუთბაგარი ამათ რო ხედავ ხო ახლა გაგიჩნდება რა ეს ყველაფერი შემთხვევით ხდება რატო არის რომ მანდა მაინც ამასაკის და ამ ტიპის ადამიანები არიან ხო ჩაულებრივი რამეა და მე არ ვიცი ჩვენი ქვეყანა ამ იმაში ვითარებაში რამდენად უსაფრთხოთ უნდა ვიგრძნოთ თავი ეს არ ვიცი ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ ამ
2: ჩვენ მოვლენებს ნუ გავუსრებთ მივცეთ საშუალება თამას ბორაშვილი მე მგონი თქო
1: თამას ბორაშვილი მე მგონი ხო ხო რომ
2: მივცეთ საშუალება ამ ადამიანს ხო დაიწყოს მუშაობა ნახოთ რომ იმერა მაგალითად გეკაგელაძეს გეკაგელაძეს

0: ესეთი ცვლილება აქცეთ სახელმწიფოში არ იქნება დედამიწაზე. ვერ მართავ, არ მართავ და ბოდიში და რიგითი მოსახლეობა ფეხებზე კიდია. პუტინმა ორი წლის წინ დაბადა რომ საქართველო არის ტერიტორია. აი სწორე ტერიტორია თლიანი, ესენი საქართველოს და საბჭოს შეიძლება მისცეს. რამდენი ხდომა ჩატარა დემოკრატიაზე. უმოკლესობაში თუ ასე გაგრძელდა და მათ გაიმარჯვეს 2028 წელში, საქართველო წაიშლება პოლიტიკური რუსიდან. სოფლიოს პოლიტიკურ რუსაზე საქართველო აღარ იქნება, ჩემი აზრით. ასეცი შეიძლება მე ვერ შევეს რა საკის და მაგრამ დღევანდელი მიწინარობა მარწმუნებს მეცა და სხვა ჩემნაირ ხალხს რიგით მოსახლეობას საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. შეიძლება ქართული აპარატი დაარჩეს საფრთხეში, როგორც ფერმერები ლაპარაკობენ, აი ეს ისაუბრებენ მონეთაობა. დაიწყებული ქართული
1: როგორ არის ევროპაში და ევროპას თავი გავილიზებულ სამყაროში როგორ არის ეს ყველაფერი და თავრობასა და ხალხშორის დამოკიდებულება არ არსებობს არც ერთი გადაცემა რომელზეც ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობდეთ და ამაზე არ ვაკეთებდეთ აქცენტს და თუნდაც ეს საუბარი იმაზე რომ აი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა იყოს მისაღები ამას აქვია უშიშროების ხელმძღვანელი როგორც დაზვერვის ისევე კონდაზვერვის და რომ იმიტომ რომ ხალხზე მან ხალხზე და სახელმწიფოზე უნდა იზრუნოს და რომ სახელმწიფოში მთავრობა ეს არის სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი და მცირე ნაწილი ხალხისა ეს ჩვენ

0: ეკსპერტატური პასუხი არ გვინდა, ჩვენ პროფესიონალის პასუხი გვაინტერესებს.
1: საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს პროცედურა, რომელსაც ეწოდებაო წარდგენა ბრალეულობის წინასწარი აღიარებით. ანუ ინფორმით, რასაც ჩვენ ვეძახით საპროცესო შეთანხმებას და რაც ესე თქვა ამერიკული ისა მოღებული, ასეთი არ არის. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ აი პატარა დანაშაულებები რაც არის. სამ წლამდე უყურე პირდაპირ მომწერა, რომ ის გამოიყენება მხოლოდ ნაკლებად ძიმე და ცენება საფრანგეთში საპროცესო შეთანხმება. ეხლა როგორც აუხსენი მე ამჯერ მეგობარს და ვთხოვე, როგორ იმოქმედებს პროკურატურა მეორე პატიმრის ანა თანამონაწილის მიმართ მიცემულ ჩვენების დროს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რას ითვალისწინებს ფაგული კანონმდებლობა და რა პასუხი მომწერა მე რა ქვია პროფესიონალმა. ბადნო გიორგიო შენს მიერ აღწერილ სიტუაციაში, როდესაც პატიმარიო საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სხვა საქმეზე ხელს ადებს, ასმენს თავის თანამონაწილეს ფრანგული სამართლის პროცესის შემდეგნაირად წარიმართება. პირდაპირი საქმის მიერ ფაქტების გადამოწმება, ანუ წინასწარი გამოძიება პროკურორი თავისი ძალებით, პოლიციის ან ჟანდარმერიის მეშვეობით დაიწყებს წინასწარ მოკვლევას, გამოძიებას. ეს ანკეტა პრელიმინერ ვერ გადავთარგმნე და ესევე დავტოვე, მათი მიზანია შეამოწმონ რამდენად რეალურია პატიმრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ახალი საქმის აღძვრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ფარული გამოძიების შედეგად პატიმრის ჩვენებაში მოცემული ფაქტები დადასტურდება და ან საგამოძიებო სტრუქტურები მოიპოვებს.

0: ცხალია ხო ეს კაცი და ღმერთ მაქნას რომ არაფერი დაუშავონ და რაღაც, მაგრამ ხო ეს აი ამ ყველაფრის შემდეგ რა დასკვნა შეიძლება გააკეთოს რიგითმა მოკალაკემ? რა ხდება სამართალ დამცავ სტრუქტურებში? აი რა დასკვნა უნდა სააკაშვილმა თავის რაც გააკეთა სახელდაგვართან კი არ მქონდა პრობლემა, საქციელთან მქონდა პრობლემა. დღეს ამას ვინ ჩადის, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ჩადის ვინმე, არ მომწონს და პირდაპირ ვამბობთ. ხალხს არ მოსწონს, გამოდის აპროტესტებს და თუ დღეს აპროტესტებ, აგენტი ხარ. აგენტი ხარ, იმიტომ რომ შენ ებრძვი ვის? შენ ებრძვი სახელმწიფოს. ხელისუფლებას კი არა, სახელმწიფოს ებრძვი. იმიტომ რომ ხელისუფლება სახელმწიფოა. ანუ გასუდარსტვა ეტაია, ხო? ანუ ლუდოვიკომ რო თქვა.
1: ო. ა. ხო, ნუ ეხა შენ ამ გადაცემაში რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი ფაქტებით კი არ ვისაუბრეთ, ფრანგული კანონმდებლობით ვისადავებას რა, რა ქვია, 13 კაცი მყავს მოკლულიო და პოლიციელი ეუბნება, არაო, 12 დაგიფტკიც.
0: ხო და, ანუ წარმოიდგინებ, თუ სახელმწიფომ ვერ დაგიმტკიცა, შენ რაც არ უნდა დაიბრალო, არ გეთვლება რა. აი ესეთი ჩვენთან რა დამტკიცება, ოღონდაც თქვი რომ შენ გააკეთე, კაცო და არანაირ პრობლემა არ არის, ეგ ყველაფერს იქ აქეთ კიდე პროკურატურაში თაროზე შემოდებული თუ რამე არის,
2: იმასაც მოგაწერენ კაცო, კიდე ერთი ხუთი გვამის პრობლემა მქონდა და ბარემ იმასაც
0: აგერ გავხსენი საქმე კაცო, რა პრობლემაა ხო?
1: ხო, ანუ ბურჭულაძის მიცემ

0: გვითხრეს რომ შეათრიეთ და შევათრიეთ. ამ ყველაფრის ახსნა ადრე თუ გვიან მოუწევს ხო ამათაც და ზოგადად ხალხი გაიგებს როგორ ყალდებოდა, მაგრამ აი ამ ყველა აი ამ ფონზე, როდესაც გამოდის ხელისუფალი და გეუბნება რომ მე მაქვს 80% და ყველაზე მაღალი რეიტინგი მაქვს, მე ვსვავ კითხვას, როცა ამას გახარი ამბობდა, რატო არ გამოხვედით და არ უთხარით რომელი მაგი და რომელი გორბის კლევები რეებს ბოდავ, რეებს ამბობ, ერთი განცხადება არავის არ გაუკეთებია. იმ რომ გახარი რასაც ამბობდა, რეალურად ესწრებოდა ამ პროცესს.
1: კი სოზარს ამოძახა კაცო ეგა.
0: ზელოდებოდი თორე რეაგირება ეს იყო. არა, არა, მე ზუსტად ამ რეაგირებას ველოდებოდი. მე ზუსტად ამ რეაგირებას ველოდებოდი. ანუ ერთი სიტყვით, აი დღეს, რასაც ახლა ღარიბაშვილს უკეთებენ, ჩვენ ამ პირველ გადაცემაში რადგან გვისმენდი გიორგი გახსოვს შენ რა. ორი ადამიანი, გასასწრელში მყოფი ადამიანი, რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ, რაზე, იმ რომ ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე.

0: მიან რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ რაზე, იმ რომ ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე.
1: თორე უკვე შედგა იმათმა, რომ ეს ჩვენება მიცეს, ამისთვის მათ უკვე მიიღეს ის, რომ შეუმცირდათ სასჯელი, ეს ყველაფერი უკვე და
2: კი გაწო ახლა.
1: ეს უკვე ფაქტი შედგა. ეს ისე კი არ არის გიორგი რომ ამბობს, რომ ვიღაცამ კვლევა დაიწყო და მე ვნახოთ. არა, ფაქტი შედგა. ეს ადამიანები უკვე ვიცით, რომ უნდა გამოვიდნენ, შეუმსუბუქთა მდგომარეობა და დაუმძიმდა იმას, ვის
2: ის. კი, ჩვენი გადაცემის წინ ახლა ახალი ამბები რო იყო იქ ჩვენ მე ახალამბებს იყო რომ ბურჭულაძეს გაუფორმდა უკვე
0: ეს. კი, ეგ ვიცით. ხო და ამას ვამბობ. ორი ადამიანი ამბობს ზეპირად. ადამიანი ვისაც ეს ამას აბრალებენ ამბობს ასევე ზეპირად რომ მსგავსი რამე არ ხო
2: ფეშია. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
0: ეს არ არის, ეს არ არის ჯერ ის ნათქვამი რომ აიხლა დაუმძიმდება მდგომარეობა ღარიბაშვილს. ჯერ იყო ნათქვამი ერთი კვირის წინ, ხო? ხელისუფლების მხრიდან. საიდან იცოდი რომ შენ დაუმძიმდება? ესე იგი უკვე გეგმავ, რადგან შენ არასრულებ იმ დავალებას, რომელსაც მე გაძლევ, მე შენ დაგიმძიმებ. როგორ? მაგ მაგის ხერხი, მაგ მაგის საშუალება. ამათ ორს დავაშინებ, ესენი ზეპირად ხელს დაგადებენ. აღიარებ, არ აღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს. მოსამართლე გამოიტანს განაჩენს და 11-დან 15-ამდე ხო არის? 15-ს თუ არა, 13-ს მაინც

0: რა თქმა უნდა,
1: ეს არ არის, ეს არა ჯერ ის ნათქვამი, რომ აეხლა დაუმძიმდება მდგომარეობა ღარიბაშვილს. ჯერ იყო ნათქვამი ერთი კვირის წინ, ხო? ხელისუფლების მხრიდან. საიდან იცოდი, რომ შენ დაუმძიმდება? ესე იგი, უკვე გეგმავ, რადგან შენ არასრულებ იმ დავალებას, რომელსაც მე გაძლევ, მე შენ დაგიმძიმებ. როგორ? მაგ მაგის ხერხი, მაგ მაგის საშუალება. ამათ ორს დავაშინებ, ესენი ზეპირად ხელს დაგადებენ. აღიარებ, არ აღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს. მოსამართლე გამოიტანს განაჩენს და 11-დან 15-მდე ხო არის? 15-ს თუ არა, 13-ს მაინც მო. ეს რო ყოფილიყო სამართლებრივი, სწორი სამართლებრივი პროცედურა, ჯერ უნდა მისულიყვნენ, ჯერ უნდა მისულიყვნენ ბურჭულაძესთან და მხეიძესთან, ეთქვათ, რომ აბა რამე დამატებითი გაქვთ რაღაცა. იმათ რო ეთქვათ, რომ კი, ღარიბაშვილსაც ვაძლევდით ფულს. მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ჩვენებები და გვინდა რომ გავაფორმოთ შენთან საპროცესო. აღიარე, აღიარე, უკვე არის ეგ ჩვენებები. აღიარე და გაგიფორმებთ საპროცესოს. ის რას გააკეთებთ, როგორ მოიქცეოდა ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ეს არის სწორი სამართლებრივი გზა. მაგრამ შენ რო ჯერ შედიხარ ღარიბაშვილი რაღაცა მოგივა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო გეუბნები? მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს მოხდა ზეწოლის გარეშე.
0: ვერც მე, აბსოლუტურად.
1: აი, ხალხი ხალხს არ ჯერა, ხო ამისი?
0: არავის არ ჯერა, გიორგი, ხა აი რაღაცა ესეთი ნონსენსური ეს არის რა.
2: და ამას ვებრძოდით თქვენ მართლა ჩემი მხრიდან რა შემეძლო და რაც იყო იმას ვაკეთებდი და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით, კაცო, სიცოცხლის საფრთხეც კონდა და ყველაფრის ამას როცა ებრძოდით.
0: მაგრამ ჩვენ ციხეს გადავრჩით და მაგა ხეხა ცოტა.

0: და
1: ამას ვებრძოდით, თქვენ მართლა ჩემი მხრიდან რაც შემეძლოდა, რაც იყო იმას ვაკეთებდი და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით, კაცო, სიცოცხლის საფრთხეც ჰქონდათ და ყველაფრის, ამას როცა ებრძოდით.
2: მაძლევა, ჩვენ ციხეს გადავარჩინდა, მაგრამ ხეხა ცოტა
1: ხარ. მას უცნებს რომ აძლევთ და დღესაც რო ფიქრობთ რომ ბიჭო კიდე აი ისინი არ მობრუნდნენ. ისინი იმიტომ არ უნდა მობრუნდნენ რომ აი ამას აკეთებენ ახლა ესენი. ამიტომაც არ უნდა მობრუნდნენ. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, აი უსამართლობის მწვერვალი იყო და თუ ამათმა ამის კეთება დაიწყეს, მაშინ ესე გამოდის რა, ახან ჯერ მე არ მეხებიან იმათ კი იჭერენ, კაცო არაუშავს. ერთმანეთს ის აი ნაცებს იჭერდნენ და ნაცებზე გაროჩ ისინი ხო თვითონ ცუდები იყვნენ. ამიტომ მათ ისევ ექცევიან როგორც ის. ჯერ ეს არის შესულელი ამის თქმა, მაგრამ
2: აბსოლუტური შესულელი არის, აბარა.
1: მაგრამ ეხლა უკვე ქართული ოცნების მინისტრებზია კაცო ლაპარაკი და თქვენ რას გიზავენ? გიორგი, რა მდგომარეობა ქვეყანაში, კრიზისი მეტი რა ჯანდაბა უნდა იყოს და თანაც რაც ყველაზე მთავარია, ამ თავარი ფუნქცია ხო მესმის რო ხდება კაცო, საფრანგეთში ხდება და ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება, რომ მინისტრებსაც იჭერენ და პრემიერსაც როცა ის დანაშაულს ჩადის, მაგრამ იცვლება ხელისუფლებები ამის გამო და აქაც ხელისუფლებები კი იცვლება, ოღონდ ისევ ის პარტია რჩება, ისევ ის ადამიანები რჩებიან და რაც ყველაზე მთავარია, ვინც ნიშნავს ისევ ისცვლის და თანაც ადამიანებს განწყობა აქვს, ბიჭო, აბა რა ამკაც ყველა ღალატობს, პრემიერ-მინისტრები, პრეზიდენტი, ადამიანური თვისებები, რაღაცეების ალბათ კარგი აქვს, მეოჯახეა ეს, მაგრამ ამ საქმეში ვერ არჩევს რა, იმიტომ რომ ვინც ერჩიეს სულ ყველა მუღალატა. სულ ყველა
0: ან შეიძლება სხვა რამე ვიფიქროთ რა. კონკრეტული ჯგუფი არ ირჩევს და იმას ეუბნება რომ კარგია, მოდიო რა, ამ კაცს დავნიშნოთ. და ის უბრალოდ ამ დანიშნეთ რა. მთავარია საქმე აკეთოს. არ ვიცით ახლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იმდენად არის არეული, რომ აი ერთი კაცის მართვა ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ უკვე რადგან კლანები ჩნდება, ესე იგი უკვე არის მრავალ კლანში.

0: ანც დავნიშნოთ. და ის უბრალოდ ამ დანიშნეთ რა. მთავარია საქმე აკეთოს. არ ვიცით ახლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იმდენად არის არეული, რომ აი ერთი კაცის მართვა ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ უკვე რადგან კლანები ჩნდება, ესე იგი უკვე არის მრავალ
1: კლანში და
0: პარალდება ქვეყანა.
2: ქვეყანა ეგ არის ხა თორე.
1: არა მარტო ესენი აღმოჩნდა რომ იაგოც მისი ყოფილა და გვარამიაც ერთმანეს დაადო.
0: ეს ხო საერთოდ ისეთი რაღაცეები ირკვევა ნელ-ნელა.
2: არა თან რა არის ესე მისი მეთოდიკა ხო რა არის ხო სინამდვილეში ეხლა ყველას გასვრა. აი ჩვენ ავტორიტეტი აღარ არის ქვეყანაში.
1: კი ავტორიტეტი.
0: სანდოლის არ უნდა დარჩეს.
2: პოლიტიკური ავტორიტეტი კი არა სა ერთო დაი ადამიანური ავტორიტეტი აღარ არის, მაგრამ ყველაზე რთული რაც არის, ბიჭო, ამ კაცის ყველაზე მთავარი, აი რაც კოზერი იყო, მისი როგორც მოთამაშის იყო რა. ის არასდროს წინაპლანზე არ ყოფილა. ის ყოველთვის იყო სადღაც, ანუ ბექში, ხო, უკანა იმაზე თამაშობდა და იყო მოკვა, ნივსმაიერ ტარელკე. არ არის მისი საქმე. ადგა და გაიწია უკან, ოღონდ როგორ? იმ პირველ პირებს, ვისაც ადრე ეფარებოდა და თამაშობდა მათთან ერთად, ეხლა ეს პირველ პირები თვითონ დააყენა. და შეცვალა თამაშის წესი სინამდვილეში. ის რაც მისთვის იყო ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე კარგად იცოდა, ეს იყო რომ ნებისმიერ ტიპთან, სააკაშვილთანაც თამაშობდა, კაცო საქართველოსში რო ჩამოვიდა. შევარდნაძესთანაც თამაშობდა რო ჩამოვიდა. მანამდე იქაც თამაშობდა. ეხლა უკვე თვითონ დანიშნა ეს ტიპები და ეს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე. გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის. გამოიწე რა და ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან. მე შენ კი არ მოხდი.

0: სააკაშვილთანაც თამაშობდა, კაცო საქართველოსში რო ჩამოვიდა. შევარგნაძესთანაც თამაშობდა რო ჩამოვიდა. მანამდე იქაც თამაშობდა. ეხლა უკვე თვითონ დანიშნე ეს ტიპები და ჩვენს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე. გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის. გამოიწე რა ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან. მე შენ კი არ მოხსნოს და ეხლა თან რაიმით პირობებით კრიტერიუმებზე ლაპარაკობდი შენ და შენც მას კრიტერიუმები რომ რა კრიტერიუმით აირჩიე პრემიერ-მინისტრი რო გითხეს ამანო ვერტალიოტი ისე კარგად იყიდა საფრანგეთში ბიჭო ვერტალიოტის მყიდველი შეიძლება იმდენი იყოს მაგ კრიტერიუმით რო შემირჩიე პრემიერ-მინისტრი მეორე მოიყვანე პრეზიდენტი
1: მყიდველი არა იმ კაცმა მითხრა ვერტალიოტი რომ მომყიდაო და კარგად რო ფრანგული იცისო ის კაცო გამაცანიო და მანდო მივაქციე ყურადღება იქეთ გაყიდა
0: ა თვითონ გაყიდა ხო ანუ ასეთი კრიტერიუმით ბიჭო პრეზიდენტზე არ შეიძლება თქო რომ ჰაბიტუსის გამო ვირჩევ ხო ახლა აი არის ხო რაღაცა მოგვეცი რა ამ ხალხს რა ქართულმა ხალხმა კეთოთ ეს და შენ გაიწია გვერდზე თუ კიდე ხანდახან მოგვეხმარე მე რო შეგვატყო გაგვიჭირდა რაღაცა მოგვეხმარე ასე არ
2: შეიძლება აგე 17 ოქტომბერს ფრანგულმა პროფკავშირებმა ახალი ყვითელი ჟილეტები დაანონსეს
0: ანუ მოდის უკვე სიტუაცია კი
2: ძირფასო ხელისუფლება ჩვენ თქვენ გიყურეთ არ გაიგონეთ ჩვენი ახლა ჩვენ ქუჩაში გამოვართ
0: კი ცუცუდი ფორმებით არის გრევას მაგრამ უღირთ რა აი უღირს ის დამტროული ვიტრინები ის ჭუბის ყვე ღირს იმა თავისუფლება რაღაცა ფასიღი

0: ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: გია ხუხაშვილი საუბრობს ხოლმე, ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად აინახეთ კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა აქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდაბეზღებებით გამოირჩეო.

დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1891 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს შესაძლოა ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლონ ათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდო

0: არის ბაშუთა.
1: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.

0: კოპახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცა მიიტანა. როვითონ ბიძინა სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო, მან ბევრი
1: რამ უთხრა, ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ. და 3 წელს რატომ არ იდგა? დღეს რატომ დგანა?
1: ან დღეს ჩიჩქიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანია.
1: რუსეთა ვერაფერს ვერ.
0: ვერაფერს ვერ იზავს, ვერაფერს. იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო.
1: ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
0: და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ, ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი ამით წერტილი.
2: მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაფ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი.

0: უკითხა უთქვია მისთვის იაგო ხვიჩეს რომ თუ გინდა ამას ამუჭრე რატო იცი იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაცას არ ფიქრობ და სხვა რამის თქმა გინდოდეს და სხვა რაღაც გამოგივიდა და ამან თქვა არაო მე რაც მინდო და ის თქვი არ ამუჭრაო მერეც უკვე ეთერში რო გავიდა ეს მერე კიდე გამოვიდა და თქვა
1: აცლე ობიექტური და აცლე პოლიტიკური
0: მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს პირველი რომ იურიდიულად არ ვიცი ეს სანახავი თემაა და არ ჩამიხედავს და მეორე სიმართლეს გეტყვით არანაირი სურვილი ბარამიძეს ახლა დაცვის არ მაქვს აი პირდაპირ გეუბნებით არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ
1: არა ეს გასაგებია შეიძლება
0: 1000 კაცი ყავს იქ ვინც მას დაიცავს და ჩვენ
1: არა აქ ბარამიძის დაცვაზე არა საუბარი საუბარი არის სამართალზე ალბათ და სამართლიანობაზე ხო ა განცხადების გამო რამდენად შეიძლება
0: ვერაფერს ვერ გეტყვით ბარამიძესთან დაკავშირებით არ სულ არანაირი
1: კარგით მაშინ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას

0: ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისიც შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. ყობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდის შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამისი საერთო ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, კაც.
1: ან ყობახიძის მამას გული.
0: კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდი.
1: ყობახიძის პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავი და ტორები და აი ეხლა გავხდით ლი ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათური კონსერვატიზმი ნიშნავს.
1: ჩვენ ზიამობს ლიბერალები არის.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა ყობახი სწორედ ამ კუთხით წავიდა, იმიტომ ესენი აშენებენ არა ფეოდალურს, ეს მინდა განმარტო. ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე დავიანგარიშე განვაცხადე.

0: იყოფა 20%-ს უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი 20%-ს ისე რა არ მოწონს ხან მოწონს ხან არა 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ეს გავითვალოთ ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც რომელსაც ძალიან არ მოწონს
1: რომელსაც ივანიშვილი მოწონს თქვენ პარტიას ხო აღარ მისცემს ხმას
0: რატო არ მისცემს ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაძე აუხსნათ მას.
1: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
0: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდით. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ ესეთი დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაობ. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. აი რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი?

0: ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად
1: კობახიძემ ამას მიახცია ყარიბაშვილმა არის თანამშრომ ამერიკასთან.
0: ყარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთ. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არგესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არგესმით, როგორია ყარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: ნუ ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ყარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ყარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალაჩისდებს, ბრალს რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე? მე არ ვარ ყარიბაშვილის ადვოკატი. მე გიხსნით, რომ მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო, მან ბევრი რამ
1: უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არისო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი 6-7 მილიონი სახლში.
1: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა რომ ეს ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. მასაც ესმის რომ ივანიშვილის გარეშე არ
0: მოხდებოდა.
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლია მისი დაჯერება. საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას, მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაიდინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც, რაც ამ კომბინაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და

0: მაგრამ თუ რეალობა ეს არის, რომელიც მე არ მომწონს, არის. და სამართლიანობა რაშია, თუ ერთ კაც იჭერ ამის გამო, მაშინ სულ ყველა დაიჭერე. და თუ არავის არიჭერ, მაშინ ამას რატო იჭერ?
1: ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ახეთ ღარიბაშვილის თავის წერილში უფრო მეტად ავითარებს იმ ვერსიას, რომ ისინი დამიჭერეს იმის გამო, რომ გაფუჭდეო. ანუ მისი გაფუჭება იყო მიზანი.
0: კი, მაგრამ ამას სულაც არ ანვითარებს, პოლიტიკურ აზრს არ ანვითარებს. ის ამბობს, რომ მე იმათ ეს მომწერე, სარჩული იყო ეს, სინამდვილე სხვა რამეა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ლაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს, პირიქით სანდოობა მაქვს. ამ ჯგუფმა შემთხვევით ალბათ არ ვიცი თუ ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მткиვნეული. აი მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება? აი მე და შენ რო დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ესეთ კონსტიტუციური? მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატომ არიდგა ჩიჩხიტურის კოშიდან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედი და ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მე ისე 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისინია. ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს ჩვენ გვავა, ყველა მთელ მოქალაქე რო დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ, რატომ დგას მანდ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი? აღარ ვლაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე, იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ვლაპარაკობ ბერთუბანი, ბევრ მარიცის, ეს არის ბერების, კელიების, ამიტომ ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივართ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ვხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველზე, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? წერია რომ ხემძღვანელობთ არა 1928 წლის რუკით. იმიტომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო. 1996 წელს ალიევმა მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხემძღვანელობთ 1928 წლის რუკით, რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მე უკვე სააკაშვილის დროს და მე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42. ესე იგი რაღაც ოფში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავი, რომ ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რო იქ დგანან? კითხო

0: ყოლას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან,
1: ჩვენ. აი საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი. მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა, მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით. ეს ეკურათ ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ. როდესაც გაყავდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ თხოვდით. ხო ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც მეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი, ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: აი, თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რომ ჩაიყვანა, რაღაც ხმები რომ დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემი საზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3 ჯერ ან 4 ჯერ.

0: აუშვა, წარმოვიდგინეთ რომ ღარიბაში
1: ეს ნორმალური პროცესია.
0: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ანუ ოპოზიციაში გადავა ღიად. ის მას შეუძლია რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
1: ხმას ჩვენ წავართმევ ბევს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
0: ნუ ეგასაგები.
1: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრია, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც ხოლმე ივანიშვილი ძალიან ძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის ქმედებს.

0: ფედერაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო.
1: აი, მაგერ კითხვას დაგეკითხე.
0: ერთი წამი დამაცალე, რა, მნიშვნელოვანი რამე ერთს ვამბობ. ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც. ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია. ვაშინგტონმა თქვა, რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა, რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე. ნიუანსებია, მნიშვნელობაც და ეხა სინამდვილეში ამას ამბობს. ოღონდ ერთი დათქმით, ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც, ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით, რაც ვერ მოხდება გასაგებია. ასე რომ ეს რეალობაა დღეს. ამაში გარკვევაა საჭირო.
1: ხო, მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ. თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ.
0: ჩვენი.
1: ხო, რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად?
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწმე.
0: მერაბ, ჩვენი კიდე გეუნები.
1: აა, უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
0: არა, ჩვენ დაგკარგა რუსეთმა, გაიგეთ, დიდი ხანი შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია. ყვილია, ყვილია, 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა. მეორე, კაცო, თვითონ კიევი, საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან.
1: ეს გასაგებია.
0: ამაც სხვა ურთიერთობა.
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა.
0: მესმის, ბიჭო, მაგას არ გეუნები, მე შენ კითხვას პასუხობ, კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და ამ არ
1: შეგუებიან.

0: რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად
1: ჩვენი
0: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწმე
1: მერა ჩვენი კიდე გეუნები
0: უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა
1: არა ჩვენ დაკარგა რუსეთმა გაიგეთ დიდი ხანი შეეგუენ რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა უკრაინას სულ სხვა არის უკრაინელები და რუსები ერთი ერია გენეტიკურად ერთი ხალხია უილია ყვილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა მეორე კაცო თვითონ კიევი საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან
0: ეს გასაგებია
1: ამაც სხვა ურთიერთობა
0: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა
1: მესმის ბიჭო მაგას არ გეუნები მე შენ კითხვას პასუხობ კაცო რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და
0: ამარტებია შეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში ევროკავშირი
1: შეგუებული იყვნენ უკვე იყვნენ შეგუებული შეგუებული იყვნენ რომ საქართველო დაიკარგა მათთვის უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ კიევს ნაღდად კარგავენ და ტრამპს ესესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეს შვიდობა უცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ცვლი ირანს ვაგვარებ ვენესუელას მე კიევიც მინდა მორჩა კიევი ხა ჩემია ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია ამას უნდა ისტორია შესულ ამ გარდამტეხებით
0: გავიგე მაგრამ პუტინისგან
1: ნაბიჯებს პუტინის ნაბიჯებს ვერ გეტყვით არ ვიცი
0: ანუ რა
1: არც მინდა ეხლა
0: რა ფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს სწორი
1: იყო სულად არა მომისმინეთ საერთოდ არ მინდა შე მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო საერთოდ არ მინდა ჩავერო ეგ სხვა სახელმწიფოები სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ მე გეუნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო წადით იმ ევროკავშირში იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც იქაც დავარეგულიროთ ამაზე იყო თანახმა ამის ეხლა თქვენ არ გჯერა და ლიბერალ მაგრამ მე გეუნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგას უნდა ველაპარაკო იქ რა პრობლემებია მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით რომ შერიგების პროცესი დაიწყება არა გაერთიანებ შერიგების ხოლოდ და ამ დროს ქართულ მოსმენად თქვა რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავდ რა გააგზელა რა გააგზელა ჩემ დროს ჩვენ დროს 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში არც აფხაზეთში და ერთი მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან გადაიბარა ქართულ მოსნებამ მილიარდიანი ინვესტიციები საზღვრები იცვლება ყველაფერი გააფუჭეს საერთოდ ყველაფერი რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
0: განმავლობაში ბოდიშის მოუხადა ივანიშვილმა
1: სუდანგრის მე ხა ჩემზე მაკლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში რატო იმიტომ რომ უცოდინარი არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია თავარი დამნაშავე კიდე ამ საკითხებში აი ეს მოხდა ეს არის როცა გადაბარებას ხელში იღებს ხალხი ვინ საერთოდ აზე არაა პრობლემა
0: ივანიშვილის ბოდიში როგორ აფასებს
1: არანაირად ეს მისი საქმეა არ ვიცი ეხლა მე ასე არ მოვიქცეოდი ეგ არის ჩემი

0: გენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია. თავარი დამნაშავე კიდე ამ საკითხებში. აი ეს მოხდა. ეს არის როცა გადაბარებას ხელში იღებს ხალხი, ვინ საერთოდ აზი არაა პრობლემა.
1: ლილოაშვილის ბოდიში როგორ აფასებთ?
0: არანაირად ეს მისი საქმეა, არ ვიცი, ეხლა მე ასე არ მოვიქცეოდი, ეგ არის ჩემი პასუხი. ცხოვრებაში თუ არ ვწდები ფარცხალაზე.
2: ან წარმოიდგინეთ, საქართველოს გენერალური პროკურორი იყო და დღეს რუსეთის ხარეს რაღაც არმიას ქმნის, იქ რაღაც მასთან ერთად შეიქმნა კიდე ბურჟანაძის პარტიის ყოფილმა წევრმა შექმნა არმიის დანაყოფ, რომელსაც წმინდა გამემეს, რა ქვია, გაბრიელის სახელი დაარქვა. ანუ
0: მე არ ვიცი, ესენი პასუხი ესეთია. ფარცხალაზე ცხოვრებაში ცოცხლად შემთხვევით ერთხელ შევხვდით კუჩაში. აი მე არ ვიცნობ ამ კაცს, ესე იგი შეხვედრები არ ერთხელ შემთხვევით, ეს ერთ. მეორე რაც მინდა გითხრათ. მე ასე არ მოვიქცეოდი, აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე არც იმას მივესალმები, რომ ქართველები იბძვიან უკრაინის ხარეს და მითუმეტეს არც იმას, რომ ქართველები იბძვიან რუსეთ. ჩვენ 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
2: მე მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მე ჩვენ მოგუდგება და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედიც.
0: არ წდება ჩვენი ბედი, არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
2: აფხაზეთში ჩვენს ხარეს.
0: არა, ჩვენ წინააღმდეგ

0: ვენ არ მოგწონდა.
1: მე მიიჩნევს რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მე ჩვენ მოგვდგება. და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედიც.
0: არ წდება ჩვენი ბედი არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
1: უკრაინელები აფხაზეთში ჩვენს ხარეს.
0: არა, ჩვენ წინააღმდეგ ავართ ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს ცალკე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო. და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ასევე არავინა ჩვენ არ უნდა ვერეოდით იმ ომში. არო, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიღებს.
1: აა, მეორე
0: ეხლა პასუხი, მე 100 არ მოვიქცეოდი და არ მივესალმები არაფერს ამას, მაგრამ თავი საქმე ყველა მიცის და ფარცხალაძეზე კითხები არ უნდა დამისვათ, მე ქართულ ოცნებას კითხები.
1: ქართულ ოცნებას არ მოდის ეს.
0: მათ უნდა გვითხრა.
1: აა, ბოლოს მინდა კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინისადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის

0: უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვარ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალშიც. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიეღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკს, აი ამით წერტილი.
1: ხოა, სახელმწიფოს თუ ქონდა ინფორმაცია თქვენ საიდან ქონდა და თქვენ რატო გააკეთეთ?
0: წერტილი. წერტილი.
1: გასაგებია.
0: მე საკმარისზე მეტი ვთქვი, რომ გამგებს გონება იყოს და ვიმეორებ, 4 გენშტაბის უფროსი, არმიის გენერლები, დეპუტატები. ეს ნიშნავს რომ ამ წერილმა გამოიღო შედეგი. შედეგი იყო ის, რომ ომი დაიწყო ერთი მიმართულებით. მე ვთქვი, ამის შესახებ იცოდა დასავლელმა პარტნიორებმა.
1: აი ივანიშვილი, ახლა ივანიშვილი ამბობდა, რომ მე გადაგარჩინეთ ომისგანო და გამოვიდა, რომ თქვენ გადაგვარჩინეთ.
0: არმი არ ვამბობ, რომ ჩვენ. ეს იყო კომპლექსური მუშაობა. აქ ივანიშვილის როლი ძალიან დიდი იყო,

იყო. თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეს სასაცილო არ არის, ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო,

შენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავითის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალ გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი. ბრწყინვალის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერები.
1: ზუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მტკიცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი. იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ.

0: სახიფათო პოლიტიკური ჯგუფი დინარაძე კობახიძის სახით.
1: ბიზნესმენებს უბრალოდ როდი შეხვდით?
0: შეხვდებოდი აუცილებლად.
2: ფარცხალადის გარშემო გავრცელებული ინფორმაციები თქვენთვის საკმარისი არ არის, რომ დაასკვნოთ, რომ რუსეთის აგენტი იყო?
0: დღეს რუსეთს საქართველოში არც მისი დასაკმდენი პარტია აქვს, არც მისი დასაკმდენი ტელევიზია აქვს. აი,
3: საწყლები.
1: და მე ელის
0: დამშვიდით, ხა ძალიან მოაღელვდებით.
2: მე უნდა ავხსნათ
4: რამეიცა. ამას როგორ ბედავთ მე რომ მაჩვენებ? როგორ ბედავთ ამას რომ მე მაჩვენებ?
2: მოგესალმებით, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი მისმინეს ეთერში ტრადიციულად გიორგი ახობაძესთან და თორნიკე რაზმაძესთან ერთად ცხელის კამი და დღევანდელი ცხელის კამის სტუმარია ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის. დიდი ხანია გვინდოდა თქვენი მოწვევა, მაგრამ ამ ეთერში მოხერხდა და ძალიან მიხარია ეს. და ზოგადად ამ ბოლო დროს ხშირად დადიხართ ეთერებში და კარგია.
5: ხო. თუმცა ეგ ალბათ რაღაც ნაწილობრივ ღარიბაშვილის ამბავს უკავშირდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მაგით დავიწყოთ, ხო? ალბათ დავიწყოთ იმით ერთი, რომ რა ხდება თქვენს და ღარიბაშვილს შორის მის წერილშიც მოხდით, მე მგონი, ხო? და ამას გარდა ღარიბაშვილს
2: ზოგადად რადგან ფორმატის საშუალებას გვაძლევს ცოტა მეტი ლაპარაკოთ. ღარიბაშვილის და თქვენი ესეთი მეგობრობის შესახებ მე ეს არ ვიცოდი სიმართლე გითხრათ, რომ თქვენ იმდენად ახლო მეგობრები ყოფილიყართ, რომ ესე იგი ყველამ რო ხელიკრა ღარიბაშვილს და ამის ფოტოები წაშალეს რიჟვაძის არიყოს, ირმა ინაშვილი აღმოჩნდა, რომელიც სიტყვა კაცურად მოიქცა თქო როგორ თქო, მაგრამ ყველაზე ისე მოიქცა და გვერდში დაუდგა ბოლომდე და რა როდის მოსწარით ეს პოლიტიკურ ოპონენტები იყავით, სულ რაც პოლიტიკაში ხართ პრინციპში, სულ ოპოზიციაში და აბა საინტერესოა.
0: მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ ბრძანეთ წელან, რომ ხშირად ჩდებითო ტელევიზიებით ამ ბოლო დროსა და სწორედ თქვენი ეთერიდან მინდა მივმართო სახელისუფლებო ტელეარხებს, იქნება ეს იმედი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც პარტია ქართული ოცნების ხელში ბერკეტად იქცა და ეს ასე არ უნდა იყოს. მაესტრო თუ დანარჩენები რომ გამიხსნა მათი ტელეგობრობაზე ვისაუბრე ბევრჯერ, ეხლა არ მithkwams პირველად რომ მეგობარია, ადრეც მithkwams ეს ჩვენ თანამებრძოლები ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის პერიოდში. მე ვაფასებ საერთოდ და ძალიან ვუფრთხილდები მეგობრობას და მიმაჩნია რომ ამ მეგობარს თანადგომა მაშინ ჭირდება, როდესაც ის არის განსაცდელში. მე და ღარიბაშვილი არ ვყოფილვართ პოლიტიკური მეგობრები არასდროს. ჩვენ სხვადასხვა პარტიას წარმოადგენდით, სხვადასხვა მსოფლმხედველობა აქვს,

0: შორის ხელსაწერდა იმ რაღაც კორუფციულ ასე ვთქვათ მოქმედებებზე, რის გამოც ახლა ბრალი აქვს წაყენებული და ესეთი ადამიანის პოლიტიკაში დაპატიჟება და პარტნიორობის შეთავაზება თქვენთვის სარისკო არ არის?
1: მოდი გავშალოთ ჯერ პირველი.
0: მეგობარი მეგობრად, მაგრამ
1: გავწიეთ ეს მეგობარი, არა მეგობარი, ეს ნაწილი გავწიოთ. არასდროს არ უარყოფ მეგობრებს მე და რა განსასწრულშიც არ უნდა იყვნენ, რომელ ნაპირზეც არ უნდა ვიდგე, იმ მეგობარს დავიცავ. არ მოიქცევი ისე როგორც ბატონი ბურჭულაძე მოიქცა. თუმცა არც იმას არ განვიკითხავ, იმიტომ რომ ყველა ვერ უძლებს წნეხს და ისეთი ზეწოლის ქვეშ მოხვდა, ჩემი აზრით რომ ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას. ეხლა ღარიბაშვილის თემა გავშალოთ ჯერ. თქვენ კორუფცია ახსენეთ წეღან. მე მაკლია ღარიბაშვილის ადვოკატების მხრიდან განმარტებები, კარგი იქნება თუ მისი ადვოკატები უფრო მეტ განმარტებას გააკეთებენ აი ამ თემებთან დაკავშირებით. პირველი ნაწილი ბრალისა, რაც მან აღიარა, ვიცით ჩვენ რა იყო, ხო?
0: ბანკანები და ასე შემდეგ, პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე
2: გაჩნდა მამაჩუკნი
0: და ვეტინგია და პირდაპირ მიუთითებს მაგაზეს.
1: გითხრათ სიმართლე, გითხრათ სიმართლე. მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი, ცხოვრების სხვა სტილს და წესს ავირჩევდი, ხელისუფლების პირველი პირი რომ ვიყო, ანგნებავთ პარლამენტში როცა ვიყავი, ყველამ და მივაქციოთ ყურადღება, როცა საჯარო მოხელე ხდები, როცა ქვეყნის პირველი, მეორე, მესამე პირი ხდები, შენი ცხოვრების წეს და რაც უფრო მეტად მოკრძალებული იქნება შენი ცხოვრების წესი და სტილი, მით უკეთეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. ნონსენსია რო
2: ქონდა ამ შეთავაზების მერე ღარიბაშვილს ან ადვოკატებით ან შეფასებებით
1: თქვენ ხო არ წერს მე წერილებს კორუფციის ნაწილს რაც შეეხება ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის განმარტება საჯაროდ დადო მან პოსტი ლიდიკო გელაშვილმა სადაც აღნიშნა რომ არანაირი ოქროს ზოდები არ ყოფილა ნახეთ ჩხრეკის ოქმი და არც არანაირი ძვირფასი ნივთი იქ არ ყოფილა ეხა თქვენ დამისვამთ კითხვას, რატომ უნდა ენდო?
3: საათებია მის.
1: რატომ უნდა ენდო? სხვა შორის საათებზეც იგივე ვრცელდებოდა. რატომ უნდა ენდო ადვოკატს და არ უნდა ენდო?

0: გაქონდა თამათი, იმიტომ რომ ცდარია წარმოდგენა, თითქოს ყველაფერში ბიძინა ივანიშვილი ერეოდა ან ერევა. ეს ჯგუფი იმდენად გაძლიერდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ როდესაც მე ვამბობდი, რომ ესენი არიან პატარა უზურპატორები, აი ამ 2016-17 წლებში, შემდეგ გაირკვა, რომ ეს ჯგუფი იქცა დიდი და სერიოზული უზურპატორების ჯგუფად, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა სწორედ ჩვენთან მიმართებაში რომ ავიღოთ, ხო, განახორციელა ტოტალური ზეწოლა ჩვენს კანდიდატებზე არჩევნების დროს, სიის წევრებზე, ახსნევინებ ხეში იქ რაღაცა პროვოკაცია მოუწეს.
1: და გონიათ რა ამდენი რაღაცები ბიძინა ივანიშვილის მიღმახა.
2: აი, ეგ კითხვა მაქვს, მე სულ თქვენ, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალის სხვა წარმომადგენელს, ხო ბატონ თარხან მოურავზე მაქვს საუბარი. ეს კითხვა მაშინაც დავსვი და მე სულ მეჩვენება და მოდი ვიტყვი, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ეჩვენება, რომ თქვენ როდესაც საუბრობთ ქართული ოსნების დანაშაულებზე, სულ საუბრობთ კობახიძის და მდინარაძის კონტექსში და ისე გამოკავთ, რომ სტალინმა არ იცოდა და ბიძინა ივანიშვილმა არ იცოდა. მე არ მჯერა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ისე ჩასვეს ციხეში მაგალითად, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მას ახლა არ მოაწერა.
0: არა, ეს აზრი ზუსტად მინდა რომ დავამთავრო, მაგრამ ხტებით. ნახეთ, ანუ ამ ჯგუფმა შემდეგ აი ამ სამველ პეტროსიანის გათავისუფლებაში მე გამოძიება ჩავატარე, ჟურნალისტური გავასაჯაროე, ბრიფინგები ვატარე და მივიტანეთ ეს ბიძინა ივანიშვილის ყურამდე და ბიძინა ივანიშვილი ჩაერია მე და იმის ინიციატივით გათავისუფლეს ეს სამველ პეტროსიანი, მაგრამ იცით რა მოხდა? ჩვენ პარტიას მოწყვიტეს უკვე ეს კაცი. აღარ ერეოდა პოლიტიკაში, ხში ჩაჩურჩულებებით ოპონენტებს აი ამ სტილით ამ ხერხით იშორებდნენ პოლიტიკური
2: ველიდან. ანუ ბიძინა დააჯერეს, რომ ირაკლიმ რაღაცა დააშავა. და რა დააშავა უნდა?
0: რა დააშავა და ეს ძალიან
1: აი ეს დაჭერა
0: დე დააჯერეს, მაგრამ მათ მიერ ჩაწვეთებული იყო არაერთ გზის, რომ აი ღარიბაშვილმა როდესაც იყო ამერიკაში, მან რაღაცა იქ ამერიკელებს მიაწოდა რაღაცა თქვენთვის საზიანო ინფორმაცია და ეს ეთყობა იმდეჯერ უთხრეს და ჩააწვეთეს, რომ მე ამ ჩაწვეთებამ გამოიღო ეს ნაყოფი რა, რომ
1: ანუ ეს ახალი ამბავი არ არის, როგორც ამუთან მოყოლებული აი გომელაურიც რო გაუშვა და ისეთ ხალხი შემოიწადა კობახიძეზე ჩამოკიდა მთელი სისტემა.

0: რატომ თქვენი საუბრის დროს მუდმივად ვცდილობთ რომ აარიდოთ ვიძინა ივანიშვილის პასუხისგებლობა, გადმოიტანოთ აქცენტები, არაფერი აქცენტები არსად არ გადამაქვს. მე საერთოდ მომხრევა რომ პოლიტიკურ პროცესს უყუროთ ძალიან ჯანსაღად, არ შევიქნათ ილუზიები და
1: დავატყოფი როუზის თუ ეს რო ყავს დავატყოფებული დისგრიმა.
2: აი დავუშვათ მაგას აკეთებს. ან თქვენი მიზანი რა არის ღარიბაშვილთან თქვათ აი პოლიტიკური პარტნიორობის შეთავაზების დროს, რომ ივანიშვილს დაანახოთ სიმართლე, რომელსაც თქვენ ყვებით ახლა, რომ კობახიძე რაღაცას უჩალიჩებს ღარიბაშვილს და ცდილობს რომ ბიზნეს კარზე დაწინაურდეს და ანუ ამ ეს დაინახოს სწორად ბიზნამ კობახიძე და მდინარაძე უკვე გაწია, გაწიოს და თქვათ თქვენი და ღარიბაშვილის ალიანსზე გააკეთოს აქცენტი, თქვათ აი
1: ესე. ანუ ობახიძე და მდინარაძით მე და ღარიბაშვილი ჩაგვანაცვლეთ თუ ამას ეუბნებით ბატონ ბიძინას?
0: არა, მე პირველ რიგში საზოგადოებას ვაწვდი ინფორმაციას იმ პროცესებზე, რაც ხდება და საზოგადოებას მივაწვდინო ხმა იმ ლიბერალურ ნაწილს ჩვენი საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის, რომლებიც რაღაცნაირად მეჩვენება რომ ხშირ შემთხვევაში არიან ან ინტერპრეტირებული ინფორმაციის ქვეშ, ისინიც არიან პროპაგანდის გავლენის ქვეშ და რაც შეეხება ივანიშვილს, ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რომ ყველა საკითხებში ეს არის ძალიან ცრუ ილუზია თუ ამისი თქმა გინდა თქვენ რომ ყველა საკითხებში ერევა ივანიშვილი. არ ერევა. ბატონმა კობახიძემ ბევრჯერ გაიშვირა მის კერხელი, ესეც საინტერესოა ხო?
2: თუმის ინტერვიუში შეგაცხადეთ.
0: აი დავასრულებ რა, თქვა რომ დიდ გადაწყვეტილებებში ერევა და რაღაცა ესეთ სხვადასხვა ტიპის უნიშნელო გადაწყვეტილებებში არ ერევა. რა თქმა უნდა, ხა ყველა პრემიერი თავისი ინიციატივითაც ახორციელებს რაღაც ინიციატივებს.
1: ხო, ხა ეთერში უძა
2: ვიდარეკის აქციის ზდიან და
0: რაღაცა პოლიტიკას და ეს ყველაფერი არ თანხდება ისის რომ ვიღაცას ვასიამოვნო, მაგალითად თქვენ გასიამოვნოთ ამ ეთერში ან სხვა ეთერებში ვასიამოვნო წამყვანებს და შეურაცხყოფა მივაყენო ა ლანძღო ივანიშვილი ან თელი ტვირთი მას ავკიდო. მე მინდა ასეთი რამ თქვა, რა არის ჩემთვის ანალიზის დროს საინტერესო. ტრადიციონალისტური ველი ავიღოთ, 80% არის ესა, საკამათოც არ არის ეს, რომ 80% ამ ქვეყანაში არის ტრადიციონალისტი, ეროვნულები ასე ვთქვათ, და აი ამ 80%-ში
2: განაჩენი 20 ვინ არის?
0: ლიბერალური სეგმენტია.
2: ლიბერალური წარმოდის აგეს უკვე შეხედულებების ადამიანები თქვენი აზრით ქართული ტრადიციების ის არიან, რა ქვია?
0: ამას არ ვამბობ, რომ წინააღმდეგია.
2: აი როგორ დეფინიციას უკეთებთ? აი ტრადიციონალისტი ადამიანი თქვენთვის რაღაც ხუთი თვისება რომ დავასახელოთ, რა არის?
0: იცით რა, ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, რომ ეს იდეოლოგია მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც არა, ეხლა სხვათა შორის იმ ლიბერალურმა ნაწილმაც გაიაზრა, რომ ეს ტრადიციებისადმი პატივისცემა
2: იქნება არასწორად უსმენდა ხალხს, ჩვენ არასწორად წარმოადგენდა პროპაგანდა მაგ ხალხს მაჩოის სამთავრობო.
0: ყოველ შემთხვევაში თვითონ აძლევდნენ ამის საშუალებას ხო იმ პროპაგანდას? ვინაიდან შენ
2: არაფორმალური მართველი ვიყავი ფორმალურად?
0: ვინაიდან შენ მართავდა ამ დიდ გადაწყვეტილებებში იღებ მონაწილეობას, მიღებს ოფიციალურად იტვირთე ეს ფუნქცია და დღეს როდესაც არ აქვს მას ოფიციალური სტატუსი და გამოხვიდე და ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში ხდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ და ძალას ეხლა ვეღარ ხედავთ თქვენ, როდესაც უკვე მიაბრძანეს
2: ძალას 2012 წელს მე ვერ ხედავ ივანიშვილის ჩინოვნიკებში.
0: აი სწორედ ეგ არის, არასწორი.
2: ან დილით იგვიძებენ პრემიერ-მინისტრები და არც ისე რომ აღარ არიან პრემიერ-მინისტრები.
0: ვერ ხედავდით ძალას, რომ ვერ ხედავდით ამ ხალხში, რომელმაც კონსტიტუციაც ამოაყირავა, რომელმაც უამრავი კანონი მიიღო უკანონო. თქვენ რა გონიათ? ბიძინ, აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ აი ტროტუარების კანონები და დანოსების კანონები და ესეთი მახინჯი კანონები არიყო ივანიშვილთან და არ იქნებოდა
1: კანონები. აი ეგ რა თქმა უნდა ბიძინა ეთქოდა რომ ამათ მიაყენებინა
0: კანონები. ეგ კანონები
2: უზრუნველყოფს რომ ბიძინა ივანიშვილთან
0: ქართული ის ხელისუფლებაში ამ კანონების
3: დომებია
0: დასავლეთ კანონების პირობებში ვერ მოხდება ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა. ანუ კობახიძე კი ამშვიდებდა ივანიშვილს რომ ამ კანონებით ჩვენ გავაკონტროლებთ საზოგადოებას, ახალგაზრდებს, აღარ იქნება აქციები. მეც მჯერა მაგისი რომ ამას ეუბნებოდა.
2: მაგრამ ის რომ ბიძინა ივანიშვილს დასავლეთთან ამის დალაგება უნდა და მაგის ამჯერა.
0: როგორ არ უნდა?
2: რუსეთი
0: დღესაც უნდა.
1: მოდი რაღაცა
0: აი კითხავ მაგ არ არის რუსეთი.
1: არ არის. აი რუსეთზე მინდა კითხვის დასმა. ჩვენ მოდი დავიწყებ იმით, რაზეც ბონია რომ თანხდებით თუ
0: არ ფასიცებით. არც ეს
2: ბიძინა ივანიშვილი და მისი პირველი

0: მმართველობა არ არის რუსული.
1: ბიძინა ივანიშვილი და მისი გენპროკურორი ფარცხალაძე დასანქცირებული არიან რუსეთ-უკრაინაში ომში რუსეთისთვის ხელშეწყობის გამო. ანუ მისი მინიმუმ პოლიტიკა და მისი მინიმუმ ქცევა ახლა ამ წუთას, თუ ამ ორ მხარეს ავიდოთ ეს დასავლური ცივილიზებული სამყარო და აქეთ ეს ტერორისტული რუსეთი, მისი ხო, მტკიცებულებების გამო ხო, მტკიცებულების გარეშე ხარ და ასანქცირებს.
0: ეს იმას კი არ ნიშნავს, თქვენათა უყურებთ ესე მარტივად ყველაფერს. ზოგჯერ სპეციალურად, ზოგჯერ სპეციალურად ხდება. ესეთი შექება ამას კიდე სხვა დათვითვა.
1: აი მეორე ეგეთი მაგალითი
2: მომიყარეთ.
0: ამერიკელებთან კიდევ დააპირისპირონ. ხა რუსეთი.
1: აი ვისაკებს კიდე რუსეთი ეგრემს გავსათ როგორც ქართულოცნე.
0: ნახეთ
2: ბელარუსელებს.
0: ეს ხება არ არის ჩემთვის კრიტერიუმი რომ ეს არის რუსული. მე ვფიქრობ რომ ამათ არანაირი
1: ეხლა ქართული საგარეო კურსი, საგარეო პოლიტიკის კურსი საით მიდის.
0: ნახეთ ჩვენ ეხლა რა სისტემა გვაქვს სახელმწიფო.
1: ამით არასდროს თქონა გამსახურება.
0: სახელმწიფო

0: აი რუსეთი.
1: აი ვისაკებს კიდე რუსეთი ეგრემს გავსათ როგორც ქართულოცნები.
0: ნახეთ
2: ბელარუსელებს.
0: ეს ხება არ არის ჩემთვის კრიტერიუმი რომ ეს არის რუსული. მე ვფიქრობ რომ ამათ არანაირი
1: ეხლა ქართული საგარეო კურსი, საგარეო პოლიტიკის კურსი საით მიდის.
0: ნახეთ ჩვენ ეხლა რა სისტემა გვაქვს სახელმწიფო.
1: ამით არის თქონა გამსაზრდელი.
0: სახელმწიფო ბულგარული არც პოლონურ არა აქ რა ეს ვერ იტყვით რომ ამ ნიშნით
2: შეგიძლიათ რას გააკეთებთ
0: შეგიძლიათ დაახასიათოთ ეს არის ფეოდალური მონათფლობელური ფეოდალური
1: მართვის სტილი
0: ასე არიან ისინი ორიენტირებულები ამაზე არიან და ეს ჩანს დანარჩენ გარესამყაროსთან ურთიერთობაშიც იგივენაირად ამ ფეოდალური მართვის და მართლობის გადმოსახედიდან უყურებენ დანარჩენ სამყაროს და ეს არის პრობლემა ძალიან სერიოზული პრო მართვის კი არა მარტო აი ამ კობახიძის და მდინარაძის თქვენ რო ისე მარტივად

0: დანარჩენ გარესამყაროსთან ურთიერთობაშიც. იგივენაირად ამ ფეოდალური მართვის და მართლობის გადმოსახედიდან უყურებენ დანარჩენ სამყაროს და ეს არის პრობლემა. ძალიან სერიოზული პრობლემა. მათთვის კი არა მარტო. აი ამ კობახიძის და მდინარაძის თქვენო ისე მარტივად უთიერებები ურიონ. მე ამასაც გამოყენების წესი აქვს, ხო? როგორ უნდა
1: იყოს საჩეური, საერთოდ არა, ანუ არანაირი საქმე არა აქვს პოლიციასთან.
0: ხო, აი როგორ უნდა გამოიყენო ის გამოყენების წესებიც იყო დარღვეული. ჟურნალისტებზე ესეთი ცემატყება და სასტიკი ანგარიშტორია. ეს ხე ლაფერი. ბიძინა ამას უყურებდა, ეხა ბიძინა ხო არ ბიძინას სწორედ იმას ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ ისე, რომ არ გამოიწვევს პრობლემებს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამან სერიოზული პრობლემები გამოიწვია.
1: სულების დამტრევა უკვე პრობლემაა, დავანებოთ თავი დასავლეთ
0: რეაქცია. რა თქმა უნდა, გეთანხმები და ზუსტად
1: არ დაშვებიან.
0: არ დაიშლებიან, აი თუნდაც ის ცირე რიცხოვანი ახალგაზრდები ეხა რომ დადიან, დადგება ის დღე, როდესაც კიდევ გამრავლდებიან და აი ამ სისტემას და თუნდაც ამ დარღვეულ კონსტიტუციას, რომ პრემიერი პრემიერი არ არის და პრეზიდენტი პრეზიდენტი არ არის, ჩვენი შვილების თაობა არ შეეგუება. ჩვენი შვილების თაობა არ შეეგუება იმას, რომ ფეოდალურ მართლობაში ცხოვრობდნენ, სასამართლო სასამართლოს არ გავდეს და ასე შემდეგ. ასე რომ ამით თუ თავს იმშვიდებენ ისინი, ძალიან ცდებიან.
2: კარგი, მე მაქვს ესეთი შეკითხვა.
0: ეხა ნახეთ.
2: კი ბატონო, რა რუსეთის ის მითხრა დავასრულე.

0: უნდა დავდარდობდეთ. ჩვენი ქვეყანა დააზიანა, თვითონ ივანიშვილი დააზიანა, ეს ივანიშვილის პრობლემაა და მან უნდა გააცნობიეროს და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ის რაც გვაქვს.
1: აბოტონოებო, გულახდილოთ.
2: მესამე მაგას
1: ეხარუსეთს. აა რუსეთზე სამგადავთ გულახდილოთ. მე აშკარად ხედავთ თქვენ როგორ ცდილობთ თქვენი მეგობრის და თქვენი სასურველი მომავალი პოლიტიკური პარტნიორის დაცვას და ბიძინა ივანიშვილისთვის იმის ჩვენებას, როგორ აზიანებს კობახიძე და როგორ სასწრაფოდ არის მოსაშორებელი. მაგრამ აი ძალიან გულახდილად გეუბნებით, ჩვენ ეგეთი გადაცემა გვაქვს, გულახდილად ლაპარაკობთ ხოლმე, რომ ღარიბაშვილს აწი პოლიტიკაში ბოდიში გამოთქმისთვის მამა ღმერთი ვერ მოაბრუნებს, რომელიც ბიძინა ნამდვილად არ არის. და ამიტომ აი არ ვიცი რამდენად, იმიტომ ეს უცდია გია ხუხაშვილს რომ აი კობახიძე რაღაცას გიჩალიჯებსო, ესა იმან თავის გააცვეთლება უკვე მიგო, მე წარმატებას გისურვებ და ციხეში მყოფ ადამიანს ზე ნამდვილად თუც აღარ ვიტყვი, მიუხედავად იმისა რომ არაერთი საშინელება მახსენდება და ხა ამ გადაცემაში მათო თქვი
0: გისურვებ. ნახე, არასდროს პოლიტიკაში თუ ხართ არ თქვათ რომ არასდროს. ასეთი რამ არასწორი არის რატომ? ნახეთ, ღარიბაშვილს არ აქვს აღიარებული კორუფციის ბრალი. და ბევრჯერ გაუსვა მან ხაზი, რომ არ ვაღიარებ მე ამ ბრალს, არავითარი ქთამი ჩემთვის არ მოუციათ, არ ვაწერა ამ ბრალს ხელს, აი ხლა რა ბრალი.
1: უბრალოდ სახელმწიფოს მოპარეკულიო.
0: არც ამას არ
1: მოყვს.
0: რა ის რა?
1: რაღა რო დამალავ გადასახადს, ესე იგი იმ ფულს პარავს სახელმწიფოს.
2: აი მაგას ისე შემოატრიალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას და ბიზნესის
0: ინსტიტუტს. არა, არა, გავმიჯნოთ, კორუფცია არის.
1: გავმიჯნოთ, მაგრამ

0: მეორე ბრალზეა, რასაც ამბობს, რომ მე ეს არის კალბი ბრალი. თქვენთვის ეს არის საინტერესო, რომ ადამიანი, პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მე რა ბრალსაც ახლა კორუფციაზე მიყენებენ, ვარ ზეწოლის ქვეშ. არ არის ეს ბრალი, რომელიც დღესაც გამოდის და აქტიურ პოლიტიკას ეწევა, საერთოდ უნდა ქონდეს დაბლოკილი პოლიტიკური.
1: რა ვის დააშავა, ყველამ დაიწყო ციხეში, აბა.
0: გეთახმებით და დიდი ხანია ციხეში უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ არ არიან.
1: არ არიან. ეთქობა ვერ დაუკიცეს, სწორედ არ უნდა ბიზნესს ჩასმა.
0: ძალიან ბევრი.
1: ბიზნესს არ უნდა ჩასმა თუ რატო არ არიან?
0: კოჰაბიტაციის გამო არა.
1: კოჰაბიტაცია მორჩა 2014-ში.
0: არ მორჩა 2014-ში და
2: დღეს პოსტებზე იჭერენ რა ის კოჰაბიტაციაზე
0: ვაბა.
1: მე ასე უყურებ რა. ნაციონალური მოძრაობიდან ვინც დასაჭერი იყო ძალიან დიდი სიამოვნებით დაიჭირეს და დაუმტკიცეს და ვინც ვერ დაიჭირეს ეთქობა არ დაუშავებია, თორე
2: ნაწილი თავისთან
1: უნდა დაიჭერო რომ ბიზინა მაპატია ნაციონალებს.
2: ნაწილი თავისთან გადააკეთა.

0: ადოთ დანიშნეს. დღევანდელი ქართული ოცნება ეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ 90% ამ ქართული ოცნების დღევანდელი შემადგენლობის მე იმ ბრძოლის დროს არსად არ მინახავს, ჩვენ რომ სააკაშვილის რეჟიმს ვებრძოდით და აი ეს სიმახინჯეა, ეს არებდეთ როგორც სიმახინჯეს და დარღვევას
1: და
0: სამართლებრივ ტრაგედიას, რაც ახლა ხდება, რომ ყოფილი პრემიერი, ორგზის პრემიერი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ლაპარაკობს რეალურად მის მიმართ ჩადენილ სისხლის სამართლის დანაშაულზე და ეს კი არ გაინტერესებს. თქვენ ამბობთ, რომ ეს
1: არა, მოდი ეხა გუბაქტილი ვიქნები ქადოგარიმ, არა, ერთი წამი გიო დავიწყო, ერთი წამი. ეგ განა არ გაინტერესებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მე პირადად ცხადად ვხედავ ქარიბაშვილი როგორ ლაპარაკობს მინიშნებებით, როგორ იტოვებს უკან დასახელ გზას ბიზნესთან და ეს არის პრობლემა. იმის მაგერ რომ ქარიბაშვილს რაც გაუკეთეს, იგივე ყობახიძეს რაც და იგივე საეჭვო ვითარებაში გადაცულ ადამიანებზე, იმის მაგერ რომ პირდაპირ გამოვიდეს და ქვეყანას გამოადგეს მათ შორის და ღია დილაპარაკოს ბოდიში ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ თავის უკანალის დასაცავ გზას კიდე იყენებს ბიზნესთან და ესეთი ადამიანი სანამ პირდაპირ ბრძოლას და ლაპარაკს არ დაიწყებს,
0: წონადი ფაქტები იყოს წარმოდგენილი. მით უმეტეს შენ ხარ ინფორმაციის მატარებელი.
2: ისეთი რაც ბიზნესმენ არ იცის.
0: ისეთი იცის, არ იცის, თუ არ
2: იცის,
0: თუ არ იცის ის ფაქტები
2: იყოს. მე მგონია რომ ბიზნესმენ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის.
0: თუ არ იცის ის
2: იცის. მაგრამ სატოზის ციხეში
0: გასაჯაროებული
2: ეგეც იცის.
1: ხო იცი, რატოც არ ამბობს პირდაპირ. ვერ ხვდები?
0: ვერ ხვდები? თქვენ რა იცით ან მე რა ვიცი?
2: ბიზნესს ვაშლი შეაცლევინას.
0: ნუ გამოიჩენთ სულ სტრაფობას. მე ვფიქრობ წერილების ეს სერია არ დამთავრდება 6 წერილით. მე ვფიქრობ ღარიბაშვილი კიდევ იტყვის ისეთ მნიშვნელოვან ეპიზოდებს ახდის ფარდას. მე ასე მგონია მისი ადვოკატი

0: ჩვენი ამოცანა ხო არ არის უბრალოდ ვისხდეთ და გული ვიფხანოთ. და მე ვხედავთ ამ 6 წლის მანძილზე რომ პროტესტი, დაპირისპირება, რაღაცა შედეგამდე არ მიდის ეს. იმიტომ რომ არასწორი ანალიზი კეთდება აი თქვენი ფლანგის მხრიდანაც. ჩვენი ამოცანა არ არის გულის ფხანა. სწორი ანალიზი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამ სწორ ანალიზში რას გულისხმობ ხოლმე. დღეს ღარიბაშვილს თუნდაც ამ დაზიანებული იმიჯით გაცილებით მეტი რეიტინგი აქვს და მეტი მხარდაჭერა აქვს აი ამ სწორედ ტრადიციონალისტთა ფლანგის მხრიდან და ამ ფლანგში ვიდრე კობახიძეს.
1: აი კი ბატონო, მაგაში
0: ეს არის ფაქტი. ეს არის მოტივი ჩემთვის და იყო მოტივი ჩვენთვის, რომ მისთვის შეგვეთავაზებინა პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა. მე სწორად მინდა გაიგო. ღარიბაშვილი იქნება.
2: თუმცა არიცით რას გიპასუხებთ?
0: არა, არა, ერთი წამით ნახეთ. ღარიბაშვილი რა არჩევანს გაარე გითხრათ, მაგრამ მე ვხედავ რომ აი პოტენციალიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს ტრადიციონალისტთა ველზე, პლუს ჩვენი მხარდამჭერების ერთობლიობა და ღარიბაშვილის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესში, ის კი არა რომ მე მარტო ჩემ ოჯახს ვიცავ და ჩემი ოჯახის ინტერესებს ვიცავ, არა, პოლიტიკური ბრძოლა, პოლიტიკური დაპირისპირება
1: და
0: ძლავრი ახალი პოლიტიკური რეალობის ფორმირება.
1: ბიზნეს როლი საერთოდ პირველი კითხვა მაგას ეხებოდა და ეგეც რო დაგვიმატოთ, აი თქვენ და ღარიბაშვილი დაუშვათ, დაიწყო და ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრები გახდით. ანუ ბიზნეს

0: იცავ არა პოლიტიკური ბრძოლა, პოლიტიკური დაპირისპირება
1: და
0: ძლავრი ახალი პოლიტიკური რეალობის
1: ფორმირება. პირველი კითხვა მაგას ეხებოდა და ეგეც რომ დაგვიმატოთ, აი თქვენ და ღარიბაშვილი დაუშვათ, დაიწყო და რაღაცა ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრები გახდით. ანუ ბიზინა იმონი
0: ის რომ ის მზაც უნდა იყოს ყველაზე სასაუბროდ.
2: Ну, бизнесе ალბათ გააგრძელებს ცოტა лайკათ
0: ლაპარაკი. ყველაზე და ყველაფერზე სასაუბროთ, თორე ხა ჩვენ სხვა პარტია ვართ, კასაგები ეცნება სხვა პარტია.
1: ესე ხო ყველა ხალხის ძალა სხვა პარტია.
0: ამიტომ ვიტყვით ესე, რომ არ აქვს პოტენცია, მე ვხედავ ამაში, თუ ის პოლიტიკურად გააქტიურდება, ჩვენ და მას უნდა გაეგო, რომ მარტო არ არის. და პოლიტიკური ძალა ყავს, რომელიც თუ ის ჩაერთვება პოლიტიკაში, იქნება მის გვერდში.
2: და კარგი, გასაგებია.
0: ეს გაიგო. ეხა მისი არჩევანია, არ უნდა. არ ვაგებ ღარიბაშვილზე ჩემო მაღალ ცხოვრებას.
2: ეთანხმებით. ბოლოს რაც ვისაუბრეთ, ლოგიკურია ყველაფერი. ეხა რუსეთის კონტექსტი რა მაინტერესებდა, იცით? აი გიორგის ერთ-ერთი საყვარელი კითხვა, ამბობს აღარ სოსხომე უბრალოდ. რაღაცებს ისეც ვიტყვი, რა ეს მე მგონია რომ თანხდებით, თუ რაღაცაში ვერ შეხვდებით ჩვენში გამაჩერეთ, რომ განვიხილოთ. ესე იგი, ჩვენ

0: არ ვაგებ ღარიბაშვილზე ჩემ მომავალ ცხოვრებას.
1: ეთანხმებით. ბოლოს რაც ვისაუბრეთ, ლოგიკურია ყველაფერი. ეხლა აი რუსეთის კონტექსტში რა მაინტერესებდა იცით? აი გიორგის ერთ-ერთი საყვარელი კითხვა, ამბობს აღარ სწავს ხოლმე უბრალოდ. რაღაცებს ისეც ვიტყვი, რა ეს მე მგონია რომ თან ხვდებით თუ რაღაცაში ვერ შეხვდებით ჩვენში გამაჩერეთ, რომ განვიხილოთ. ესე იგი, ჩვენ თან რომ რაღაცების სათავისოდ ფორმირება უნდოდა. მოდი აი ესე ზოგადად ვთქვათ, ხო? და როცა მოკლედ რუსეთს რაღაცა არ მოსწონს ხოლმე, საქართველოსი რაღაც ფორმით ამაზე რეაგირებს. აი ახლა ამ რეალობაში ქართული ოსტების ხელისუფლების და განსაკუთრებით აი ბოლო წლები კრიტიკა უფრო გიყვართ თქვენ, აი ბოლო წლების პერიოდში თქვა თუ გნებავთ. რუსების ინტერესებს საქართველოში, ანუ ისე გამოდის, რომ არავინ არ ატარებს და ამას რუსეთი არის შეგუებული და არ ერევა, ანუ თუ რუსულ ხელისუფლებას არ ეძახით, ესე ყურის მომჭრელ ტერმინს თუ არ ვიყენებთ, კი ბატონო, მაგრამ ანუ გამოდის, რომ ესე იგი ბიძინა რუსების ინტერესებს არ ატარებს, მაგრამ რუსეთსაც ეს დიდად არ საწუხებს და ამაზე რეაქცია
0: ამას თქვენ უნდა ხედავთ.
1: 2022-მდე შევდივით.
0: რეალურად არც მანამდეც არ შევდიოდით, რომ ნომერ პირველი საკითხი საქართველოს იყო. ნახეთ, დღეს სხვა გამოწვევებია რუსეთს
2: 90-იანებში და 2000-იანების ბოლოს. ეს ხო მის ინტერესში არ შევდივით.
0: არა, ნახეთ, ჩვენ ხო ახლა ბოლო ეპიზოდიდან ვიწყებთ და წავალთ მე.
2: ის ბოლო ეპიზოდი.
0: თქვენ ახლა თუ გაანალიზებთ ამ სიტუაციას დღეს რაც ხდება. დღეს რუსეთს საქართველოში არც მისი დასაყრდენი პარტია აქვს, არც მისი დასაყრდენი ტელევიზია.
1: აი, საწლები ხა ძალიან
0: დამისახელეთ რომელიმე ერთი პარტია.
1: გეტყვი ფაცო. არც კონსერვატორები.
0: არა, არა, ეს
1: საჭიროება იქნება იმ.
3: ფარცხალაძე იყო, ფარცხალაძე ერთ-ერთი სანქციების მიზეზი ფარცხალაძის იყო საქართველოში რუსული ინტერესების სასარგებლოდ საზოგადოებრივ აზრზე
1: ზემოქმედებით
3: რომელიც იყო ბიძინა ივანიშვილის გენერალური პროკურორი.
0: კი ბატონო.
1: და ვინ იყო შეფასები რუსეთის აგენტი?
3: როშევაფასოთი.
0: მე როგორ შემიძლია ახლა ეს ხა ვინ იყო?
3: ეხლა ვინ იყო? უკრაინის საბრძოლო
1: ფარცხალაძის
0: ერთი შეხება
1: ფარცხალაძის გარშემო გაავრცელებული ინფორმაციები თქვენთვის საკმარისი არ არის რომ დაასკვნოთ რომ რუსეთის აგენტი იყო?
0: ფარცხალაძე ხა აკეთებს იმ განცხადებებს რაც შედის მის ინტერესში, აკეთდგამს იმ ნაბიჯებს რაც არის ჩემთვის მაგალითად მიუღებელი. და ის
3: მაგის ნაბიჯი ძირითადად კუბოსკენ მიდის ახლა
0: ბოლოსაზე.

0: ის ხო არაკეთებდა ამ განცხადებებს, რომ წავალ და ვიბრძოლებ.
1: ის მაშინ ის იყო რა
2: ქვია. ხო, უბრალოდ სარდაფ შეხადა
1: ფაქტიაში იყო.
0: ანუ არ ვიცი,
1: ხო გაშიფრულებით.
0: ეხა მე როგორ შემიძლია ეს თქვა?
2: აი, ნუ გავიგე.
1: აი, რო შევაფასოთ, ნახეთ, ამ წუთას ფარცხალაძე სანქცირებული დავანებოთ, ხა ომში რო წავიდა და რო გაიქცა და მაგას თავი დავანებოთ. ფარცხალაძე სანამ აქ იყო საქართველოსში ბიზნესმენ ივანიშვილის ფრთის ქვეშ, მაგ პერიოდში დასანქცირდა რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოსში საზოგადოებრივ აზრზე და პოლიტიკურ
2: პროცესზე. რუსეთის ჯაშუშიაო.
1: ხო, ან პირდაპირ თქვა, რომ რუსეთის ჯაშუშიაო. ბიზნესმენ ივანიშვილს ეს კაცი ყავდა გენერალურ პროკურორად. მათ შორის დიდი ხანი ყავდა ქვეყანაში გავლენების, ასე ვთქვათ, რაღაცა ულიმიტო აგენტია იმ საქმეში, რომ საქართველოსში მოახდინოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აზრზე ზეგავლენა, იყო ბიზნესმენ ივანიშვილის გენერალური პროკურორი, მის ფრთის ქვეშ ცხოვრობდა ნარუში ლოკით სრულით. და უბრალოდ რაღაც მომენტში ჯანგველაძის კვლევებასთან დაკავშირებით აერიათ ერთმანეთში და ეხლა არის იქ სადაც არის და წავიდა ეხლა კუბოსკენ. ხო და აი ეს როგორ ამას ანალიზს გაუკეთებ.
0: ეს ეხლა ფარცხალაძის ნაბიჯები, მისი გადაწყვეტილებები თქვენთვის არის საფუძველი ის თქვათ რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსული ინტერესების გამტარებელია.
1: ანუ ფარცხალაძე,
0: ფარცხალაძე და დაწყებული ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში შედის გაატაროს პოლიტიკა და მიიღოს შედეგები. რაც მისთვის იქნება სასიკეთო.
1: პირადად მისთვის და არა საქართველოსთვის.
0: პირადად მისთვის და საქართველოსი ვინაიდან ცხოვრობს, შესაბამისად იმედი მაქვს საქართველოსეც ფიქრობს.
1: რატო ეს გადასარევად
0: გზნობს თავს?
1: აი ხა ამ წუთას თავის პირადი ინტერესებისთვის გადასარევად გზნობს თავს. საერთოდ არაფერი არ
0: უსწრებს. მაგრამ ის რომ
1: საქართველოსაც შეეხება.
0: თქვენ არ გინდათ შეხედოთ სხვა კუთხე?

0: უნდა შედიოდეს. ამისი მცდელობაც ბეჭდებოდა. ამაშიც არწმუნებდა კობახიძე, რომ მე დავალაგებ, ყველაფერი კარგად იქნება, ვერაფერი ვერ დაალაგა. მაგრამ ფარცხალაძის ფაქტორიდან გამომდინარე, რომელიც მე ვფიქრობ, მაინც იმ რუსეთის სივრცეში მოქმედებს დამოუკიდებლად და თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე ისიც, ამისი განზოგადება მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილი
1: სახელმწიფო ინტერესების
0: სამსახურია,
1: მოდი ესე იგი, მოდი
0: ელჩია ბიძინა ივანიშვილის რუსეთში.
1: ეგ მოცემულობა, ეგ მოცემულობა. არა, ეხლა არ არის. იყო, ეხლა აღარ არის. მას მე რაც ჩანგველაძის კვლევა მოხდა. ანუ ესე შევაფასოთ, ესე იგი, ბიძინა ივანიშვილს ყავდა გენერალური პროკურორი საქართველოს ისეთი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ვერ გამოავლინა იმ საქმეზე, რა საქმეზეც გამოავლინა, მაგალითად მე CIA-ი თუ რა ვიცი, სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ამას ვამბობთ, ხო? ანუ ბიზნესი არ ყოფილა, რომ რაღაცა ნოლიდან დაიწყო ბიზნესი და პატრიოტიზმის გზით ეშოვა ფული იმ რუსეთში, ხო? რაღაცა პუტინის ბანდიტური სისტემის ნაწილი იყო. ერთი ადამიანი მაინც მითხარით, რომელიც მაგ სისტემიდან წამოვიდა, რუსეთიდან წამოვიდა, ფული წამოიღო და ახლა ისე ცხოვრობს როგორც თვითონ უნდა და პუტინის ინტერესებს არ ატარებს იქ სადაც არის. აი ერთი ცოცხალი ეგეთი ადამიანი შეგიძლიათ მეორე რომ დამისახელოთ? ანუ აი კიდე
2: გავალებოთ ფაქტს. ის არ გამოდის. ის რა ქვია ჩელსი როიტე აბრამოვიჩი არ
0: გამოდის. ეცეთ ხადარკოვსკი არ გამოდის.
2: ბადრი არ
0: გამოდის. თქვენ გონიათ თქვენი ძლიერი მხარეა ახლა იმაზე საუბარი რომ ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ მიაკეროთ რუსეთის ინტერესებს და რუს მთხევა თქვენ რა იცით?
2: ვიმაკ რო ამერიკა არ დაასაქცირებს ინტერესებს
1: ხედავ მის ნაბიჯებს.
0: რაში ემთხევა რუსეთის?
1: იმაში ვხედავ რომ სტრატეგიული
0: აი რაში რომ აი გეტყვით ამერიკას პოზიტიურ განცხადებას
1: საკეთოთ
0: ქართული ოცნებას ეს ხო ძალიან გულუბრყვილო მანევრირებაა ხო? შეიძლება სპეციალურად აკეთებს რუსეთი ამ პოზიტიურ განცხადებას ჩაჩორტოს ამერიკელებს
1: ქართული სტრატეგიული პარტნიორის განშეკრულება ამერიკასთან ხო სტრატეგი აღარა გვაქვს
0: დია რო აღარ არის
1: და ეს როგორ შევაფასო ბიზნეს ივანიშვილის ხრიდან ბიზნეს აი როგორ ბიზნეს ივანიშვილის ნაბიჯი და
0: ბიზნეს ივანიშვილის შედეგი ვართ მე არა ვარ ბიზნეს
1: მე მინდა რომ თქვენ შევაფასოთ ეს
0: თქვენ ლაპარაკებით ირმაინაშვილს ჩემი აზრით თუ დაიფასეს
1: თქვენ აფასებთ ჩემ აზრს რომ მე არასწორად განსჯი რაღაცებს და მაშინ გეკითხებით თქვენ როგორ განსჯით იმას რომ მაგალითად ამბობთ რომ შეიძლება ამერიკის ინტერესებსაც ემთხოვდა ან ამერიკისკენ მიყავდა ეს ქვეყანაო და ისე მოხდა რომ ამერიკასთან დახვდა ამ კაცს ამბობ კი არა ამერიკასთან ქონა სტრატეგიული პარტნიორობის

0: და მოგწყინდა
1: ცხელის გამო.
0: მოგწყინდა.
2: იმას ვეჭყვები ზედმეტი მოუვიდა.
0: შეერთებულ შტატებთან კი არა. ევროსტრუქტურებთანაც ესეთი დაძაბული ურთიერთობა, პარტნიორობის ჩატეხვა, სრული იზოლაცია საქართველოს დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროდან, ეს არის უკიდურესად დამაზიანებელი ჩვენი სახელმწიფოსთვის და არავითარ შემთხვევაში არც ამისი დაშვება არ შეიძლებოდა. და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს აღდგეს. მაგრამ დღეს მე რასაც
1: ვაგზავნებ მაგის აღდგენას.
0: ამის აღდგენის გზა არის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განახლფერი კი არა. დატვირთვა, შინაარსი, ყველაფერი არის
1: აგენტების კანონები და ეს ყველა.
0: თქვენ რუსული დაარქვით, მე საბჭოურს ვარქმევ ამას და საბჭოურს ვხედავ ამაში. იგივე ის დანოსების კანონიც. ეს არის კლასიკური ტიპის საბჭოური. მე უბრალოდ ის მიკვირს, რომ ესენი მაინც ახალგაზრდები არიან და ესე საფუძვლიანად და ღრმად იმ ენკავედეს და კაგებეს ტექნოლოგიებს და იმათ კულისებს და იმათ ხელწერას, როგორ იცნობდნენ, რომ ესე გადმოიტანეს, ესე გადმოიტანეს თანამედროვე კანონმდებლობაში. აი ხა დღეს ჩვენ ასაც ვხედავთ, რომ კითხვის დასმაც კი, ხო? ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვთქვი, რომ კითხვას თუ დასვამ, ეს უკვე პრობლემაა ქართული ოცნებისთვის. არ შეიძლება კითხვა დასვა, იმიტომ რომ მეორე გამოვლენ ქართული ოცნების დეპუტატები და გეტყვი რომ თქვენ რატო დასვით შეკითხვა? თქვენ რატო ხმობ მე ზუსტად რომ თუ თქვენ ამ შეკითხვებს სვამთ, უკვე ხართ ყვითელი ჟურნალისტი, უკვე ხართ ყვითელი პოლიტიკოსი და წითელი პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ ამაზე. და ეს არის აი თქვენ როდესაც ამბობთ რომ რა არის პირობები, როდესაც შეიძლება შეიცვალოს შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობა, აი ეს არის. ასეთი სიცითლე არ უნდა იყოს ჩვენ კანონმდებლობაში. ასე არ უნდა შეეძლოს ნებისმიერ მოხალისე მოქალაქეს წავიდეს.
1: აი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს.
0: წავიდეს, უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა. აბა ხა ოპოზიციური პარტია ვარ და მე რა უნდა გიპასუხოთ, რომ ოპოზიციური პარტია ვარ?

0: ისეთა საქართველოს
1: რაღაც არის პოლიტიკურად და ეკონომიკურად და საზოგადოებრივად და ასე შემდეგ. აი რა მდგომარეობაში ხა ეს ჩვენი ქვეყანა კანონმდებლობით და ყველაფრით. ეს რუსულ ინტერესებში შედის, რომ ესე იყოს თქვენი აზრით?
0: მე არ ვიცი, შეიძლება ეს შედიოდეს რუსულ ინტერესებში, ირანის ინტერესებშიც, კიდე ვიღაცის
1: მიგონტერება.
0: რას ნიშნავს მიგონტერება? თქვენი ირანი ჩვენი კეთილმოსურნე გონია?
1: 25 წელი.
0: ირანი ჩვენი კეთილმოსურნე გონია? თურქეთი ჩვენი კეთილმოსურნე ხო ძალიან ცდებით. მე ჩვენ განსხვავებული
2: ძალა. ოი, არ გვინდა ხა თურქეთის და იმაზე ერდოღანზე და პამიდორზე.
0: ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის რომ ისეთი ნაბიჯები გადავდგათ რაც
1: ანუ ამერიკის
0: პარტნიორი, ინტერესების სასიკეთო
1: პარტნიორი თურქეთი, ერთ სამხედრო ბლოკში მყოფი და სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკში მყოფი თურქეთი არის საქართველოს წერი, რომელიც ბიზინა ივანიშვილამდე იყო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი.
0: იცით, ტერიტორიების 33% იქით არის, მაგრამ თურქეთი თქვენთვის თქვენთვის არ არის საგარემოებებში როგორ იძულებით იყო რაერთ ეს არ გაინტერესებს.
2: კი, როგორ არა?
1: კაი,
0: ანტიორების ხელით იყო
2: სხვა. კაი, ძალიან საინტერესო კითხვა მე დაგისვათ. უბრალოდ ბოლო კვირის განმავლობაში გაიგო, რომ ეკითხო საინტერესო ყოფილი არ მეგონა თუ იქნებოდა. ბიზნესმენებს ბოლოს როდის შეხვდით?
0: თქვენ რომ დადეთ ანოს იქაც მეკითხებოდნენ ივანიშვილს
1: შეკითხო რა ჩავისებს
2: რატო აუცილებლად
1: აუცილებლად საკითხავ კითხვებს
0: ბოლო რიცხვის გამავლობაში და არ შეხვედრი ვარ
2: ბოლოს როდის შეხვედრი
0: არც მახსოვს
2: აი ხა ბიზინა ივანიშვი ისე ხშირად არ ხვდებიან რომ არ ახსოვდეთ
1: არც მისელშთან ისაუბრიათ არ შეხვედრი ხა საერთოდ
2: 2012 მერე შეხვდით
0: 2012
2: ანუ ხელისუფლებაში მოსულის მერე
0: რა ტიპის შეხვედრას გულისხმობთ
2: ცალკე სხვადასხვანაირი ტიპის ქონდა?
0: აი ხა გირჩი მაგალითად შეხვდა ცალკე აუდიენცია ქონდა.
2: არა, ცალკე რამე კონფერენცია

0: ხიდან იგივე რიტორიკა ქონდა, ანუ ეს რაღაც დასავლეთის მიმართულებით, ეს აგენტები და გადატრიალება უნდა და მთელი ამბები და მე აი დავღლითო აქციაზე, სანამ ეს აქციები დაიწყება და ესე დაგვიმოქრა დაღლითო. ანუ კობახიძეს ისეთი გავლენა აქვს ბიზნეიმანიშვილზე, რომ დააყენა სცენაზე და ეს რაღაცებს ალაპარაკებდა ისე, რომ ეს არ იყო მათ შორის ბიზნეიმანიშვილის გეგმაც. ანუ აი რამოდენიმე გეგმა აიღეს და მოწონებული გეგმა ის, რასაც ხე კობახიძე აკეთებს. ამაზე ლაპარაკი ბიზნეა იონიშოს, ეს ნალაპარაკები აქვს ბიზნეა იონიშოს სცენიდან რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ, რომ იდგა მაშინ. ანუ ამაზე აქვს მწვანე ანთებული, ისე არის, რომ ამის შესახებ მან არ იცოდა.
1: მე ხო არ ვამბობ, რომ ყველაფერს კობახიძე აკეთებს.
0: ბიზნეასგან არისო ეს?
1: ბიზნეა იონიშვილი აი გეუბნებით პირდაპირ არ იქნებოდა ასე აქტიურად ჩართული თელმაკ პროცესში, როგორ დაერბიათ, რა დაერბიათ, რა გაეკეთებინა.
0: ხეთ როგორ აი ძალიან გავს მაგათი ოჯახის ზოგადად ქცევს.
1: კობახიძე პირდაპირ ამბობდა, რომ ამას დავარეგულირებ.
0: ვერა რო ღარიბაშის ელაპარაკება და
1: რო პრობლემა არის.
0: რომ ერთად რო ძალიან ერთად რო ძალიან უსემი არიან, რა ქვია, ახთოვანებულები, როგორ დაჩაგრეს 15 წლის სკოლის მოსწავლე.
2: და აი ვიდეო გავს.
0: პატარა მასშტაბში გავს ბიზნეიმანიშვილი, უბრალოდ დიდი ბიჭი.
2: მოიცავ კიდე შეიძლება ვიდეო რა ნახე და ფოსფორი და
1: არ მახსოვს.
2: კარგი, არ გადამრიოთ ეხა. არ
1: დავიჯერებ.
2: აი, ბავშ ჩაურთე აგე. ბერა რო ურეკავს, ანზორჩუბინძეს თუ ისურ ეკავს და
3: заставят вас
2: сказать.
1: რუსულენ ისე ხართ რუსეთი თაქ.
2: არა, ეს რუსეთს არ
1: ახლოვანებული რომ
2: რუსეთს რუსე რუსულ უკრაინოზე
1: კრემლი გერთვება.
0: რუსებს უსმენ. აბა, ეხა მტერს უნდა უსმინოთ, ორი მოყარე რა ვიცი
1: და
2: ეს რავი მაგის შეფასება საინტერესოა.
0: ნახეთ, ანუ მათი ურთიერთობა გარე სამყაროსთან, მამისაც და შვილისაც, რაღაცა მსგავსია რა. ის უბრალოდ დიდ
1: მასშტაბში
0: ეს პატარა მასშტაბში.
1: მე როგორც მახსოვს, არ ვიცი ხე ეს თქვენინება არის ამას დაიჯერებთ არ დაიჯ. მე შეიძლება სწორად არ მახსოვს, მაგრამ როგორც მახსოვს ამ ჩანაწერზე თქვენს რომ ეს არ არის ავთენტური ეს ჩანაწერი.
2: არა.
0: ვერა იჯდა. იმედის აი რაღაცას განახლე. ვერა რომ იმედის ეთერში იჯდა და
1: ზოგადად ჩემი პოზიცია ზოგადად გაინტერესებს აი მსგავს სიუჟეტებთან დაკავშირებით, რომ იმას გაუსწორდეთ, ამას პასუხი ვაგებინოთ, იგზონდერების ჩართულობა, დაპირისპირებები, ცემა, ტყეპა, მე ჩემთვის ეს ყველაფერი არის მიუღებელი. მიუღებელი არის საერთოდ პოლიტიკაში რაღაცა ძალოვანი მეთოდების ის
2: ლექსო ლაშქაროს რაც გაუკეთეს ეგეც მიუღებელი იყო?
1: მიუღებელი

0: რაღაცას ხო აქ საზღვარი და სპეციალურად აი წამოვიღე სამონაწერები და ამას წაგიკითხავ თაოცლად. არაფერი არ იყო დადგმული.
1: ცოცხლი.
0: არაფერი არ იყო დადგმული.
2: სულკადაში.
0: ეს არის
1: ელისბარში დაიბრალა.
0: აქ არის ერთი წამი. რა დაიბრალა რას ნიშნავს?
1: მე და აქ
2: სული კადრები ელისო კილაძემ რას გადაგდა, შეგვიძლია ჩავხვდეთ და ვნახოთ.
0: არ მინდა ნანახი მაგ ყველაფერი ელისოს კადრებიც, ის ინტერვიუც მოსმენილი მაგ ელისბარაშვილისთვის მოსე თქვენთვის ახლა ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს წორნაწლავში.
2: არა, ამის მერე ხდება ის, რომ
0: ეს თქვენ რა გონია?
2: არა, ნახეთ ეს კონტექსტი ნახოთ. კადრებიც რომელშიც თვითონ ასე მონაწილეობს და მათ შორის დუბინ კითხილშიც ზადო ბეტუკაძეს ემაქ ლაპარაკი.
1: მე ვიცი რომ განაპირობა რაც ადამიანებს მაგაზე აკვამ.
0: არა, არ გინდათ ერთი წამი დავშვიდით. ახლა ძალიან მოაღელდებით, იმიტომ რომ ამ ეს თემა და ამ ყველაფერმა ჩემ თვალწინ ჩაიარა და მე ვარ ერთ-ერთი ამ ყველაფერში
1: უშუალო.
0: ეხლა რაში მაინტერესებს?
1: ტექნიკურად გადაღებას უზრუნველყოფთ და როგორც აღიარა?
0: აა ერთი წამით. каранტინის კადრებზე ვლაპარაკობ ეხლა მე, სადაც ჩანს ყველა მაღალ ჩინოსანი, სადაც ამ каранტინის კადრებიდან გამომდინარე მოხდა დადასტურება სისტემური დანაშაულის, რომ სისტემურ დანაშაულს, სისტემურ წამებას ქონდა ადგილი. სააკაშვილის რეჟიმის დროს ციხეებში
2: და
0: ეს ცოცხის ეპიზოდი, არ ვიცი თქვენ მაინც და მაინც ამ ცოცხზე რატომ გათესაქცენტირება?
1: დამატებით საშინელებაა
0: და იქ საშინელებაა ცოცხზე მეტი, დუბინკით რო აუპატიურებენ პატიმარს, მაგრამ თქვენ
2: აუპატიურებენ
0: ჩეთი ზანპატიურებდა. ამაზე გამოძიება ჩატარებულია არაერთის საქართველოს პროკურატურის მიერ.
2: კოცების პროკურატურის
0: მიერ. სხვათა შორის
2: ფარცხალაძის
0: თავის დროზე, მაშინ არ იყო ფარცხალაძე პროკურორი ეხლა.
2: ბილაშვილი
0: იყო. თავის დროზე, როდესაც ეს კადრები ნახა ევროპარლამენტში ჰეიდი ჰაუტალამ, წამების კომიტეტმა, მათ ჩაუტარეს ამათ ექსპერტიზა, გაიარეს ეს ყველაფერი და მერე გაკეთდა განცხადებები. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის კომისარმა გააკეთა, ევროკომისარმა, თვითონ კეტრინ ეშტონმა გააკეთა, მაშინ ძალიან სერიოზული განცხადება.
2: ცოცხებს აღნიშნავენ ძახიან, ცოცხები დარბოდნენ რუსთავის შემოსასვლელში და კასტილეში.
1: და რაფალიანცი კიდე უარესო.
0: ერთი წამით, თქვენთვის ძალიან მესმის, რომ ძალიან მტკივნეულია
2: ფაქტები ზე თვალების დახუჭვა.
0: ეს ფაქტები არ არის.
2: ბიძინა ივანიშვილი ადამიანი, რომელმაც ხელი მოკიდა რუსეთის დაჯილდოებული ლადო ბედუკაძის მიერ დადგმულ კადრებს და გამოიყენა პოლიტიკურ ბრძოლაში, რითაც ჩაიგდო ხელისუფლება ხელში და იმას მოყვა ის ყველაფერი, რომ აიგეს ყველა იმას დასავლურ პარტნიორთან გაგაცო
0: თქვენ რა გინდათ? მაშინ ისაუბრეთ და მე მოგისმენ.
2: არა, ეს ჩემი აზრი და ვაფიქსირე
0: ხოლმე. გავ თქვენი აზრი მე რამდენჯერმე მოვისმინე. ეხლა მომეცით პასუხის გაცემის საშუალება.
2: კაი კაცი იყო ლადო ბედუკაძე.
0: რაც შეეხება თქვენ ჩემს მაგივრად

0: ნაირები და აღარ იცით რას ჩაეჭიდოთ. აი ისეთები რომლებიც მოდმივად რაღაცას ჩაიბეჭდა გონებაში და არ გინდათ გაუსმინოთ სხვა ადამიანს. მეორე დუბინკით გაუპატიურების კადრები რაც იქ ჩანს. იგივე ეს ცოცხი და ელის ბარაშვილი რო ამბობს დავდგიო, ეს არის 2010-11 წლის კადრები და 2012 წელს როგორ დადგა ეს კადრები? როგორ დადგა?
1: როდის დადგა?
0: ეხა მეორე, თუნდაც რომ ვიღაცა რაღაცას დგამდეს და თქვენთვის არსებითი მნიშვნელობა ქონია, წორნაწლავშია ცოცხის tari თუ ფეხებს შუა, ეს წამება, ეს არაადამიანური მოპყრობა. ის არ არის ჩართული ამაში, რომ შენ რამე დადგა.
2: კი
0: ბატონო. ეს ზღაპარი, რასაც ახლა ვისმენ, რომ ესე დადგეს და ეს გააკეთე, ეს თვითონ მიშა სააკაშვილმა გააბათილა მაშინ. როდესაც გამოვიდა ეს თქვენი მიხეილ სააკაშვილი და თავიდან ბოლომდე ახსნა, რომ აქ ქონდა სისტემურ წამებას ყველა ეპიზოდზე. ყველა მათ შორის იმ ცოცხების სისტემურ წამებაში.
1: აი, გავიგეთ, ეხა იგივე უნდა დაატრიალო, გავიგეთ.
0: სისტემურ წამებაში და თქვენ როგორ ტელეფონი მეცა სხვათა შორის. და მე შემიძლია გაგიხსნათ ახლა ვიდეო, ერთი ვიდეო და მოგასმენინოთ, რას ამბობს ეს ბატონი თქვენი სააკაშვილი.
1: ქალბატონო,
3: დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა დამდობის პირები არის. რომელიც გადავიდა ამ ჯგუფში რამდენიმე უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანელი არის ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ ტაგეთის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად შევესწრებით რომ
2: არ და ხამით ის თქვა ეს ის ანახი
0: იმითი რომ ეს დადასტურებულია.
2: მაგაზე გადავედით.
0: დადასტურებულია ყველაფერი. ყველა ეპიზოდი დადასტურებულია, რომ წამება იყო. ერთი წამი გაჩუმდით, ეხა თქვენ სააკაშვილს მოუსმინეთ.
1: ეს ძალიან დიდი ვიდეოა.
0: თქვენსას პირადად. თქვენსას პირადად.
1: თქვენსას პირადად. მოდი რაღაცას.
2: კაი, მოდი ერთი კითხვა. ერთი კითხვას დავასწრებინე და მე რა გააზრე. მოსმენილი.
0: მოსმენილი. არა,
1: მოსმენილი. მაშინ გადააკეთე რა მონაკვეთი.
0: აი, რა მონაკვეთზე.
1: ვიცი, ეს არის ვიდეო, რომელიც როგორც ნაცემმა გაიგეს, რომ თქვენი კადრები
2: კონდა და გამოაცეს
1: შეგდეს, რომ სხვა რამეზე პროდუქტი გადავიდეს.
0: ეს უკვე ყველაფერი ნანახია.
1: ყველაფერი ნანახი აქვს.
0: ყველაფერი ნანახი აქვს.
1: და არ ყამავთ.
0: ყველა

0: ლადო ბედუკაძესთან და რუსეთის აგენტებთან მინიმუმ
1: არის. კაი რა, ლადო ბედუკაძემ გამოიტანა ის კადრები.
2: კაი.
1: ჩვენი დახმარებით დათა აკობია და გიორგი ლომიას უშუალო დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი. გადაიღო მტკიცებულება მთავარი. კარანტინის დაშლის კადრები. არავინ არ იცოდა.
2: მეც რაღაცა მე.
0: ხალხი არ იცოდა რა.
1: ხალხმა იცოდა რო ხდებოდა. ჩვენ დავამტკიცეთ ეს და ბატონი მიხეილი იძულებული გახდა წაბრძანებულიყო მშვიდობიანად ხელისუფლება. თორე დააყენებდა სისხლის გუბეებს და ვერც ბატონი ბიძინამობძალდებოდა და
0: თქვა მე
2: არ ჩურდე.
0: არა, აი კითუ არა. აი ეს მარტივი პასუხია. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს საქართველოში, საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, კარგი საქმეები გაკეთდა თუ არ გაკეთებულა?
1: იცით რა გითხრათ?
0: კითუ არა.
1: ალბათ გზები დაიგო, სიგნალის ფასადები შეიღება, რაღაცეები გაკეთდა, კი ბატონო, რაღაცეები ერთი წამიდა.
0: და
1: საბაჟო, საბაჟოს რეფორმა დაიწყო შევარდნაძის მართლობის ბოლო პერიოდში უკვე და დიახ, ამერიკელების ჩართულობით თანამგზავრული მართვის სისტემები დაინერგა 2000 წლიდან და დაიწყო რეფორმა ფუნდამენტური საბაჟოსი და მიაწერთ ამას მიხეილ სააკაშვილი არაფერ შუაში არ არის იმასთან.
2: კაი, მოდი.
1: მეორე რასაც აკეთებდა სააკაშვილის რეჟიმი, თქვენ რო ძალიან გული შეკტკივათ და იმისი გულშემატკივარი რო ხარ, აი ხაც რო თავი გაყიდე მორიგჯერ. ის სააკაშვილის გამოამჟღავნა. აბა რატო, აბა რას უსვამდი ხასო?
0: იმედმა გამიქარდა და
1: თქვენ რას უსვამდი?

0: ლაპარაკები 14 წლის წინადაზე კი არა,
1: აი ეხლა ხარ პატიურებს ციხეში. მე გაუპატიურებაზე ვლაპარაკობ, პატიმრების გაუპატიურებაზე.
0: ანუ თავები დაულეწოთ, ძლები მოიწეხოთ.
1: არ უნდა დაულეწოთ, მაგრამ ეს სხვა ძალადობაა.
0: სხვა თანაზომადი ძალადობები
1: არა. თანაზომები როგორ არის გაუპატიურება და
0: როგორ არის?
1: ეს
0: ლაპარაკი მაგ ნაწამებ ხალხზე, საწამებელ მანქანებში და აი ამაზე ეს დარბევა. აი ხა ეს რაც განახეთ.
1: მე გელაპარაკე
0: ეს ნახრეტი დარბევაა ხალხში.
1: ძალიან ცუდია. საშინელება მე პატიმრების მასობრივ წამებაზე ვლაპარაკობ.
0: მასობრივ მოქალაქეების მასობრივ წამებაზე ვლაპარაკობ რუსთაველის
1: ძალზე. გაუპატიურებაზე ვლაპარაკობ. მასობრივ გაუპატიურებაზე. დაწყებული არ ქანიადან. რომლის ჩვენებაც არ ამგონია წაკითხული კონდეთ თქვენ. გაგრძელებული მე სთ არ დავასახელებ გვარს დასახელს. აი ამ ცნობილი პატიმრის წამებით რომელსაც 2011 წელს ისე აწა, იმიტომ რომ შვილები ყავს. ევროპული სასამართლოს დადგენილებებია დადებული. აბა რაზე მეკამათებით?
2: რაზე
1: მეკამათებით? თქვენ იცოდეთ ერთი რამ.
0: და შეგუეთ ამას. ორგანოებს ყიდა.
1: შეგუეთ ამას. არასდროს არ მithქვამს ეს, იმიტომ რომ არ ვიცი.
0: არა,
1: ვერ მithქვი ვერაფერს.
2: მე ხა უნდა ავფიქრე გადაცემიდან რო რაღაცის თქვა მითქვა.
1: არასდროს და ვერასდროს თქვენ ვერ შეძლებთ გადაფაროთ ციხის წამების გადაფარვას
2: ვერ გადაფარ. ჩემზე გითხრათ თქვენ როგორც ადამიანს.
1: ვერ მე ხوار გელაპარაკე.
2: არა რაღაცა მინდა რომ
1: დავიგერო იყავით მაშინ
0: პატარა.
1: დადიოდით იმ აქციებზე. მოსმენილი მაქვს თქვენთვის იმ პატარების აქციებზე.
2: არა
1: გმიჯნავთ თქვენ გმიჯნავთ
0: ხარ კონცი მე ვარ ნაცი.
2: ბევრი ადამიანი 10-ით 1000 მაშინ 2015 ვიდექით ქუჩაში. ზუსტად ამის გამო რომ რაც ხდებოდა ციხეებში ეს დაწყებული მინიმალური იყო ეს რომ ხუთკაციან კამერაში 20 კაცი ეჯდათ და გაგძულებული მით რაზეც თქვენ ისწავნიათ
1: თან ნაცი ხარ და თან ამით ამაკობთ და ნუ ამაკობთ რა ამით ხო ნუ ამაკობთ არაფერი რაც იმ სისტემამ გააკეთა ეს იყო ისეთი დიდი უბედურება და ისეთ პატიმარს ეხებოდა მამაკაცის ღირსებას ეხებოდა თქვენ რო ეხა მაჩვენებთ და ცუდიაო მამაკაცის გაუპატიურება ეს ძალადობაა და საშინელებაა და წამებაა და არა ადამიანური მოპყრობა მაგრამ ეს მამაკაცის გაუპატიურება არ არის
2: მე დავასრულე გადაცემა
1: მაგრამ მამაკაცის გაუპატიურება არ არის
2: მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონ ირმას მიუხედავთ იმისა რომ მე დარწმუნებული ვიყავი მოდი თვითონაც იცოდა რომ მოდიოდა ეთერში რომელიც არ იქნებოდა
0: კონფლიქტი
2: ძალიან საინტერესო საუბარი იყო წარმატებები მინდა გისურვოთ არ ვიცი ახლა გულწრფელად მინდა წარმატებები გისურვო ყველა პატიმარს პირველ რიგში პოლიტპატიმრებს საქართველოში და ხო დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფას ახალი ამოუცნობის აოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი
2: არის შევარდ.
3: პაღი ნასა, პაღი. ეს შესანიშნავია.
2: შესანიშნავი მაშინ იქნება, როდესაც ოქროს ბარათს გადმომცემ. გესმის?
3: ასე ფიქრობ?
2: დაივიწყე.
3: კარგი. გერბი?
2: საფასური.
4: Salut Paris.

0: მადლობ, მადლობ.
1: რატომ მე ხომ ყველა ფრანგული სიმღერა და ფრანგი მხატვარი ზეპირად ვიცი?
0: ამჯერა.
1: დეგა, პისარო.

0: გერბიან საფასური პარიზი
1: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ექვსი წლის წინ ჟანაბადოევამ გაარკვია, რომ მეტრო აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფფასიანი საშუალებაა. მაგრამ რატომღაც მისმა გამოცდილებამ საერთოდ არ აღმაფრთოვანა. ემატა

0: გერბიან საფასური პარიზი
1: ელისეის მინდვრები
2: პარიზი обычно о нём говорят მისი ხსენებისას ყოველთვის რაღაც ამაღლებულ სიტყვებს პოულობენ მაგალითად დიდებულს თვალის მომჭრელს რომანტიულს და ამაღლებელს ან რამე აღფრთოვანებით ხალხურ გამოთქმას ხმარობენ მაგალითად რა ლამაზია მის დედაც ჯანდაბა მე პარიზში ვარ
3: И действительно,
2: Паризи титул туриста განსაკუთრებულად ხვდება. Уламазеси светები. გამოკვეთილი ბარელიეფები. ქუჩებში სახლების ნაცვლად სამეფო სასახლეები დგას. კაპუცინების ბულვარი.
1: უცნაური ამ გადაწყვეტა პარიზი გაელამაზებინა. მათ ძველი პარიზი მთლიანად დაანგრიეს. შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩების ნაცვლად განიერი პროსპექტები ააშენეს. კოლორიტული მიწურების მაგივრად კი სასახლის მსგავსი სახლები ააგეს. პარიზელები შოკში იყვნენ ასეთი კაპიტალური რემონტის გამო. მშენებლებს ვანდალებს უწოდებდნენ იმისთვის, რომ ძველი დედაქალაქის კოლორიტი სამუდამოდ გაანადგურეს. მაგრამ გავიდა 100 წელი და პარიზი მსოფლიოს ულამაზეს დედაქალაქად აღიარეს.

0: მაზარი ტერასით და ხედით ეიფელის კოშკზე. ეს უკვე დაუვიწყარი შტაბეჭდილება. ასეთი აპარტამენტი ქალაქის სასტუმროს საპრეზიდენტო ლუქსზე იაფი არ ღერს. ჩემი პარიზული სტილის ბინა უქმეებზე 2200 ევრო დამიჯდა.
1: 1200 ევრო ზა უიკენდ.

0: აუცილებელი პირობა პარიზულ სტილში მოწყობილი ინტერიერია. სარკეები მძიმე, ყველაფერი ჩემია. მერთო, დედა, შეხედე. საოცრება. ეს ხომ ეიფელის კოშკია. მერთო, რიტა ვიმსახურე ეს ბედნიერება. მე გავიღვიძებდა დილით ხელის გულზე გადაშლილ ულამაზეს პარიზს დავინახავ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: რიშელიეს ქუჩა.
2: გერბიან საფასური ტრადიციულად მუზეუმებში ხშირად არ დადის, მაგრამ ჩვენ პარიზში ვართ და ყველა გზა მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივ და ცნობილ მუზეუმთან შეიძლება. 15 ევრო ღირს. აი ესეც. ცნობილი ლუვრი.
3: ოჰ, ოჰ, ოჰ, ოჰ.

0: შეიძლება 15 ევრო ღირს. აი ესეც ცნობილი ლუვრი.
1: Перед экспонатами. Здесь
0: выставлены Луврში ყველა ცივილიზაციის კულტურის და ეპოქის 300,000 ექსპონატია გამოფენილი.
1: Культур и эпох.
0: ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ფარაონის რამზესის ქანდაკება. ცნობილი ვენერა მილოსელი საბერძნეთიდან. და რაღაც თქმა უნდა, ის იდუმალი მონა ლიზა. სინამდვილეში მონა ლიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის 3 კილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთ

0: ნილოსელი საბერძნეთიდან. და რა თქმა უნდა, ის იდუმალი მონა ლიზა. სინამდვილეში მონა ლიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის სამი ტილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთმანეთს ჭკუიდანაც კი შეიშალოთ. მაგრამ დღევანდელ თაობას ეს ყველაფერი სასაცილოდ ეჩვენება. ნამდვილი კატასტროფა ხდება. ამდენი ხალხია შეკრებილი და გენიალურ ფუნილებას თავისი სმარტფონების ეკრანებიდან უყურებენ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
2: აივნიდან ეიფელის კოშკის დანახვა. კარგია. მაგრამ წარმოუდგენელია პარიზში ჩამოხვიდეთ და ქალაქის სიმბოლო ახლოს არ ნახოთ.

0: 6 წლის წინ. ჟანა სწორედ ამ ადგილას იჯდა, მაგრამ კოშკის შესახებ პრაგმარი 2.
1: ეიფელი. ეიფელის კოშკი.
0: ხო, ეიფელის კოშკი.
1: წავიდა.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე
1: ეიფელის კოშკი.
0: ეიფელის კოშკი?
1: ხო,
0: ყველაზე?
1: კარგია, ოღონდ არ გაჩერდე.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე ხალხმრავალი და სანახაობრივი ადგილია მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ მისი არსებობის მანძილზე. ამ ადგილას 250 მილიონ ადამიანზე მეტია ნამყოფი. ეს თითქმის 6 უკრაინის მოსახლეობაა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს კოშკი სრულიად უფუნქციოა. ის არც რადიო მაუწყებლობის ანძა, არც ტელემაუწყებლობის, ის უბრალოდ რკინის კონსტრუქციაა. ეიფელის კოშკი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს ტურისტებს შორის ყველაზე უინტერესო ღირსშესანიშნაობების სიაში. თვითონ პარიზელების ნახევარზე მეტი მას მახინჯ რკინის კონსტრუქციად მოიხსენიებს.

0: შემსრულებელი სუვენირებისგან შემოსული მოგება. პარიზში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თქვენ უკან დაგყვებათ გამყიდველი და დაუღალავად გთავაზობთ პატარა ეიფელის კოშკებს. ექვსი წლის წინ ჟანამ თავი ვერ შეიკავა და კოშკის ფორმის შაქარლამა იყიდა, მაგრამ მე დავწინაურდი და შევიძინე კექსის გამოსაცხობი ფორმა. რბილი სათამაშო, კვერცხის ჩასადები, ბოკალი, ჩაის დასაყენებელი, რა თქმა უნდა საყურეები, ბრელოკი, შანდალი, კლასიკური სუვენირი.
1: გერბიან საფასური, პარიზი.
0: რივოლის ქუჩა.
2: პარიზში ხელოვნების ნიმუშების სანახავად საჭირო არ არის ყოველთვის 15 ევროს დახარჯვა. ლუვრიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს უცნაური სახელწოდების გალერეა.

აქ ხატავენ. ნამუშევრები ტუალეტის კარებზე კი. ტრადიციული კლასიკური მუზეუმის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ აქ სუნთქავ. ეს ცოცხალი ხელოვნება. ის ცოცხლობს და ძალიან განსხვავდება იმ კონსერვატორული ნამუშევრებიდან, რომელიც მუზეუმში ვნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ მას დააკვირდეთ და დაინახოთ, როგორ ვითარდება და იზრდება. რაკვიეთ? ენტონი. ენტონი, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე გასპარი ვარ. გასპარი, ამ ადგილის ისტორია იცით? არაფერი გამიგია. 99 წელს ეს შენობა მიტოვებული იყო. სამამხატვარმა აქ არც სახელოსნოს მოწყობა გადაწყვიტა. დღეს პარიზში უკვე 27-ის სახელობის სახელოსნო. შეხედეთ? წერილს წერ. ამ ოთახის კოზირი ის არის, რომ არავინ თვით აქაურობის მფლობელმაც კი არ იცის, ვინ არის იგორ ბალუტი. ადამიანებმა უბრალოდ უნგრული სატელეფონო წიგნი

0: სიამოვნოთ. სხვათა შორის, პირველად სწორედ ლიდოში მოიფიქრეს შოუს და სამზარეულოს გაერთიანება. და როდესაც ეს იდეა მეგა პოპულარული გახდა, დანარჩენმა კაბარეებმა უბრალოდ იდეა დააკოპირეს. მდიდრული, დიზაინერული კოსტიუმები და პროფესიონალი მსახიობები იდეალური სხეულის ფორმებით. აქ ერთმანეთში იმდენი ჟანრი ირევა, რომ გავიწყდება სათხარ. ცირკში. სტრიპტიზზე. ბალეტზე. თუ ფიგურულ სრიალზე. მაგრამ დიდარი მაყურებელი დროთა განმავლობაში ასეთ სანახაობასაც შეეჩვია.
1: გერბიან საფასური პარიზი
0: ბროსის ქუჩა
2: მე ძველი პარიზის კულტში ვიცხოვრებ და თან ღამეს სრულიად უფასოდ გავატებ ამას კი couch surfing-ის მეშვეობით გავაკეთებ. რომ გახსოვთ სპეციალური მოგზაურთა გვერდია, სადაც ტურისტებს უფასო საცხოვრებელს თავაზობენ. ეს რა არის? იქ შიშველი კაცია. ჯანდაბა, იქ უნდა შევიდე. და ვერ გავიგე შიშველი რატომ არის? საერთოდ

0: ძალიან ბევრი წიგნი გაქვთ.
1: ხო, есть несколько редких изданий.
0: კი, მათ შორის იშვიათი გამოცემაც. ეს ნახატიც არაჩვეულებრივია. მადლობ, ეს ჩემმა და მაჩუკა. ხო. ბინა ძალიან ლამაზია. და მყუდრო. მადლობ. ჩაი მიირთვით. ალბათ მოგშივდათ კიდეც.
1: Я могу.
0: Შემიძლია მაგიდაზეც დავდო. ეს ნამდვილი ფრანგული შოკოლადის კრუასანია. სასიამოვნოა. ჩვენ ფაქტიურად ერთმანეთი გავიცანეთ. ახლა მთავარია იეტაკზე რამე არ დამივარდეს.
1: Конечно, сейчас только.
0: Рад молодо, убрало твенстан сацмелс დავაბინავე.
2: Джейсон.
0: Джейсон. ადამიანები ხშირად გახთაზე თამაშობენ ხოლმე. იქნებ ჩვენ ჩაცმაზე გვეთამაშა. გინდათ რომ ჩავიცვათ? სასაცილოა, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. ჯეისონ, სტუმრებს ხშირად იღებთ ხოლმე? არც ისე. ხალხს გახდის იდეა აშინებთ. ბერბს გარყვნილი ავადმყოფი გონივა. მე კი ნამდვილ ავადმყოფობა ტანსაცმლის კულტად ქცევა მიმაჩნია. დაუჯერებელია ყოველ კვირას ახალი ჩასაცმელის ყიდვა. მოდის ინდუსტრია ადამიანებს თავის მძრომ შიშველია ძალიან საინტერესო კაცია.
3: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
4: დღეს ძალიან კარგი დღე იყო. ისეთი სასიამოვნო, გემრიელი და მხიარული. ახლა მინდა რომ თბილად და გემრიელად დავიძინა. მერთო, რა ლამაზად დანათებს. მერთო. ეს იმდენად საოცარი სანახაობაა რომ არც კი ვიცი რა გითხრათ.

არა ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში მის სასაფლაოს ქალები კი არასწორედ მისი თაყვანის მცემელი მამაკაცები გოცნებდნენ. დროთა განმავლობაში საფლავის ქვა წითელი პომადით დაიფარა. სასაფლაოს ადმინისტრაციამ საფლავის მინის ბარიერით შემოსაზღვრა გადაწყვიტა. ამ კოცნა მხოლოდ პრელუდია იყო. ეს ცნობილი ჟურნალისტის ვიქტორ ნიუარის საფლავია. ტრადიციის მიხედვით ამ სასაფლაოსთან მამაკაცები კაცურ ძალას ითხოვენ. ერთი შეხედვით შეამჩნევთ, რა ძალას თხოვენ ყველაზე მეტად. ამბობენ, რომ როდესაც ჟურნალისტის ცხედარი მორგში მიიტანეს, მისი სასქესო ორგანო უცებ გაწოცხლდა. ჯომა, ცოტა ხანი კამერა გაწიე. ჯომ, რასაკეთებ, ხომ გთხოვე? დორსის სოლისტის ჯიმი მორისონის სასაფლაო პიერ ლაშეზ

0: წარმოდგენიას. სხვათაშორის ის ყოლად არ არის შეტანილი UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. თუ მილიონერი ხარ, უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ერკვეოდე მაღალ ფრანგულ სამზარეულოს ღირსშესანიშნაობებში. ამაში მე ნამდვილი სარესტორნო კრიტიკოსი დამეხმარება.
1: გამარჯობა. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: მე ანასტასია ვარ.
1: მე კი პიერი ვარ.
0: ძალიან მომშვიდა და თქვენი დახმარება მჭირდება.
1: ნამდვილად დაგეხმარებით. აქვე ახლოს ერთი შესანიშნავი ადგილია. ტურისტებში ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წამოდი წავიდეთ. მოგეწონებათ.
0: წავიდეთ. თუ აქამდე არ იცოდით, რითგან სხვავდება კარგი ძვირადღირებული რესტორანი, ცუდი ძვირადღირებული რესტორნისგან, ყველა დეტალი თაფასებენ. ჩვენ ამ ყველაფერს იშვიათად თუ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩანგლებზე არ უნდა იყოს წყლის კვალი. წყალს არაფრის სუნი არ უნდა ჰქონდეს. ძვირფასი რესტორნის მთავარი ნიშანი პურია. ის მხოლოდ აღება და მიდის. თუ ყველაფერი კარგად არის, რევიზია გრძელდება.
1: შეფ,
0: შემოწმების მომდევნო ეტაპი კერძების დეგუსტაცია. პირველ რიგში პიერი ყოველთვის არტიშოკს უკვეთავს. არტიშოკი მრავალწლიანი ბალახოვანი სასარგებლო მცენარის გაუშლელი კოკორია. მას მკვეთრად გამოკვეთილი გემო არ აქვს. კრიტიკოსი ამბობს, რომ არტიშოკის მომზადების
1: ღვინოში დასვერებული არტიშოკები იდეალურად ერგება წვრილად დაჭრილ ბოსტნეულს. ამ ყველაფრის გარეშე არომატის მთელი ეს თაიგული სრულყოფილი ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: მართლა ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად პიერმა შემწვარი კურდღელი შეუკვეთა. პიერის თქმით, კურდღლის ხორცი ძალიან პრეტენზიულია. მას არ უყვარს მაღალი ტემპერატურა. ხორცი რამდენიმე საათის განმავლობაში საკუთარ წვენში უნდა იშუშებოდეს. შეხედეთ, რა საინტერესო კურდღლის

0: სამამებინა. მერე კიდევ დავფიქრდი და გამახსენდა რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მერე ისევ ჩავფიქრდი და გადავწყვიტე რომ დავიქირაო სპეციალური შოპერი, რომელიც ამ ყველაფრის არჩევაში დამეხმარება. კეთილი იყოს თქვენი პარიზში ჩამოსვლა. მიხარია პარიზში ყოფნა. პერსონალური შოპერი პარიზის ცნიზომა არ იქნება, შოპერი პირადად უთანხმდება ბუტიკის მენეჯერს, რომ ის მალე მოგიტანონ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის. აფერ იდეალურად ის ჩემს ნორმალურ ტანზე. კეთრინმა მითხრა, რომ ფრანგებს სექსუალური და ხარისხიანი საცვლები უყვართ. შემოსავლის მეათეც ისინი სწორედ საცვლებში, პენუარებში და აზღუდებში ხარჯავენ. ისინი ლამას საცვლებს განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არ ინახავენ, მას ყოველდღე ატარებენ. სასწრაფოდ აიღეთ მაგალითი ფრანგებისგან. დიდი მადლობა.
1: ამიტომ თუ პარიზში მოხვდებით, ჩემი რჩევა იქნება რომ მარეში წახვიდეთ. გრძელ რიგში მაშინვე გამოარჩევთ კაფე Le Dieu Falafels. აქ იმხელა რიგი დგას რომ გამყიდველები შეკვეთებს არიღებენ. რიგში სპეციალურად ადის ადამიანი, რომელიც

ამას შეხედეთ. ხელოვნების ნიმუშები ტუალეტის კარზეა გამოკრული. ჯომ ხონტროვე. სასიამოვნო საღამო, სასიამოვნო გარემოში. კიდევ სად ვითამაშებდი ასე ჭადრაკს?

0: კარუზელის მოედანი.
1: ანტონ!
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეხედე რა ლამაზი სამკუთხედია. მოდი ფოტო გადავე. ფელის კოშკი ნახე. ანტონ, შეხედე, აქედანა ჩანს.
0: ფელის კოშკი? გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ნასე მომისმინე ფელის კოშკი. იმიტომ რომ ფელმა აშენა ასე ერქვა არქიტექტორს, რომელმაც ეს კოშკი დადგა.
1: ფების კოშკი.
0: არა, არა ფი, ფელი. ფები არაფერ შუაშია.
2: გერბიან საფასური პარიზი.
3: ჩვიდმეტი 20 26 511 23 45 87.
4: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
2: დიდარი ადამიანები ქალაქში მანქანებით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდები ვართ ფრენებით. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ორივე გამოვიყენო. რა მაგარია. ამ აპარატს უცნაური სახელი აქვს. მას ჟირო დრაივს უწოდებენ. ავტომობილისა და ვერტმფრენის რაღაც გიჟური ნაზავია. И только в Праге. Там холод Прага сям нем циклабия შეუძლია ქალაქში იაროს როგორც სულფასოვანმა ავტომობილმა. Ам транспортис 2 დღით დაქირავება $5000 დაჭდება.
3: Добрый день.
2: Გამარჯობა. მე ანტონი ვარ. Павел. Რა ვქნათ, Павел? Გავფრინდეთ? Да мере гавиарот. Жер гавиарот, мере гавфриндет. Карги.
3: Как боевом истребителе.
2: Тави საბრძოლო გამანადგურებელში მგონია. Павел, მოიცადეთ ერთი წუთით.

პრაღა დიდ შუა საუკუნოვან გრავიურას ქავს. ხასხასა, ძელი და ძალიან ცოცხალი. შეგიძლია დაინახო პრაღის ციხესიმაგრე, გრაჩანი, მალასტრანა. ლამაზი პატარა ქალაქები, რომლებიც ოდესღაც გაერთიანდნენ და ერთიან უმშვენიერეს ქალაქად. ფანტაზია ლუდის კათხების ხმას და შემწვარი ღორის ხორცის სურნელსაც გიგიხატავს.

ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უნდა დიდებული რომ ქუჩები ასეთივე სუფთა იყოს, ხალხი კი ასეთი მომღიმარე.

0: ასები კი მოულოდნელად ხელმისაწვდომი. მაგალითად, სულ რაღაც $20 შეგიძლიათ იქირავთ ელექტრობაიკი. ფული ახლა გადავიხადე თუ მე?
1: ახლა.
0: ფასდაკლება არ გამოვა?
1: უკვე ფასდაკლებით გითხარით.
0: უკვე ფასდაკლებით? იქნებ ლამაზი თვალების ხათრით.
1: 15 ევროდ მოგაქირავებ.
0: 15-ა? 15-ა.
1: Ну пока внизу. Черквемот. Эс динамохручები, эс უკანა.
0: Мерта чема. Ра магария. Зан магария. Мартла ძალიან მაგარი რამა. Педლების ტრიალი საჭირო არ არის და მისი მართვაც ძალიან მარტივია. Магари байки, ара? Ицит, როცა დეკოლტე მაცრია, машин არ მეუბნებიან ამდენ კომპლიმენტს. Уцнаурия. პრაღაში ელექტრობაიკი ცეირნობის დროს ორჯერ მეტი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. ქალაქის მთავარი სიწმინდე, წმინდა ვიტის საკათედრო ტაძარია. მისი აღწერა შეუძლებელია, ის უნდა ნახო.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ახლა კი ჟირო დრაივი პრაღის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში არიაში წავიყვანს. სუროთი შემოხვეული, უსაქმურთა ცნობის მოყვარე მზერისგან დამალული. ის კარლის ხიდთან ახლოს ისტორიულ უბნის მალასტრანას პირდაპირ ცენტრშია ჩამალული.
2: სასტუმრო არია.
1: გიჟდები ფორტეპიანოზე დაკვრაზე. სამწუხაროა რომ დაკვრა არ ვიცი. თუმცა სწორედ ეს არის ტელევიზიის მაგია. სასტუმრო არია მუსიკალური სასტუმროა. თითოეული გეტყვით რომ ასეთ ნომერში მონატიკის მოსმენა შემრწყვება კიდეც.
3: Сразу хочется, что
1: პირდაპირ მე-40 სიმფონიის ან კლარნეტის საორკესტრო კონცერტის მოსმენა გინდება. მოცარტის ვარდისფერი ნომერი დღეში $1800 იღებს. კარგი. ნახოთ რაში ეთხოვენ ამ ხელა თანხას. მაშასე, გაშლილი სასტუმრო ოთახი, 50-იუმიანი პლაზმური ტელევიზორი. საძინებელში კი უზარმაზარი ლოგინი ბალიშების კასკადი. ბაღი
4: с узорами
1: и с орнаментებით, რომელსაც უკვე 300 წელი აკრეჭენ. ძალიან ლამაზია.
0: გერბიან საფასური პრაღა
2: ფანტა ცენტრთან ახლოს. ახლა გავიგებთ, როგორი საცხოვრებლის იმედი შეიძლება ჰქონდეს ტურისტს, რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ყველაზე იაფასიანი ნომერი მჭირდება. ან ყველაზე იაფასიანი საწოლი. რამე?
1: გასაგებია, რუსულად ხომ ლაპარაკობთ?
2: რუსულად ლაპარაკობ თქვენც?
1: დიახ, მეც.
2: როგორ მიხარია? ეს მეხმარება.
1: ცალკე ოთახი 1500 კრონა ღირს.
2: გასაგებია?
1: და ყველაზე იაფი დღეს 203 კრონა ღირება.
2: ეგ რა არის?
1: ეს არის საწოლი ოთახში, სადაც 36 კაცი ცხოვრობს.
2: 36?
1: დიახ.
2: გადასარევი ნამდვილად არ არის, მაგრამ როცა არჩევანი 1500-სა და 200-ს შორის უნდა გააკეთო, რა თქმა უნდა 200-ს ავირჩევ. კარგი, ყველაზე იაფასიანი.
1: ყველაზე იაფასიანი.

0: სამრეკლოშია გახსნილი.
1: მე მგონი ეს კომპლექსური სადილიკი არა, კომპლექსური გაძღომა. და ეს ყველაფერი სხვათა შორის მხოლოდ $8 დამიჯდა.
2: Красота.
0: Расила мазия.
2: Найс.
0: Шенерия.
2: Как будто
0: титкос
2: только
0: ам цамс цетхлидан гадмоитес.
2: Таким дымком.
0: Ихви чехура.
2: По-чешски или дакческа?
0: Дакческа. Традициули чехури самзареуло монадирис сажмелия. Гареули пхинвели мцванили да оспи.
2: Она совсем не.
0: Химиани арарис да ძალიან назия. ფანტასტიკური соуსი აქვს. ცხვრის ყველისგან. ახალ-ახალი. ძალიან არომატული.
2: Просто вслушайтесь в это.
0: Ам სიტყვებს კარგად მოусმინეთ. შემწვარი შველის ზურგი ფისტის კერქში. კონდარიანი ბატატის კონფიტურით. ეს მოაქვს შემწვარი ლობიოს ჭოტებთან, გოგრის პიურესთან და დემიგლასში გლაზირებულ ხარის ფაშვასთან ერთად.
1: ხორცი მშრალია და ზედმეტად შემწვარი.
0: შეხედეთ როგორ არის შემწვარი. როგორც წესი გარეული ფრინველის ხორცი მაგარია, მაგრამ ეს პირდაპირ ნება. ატიკულა.
1: ძალიან დიდი ულუფებია. ამიტომ ბუტერბროდს ნამდვილად ვეღარ შევჭამ. არა, მარტო ძეხლს შევჭამ.

0: ჩეს პრაღაში. ის გადამრჩენია ვიპოვო, იმიტომ რომ არც აბრა, არც ორიენტირები. ეს 15 ნომერი. აი ეს არის მიხალსკის 12. ბარი ანონიმუსი. აქ ბარმენები სახეებს ნიღბებში მალავენ. მენიუ საიდუმლოს შეიცავს. კოქტეილის შემადგენლობა მხოლოდ ультраიისფერი განათების ქვეშ ჩანს. ისმინეთ, ასეთი რაღაც მხოლოდ კვესტებში მინახავს. ამით ბარის გამოცანები მთავრდება და ბარის სტუმრებს კოქტეილების უჩვეულო მოტანით აკვირვებენ. კოქტეილი ნომერი 1. ფრენბურთის სპორტით მოაქვთ. როგორც არის ფილმში გარიყული. უკვე ცუდად ვარ.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში ყოფნის პირველ დღეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარიც ვერ დავხარჯე, თუმცა ძალიან მეცადე.
0: კლუბი კროსი.
2: ახლა მშვიდად შემიძლია წავიდე კლუბში და გავართო. ადგილობრივები ამ კლუბს რკინას ეძახიან. თვითონაც ხედავთ რატომ. შესვლა უფასო არ არის. ფასი 6 ნახევარი დოლარია. ვიზუალურად რა თქმა უნდა საინტერესოა. მაგრამ იდეაში აქ შეგიძლიათ ტრანსფორმერი ააწყოთ და შეგიძლიათ იცეკოთ. ყველანი ცეკვავთ.

0: შეგიძლიათ იცეკვათ. ყველანი ცეკვავთ, ცეკვავთ. ჩემი კამერაა. Саша, ეს ჩემი კამერაა.
1: Честно говоря,
0: სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ავტოფარეხს მაგონებს. სადაც უამრავი ჯარტი შეაგროვეს. ახალგაზრდები კი გასართობად მოვიდნენ და ამაში 150 კრონა ძალიან მეძვირება. როგორ გითხრათ? ბევრია.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: ჩემი კამერა. Саша, ეს ჩემი კამერაა. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ავტოფარეხს მაგონებს. სადაც უამრავი ჯარტი შეაგროვეს. ახალგაზრდები კი გასართობად მოვიდნენ და ამაში 150 კრონა ძალიან მეძვირება. როგორ გითხრათ? ბევრია.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: ვილცონოვის ქუჩა.
1: მეორე დღეს პრაღაში ექსკურსიით დავიწყე. როგორც წესი, გიდთან ერთად სიარული ძალიან მოსაწყენია. მაგრამ სანამ აქ არ ვიყავით, ერთი ძალიან უცნაური ექსკურსია გაჩნდა, რომელსაც ვერ გამოვტოვებთ. ეს არის პროექტი უსახლკარო კაცის თვალით დანახული ბრახა. ის 2 წლის წინ ადგილობრივმა სტუდენტებმა მოიფიქრეს, გაესაუბნენ უსახლკაროებს, რამდენიმე შედარებით ნორმალური არჩიეს და ექსკურსიების ჩასატარებლად დაიქირავეს.
0: ბრაღაში ოფიციალურად 10,000 უსახლკაროა და მხოლოდ 2%-ს დაახლოებით 200 კაცს უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ცდილობს ამას.
1: ექსკურსია რკინიგზის სადგურიდან იწყება.
0: ადგილობრივები ამუბანს შერვუდს ეძახიან. აქ იკრიბებიან ღარიბები, ნარკომანები და ასევე მეძავები. ეს ადგილი უყვართ. აქ ფულის შოვნაც შეიძლება, დაპურებაც და დასვენებაც. შეხედეთ, ახლა ყველა ისვენებს. უსახლკაროები მუშაობენ დილაობით, საღამოობით და ღამით. ზოგი მოწყალებას ითხოვს. სხვები ნარკოტიკებს ყიდია. ჯიბეს გაჭრიან და ყველაფერს ამოაცლიან. უსახლკაროები ტელეფონის აპარატებზე შოულობენ ფულს. მონეტების ჩასაყრელ სამოჭედავენ. შენ ფულს ჩაყრი, მაგრამ ვერ დარეკავ და როგორც კი გამოხვალ, შენს მონეტას ამოიღებენ. ლუქს ხედავთ? თქვენთვის ეს ჩვეულებრივი კანალიზაციაა. უსახლკაროებისთვის კი ნამდვილი ჰოსტელი. აქ სითბური ტრასა გადის და როცა ცივა, აქ 100 კაცს ძინავს ხოლმე. და კიდევ, ამ წყალს ხედავთ? ტურისტები აი აქ სვამენ ხოლმე, უსახლკაროები კი იბანენ.
1: იმენი როგორ დაწვება?
0: პატარა.
1: ზემოდან დააწვება? პატარა?
0: მომცრო.
1: პატარა ბავშვი.
0: გამხდარი. სიმართლე გითხრათ, ჯობია აქ არ დაიძინო. იმიტომ რომ შეიძლება ნაგვის მანქანის ხმა ვერ გაიგონო და ისე მოხდა გადამამუშავებელ დანადგარში. კი, ერთი ნაცნობი მყავდა და ქაბაბად გადააქცია.
1: გაიგონეთ? უსახლკარო ნაგვის კონტეინერში. ღამის გასათევად ჩაჯდა. ჩაძვრა, რომ დილით გაეღვიძა და ცხოვრება გაეგრძელებინა. ან თავიდან დაეწყო. არ ვიცი, იქნებ რაღაცის შეცვლა მოენდომებინა დილიდან. წინსვლა ქონოდა.

0: გაიგონეთ?
1: Понимаете, что
0: Усахкаро нагвис контейнерში. ღამის გასათევად ჩაჯდა. ჩაძრა, რომ დილით გაეღვიძა და ცხოვრება გაეგრძელებინა. ან თავიდან დაეწყო. არ ვიცი, იქნებ რაღაცის შეცვლა მოენდომებინა დილიდან. წინსვლა ხონოდა. ან
2: პრაღაში მდიდრული ვიკენდი წარმოუდგენელია კარლო ვივარიში მოგზაურობის გარეშე. კარლო ვივარი ყველაზე ცნობილი ჩეხური კურორტია. რვაასი წლის წინ, იმ დროს როცა ადამიანებმა ჯერ არც კი იცოდნენ რა არის აფთიაქი და ნახშირი, მეფეები ომებს შორის შესვენებების დროს აი აქ მკურნალობდნენ ხოლმე. მოგვიანებით აქ მკურნალობდნენ პეტრე პირველი, იოჰან სებასტიან ბახი, نيكოლო პაგანინი, ივან სერგეევიჩ ტურგენევი მინერალურ წყლებს ეტყას. თითოეულ წყაროსთან ონკანებია მიყვანილი. ყველა წყაროს თავისი ტემპერატურა აქვს და უნიკალური შემადგენლობა. და ყველა ავადმყოფობას მკურნალობენ. წყარო ნომერი პირველი კურნავს კუჩში შეკრულობას. წყარო ნომერი 2 სარსრების ტკივილს. წყარო ნომერი 4

0: ტურისტები ხშირად ტოვებენ ტანსაცმელს. ეს ჯემბრი სუფთა რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა. დავტოვებ, ვინმე სხვა აიღებს. ჩემზე გაჭირვებული.
1: მეგონა რომ ყველაფერს იცვამდით, რასაც ტოვებდნენ. თქვენ კიდევ არჩევთ კიდეც. მომწონს არ მომწონს?
0: მომისმინე გოგონა. ადამიანი ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურებოდე. ალო? ნადია, არ მცალია. მუშაობ.
2: можно отнести к ми потом сегнуть, ё. Затем папа.
1: Винде гирекат?
0: Ортули.
1: Оказывается, турме არც ისე ცუდა ცხოვრობენ პრაღელი უსახკაროები. Телефон, сюрпаси телефоны აქვთ, მუშაობენ. ვინძურ ტანსაცმელს არიცვამენ. კოჩაღები. ძალიან საინტერესო ექსკურსია იყო, მაგრამ კითხვა მაქვს, რომელიც თავიდანვე მინდოდა თქვენთვის დამესვა. აი ასე რატომ გამოიყურებით? ეს წამწამები. ამდე
0: ტელეშოუებზე მიწვევენ.
1: ყოველ დღე ასე დადიხართ?
0: ყოველ დღე.
1: ყოველ დღე იღვიძებთ, თვალებს იღებავთ, წამწამებს იწებებთ.
0: ხომ გეუბნებით, ყოველთვის ლამაზი უნდა იყო. თვეში ერთხელ ფუსლიანი ფეხსაცმლით ვატარებ ექსკურსიას. კარგია. ექსკურსია დასრულდა. თუ მოგეწონათ, ზედმეტი ფული არ დაგენანოთ. და შეგიძლიათ ჩემთან ფოტოც კი გადაიღოთ. გაძლევთ ნებას.
1: ეს თქვენ პომადისთვის, კაბისთვის, ქუსლიანი ფეხსაცმლისთვის და უკვე დროა ახალი წამწამებიც იყიდოთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. ქუჩაში და სალევი წყალი და ბანის ერთადერთი საშუალება. სუნიანი ნაგვის კონტეინერი კი საწოლია.
3: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: რა უნდა გააკეთოს კარლოვი ვარში მდიდარმა ადამიანმა მას შემდეგ, რაც წყლის სმისგან გაიბერა? პროცედურებზე უნდა წავიდეს. ყველაზე ძვირფასი პროცედურები კარლოვი ვარის ყველაზე ძვირფას სასტუმრო იმპერიალშია.
1: სასტუმრო იმპერიალი.
0: პროცედურების

0: როგორ ავტყე?
1: ლუთხანა მარაოსებრი.
2: მარაოსებრი დეპო მთელს პრაღაში ცნობილია იმით, რომ აქ ლუთს უცნაურად მოგართმევენ. ბარიდან თითოეულ მაგიდამდე რკინიგზის რელსები მიდის. ჩიქებს მატარებელზე დებენ, ოფიციანტს მაგიდის ნომერი სპეციალურ პროგრამაში შეყავს და მატარებელი ზუსტად საჭირო მისამართზე მიდის. სოფლიოში ყველაზე საინტერესო სადგურში ვიმყოფები. ეს რა არის? ბუდის ფანი რომც არისო, ეს რესტორანი მაინც მოგეწონება. ეს ყველაფერი საინტერესო საბავშვო სათამაშოს გავს. არა, დიდების სათამაშოს. დადი, დადი.
3: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: პრაღაში კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობი დარჩა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვცადოთ.
2: ქალაქი მილოვიცე.
1: ეს არის ტანკით გასეირნება. ქალაქ მილოვიცეში არის გასართობი ტანკოდრომი. აქ მდიდარ ექსტრემალებს შეუძლიათ დაჯავშნილი ტანკებით ისეირნონ და ეს ყველაფერი საათში $1,300. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში არმიის ტექნიკის მიმოხილვა. მე კი წამყვანი ანტონ პტუშკინი ვარ. და ახლა ამ ტანკის შესახებ მოგიყვებით. ეს პოლონური საწევარი T-54-ია.
4: Це бісовська механічна машина.
1: Заведіть.

წავიდა. კომპიუტერში ტანკების თამაში გუშინდელი დღეა. აქ კი მონაწილეობის სრულ ეფექტს გრძნობ. ბიზელი სუნი ქცემს. სახეში მტვერი გეყრება. ტანკის მუხლუხოების გრუხუნი გესმის. ჯანჯღარებ და შეიძლება კუდუსუნი დაიზიანო. ვისაც ტანკი წერნობა მობეზრდება, შეუძლია ადრენალინი დაამატოს და მსუბუქ

0: პრაღა მაქსიმალურად კომფორტული ქალაქია ჩვენი ტურისტისთვის. ლამაზია. ცოტათი.
1: ეს როგორ მეხმარება?
0: ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს. რა მაგარია.
2: Тем более, что
0: у нас თუმცა ეს ახლა ვიზა აღარ გჭირდება და შეგვიძლია თუნდაც ყოველ უქმეებზე ჩამოვიდეთ ხოლმე. მატრიალეთ. რა მაგარია.
1: ორჩა, ეს ყველაფერი ჩემია?
0: აქ უკვე დაცხა.
1: საშინელებაა.

0: გერბიან საფასური
1: პრაქტიკა, რომელიც ვაცლავის მოედანზე მდებარეობს. ფულს დავტოვებ პარკის შესასვლელთან მეოთხე ბუჩქის ქვეშ კიბიდან მარცხნივ. ერთი სამსახური გამიწვით. პრაღაში ჩემ მაგივრად დალიეთ ლუდი. თორემ იმ პროდიუსერებმა ლუდიც კი არ დამარევინეს წესიერად და ამას ვქვია, რომ პრაღაში ვიყავი.
0: გერბიან საფასური პრაღა.
1: ღმერთო ყოველთვის მე რატომ ველოდები?
2: კარლოვის ხიდი.
1: მაშინაც როცა მდიდარი ვარ და როცა ღარიბი ვარ. სიცივესა თუ სიცხეში, ყოველთვის მე ველოდები. ყოველთვის ამ ადგილას ვდგავარ.
2: ანტონ,
1: მადლობა ღმერთს მოხვედი.
2: ძალიან მომენატრე და ძალიან ბევრი რამ მინდა მოგიყვე. ანტონ, პრაღა ძალიან ლამაზია. ეს

0: ყოფისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. ისრელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენა.
2: შვეხტაის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ნახე რა მშვენიერია სამყარო.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
3: დღეს ჩვენ ვენას გადავტვირთავთ.
2: ვენა ევროპის ყველაზე მდიდრული და შესანიშნავი ქალაქია, იმიტომ რომ
3: გაჩერდი. ახლა როგორც ყოველთვის დაიწყებ ვენის მოწყენილ აღწერილობას. ძალიან გთხოვ, არ მინდა. საერთოდ არ მაინტერესებს არც ოპერა, არც მოცარტი. მე მაინტერესებს
2: დიდი ბოდიში ნასია მაგ საფასური.
3: დიდარი ვარ. ანტონ.
2: საფასური. ეს როგორ შეიძლება?
3: ხელში ამიყვანე და დამატრიალე.
2: ვენა ხომ ჩემი ქალაქია. ვენის მეჯლისი გვაქვს.
3: მარჩა. წავედი ფულის გასაფლანგად.
2: იცი რას გეტყვი? მოცარტი, ვენა, ოპერა ეს შესანიშნავია, მაგრამ არა შენი თმის ფერისთვის.
3: რა თქვი თმის ფერზე?
2: არა, უბრალოდ გავიხუმრე.
3: მოდი აქ. მოდი აქ, სადმე დიხარ?
2: გავიხუმრე. ანდრეი ბედნიაკოს და ლესია ნიკიტიუკს რომ გითხონ. თუ როგორი დაამახსოვრდათ ვენა 4 წლის წინ, ისინი იტყვიან რომ ეს არის კლასიკური. მოწესრიგებული. და ამ ქალაქში დასამალი არაფერია. ცოტა მოსაწყენი ქალაქია. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ამ დროის მანძილზე ვენაში ნამდვილი გადატვირთვა მოხდებოდა.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: სასახლის კომბული
2: არისტოკრატიული ქალაქი
3: красоту
2: ვენის სილამაზე სიტყვებით ვერ გადმოსცემ ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო
3: ნისი ატმოსფერო უნდა მოისმენო

ეს ძალიან ცნობილი მხატვარი არქიტექტორის ფრიდრიხ ხუნდერსტვასერის სახლია. ღმერთო ჩემო. ეს სახლი გეგონებათ, რომ ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან არის გადმოვარდნილი. ხუნდერსტვასერმა მთელ ვენაში იღვაწა. წმინდა ძეხვი. რა სილამაზეა. უბრალოდ ეცადეთ გამოიცნოთ ეს რა არის. გეტყვით, რომ ეს არც მეცნიერების და ტექნოლოგიის ცენტრია, არც კლინგონის კოსმოსური ბაზა, ეს არის დრამების ხმა ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა. გარდა იმისა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა, ამას არანაირი ქიმიური გამონაბოლქვი არ გააჩნია. მის გარშემო პარკების და ბაღების გაშენებაც კი შეიძლება. ყველას ამ ქარხნის რაიონში უნდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ რაიონს მის ხარჯზე ათბობენ და მოსახლეობა კომუნალურ გადასახადებში კაპიკებს იხდის. წარმოუდგენელია. ამ უცნაური შენობების გარეშე ვენა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა.

0: ასე რომ არც ისეთი მოზომილები ყოფილან. მადლობთ. ცოტა მიჯერს. დიახ. ბოდიში. სერიოზულად? კიბიდან უნდა დავეშვათ?
1: მე

0: ძალიან მაგარი იყო, მართლა ძალიან მაგარია.
1: Я даже удивлена.
0: მაგრამ მიკურს რომ ერთხელაც არ ამოვტრიალდე.

0: ვენის შემოგარენში ძალიან ბევრი ციხესიმაგრეა, მაგრამ მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებული ვასერბურგის ციხესიმაგრეა. ის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ციხეა. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრის შესაბამისად მასაც 4 ახლანდელი მეპატრონეები ციხესიმაგრეს დღეში 3000 ევრო დაქირავებენ. სასახლის გარდა საფასურში შედის ტბა, ჩოგბურთის კორტი, აუზი და თავლა.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: სადგური ბანჰოფ მეიდლინგი.
2: ჩვენი არ ყოფნის 4 წლის მანძილზე ვენაში სასწაული არ მომხდარა. საცხოვრებელი არ გაიაფებულა. როგორც ღირდა ნახეთ კარიც როგორია. ბებიასეულ სახლებს რომ აქვთ ხოლმე. წამოდით. დილამშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხართ? მე ფერნანდო ვარ. მე ანტონი. შემოგწანდით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ფეხზე გაიხადე. საერთოდ არ მაქვს იმის შეგრძნება რომ მოტელში ვარ. ასე მგონია უბრალოდ ვიღაცასთან ვარ სტუმრად. სამზარეულოსკენ წავიდეთ? კარგი. რით განსხვავდება სახლის მოტელი ჩვეულებრივი მოტელისგან? პირველი იმით, რომ ის პატარა კომფორტულ სახლშია მოწყობილი და არ ყოფილი საერთო საცხოვრებლის ან ყაზარმის ტერიტორიაზე. მეორე ის, რომ მხოლოდ 10 ადამიანზეა გათვლილი და არა თელჯარზე. ყველა დამსვენებელს აქვს საერთო სამზარეულო, აბაზანა და ტერასა. საოცარი ეზოა. ობრძანდით თავი იგრძენით როგორც საკუთარ სახლში. სახლის მოტელები ვენაში ძალიან პოპულარულია. ეს თქვენი ლოგინი იქნება? ერთ საწოლში 17 ევრო გადავიხადე, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პოპულარულ ტურისტულ ქალაქებში საწოლის ფასი სეზონის მიხედვით იცვლება. ივლისი-აგვისტოს სეზონზე ეს ადგილი 35 ევრო ეღირება. რა თქმა უნდა, ოთახი არც ისე დიდია, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, მოტელში ოთახში მხოლოდ და

რა თქმა უნდა, სასახლე უზარმაზარი, ლამაზი და ატმოსფერულია, მაგრამ აქ რაღაცნაირად მარტო სულად გრძნობ თავს. ერთი ადამიანისთვის ძალიან მოსაწყენია. ახლა ხვდები, რატომ მოსწონთ მდიდარ ადამიანებს ქალაქ გარეთ ცხოვრება. მოუსმინეთ რა ჯადოსნური ხმებია. ეს 64-ია, მეგობრებო. ნამდვილი 64.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: პარკი პრატერი
2: ვენაში საღამო საუკეთესოდ გატარება ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ საიდანაც ქალაქის საოცარი ხედებით დადგა

0: რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს.
1: ხდება არ ინთება?

დილამშვიდობის ანტოშა. დედავის ვებრანჯები. ვასერბურგის ციხესიმაგრე.

0: ისეთ კერძებს შევუკვეთავ, რომელიც უკვე მიირთვა ბუდი ალენმა, ჯორჯ ლუკასმა, პელემ, მარადონამ და კიდევ ასობით ცნობილმა ადამიანმა. ერთი დაფელშპიცი მინდა.
1: ეს ჩვენი საფირმო კერძია.
0: მადლობთ.
1: დიდი მადლობა.
0: მოუთმენლად ველი. ტრადიციული ავსტრიული სამზარეულო ძალიან უბრალო და მარტივია. აქ არც განსაკუთრებული კულინარიული შემოქმედება და არც გურმანებისთვის საყვარელი უცნაურობები. უბრალოდ ოჯახური სამზარეულოა. არ გეგონოთ, რომ მე ამდენი რამე შევუკვეთ ეს ყველაფერი, ერთ კერძში შედის და მისი უპირატესობა იმაშია, რომ ინსტრუქციის მიხედვით ჩვენ თვითონ უნდა შეაზავო. პირველი ნაბიჯი გადაიტანეთ ბულიონი ქვაბიდან ჩიქაში და კოვზით მირთვით.

0: გერგო, მაგრამ ის კი არ იცი, რომ ამ ბარათთან ერთად უფსკრულში გადახტომაც ხდა წილად. ჯანდა, ბარგად მომხდები. ბოდიში. მაპატიეთ, მაგრამ ყოველ დღე ხომ არ გიწევს 50-ე სართულიდან გადმოხტომა? საშინელება. ხოლად ის გამშვიდებს, რომ ვენაში ხარ და არა აფრიკაში. და ავსტრიელებს ყველაფერი მაქსიმალურად გათვლილი და დაცული ექნებათ. მაგრამ რამდენი უბედური შემთხვევა გვაქვს ნანახი ინტერნეტში? სკრულის ბილეთს.
1: აჰა,
0: ახლა ისე გავართობე.
1: From there you can reach the restaurant
0: Donavice. Господи, მერთო. ცხოვრებაში პირველად ნატრობ, რომ ლიფტი გაიჭედას.

0: პირველად ხტები?
1: დიახ.
0: გეშინია?
1: დიახ. პარკი პრატერი.
0: ეს კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია. ოღონდ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვის. ზეცის საქანელა. ევროს იხდი და 33 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ჯაჭვებზე დაკიდებული ცაში ტრიალებ. პროდიუსერებო, რას მიკეთებთ? რას მერჩოდით მითხარით?

მართულიანის სახლის სიმაღლეზე ჯაჭვებზე დაკიდებული ცაში ტრიალებ. პროდიუსერებო, რას მიკეთებთ? რას მერჩოდით მითხარით? კანელიდან ვენის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერაფერს გეტყვით, მე ვერ შევამჩნია. ვისაც სიმაღლის შიში აქვს, ასეთი ატრაქციონიდან ნამდვილად ვერ დაათვალიერებს ვენას, იმიტომ რომ სულ ცაში იყურები. სისულელია ასეთი გართობა. ვინ მითხრა რომ არ არის საშიში? უბრალოდ მაჩვენეთ, ეს ვინ მითხრა? უბრალოდ ფულის პლანგვა. ჯაჭვი ჩაბღაუჭებული ორი ხელის გარდა ვერაფერსაც ვერ დაინახავთ. არ გირჩევთ. არ დაждდეთ ამ საქანელაზე. ფულს ნუ აკეთებინებთ მათ და იქნებ მალე დაიხუროს.

0: უცხოელია ასეთი გართობა. ვინ მითხრა რომ არ არის საშიში? უბრალოდ მაჩვენეთ, ეს ვინ მითხრა? უბრალოდ ფულის პლანგვა. ჯაჭვი ჩაფხაუჭებული ორი ხელის გარდა ვერაფერსაც ვერ დაინახავთ. არ გირჩევთ. არ დაждდეთ ამ საქანელაზე. ფულს ნუ აკეთებინებთ მათ და იქნებ მალე დაიხუროს.
1: თავისუფალი ვარდნა. თავით. მთელი 5 წამი გრძელდება.
0: 3 2 1 მიდი.
1: მერდა. მერდა. მერდა, ტუშკი. მე შენ მიყვარხარ. გერბო ან საფასურო.

0: ძალიან შემიშინდა.
1: ოჩახი ხარ?
0: Тушкин. Чатвале რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება ნამდვილად არ იქნება უწინდებური. Мерта. დღეს იმდენჯერ გავჩერდებით, რამდენჯერაც მე მოვისურვებ. იმდენჯერ შევჭამთ, რამდენჯერაც მომინდება. და საერთოდ სასტუმროში დასვენება ყოველად გიცხოვრიათ.
2: გერბიან საფასური. ვენა.
3: შტატ პარკი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა ჩვენი გადაცემის საზეიმო წუთი, როდესაც ჩვენს 100 დოლარიანს ვდებთ ბოთლში. ასე რომ ჩაინიშნეთ ვენაში ჩვენი საგანძურის კოორდინატები. მიბრძანდით შტატ პარკში, მოძებნეთ იოჰან შტრაუსის ქანდაკება, დადექით მისკენ სახით და გადადგით 20 ნაბიჯი მარჯვნივ. დიდი ხის ფუღუროში არის ჩამალული ჩვენი ბოთლი.
2: გერბიან საფასური. ვენა.
3: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ჩვენს არ ყოფნაში ვენას ვიღაც გამაახალგაზრდავებელი ვაშლით გაუმასპინძლდა. ის უკვე 1135 წლისაა და ჯერ კიდევ ახალგაზრდა.
0: მოდური, ახალგაზრდული.
4: молодёжно.
0: экстремально. ტუშკინ მიყვარხარ?
3: თანამედროვე. წარმოგიდგენიათ, ამ ყველაფერს ბებრუ ხანა ვენაზე ვამბობ. აქ უკვე საინტერესო დასვენება არა მარტო თქვენს

0: დანახვა, იცი როგორ მომენატრე? მომიყევი როგორ ხარ, როგორ მოგეწონა ვენა?
1: სიმართლე გითხრა, ვენამ ძალიან გამაკვირდა. მე მეგონა რომ აქ მხოლოდ მაღალკულტურული დასვენება იყო შესაძლებელი, არა და აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობებია. ძალიან ბევრი პენსიონერია, მაგრამ ხო, ძალიან ბევრი. ხო, მაგრამ ახალგაზრდებიც არიან. და სასწაული ატრაქციონებიც აქვს. სხვათა შორის მე 100 მეტრიანი სიმაღლის საქანელაზე დავჯექი. წარმოგიდგენია? ძალიან შემეშინდა. მაგრამ
0: ანტოშ,
1: მაინც გავუძელი.
0: ოჩახ, რა მაგარი ხარ.
1: და შენ? შენ რა ქენი? მომიყევი?
0: მომისმინე დღეს მე. წარმოუდგენელიც კი შევძელი.
2: გერბიან საფასური. ვენა.

0: საკითხებზე, აი ბრალზე, რაზეც თქვენ მემისვამთ კითხვას. მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს. ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო, ის პირველი ბრალი, ლეგალიზაცია შემოსავლების, ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის. ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
1: და
0: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
2: ის წევრი სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძემ აღადგინა საერთო ქართველური ენა.

0: ამისიო, ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ?
1: ახსნა
0: ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მეტა დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პირები ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ. ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არ საიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს.
2: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არ არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები. ლამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს. ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი. ლაზარე ჯორბენაძის
2: ფიქრობს.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
2: ის რომ დასავალდასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა. Dux Napoli.

ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდეს დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს. ეს იყო შაბათი დღე. თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს ქრისტიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, დღევანდელი ქრისტიანობისთვის მათ უთხრეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასაზე და მშვიდობას და ღვთის დიდებას. და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ის ქრისტეს ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ. და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა, სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ, ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ? იმიტომ რომ სამშვინვლელი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველას გვესმის რა არის სული მართლმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყველას გაუგია მრავალჯერ და ყველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე, რა არის სული. და შეხედულებს ყველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს რა არის შეხედული. აი სამშვინველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც ვნება ვალაამი, ვალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული და დაჯილდოებული იყო, როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება, ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც ადამიანი კარგი არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად

მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს ახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთან მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს თვის ანგელოზი? არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს თვისნებას, ანგელოზი თავის თავს ესე იგი დაანახებს. ღმერთი დაანახებს ფაქტობრივად ამ

საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა ანუ სუნთქვასთანაა დაკავშირებული. სამშვინველი ჩვენ უკვე ვთქვით ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან. ამიტომ ერქვია სამშვინველი. სახი ხოველს მხოლოდ სხეული და სამშვინველი აქვს. სამშვინველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვინველს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. ადრეც გვიჩვენებია ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა ფრაგმენტებია და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვინველი, ეყოლეთ როგორა, სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის. სამშვინველს აქვს ჭკუა,

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირში წიდომ სუყე ჭიაყელა. ყვავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპლოდებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შეფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის ბურთი, რომ ის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც

0: სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავ შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არა, მაგრამ სამშვენველი უნდა აქვს ხეულსა. ხეულს აქვს ტვინი, ხეულს აქვს ზნობები და ხეულს აქვს ნება. რა არის ხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი ხეულს გააჩნია რეფლექსი, ხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა ხელს რო დაადებ, უცებ ხელს აწევ.
1: ეს ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
0: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს ხეულის ნება, მაგრამ სამშვენელსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენელსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენელს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და ზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს.

0: ხალხისაგან განწმენდილი არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე სტუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი, სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
1: ახლა მე ზოგადად ვლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე, იშობელიც და თავად ღმერთიც კი.
0: და შეიძლება საკუთარ სულში არსებული მანკიერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
1: მეორე საკითხია რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა. სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვთქვი რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუსკვი ამას ბერძნულად დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო სხვა სამ ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს თუ არ განუცდია ადამიანებს გაგონილი მაინც აქვს რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა და ფიზიკური ხედვა ანუ ხორციელი ხედვა სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის

0: ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია, მაგრამ ხატრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვადასხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა
1: გადაწყვეტა. რაც იზმარი, ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლინება. ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორციელზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გრძნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც, უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას ლოცულობს, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულ მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათა შორის სამშვინველის ხედვა, მხედველობა ჩანს ცხოველებშიც. როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს, თქვენ მოდან მუცელი აქვს თეთრი და

0: რა და მე ან მიიღებს ღმერთს ან უარყოფს და აი ათეისტები საერთოდ უარყოფენ ღვთის არსებობას ან მიიღებს ის ღმერთს ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკის
1: აქ არის ადამიანის თავისუფლების არჩევნის აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება
0: ეს თავარი ეს უნდა დავინახოთ
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე
0: უშიშო სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე ღმერთზე და ღვთაებრივზე ეს არის თავარი ამოცანა გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულის თვისება. ამით განსხვავდება ის სხეულის გზნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გზნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს, სულის და სამშვინელის გზნობებს შორის რა განსხვავება. აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვინველს სიძულვილის გზნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გზნობა სულს. და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვინველი სიძულვილ შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლი

0: კიდევაც, მაგრამ თვითონ სამშვილელს არა აქვს უნარი შეიგზნოს და გააცნობიეროს სიკვდილი. ძაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვილელის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არიციან რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია
0: სამშვილელის იდეა, რო ისინი ხედავენ, რაი მოკვდა ვიღაცა, თქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს, ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ყავთ. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ არის.
0: არა აქვს. მგელმა იცის, აი ხედავს, რომ მოკვდა და დაიტირებს და მე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ მგელი რო იღვიძებს, მან არ იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს. გამომდინარე მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება, მაგრამ მან არ იცის, რომ მოკვდება. როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს, არა მარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია. ეს ბევრ
1: უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გვაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვასისთვის თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები, როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუძლია, ესე იგი, აკურთხოს და გააცისკრონოს ჩვენიერი სიყვარული. მხოლოდ ჩვენიერი სიყვარული, ჩვენიერი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტი სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად აი ამ ორ გზნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გზნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გზნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვილველის გზნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გზნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გზნობები, რომლების აღსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები

0: მხოლოდ მშვენიერი სიყვარული, მშვენიერი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
1: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვენიერის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გრძნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების ახსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და ახსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიური, აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწუდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახეთ სხეულის მხედველობა, სამშვენიერის მხედველობა, სულის მხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვენიერის გრძნობები, სამშვენიერის გრძნობებია მაგალითად გემოთმოყვარეობა. სამშვენიერის გრძნობებია ვერცხლის მოყვარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გრძნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ვნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვათ, ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს

0: სამშვინვლის გნობებია, მაგალითად გემოთ მოყვარეობა. სამშვინვლის გნობებია ვერცხლის მოყვარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქვავს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვათ, ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდო,
1: როდესაც მომები გამარტავეთ რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარეშე, სადაც ვნების დაკმაყოფილება შეუძლია, აი ეს ვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: კივილი იწყება იმის,
1: იწყება იმის გამოვლენით დაკმაყოფილების სული უჭდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ სხეულს შეუძლია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, აი ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ეხლა ეს მე სპეციალად ვამბობ მართლმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართლმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელეს ეყო ანიმუს, თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორემ ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა ნიშნულობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართლმადიდებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს? სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირი თარგმანი არ აქვს არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასეთ ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ეს ესე

ნუს იგივე ანიმუს. სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირ თარგმანი არ აქვს, არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასეთ ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ეს ნებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას, აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვა სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი სული წმინდის. რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებს სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება, ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა. და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნე

0: ნობიერება სულის ნება ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა და ახალახ თმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულება ანტიპიროვნება პიროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც წაღან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათ თუ იქით, როგორც მინამები იმწამსვე. ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: აი, რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვით ერთხელ, არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვენებელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვენებელი არის მასში, სული სამშვენებელი შეეული იქნება შეურეველი განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მასში ეს ყველაფერი ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაემკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ. ეციური სასופევლის მარადიუმ

სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი და ეს როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი და როგორც წესი, ეხლა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ

0: ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მე რა ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო ძლივს მოვაწვევინე და მაზე გაირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა.
0: კი ბა გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობ და ის ლაზარე ჯორბენაძე რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? არსებობს ასეთი დოკუმენტი? საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა. და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნება, ეხო მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც ტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითკვლელობასთან დაკავშირებით? რა არის? აი, აქ ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა. ასავალ დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ეხლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
2: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და

0: სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება, ნუ ამაში მოიხსენებათ რაღაცა არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს, თქვენ მოიხსენებათ ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად ესე იგი ცდილობენ რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან რომ რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგეთ ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ წრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალ მოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნება წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში.

0: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ერთი წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალების და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით საქართველოში ყოველი 25 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა
1: ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეც ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17%-ს კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.9%-ს ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
2: ძირითადი მიგნებები რომ გითხრათ მოკლედ არის რომ საქართველოში ქალების ნახევარს ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავის სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია რომ 11%-მა თქვა რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლესად
3: შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევითი მართლაჯულება ქვეყანაში, ვხედავთ რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმე ეს განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება მაშინ, როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
0: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდურეს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ რომ იმ საქმეების ანალიზი

0: ური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25-ე
1: ეს ნიშნავს რომ ყოველ 25 ხას აოპატიურებენ, რაც
0: არის აბსოლუტურად. ხო, დაახლოებით ამას, ეხა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე ქალი, ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ქონდა ადგილი. ეხლა კვლავ ამბობ, რანაირად ატარებთ ამ კვლევას? ეხლა თუ
1: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას?
0: ხო, თუ ეხლა ადამიანს
1: რა შეიტერიუმები იმის.
0: კი, შეიძლება რა თქვა იცი, რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროება. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობა.

0: არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
1: არ არის. ვიტყოდი რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი სჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი და დასაგმობი
0: მედება. არის ის რომ ეს სიკეთეა, ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას, ეს ერთი. რას რა არის შეეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის. აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ სწორედ კიდევ ერთხელ დაგანახოთ რა არის შეეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი რა ჩვენ შეგვიძლია

ამ გამოვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ანგზით გამოხვა. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავს მოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად მსხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმცრო მდგომარეობაში. Ну, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესე ვთქვათ, ვინიშაც კი და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები. ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება ან იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვა.

ეს ორი და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში იგივე ხა ჩვენ თქვით აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები ამ შემთხვევაში გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის ანუ წესრიგი არ არის პოლიცია არ არის შეუძლებელია წესრიგის დამყარება მაგალითად ან მაგალითად როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის რა თქმა უნდა გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები ეს მეორე ცნობილია რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციით დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ ძალიან ხშირია აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა ასევე აი პორნოგრაფიის დროს ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა აქ არის რამდენიმე ფაქტორი ეს არის ჯერ ეს ერთი არის ცნება ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. Ну ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ანმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი, თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანის, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალურ სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, თქვათ ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწ